0: vành đai 1, một bước đi quyết liệt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bám sát định hướng của luật thủ đô sửa đổi. Bài của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Theo dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang được lấy ý kiến về đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, giai đoạn 1 từ mùng 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, thành phố sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm, gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này rộng 0,5 km², chu vi 3,5 km, dân số khoảng 20.000 người. Theo đó, các quy định cụ thể trong vùng phát thải thấp như sau: cấm hoàn toàn xe máy xăng, bao gồm cả xe công nghệ, hoạt động từ tối thứ Sáu đến hết ngày Chủ nhật. Đối với các loại ô tô từ xe cá nhân, xe khách đến xe tải, bắt buộc phải đạt chuẩn khí thải mức 4. Trong đó, xe tải trên 3,5 tấn bị cấm tuyệt đối, xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm hoạt động trong giờ cao điểm. Các xe tải nhỏ chỉ được phép lưu thông ngoài giờ cao điểm hoặc vào ban đêm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, mở rộng thí điểm ra 14 tuyến phố với diện tích khoảng 3,6 km². Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, áp dụng cho toàn bộ vành đai 1 gồm 9 phường nội đô. Từ năm 2030, mở rộng đến vành đai 3. Thông tin về nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết 57 năm 2025, NQ-HDND, quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết.
2: Xây dựng những cái vùng lãnh thổ ở trong đó với cái triết lý là sẽ giảm thiểu các cái phương tiện phát thải qua cái việc là thứ nhất là nâng cao cái chất lượng của phương tiện giao thông để giảm cái mức độ ô nhiễm. Thứ hai là chuyển cái phương tiện giao thông từ những cái phương tiện có phát thải qua cái việc là sử dụng nhiên liệu hóa thạch chuyển sang các phương tiện xanh, như là thứ ba là thay thế các phương tiện từ cái phương tiện giao thông cá nhân sang cái phương tiện là giao thông công cộng. Như vậy thì với cái biện pháp nói trên sẽ nhằm cái giảm thiểu cái phát thải gây ra cái tình trạng ô nhiễm môi trường không khí.
1: Theo các chuyên gia, để vùng phát thải thấp trong vành đai 1 trở thành hiện thực, thành phố Hà Nội cần có quyết tâm cao và triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, điều quan trọng nhất là phải thực hiện đúng lộ trình. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thí điểm tại một số tuyến phố trung tâm quanh Hồ Hoàn Kiếm như Tràng Tiền, Lê Thái Tổ, Mã Mây, ưu tiên khu vực phường Hoàn Kiếm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, mở rộng thí điểm ra 14 tuyến phố với diện tích khoảng 3,6 km². Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, áp dụng cho toàn bộ vành đai 1 gồm 9 phường nội đô. Từ năm 2030, mở rộng đến vành đai 3. Cùng với đó, giao thông công cộng phải đi trước một bước, không thể hạn chế phương tiện cá nhân nếu người dân chưa có lựa chọn thay thế thuận tiện. Thành phố cần tăng tốc đầu tư xe buýt điện, xe buýt sạch, mở rộng kết nối metro, hoàn thiện bãi đỗ trung chuyển, điểm gửi xe và hệ thống trạm sạc cho xe điện. Khi giao thông công cộng đủ mạnh, người dân sẽ tự nguyện thay đổi thói quen. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng:
3: hạ tầng thay thế chưa đủ, theo tôi là chưa đủ. Ví dụ bây giờ 20 bãi đỗ xe, như các ông chỉ nói 20 bãi đỗ, 30-35 trạm xe đạp và xe buýt điện thì như vậy đã đủ chưa? Và đầu tư thêm bao nhiêu cho nó đủ cho Hà Nội để chúng ta có thể chuyển đổi được, ta có thể gọi là cấm nháy nháy được các chuyện này. Cho nên là tôi cho rằng cái chuyện này, hay là cũng như các anh đang nói, tôi chỉ nói tóm, các anh nói nhiều rồi. Ta muốn thay thế thì ví dụ tôi nói là muốn bảo tôi không được ăn cơm thì có cái gì tôi ăn thay khoai sọ chứ. Nếu lại không có cả cái gì thì bắt tôi nhịn đói rất khó. Cho nên tôi muốn tức là làm thế nào đấy phải là làm cái phương tiện công cộng nó phải đủ. Tôi lấy ví dụ là metro thì thế nào. Thế hai nữa là bây giờ tôi thấy xe buýt thì bây giờ muốn xe dân chọn xe buýt là xe buýt phải tiện lợi. Tức là làm sao để họ có phương tiện thay thế một cách thuận lợi để dân lựa chọn.
1: Song hành với phát triển hạ tầng, thành phố cần có chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện xanh. Bởi thực tế là vẫn còn nhiều lao động mưu sinh bằng xe máy xăng, nhiều doanh nghiệp vận tải, logistics phụ thuộc vào phương tiện truyền thống. Nếu chỉ yêu cầu thay đổi mà không có sự hỗ trợ phù hợp, chính sách khó tạo đồng thuận. Điều quan trọng là phải cụ thể hóa bằng cơ chế ưu đãi rõ ràng, dễ tiếp cận. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhấn mạnh vai trò của các công cụ kinh tế và công nghệ trong thúc đẩy chuyển đổi.
4: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ưu tiên những cái công cụ về mặt kinh tế cùng với lại cái công nghệ số để mà chuyển đổi sang giao thông xanh. để khuyến khích các cái doanh nghiệp để chuyển đổi sang giao thông xanh, cũng như là khuyến khích mọi người có thể sử dụng nhiều hơn các cái phương tiện giao thông công cộng. Khi mà chuyển sang giao thông công cộng thì rõ ràng là chúng ta sẽ đạt được hai cái mục đích. Thứ nhất tức là giảm thiểu ô nhiễm không khí, cái thứ hai nữa là giảm thiểu ùn tắc.
1: Xây dựng vùng phát thải thấp trong vành đai 1 không chỉ là câu chuyện giảm khói bụi, mà còn là phép thử năng lực quản trị đô thị và quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn của thành phố Hà Nội. Một thủ đô xanh, thông minh, đáng sống phải bắt đầu từ những chính sách quyết liệt và giải pháp mạnh để biến quyết tâm ấy thành hiện thực.
0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố và 9 phường lõi tại Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm hạn chế xe máy chạy xăng theo khung giờ và tiêu chuẩn khí thải. Đây là bước đi quyết liệt của thủ đô nhằm cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chủ trương này cũng đặt ra bài toán về hạ tầng giao thông công cộng và các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh. Cơ chế giám sát sẽ được triển khai ra sao? Hạ tầng giao thông công cộng đã sẵn sàng để thay thế hay chưa? Công nghệ camera AI và hệ thống kiểm soát tiêu chuẩn khí thải sẽ được áp dụng như thế nào để đảm bảo tính khả thi? Phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã phỏng vấn ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, thưa ông đánh giá ra sao về lộ trình triển khai vùng phát thải thấp của Hà Nội và tính hợp lý của việc phân chia khung giờ hạn chế phương tiện?
5: Chúng ta cũng đã thấy rồi, cái hạ tầng của thành phố của chúng ta được tồn tại hàng trăm năm. Nó không như cái hạ tầng của các cái khu đô thị mới. Đô thị mới người ta quy hoạch ngay từ đầu. Chúng ta đang phải sửa, vừa nâng cấp, vừa thực hiện. Thế cho nên là cái lộ trình đưa ra để làm gì? Thứ nhất là để cho người dân không bị sốc. Bởi vì cái đối tượng chúng ta đang áp dụng đây là đối tượng người có thu nhập thấp. Đấy, là người làm việc lao động theo mùa vụ. Đấy, làm việc mà có thể không ở trong địa bàn thủ đô. Đấy, ví dụ tôi nói là một số các cái sử dụng bây giờ đa phần ở các cái chợ là chúng ta đang sử dụng những phương tiện bằng xe máy chở nông sản, chở những mặt hàng thiết yếu từ ngoại ô vào trung tâm thành phố. Đối tượng thứ hai là đối tượng shipper, là giao nhận hàng hóa. Thì chúng ta thấy rồi, đây là một cái mắt xích rất là quan trọng trong cái loại hình logistics. Và đối tượng thứ ba là chở khách bằng xe gắn máy, mô tô. Thế cho nên là chúng ta, thành phố đang rất thận trọng để triển khai từng giai đoạn.
1: Dạ vâng. Thưa ông đánh giá như thế nào về mạng lưới giao thông công cộng tại khu vực dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp? Liệu rằng hệ thống hiện nay đã đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, cũng như là khách vãng lai và du khách trong khu vực này hay chưa?
5: Đây là một vấn đề tôi cho rằng là nếu như chúng ta làm không có các giải pháp đồng bộ. Ví dụ anh phải đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, anh phải đồng bộ về các cơ chế chính sách và anh đồng bộ về các cái phương tiện. Anh phải đảm bảo được 3 cái tiêu chí này đồng bộ. Nếu không đảm bảo được 3 tiêu chí này thì chúng ta thí điểm người dân sẽ rất vất vả, mà chính quyền cũng sẽ vất vả. Đấy, để thực hiện được thì thứ nhất là gì, người dân nghèo, đấy, gọi là những cái đối tượng yếu thế thì bắt buộc phải trông chờ vào cơ chế hỗ trợ thu cũ đổi mới. Có thể là thu cái xe cũ lại và bán một chiếc xe mới cho trả góp và không tính lãi suất, và hỗ trợ một số tiền, ví dụ khoảng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng cho một cái người dân để chuyển đổi phương tiện. Thì tôi cho rằng là đây cũng là biện pháp để nghiên cứu để chúng ta làm. Thứ hai nữa thì hiện nay cái địa bàn mà chúng ta đang làm có rất nhiều, tức là cái cơ sở hạ tầng như tôi vừa nói nó tồn tại hàng trăm năm rồi. Đấy, các cái xe buýt ngách không vào tới nơi được, đúng không ạ? Thì các cái hạ tầng, chuẩn bị các cái hạ tầng cho người dân, khi anh sử dụng những cái xe máy này, anh đi vào cái vùng hạn chế thì bắt buộc anh phải gửi xe máy. Thế thì điểm trông giữ xe máy này ở đâu? Phải thật quy định, thật cụ thể, thật rõ ràng để người dân còn gửi được xe máy đấy, để tiếp cận với các phương tiện vận tải công cộng. Bởi vì chắc chắn là phương tiện vận tải công cộng chưa thể tiếp cận được tới các nhà, từng các cái khu vực. Bởi vì cái đường phố Hà Nội nó chật hẹp, có những vùng ô tô, nhưng mà xe buýt của chúng ta toàn xe buýt cỡ lớn. Tôi cho rằng từ giải pháp công nghệ cho đến cơ sở vật chất hạ tầng, cho đến cơ chế chính sách phải đồng bộ.
1: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có hệ thống camera giám sát AI. Lần này, chúng ta áp dụng trong vùng phát thải thấp cũng sẽ kiểm soát, giám sát việc thực hiện thí điểm này bằng hệ thống camera giám sát AI. Vậy thì cần thêm những giải pháp như thế nào nữa để giám sát việc mà áp dụng vùng phát thải thấp này đảm bảo hiệu quả, thưa ông?
5: Trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy là Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị đang ban hành rất nhiều nghị quyết về chuyển đổi số. Thì như vậy chúng ta cũng đã đánh giá một sự quyết tâm quyết liệt của lãnh đạo để làm gì, hướng tới người dân tham gia sử dụng hạ tầng chuyển đổi số. Kể cả hiện nay đối với các phường xã cũng đang có cái yêu cầu là các hộ dân chia sẻ dữ liệu camera cho các trung tâm cái an ninh mạng tại các phường xã. Thế thì chúng ta đang mới chỉ đi được ban đầu là sử dụng cái camera này. Thế nhưng đối với cái việc bắt buộc là chúng ta vừa rồi là công an là đã làm được cái việc là định danh các biển số xe mô tô và xe ô tô cho người dân rồi, thì chúng ta phải định danh được, tích hợp được cái định danh biển số này vào trong cái camera AI để từ đó chúng ta nhận diện ra. Bởi vì hiện nay chúng tôi nói như này, ngay trong cái ngành nghề kinh doanh vận tải thôi cũng có rất nhiều loại hình, có loại hình phương tiện kinh doanh vận tải khác nhau. Thế thì doanh nghiệp thì tôi không, chúng ta không bàn, bởi vì doanh nghiệp ở đây thì đăng ký phương tiện hoạt động thì đều phải định danh phương tiện. Thế nhưng mà đối với các hợp tác xã mà có các cái cá nhân là một, có cái phương tiện để góp vào cái hợp tác xã đấy, để sử dụng một cái phần mềm, sử dụng một cái ứng dụng để hoạt động kinh doanh vận tải, thì chúng ta chưa định danh được cái này. Cái đối tượng thứ hai nữa là đối tượng các cái hội nhóm sử dụng các cái Facebook, các cái Zalo đấy, đang hoạt động công khai đấy, công khai bán chuyến đi, bán chuyến rồi là mời chào khách để sử dụng, chúng ta cũng không quản lý được. Thế thì những cái đối tượng này thì rất nhiều đối tượng là không đổi biển số từ màu trắng sang màu vàng để xe kinh doanh vận tải. Và nếu cái camera AI này chúng ta nhận diện mà không tích hợp được dữ liệu định danh thì chúng ta sẽ không quản lý được đúng cái đối tượng để đảm bảo được cái minh bạch, công bằng cho những cái doanh nghiệp và cho những cái người dân và hộ kinh doanh đã tham gia kinh doanh chấp hành tốt.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
6: 2 Hà Nội.
7: 2 Hà Nội.
0: Vâng, thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại Chào Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Minh Đức, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Biên soạn và tổ chức sản xuất chương trình Vương Chuyên, cùng sự tham gia phối hợp của biên tập viên Bích Ngọc Kim Dung, kỹ thuật viên Thúy Linh. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.
8: Chuyện Hà Nội.
1: Chuyện Hà Nội.
9: Cái đặc biệt của cái nghề nặt tỏ hè này thì làm thủ công bằng tay nên là không có khuôn mẫu nào. Tỏ hè xuất phát từ cái con giống bột nặn trên cái vòng tre, lắp cái còi vào, thổi toe toe thì các cụ nói lệnh lại là con tỏ hè.
1: Tò he, món đồ chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt, không chỉ đơn thuần là những con giống nhiều màu sắc được nặn từ bột gạo, mà còn là kết tinh của trí tưởng tượng, sự khéo léo và nét đẹp văn hóa truyền thống của làng quê Bắc Bộ. Trải qua bao đổi thay của đời sống hiện đại, nghề nặn tò he vẫn được gìn giữ như một di sản văn hóa đặc sắc, vừa lưu giữ ký ức tuổi thơ, vừa mở ra sinh kế cho nhiều thế hệ nghệ nhân. Sinh ra và lớn lên tại Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội, cái nôi nổi tiếng của nghề nặn tò he. Nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang đã dành nhiều năm tâm huyết để bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này. Với ông, mỗi con tò he không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn là nơi gửi gắm hồn cốt văn hóa dân tộc, những tri thức dân gian được lưu truyền qua từng nếp bột, sắc màu. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang để lắng nghe câu chuyện về hành trình giữ lửa trong nghề truyền thống giữa nhịp sống đương đại.
10: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tò he làng Xuân La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị đến câu chuyện về nghề truyền thống nặn tò he qua lời kể của nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang, người nhiều năm bền bỉ với sứ mệnh giữ nghề và đổi mới nghề. Câu chuyện về tò he không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi truyền thống mà còn mở ra hành trình sáng tạo, quảng bá văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại. Từ những giá trị xưa cũ được nâng niu gìn giữ đến những bước chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với thời đại, tò he Xuân La hôm nay tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa dân gian giữa lòng Hà Nội hiện đại.
1: Làng nghề tò he nổi tiếng ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội đã tồn tại gần 300 năm. Mặc dù có những khoảnh khắc tò he dường như bị lãng quên, những nghệ nhân gặp khó khăn trong việc duy trì nghề theo truyền thống. Nhưng giá trị văn hóa của tò he vẫn được giữ nguyên trong lòng người Việt. Nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang cho biết, tại Xuân La, nghệ nhân làm tò he không chỉ là những người già truyền thống mà còn bao gồm cả thanh niên và trẻ em. Mỗi người tham gia đều mang đến sự sáng tạo riêng biệt, tạo nên không khí sôi động và phát triển cho làng nghề truyền thống này. Phương thức cha truyền con nối không chỉ giữ cho nghề nạn tò he tồn tại, mà còn làm cho nó trở thành một phần quan trọng của di sản văn hóa Việt Nam, luôn thu hút sự quan tâm và yêu thích của cả người dân và du khách.
9: Nghề nạn con tò he còn gọi là con giống bột ấy. Theo các cụ kể lại là có trên 300 năm. Đối với mình, trò chơi dân gian truyền thống làm bằng tay đã in sâu vào ký ức. Ngày trước thì cứ đến rằm Trung thu là các gia đình là làm đồ chơi ở nhà xong mang đi bán. Gia đình nhà mình thì nặn con tò he và phục vụ các cháu thiếu nhi. Ông bà bố mẹ rồi các chú các bác ngồi làm thì mình cũng vào làm. Và từ đấy là mình làm quen với cả con tò he. Trước là cái thời gian khó khăn, đồ chơi đối với cả trẻ con thì nó rất là xa xỉ. Được cái món quà đấy mình cảm thấy rất là ấn tượng. Trong quá trình mình chơi, các ông, các bà hay các cô, các bác có thể tạo ra những con giống đặc sắc. 12 giáp, mông ngũ quả. Thì mình cảm giác là rất là thích nghề truyền thống của ông cha để lại. Năm 1998, mình và bố mình theo ông ngoại đi làm con tò he. Đi đâu được người dân hưởng ứng thì mình cảm thấy là có một cái gì đó nó rất là ý nghĩa. Và từ đó là mình đã chuyển hẳn sang làm con giống tò he.
1: Nguyên liệu chính để làm tò he là bột gạo kết hợp với một lượng nhất định bột nếp tạo độ dẻo cho sản phẩm. Bằng cách này, người làm tò he tạo nên những sản phẩm đầy màu sắc với các hình thù sinh động, đẹp mắt. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của sự khéo léo và tay nghề của nghệ nhân, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới khi họ nắm bắt xu hướng thị trường và tạo ra những hình tượng phong phú từ các con vật đến các nhân vật nổi tiếng mà trẻ em yêu thích.
9: Nguyên liệu tò he của em mình thì nó rất là thân thiện với cả cuộc sống, tạo ra bằng bột lép xay nhỏ xong là mình luộc chín xong là mình pha màu vừa thì ngày xưa là các cụ dùng màu thiên nhiên, như màu vàng là từ củ nghệ, màu xanh từ lá trầu không, còn màu đỏ là từ quả gức. Cái bột lép này nặn ra phơi khô chỉ để được trong vòng 1-2 tuần thôi, cái bột nó sẽ khô lại, nó ngót lại và nó sẽ bị lứt, không để được lâu. Làm tò he thì nó có 7 màu cơ bản. Nó gồm có màu trắng này. Màu trắng này là bột nguyên chất, là không phải pha màu. Màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu xanh lá, màu xanh nước biển và màu hồng. Trong 7 màu này mình có thể pha thêm được ra màu tím này. Ví dụ như màu hồng này với màu xanh này thì mình sẽ trộn nhào lên ra được màu tím Huế. Hoặc là màu xanh lá cây với màu đỏ thì cho ra màu lâu. Trong quá trình nghệ nhân làm là sẽ pha được ra thêm một số màu nữa, như màu trắng với màu đen thì ra màu ghi. Đấy, màu xanh và màu hồng thì ra màu tím Huế.
10: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tò he làng Xuân La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị đến câu chuyện về nghề truyền thống nặn tò he qua lời kể của nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang, người nhiều năm bền bỉ với sứ mệnh giữ nghề và đổi mới nghề. Câu chuyện về tò he không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi truyền thống, mà còn mở ra hành trình sáng tạo, quảng bá văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại. Từ những giá trị xưa cũ được nâng niu gìn giữ, đến những bước chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với thời đại, tò he Xuân La hôm nay tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa dân gian giữa lòng Hà Nội hiện đại.
1: Nghệ nhân tò he Xuân La không chỉ hoạt động tại quê hương mình, mà còn lan tỏa sự sáng tạo và nghệ thuật trên khắp đất nước, từ Huế đến Sài Gòn, từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Đặc biệt, Hà Nội là điểm tập trung lớn của người làng, với hàng chục nghệ nhân thường đến các công viên và vườn thú để sáng tạo những tác phẩm tò he, độc đáo và đầy màu sắc. Mùa xuân, kỳ nghỉ lễ trở thành cơ hội quan trọng cho những nghệ nhân tò he kiếm sống, tham gia các hội như Đống Đa, Cổ Loa, Lim và các hội ở vùng quê xa. Mặc dù mỗi con tò he chỉ được bán với vài ngàn đồng và không mang lại lợi nhuận lớn, nhưng đối với những nghệ nhân, niềm hạnh phúc là khi thấy niềm vui của trẻ nhỏ với tác phẩm của họ.
9: Từ năm 2016, mình hoạt động ở Bờ Hồ. Cái nghề tò he thì bắt buộc là mình phải đi bán. Đi bán và ngồi nặng. Khách hàng nhìn thấy cái tay mình làm thì rất là thích. Đặc biệt là có sự trải nghiệm. Mình cũng dạy trải nghiệm cho khách nước ngoài. Nên là được rất nhiều bạn bè quốc tế khen và gửi lời cảm ơn. Nghề của mình thì là phục vụ chủ yếu là khách thiếu nhi. Cứ mỗi lần là các cháu đặt nặng những cái hình mà các cháu thích, mình cảm thấy các cháu nó rất là vui vẻ và rất là thân thiện với mình. Và mình nặng được ra sản phẩm ưng ý cho các cháu thì mình cảm thấy là mình rất vui. Tuổi thơ của mình trỗi dậy và cảm thấy trẻ lại. Cái trò chơi dân gian thì nó đã ngấm sâu vào tâm hồn của người dân. Bên mình làm nghề thì nó có cái vất vả là phải đi quảng bá. Trong quá trình đi làm nghề, mình có rất nhiều kỷ niệm. Những cái ngày thời tiết nắng nóng thì mình phải ngồi ở trưa nắng. Ương bán hàng thì có cơn mưa bất chợt, lại gặp gió to nữa. Bay hết cả ôm áo mưa để che hàng. Trong khi đó mình ướt, nó cảm thấy rất mỏi mệt. Nhưng mà đến chiều tối mà trẻ con nó đi thì mình cái niềm vui của mình lại tăng lên. Lại có động lực để ngày hôm sau mình tiếp tục phục vụ các cháu nhỏ.
1: Không chỉ gìn giữ những giá trị truyền thống của nghề nặn tò he, nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang còn không ngừng sáng tạo để đưa loại hình dân gian này hòa nhịp với đời sống hiện đại. Từ việc cải tiến kỹ thuật xử lý bột giúp tò he bền đẹp hơn, có thể bảo quản lâu hơn, những con giống bột Xuân La đã vượt ra khỏi lũy tre làng, hiện diện ở nhiều tỉnh thành trong nước và vươn tới cả những thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản. Không dừng lại ở những con giống quen thuộc, ông còn mở rộng chất liệu bột gạo vào sáng tác tranh nghệ thuật, mô hình di tích, danh thắng của Hà Nội. Qua đó, tò he không chỉ là món đồ chơi dân gian mà còn trở thành một phương tiện độc đáo để quảng bá văn hóa, lịch sử và di sản thủ đô đến với công chúng trong và ngoài nước.
9: Với suy nghĩ làm sao để mà đẩy mạnh cái nghề truyền thống của mình thì mình cũng quyết tâm bám nghề. Và lúc đấy là mình đi các tỉnh. Đầu năm mình thường xuyên đi làm ở các cái lễ hội nổi tiếng như ở trong Nghệ An có lễ hội Đền Cờn, Đền Khuông. Và miền Bắc thì lễ hội Lim, lễ hội Hoàng Hoa Thám. Năm 2000 thì là năm rồng, một khách hàng bên Nhật có sang đặt 10.000 con tò he, cái chất liệu bột Đài Loan. Trong thời gian mà mình làm hàng sang Nhật năm 2000, mình rất là trăn trở vì cái đất nặn người ta tại sao để lâu. Mà trong khi đó mình lại không thể học hỏi nghiên cứu được. Thì trong đầu mình có suy nghĩ là phải cố gắng tìm tòi và liên hệ các anh em sản xuất đồ chơi dân gian kết hợp để tìm cái bột. Một là cái giá thành nó sẽ giảm được hơn. Hai là mình làm nó chủ động về cái nguồn nguyên liệu hơn. Trong cái thời gian đấy là mình phải đi tìm tòi rất nhiều. Vừa rồi tròn 12 năm thì cũng khách hàng người Nhật đấy qua đặt thêm 6.000 con. Thì là gia đình mình cũng đáp ứng, nhưng mà lần này là mình không làm bột Đài Loan nữa mà làm bằng chính cái bột của nhà mình sản xuất ra. Bên mình hiện tại là có hai chất liệu. Chất liệu truyền thống thì mình làm để đi dạy cho cháu ở các trường hoặc là các chương trình trải nghiệm. Bột mà để được lâu thì mình làm ở nhà để xuất đi các tỉnh để cho các khu lưu niệm, khu du lịch bán. Thì là cái chất liệu để được lâu ở thành phố Hà Nội cũng như là các tỉnh lân cận. Mình được rất nhiều trường mời làm sự kiện trải nghiệm cho các cháu. được các cháu hào hứng chào đón thì mình cảm thấy là rất là vui và cảm thấy là mình phải cố gắng giữ gìn nghề để càng ngày càng phát triển thêm.
1: Gần một thập kỷ gắn bó với không gian phố đi bộ Hồ Gươm, nghệ nhân Đặng Văn Khang không chỉ mang Tò He đến gần hơn với công chúng mà còn gửi gắm trong từng tác phẩm tình yêu sâu nặng với Hà Nội. Với ông, mỗi con giống, mỗi mô hình hay bức tranh về thủ đô không đơn thuần là sản phẩm thủ công mà còn là cách để quảng bá vẻ đẹp văn hóa, cảnh sắc và hồn cốt của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Đó cũng chính là niềm tự hào, là nỗi nhớ luôn hiện hữu trong trái tim người nghệ nhân mỗi khi xa Hà Nội.
9: Mình đã làm ở phố đi bộ tính đến năm nay cũng là 9 năm. Nhiều khi ngắm phong cảnh của Hồ Hoàn Kiếm mình cảm thấy trong lòng mình rất tự hào. Thủ đô có một cái gì rất là thiêng liêng. Khi đi xa thì mình cũng cảm thấy xa xuyến. Lúc nào hướng về thủ đô, xa Hà Nội thì mình thấy là rất là nhớ nhung.
1: Làng nghề Tò He Xuân La hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, mà còn là minh chứng sống động cho sức sáng tạo bền bỉ của những người nghệ nhân trong dòng chảy đương đại. Từ những con giống bột mộc mạc của tuổi thơ, qua bàn tay tài hoa và tâm huyết của các nghệ nhân, Tò He đã không ngừng được làm mới, trở thành cầu nối đưa văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế. Giữa nhịp sống hiện đại, Xuân La vẫn bền bỉ giữ lửa nghề, gìn giữ hồn cốt dân gian và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đó không chỉ là niềm tự hào của người dân làng nghề, mà còn là dấu ấn đẹp trong lòng mỗi du khách khi có dịp khám phá, trải nghiệm một nét tinh hoa Việt được nặn nên từ đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo và tình yêu sâu sắc với truyền thống. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: Thưa quý vị, Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu giá trị di sản, đa dạng về cảnh quan và bản sắc văn hóa, đang đứng trước những yêu cầu về phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững.
1: Tuy nhiên, để du lịch xanh không chỉ là một thông điệp, Hà Nội cần phát huy những lợi thế sẵn có, nhận diện rõ những điểm nghẽn và có giải pháp đủ mạnh để tạo chuyển biến thực chất.
0: Và cùng trao đổi về nội dung Hà Nội du lịch xanh, con đường phát triển bền vững ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự tham gia của hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
3: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng, lời đầu tiên thì cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã nhận lời mời tham gia chương trình của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội ạ.
1: Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn được dành tới ông Trần Trung Hiếu đó chính là dưới góc độ quản lý thì du lịch xanh cần được hiểu như thế nào để tránh cách tiếp cận đơn giản chỉ dừng ở yếu tố môi trường thôi ạ?
2: Nếu mà ta chỉ tiếp cận cái khái niệm du lịch xanh ở góc độ môi trường, tức là giản dị như là việc giảm thải hoặc là sử dụng các đồ một lần, thì cái này thì nó vẫn là một tiếp cận hẹp, mà cần tiếp cận khái niệm du lịch xanh ở góc độ từ kinh tế, xã hội và môi trường. Khái niệm hiện nay thì hiểu rằng du lịch xanh đó là một cái phương thức phát triển du lịch mà thân thiện với môi trường, và nó phải đảm bảo các nguyên tắc. Thứ nhất là ta sử dụng các cái nguồn tài nguyên tự nhiên một cách hiệu quả cho phát triển du lịch. Thứ hai là hạn chế các cái tác hại của du lịch trong quá trình phát triển du lịch tới môi trường. Và thứ ba là ưu tiên phát triển các cái sản phẩm mà du lịch sinh thái gắn với và trong cái phát triển cái môi trường và đảm bảo cái câu chuyện kể về môi trường trong quá trình phát triển sản phẩm. Hiện nay thì khi mà phát triển cái du lịch xanh thì đồng thời gắn với cái việc mà chuyển đổi số để chúng ta đảm bảo việc mà kiểm soát các điểm đến thực sự một cách bền vững. Trong năm 2026 thì du lịch Hà Nội cũng đã lấy cái chủ đề du lịch xanh, hành trình xanh để chúng tôi khởi động một cái thông điệp của du lịch Hà Nội trong năm 26 cũng như cho cả cái giai đoạn tiếp theo, và qua đó thì để đảm bảo khẳng định Hà Nội phát triển theo một hướng kinh tế xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững.
0: Vâng ạ, và có thể thấy là nhiều địa phương ở Hà Nội cũng đang đi theo cái hướng này và phát triển rất tốt cái mô hình du lịch xanh như là các cái mô hình du lịch sinh thái, đúng không ạ? Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Anh Tuấn ạ, với góc độ từ chuyên gia thì ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của Hà Nội trong việc phát triển du lịch xanh ạ?
3: Phải nói là Hà Nội có tiềm năng rất là lớn cho phát triển du lịch xanh. Nên là Hà Nội không chỉ có cái chiều sâu về văn hóa, lịch sử, rồi là làng nghề, di sản, đã được mệnh danh là thủ đô của các làng nghề, thủ đô của di sản, thủ đô của chùa chiền. Mà Hà Nội còn có một hệ thống các cảnh quan tự nhiên gắn với cảnh quan núi, sông, hồ, rồi là các cái làng ven đô, rồi là cộng đồng rất là hấp dẫn và tạo nên cái điều khác biệt. Đây một cái lợi thế kép của thủ đô Hà Nội mà không phải nơi nào cũng có.
0: Vậy thì thưa ông Trần Trung Hiếu ạ, Hà Nội của chúng ta thì theo ông có thể bổ sung thêm những cái ý kiến nào từ ý kiến của Nguyễn Anh Tuấn ạ, là những cái lợi thế mà chúng ta đang có để có thể phát triển du lịch xanh ạ?
2: Hà Nội thì đã khẳng định cái điểm đến hấp dẫn. Chúng ta có các tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên di sản văn hóa phong phú, và về cái địa hình tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta từ trong nội đô có gắn với du lịch xanh thì ta thấy là Hồ Gươm, Hồ Tây đều là những điểm đến đặc biệt. Đồng thời với đó thì các cái khu vực như Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn, đây đều là những cái điểm mà có cảnh quan sinh thái và nghỉ dưỡng thực sự là đặc sắc, và đây đều đã được đưa vào hệ thống quy hoạch để sẽ trở thành các cái khu du lịch quốc gia trong từ giờ đến năm 2030. Và như khu vực Hồ Tây thì thành phố cũng đã phê duyệt một cái đề án để bảo tồn và phát triển khu vực Hồ Tây gắn với sinh thái và các cái hoạt động dịch vụ. Đồng thời với đó thì quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm thì cũng đã tiếp tục là xác định và khẳng định các cái ưu thế lợi thế của Hà Nội cho việc mà phát triển du lịch xanh, và cùng với xác định các cái tam giác về trục Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn thì hành lang dọc sông Hồng cũng tiếp tục được xác định đây sẽ là một cái trục động lực phát triển mới của thủ đô và gắn với du lịch xanh. Và cái điều này thì sẽ tạo ra cái động lực và khẳng định các cái định hướng cho phát triển du lịch xanh của Hà Nội.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Anh Tuấn, thì không biết là lợi thế kết hợp giữa di sản văn hóa và không gian tự nhiên của Hà Nội thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hình thành các sản phẩm du lịch xanh?
3: Cũng như tôi vừa đề cập đấy, Hà Nội là có lợi thế kép cho cái phát triển du lịch xanh. Các cái di sản và văn hóa mà nếu được đặt trong cái không gian tự nhiên thì nó sẽ tạo được cái rất nhiều các cái đặc trưng, dựa vào những cái đặc trưng của mình thì có thể tạo được rất nhiều các cái loại hình sản phẩm du lịch phù hợp đối với Hà Nội, với những tiềm năng lợi thế mà như anh Trần Trung Hiếu vừa nêu đấy, tức là về cả các cái di sản văn hóa, thậm chí các di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, rồi là hệ thống các làng nghề, các cái di tích văn hóa lịch sử, rồi truyền thống, những cái truyền thống văn hóa của đồng vùng đồng bằng sông Hồng rất hấp dẫn để có thể kết nối và nằm trong một không gian tự nhiên thì nó sẽ giúp cho hình thành rất nhiều các cái loại hình sản phẩm mang tính trải nghiệm, tức là tạo được cái trải nghiệm sâu cho khách du lịch, không chỉ là thưởng thức tham quan, đúng không, ngắm cảnh đơn thuần, mà giúp cho khách được trải nghiệm sâu vào trong từng các cái chi tiết, tức là được nghe, ví dụ được khám phá, được trải nghiệm những cái giá trị văn hóa sâu sắc, những cái giá trị lịch sử mà của thủ đô, cộng với đó là được thưởng ngoạn cái vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên mà đã tạo riêng cho Hà Nội, đặc biệt là cái vùng ven đô hiện nay cái tiềm năng rất là lớn, nhất là từ các cái khu vực của Ba Vì trước đây xuống tới Mỹ Đức, rồi là khu vực Đông Anh, Sóc Sơn, đều là những khu vực mà tức là cảnh quan tự nhiên rất là hấp dẫn, mà cộng với đó là cái nền văn hóa của vùng đồng bằng sông Hồng ở đây, những cái truyền thống văn hóa lịch sử, như là các lối sống của đồng bào sinh sống tại các cái khu vực này đã tạo được cái sức hấp dẫn rất lớn đối với khách du lịch. Và gần đây thì đã rất nhiều địa phương trong khu vực này đã phát triển các cái loại hình du lịch trải nghiệm và đã được khách đón nhận.
0: Vâng ạ, và có thể thấy là Hà Nội của chúng ta thì sở hữu một cái kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, cùng với đó là hơn 1.350 làng nghề, và điều đó thì cho thấy là chúng ta rất là có nhiều tiềm năng, lợi thế, và nếu như mà khai thác kết hợp cùng với du lịch xanh thì chúng ta sẽ phát triển cái du lịch của Việt Nam, của Hà Nội không chỉ tăng trưởng mà còn phát triển bền vững nữa, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, nhìn từ góc độ chính sách và tiềm năng thì có thể thấy rằng Hà Nội đã có nền tảng quan trọng để phát triển du lịch xanh.
1: Thực tế cho thấy phát triển du lịch xanh không chỉ là câu chuyện về ý tưởng hoặc những mô hình đơn lẻ, mà là bài toán tổng thể liên quan đến hạ tầng, chi phí và quản lý và tính liên kết vùng để tạo thành tổng thể hài hòa cho bức tranh du lịch xanh toàn thành phố.
0: Và trong quá trình đó thì mỗi chủ thể đều có những áp lực và những lựa chọn riêng. Vâng ạ, xin hỏi ông Nguyễn Anh Tuấn ạ. Thưa ông, nếu mà đặt Hà Nội của chúng ta trong bản đồ du lịch xanh của cả nước và khu vực Đông Nam Á thì Hà Nội đang đứng ở cái vị trí nào ạ? Chúng ta có thể so sánh với Hội An hay là Đà Lạt trong nước, hoặc là Bangkok, Chiang Mai trong khu vực, thì chúng ta cũng đã bàn rất là nhiều về những cái lợi thế của Hà Nội để phát triển du lịch xanh rồi, nhưng còn có những cái khó khăn, rào cản nào ạ?
3: Theo tôi nghĩ là với cái tiềm năng to lớn của Hà Nội cho phát triển du lịch xanh thì có thể khẳng định rằng là Hà Nội đang nằm ở trong cái nhóm hàng đầu để có thể phát triển du lịch xanh. Và cũng những cái chuyển động tích cực gần đây, những cái nỗ lực ở các cái địa phương trên địa bàn thành phố, như ví dụ của Đường Lâm chẳng hạn, cái tổ đoài vừa rồi, cũng là nhiều nơi nữa thì đang thực thi các hoạt động du lịch xanh, các cái chủ trương của Hà Nội trong cái việc phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề trong thời gian gần đây thì cũng đã thể hiện những cái nỗ lực của Hà Nội. Thì tuy nhiên thì rõ ràng trên thực tế nếu mà nhìn ở góc độ mà triển khai theo đúng bản chất của du lịch xanh thì Hà Nội chưa có được những cái mô hình để mà coi như dẫn dắt, tức là với tư cách là một cái thủ đô có tiềm năng lớn như vậy thì hoàn toàn Hà Nội phải là nơi dẫn dắt cho phát triển du lịch xanh đối với các địa phương khác trong cả nước, thì cái điều này là chưa rõ nét, chưa thể hiện được và chưa khẳng định được, cũng như là ngay ở Hà Nội cũng chưa có cái mô hình du lịch xanh nào nổi bật để có thể là lan tỏa, để tạo hiệu ứng cho các địa phương khác thực hiện. Thì đấy là cái vai trò, với vai trò của thủ đô, với cái nơi mà mình chứa đựng cả cái lợi thế kép mà chúng tôi đề xuất, đó là lợi thế về tự nhiên và là văn hóa. Đấy, thì nên là rõ ràng là để mà trở thành cái điểm đến hàng đầu về du lịch xanh thì Hà Nội cần phải có những cái mô hình như thế để tạo được cái hiệu ứng lan tỏa trong toàn quốc, và hai là đóng được cái vai trò dẫn dắt trong cái quá trình mà phát triển du lịch xanh trên toàn quốc.
1: Vâng. Thế còn với ông Trần Trung Hiếu thì sao ạ? Không biết là quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển Hà Nội theo hướng đa cực, đa trung tâm sẽ giúp ích gì cho việc phát triển bản đồ du lịch xanh của thành phố, và ngành du lịch thì đang có những cái giải pháp cụ thể như thế nào trong việc xử lý các vấn đề về môi trường quá tải điểm đến? Ví như là việc gắn kết các điểm đến giữa Sơn Tây, Ba Vì hay là Hương Sơn, thay vì các mô hình tự hoạt động riêng lẻ tạo nên sự quá tải trong cùng một thời điểm.
2: Cái bản quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm thì cũng đã định vị rất rõ về các cái không gian và dựa trên các cái nguyên tắc quan điểm về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, rồi kinh tế tuần hoàn, về các cái không gian đa cực, đa trung tâm thì đã định vị rất rõ các không gian để cho Hà Nội khai thác cái tài nguyên, các lợi thế, phát huy các ưu thế và có một cái không gian và định hướng cho cái phát triển xây dựng thời gian tới. Và cũng khẳng định là những cái bước đi mà chúng ta đã thực hiện vừa rồi cũng là các nền móng để triển khai. Về cái đa cực, đa trung tâm thì đã khẳng định về cái việc mà sẽ sử dụng tiết kiệm không gian mặt đất để ưu tiên cho các không gian xanh và gắn với các cái bảo tồn và phát huy các không gian cảnh quan tự nhiên, hành lang xanh, vành đai xanh. Rồi về việc kết nối vành đai xanh, di sản thiên nhiên, văn hóa lịch sử tâm linh, du lịch giữa Sóc Sơn với Ba Vì, với Hương Sơn, đồng thời với đó thì kết nối với cả khu vực của Ninh Bình hoặc là của miền Phú Thọ. Đồng thời với đó thì quy hoạch cũng đã xác định rõ một cái mạng lưới dịch vụ du lịch của Hà Nội gắn với phát triển du lịch xanh với 6 cụm du lịch, 5 hành lang du lịch bám theo dọc sông Hồng, sông Đáy, sông Tô Lịch, đường vành đai 4,5 và vòng cung phía Tây. Cùng với đó là 4 tuyến du lịch chia ra quốc tế, quốc gia, nội vùng, cộng đồng, và việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn với du lịch xanh của Hà Nội cũng sẽ thực hiện theo cái không gian này. Thì chúng tôi khẳng định rằng các tour, tuyến và các sản phẩm thì cũng đã được triển khai và sẽ thực hiện theo quy hoạch này. Về cái việc mà triển khai tiếp trong gắn với để giải quyết các cái bài toán liên quan đến môi trường của các cái điểm đến thì theo tôi, thứ nhất là vấn đề môi trường thì chúng ta sẽ phải thực hiện việc mà tiếp tục chuyển đổi kinh tế xanh tuần hoàn, trong đó là vấn đề khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các cái năng lượng tái tạo. Điều này thì thấy rõ ở các cái điểm đến cũng như là các cơ sở lưu trú trên địa bàn, tiết kiệm nguồn nước và giảm rác thải sử dụng một lần. Cái nữa với xử lý môi trường đó là vấn đề phát triển du lịch sinh thái, sẽ ưu tiên cho các cái dự án về phát triển du lịch sinh thái và có cái giảm thiểu tác động môi trường ở các dự án sinh thái này. Và du lịch sinh thái nó là một cái sản phẩm trọng tâm của du lịch xanh. Du lịch sinh thái thì sẽ khai thác cái giá trị cảnh quan thiên nhiên nhưng mà gắn với cái câu chuyện của bản sắc của cái vùng sinh thái, và gắn với hiện nay như trên địa bàn Hà Nội gắn với khu vực ngoại thành, nông thôn, gắn với cả vùng dân tộc thiểu số, vùng núi. Về trong xử lý môi trường cũng sẽ phải đặt ra vấn đề quản lý rác thải thực sự chặt chẽ. Cụ thể là tại các khu điểm du lịch thì sẽ phải có hệ thống thu gom rác và xử lý rác thải. Đồng thời với đó là cái đội ngũ nhân lực để thực hiện cái việc thu gom rác này. Với việc mà xử lý quá tải điểm đến thì đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ. Chúng ta sẽ sử dụng chuyển đổi số để trong việc mà ưu tiên các luồng khách có thể là mua qua vé trực tuyến online, rồi điều phối sử dụng hệ thống camera AI thông minh để điều phối không để quá tải điểm đến tại một thời điểm tại các khu điểm. Đồng thời phải xác định cái sức chứa của mỗi khu điểm trong cái quá trình phát triển của đơn vị và phát triển các sản phẩm mới để tránh các cái quá tải. Hiện nay thì trên cái trục có thể lấy từ mô hình nội đô ra đến khu vực trung tâm về du lịch như là Ba Vì, chúng ta sẽ phát triển các cái tuyến sản phẩm theo trục đường 32 đi, chúng tôi đã phát triển theo trục đường 32 đi qua sản phẩm của làng hoa Tích Giang của Phúc Thọ, hay qua khu vực địa bàn Ô Diên với sản phẩm là đền Văn Hiến, hoặc đi theo trục Láng Hòa Lạc, chúng ta sẽ đi qua các điểm đến là Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự, hoặc các khu vui chơi giải trí tại Tuần Châu, hoặc là khu vực các di tích như là Chùa Thầy, Chùa Tây Phương theo trục đường 32, trục Láng Hòa Lạc. Cái giải pháp thứ ba, nhóm giải pháp thứ ba đó là về chính sách hỗ trợ. Chúng ta sẽ hỗ trợ cho các cái dự án mà ưu tiên sử dụng các cái môi trường đảm bảo về vấn đề môi trường, và sẽ có cái cơ chế để được hỗ trợ với các dự án này. Đồng thời với đó là một cái giải pháp về giáo dục truyền thông, tập trung vào nâng cao nhận thức của du khách để bảo vệ cảnh quan khi tham gia các cái trải nghiệm tại các sản phẩm du lịch. Hà Nội đã công bố công nhận 56 khu điểm du lịch. Trong đó thì rất nhiều các khu điểm du lịch là gắn với khu vực ngoại thành, nông thôn, gắn với sinh thái, là gắn với các hoạt động về du lịch xanh. Đồng thời với đó thì rất nhiều các sản phẩm mà du lịch khác tại nông nghiệp, nông thôn cũng như dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi đã tiếp tục phát triển. Và thành phố thì thực hiện theo luật du lịch gắn với việc công nhận các điểm, và cái tiêu chú ý về môi trường trong việc công nhận khu điểm luôn là chiếm một cái tỷ trọng cao trong cái điểm. Hiện nay thì cơ quan quản lý nhà nước thì chưa có một cái bộ tiêu chí để thực hiện cái thủ tục hành chính với các khu về du lịch xanh.
1: Vâng, thưa ông Trần Trung Hiếu, thì không biết là tại sao hiện tại Hà Nội vẫn chưa có nhiều điểm đến du lịch xanh ạ và bền vững?
2: Hiện nay thì cơ bản là các điểm trên địa bàn thì tôi đánh giá đã đáp ứng về các cái tiêu chí này. Việc mà triển khai để được các cái tổ chức như là Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá và ghi nhận theo cái bộ tiêu chí du lịch xanh của Hiệp hội thì sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới, và chúng tôi ủng hộ việc này với các đơn vị trên địa bàn.
0: À, vâng ạ. Và ông Hiếu thì cũng vừa chia sẻ là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì có đưa ra một cái bộ tiêu chí riêng dành cho Hà Nội. Dành cho Việt Nam. Vâng. Vậy thì ông có thể là chia sẻ chúng ta có cần một bộ tiêu chí riêng dành cho Hà Nội của chúng ta hay không? Với những cái đặc tính riêng của một thủ đô, và bộ tiêu chí thì sẽ đưa ra những cái chỉ tiêu như thế nào về phát thải cũng như là sức chứa và tỷ lệ cộng đồng hưởng lợi?
3: Vâng, theo tôi thì Hà Nội với cái một là cái tiềm năng lớn, thứ hai là cái đặc thù, cái lợi thế kép mà lúc nãy đã đề cập ấy, thì chắc chắn là Hà Nội phải cần một cái bộ tiêu chí này.
0: Vâng.
3: Hiện nay thì chúng tôi cũng đang xây dựng cho Bắc Ninh, mà mặc dù Bắc Ninh mới bắt đầu phát triển du lịch nhưng họ đã đi trước Hà Nội để trong cái việc mà có một đề tài khoa học để xây dựng bộ tiêu chí du lịch xanh. Đấy, và lúc nãy tôi đã đề cập đấy là tôi đang đi giới thiệu cái bộ tiêu chí đó, dự thảo bộ tiêu chí đó cho bà con rồi cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để hiểu. Và với cái tiềm năng của Hà Nội thì Hà Nội hoàn toàn phải làm về một. Nhưng mà cái bộ tiêu chí do Hà Nội đó thì phải đáp ứng được cái yêu cầu, đó là một là hội nhập quốc tế, tức là nó cũng không tách rời được với cái khung quốc gia về du lịch xanh hay là với các tiêu chuẩn quốc tế mà họ đã ban hành, tức là mình phải tham khảo để đảm bảo thống nhất được với các cái tiêu chuẩn như vậy. Cái thứ hai đó là phải phản ánh được cái đặc thù riêng của Hà Nội.
0: Vâng.
3: Là Hà Nội bởi vì có rất nhiều lợi thế rất là đặc thù, đúng không? Đây là một cái thủ đô của một đô thị di sản, đô thị sáng tạo, rồi là thủ đô của làng nghề, rồi là đặc biệt là các cái giá trị đặc thù, ví dụ như các cái khu phố cổ, hay là mức độ dân cư rất là cao. Mật độ dân cư rất là cao. Vậy. Sinh sống ở đây, tức là có rất nhiều cái đặc thù riêng có mà chúng ta đã đề cập, cả cái vùng ven đô ở đây nữa, thì vì vậy là cần các cái tiêu chí để phản ánh được cái đặc thù riêng của Hà Nội để đáp ứng được cái quá trình mà khi mà chúng ta thực thi, tức là không chỉ là dựa vào tiêu chí chung mà phải có những cái tiêu chí riêng, tiêu chung để hội nhập nhưng mà phản ánh nét riêng của Hà Nội thì rất là cần để xây dựng. Và chúng tôi hy vọng ví dụ như là cái tiêu chí cho sức chứa ở khu phố cổ Hà Nội chẳng hạn. Khu cổ quá đông, nếu mà không có cái tiêu chí đó thì chúng ta sẽ rất khó khăn cho công tác quản trị điểm đến ở đây. Khi mà lượng khách quá đông thì lập tức nó sẽ ảnh hưởng đến di sản, ảnh hưởng đến môi trường và nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, ví dụ như thế. Thì đấy là một cái tiềm năng rất là lớn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta nếu không chú trọng đến sức chứa, đấy là cách thức để mà quản lý phát triển bền vững, thì chắc chắn là cái việc mà nó sẽ ảnh hưởng đến không chỉ là môi trường mà ảnh hưởng đến cả di sản trong cái quá trình phát triển, và kể cả ảnh hưởng đến các cái giá trị văn hóa truyền thống ở khu vực này.
0: Đó.
1: Như vậy là Hà Nội rất cần một bộ tiêu chí riêng cho Hà Nội đúng không ạ?
3: Yeah.
1: Vâng ạ, thưa ông Trần Trung Hiếu, vậy thì đâu là những mô hình có thể trở thành hình mẫu về du lịch xanh cho Hà Nội trong thời gian tới ạ?
2: Cái mô hình du lịch xanh này đang triển khai trên địa bàn Hà Nội khá là phong phú. Ta có thể nhìn thấy ở các điểm đến, các cơ sở lưu trú, khối lữ hành, thì chúng ta sẽ thấy về cái việc mà sử dụng giảm thiểu rác thải, giảm thiểu tác động môi trường từ điện, nước, rồi đến xử lý vệ sinh, rồi ngay cả trong các cái sự kiện văn hóa gần đây thì không có rác thải. Trong các sự kiện văn hóa cũng là những cái mô hình mà chúng ta đang triển khai tập trung tốt. Rồi trong các cái dự án đầu tư thì cả từ các khách sạn cao sao đến các cái khu điểm du lịch sinh thái đều đang thực hành tốt, và tôi nghĩ rằng đều đang là những cái mẫu mà đang không chỉ là trong nước, các địa phương đang khá đánh giá cao về cái việc phát triển của Hà Nội. Các tour tuyến gần đây chúng tôi khai thác phát triển thì cũng dựa trên các cái hoạt động về thân thiện môi trường, từ đạp xe rồi các cái hành vi để lan truyền về cái vấn đề bảo vệ môi trường, cũng như là toàn bộ cái vấn đề xanh trong quá trình trải nghiệm của du khách thì cũng đều được thực thi tốt. Và một cái khẳng định của quốc tế như là năm 2025 chúng ta đã đạt một cái giải thưởng về du lịch bền vững do cái tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu trao tặng, thì cũng ghi nhận một cái việc của Hà Nội đã bền bỉ trong việc thực hiện các cái thực hiện cái quá trình du lịch xanh của chúng ta và đảm bảo cái việc hài hòa giữa môi trường và vấn đề phát triển kinh tế. Và chúng ta tiếp tục là với cái vinh dự của một cái giải thưởng này thì chúng ta tiếp tục phát huy, và đây cũng chính là các cái mẫu hình, và chúng ta cũng sẽ trở thành cái mẫu hình để trong cái phát triển du lịch của Việt Nam đặt trong vấn đề khu vực và thế giới.
0: Vâng ạ, và Hà Nội của chúng ta hoàn toàn có đầy đủ những cái tiêu chí nếu như chúng ta tiếp tục mà phát triển theo cái định hướng du lịch xanh này trong tương lai, để chúng ta có thể trở thành một trong những cái kiểu mẫu của khu vực và trên thế giới về phát triển du lịch xanh, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều thị trường quốc tế đang ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về phát triển bền vững và giảm phát thải trong du lịch, Hà Nội cần chuẩn bị những gì ngay từ bây giờ để không bị đứng ngoài cuộc chơi, mà ngược lại có thể tận dụng hộ chiếu xanh như một lợi thế cạnh tranh khi thu hút du khách quốc tế.
1: Để du lịch xanh trở thành xu hướng chủ đạo thì cần sự tham gia đồng bộ của nhiều chủ thể. Vậy thì từ chính sách cho đến doanh nghiệp và cộng đồng thì mỗi mắt xích đều giữ một vai trò quan trọng. Thưa ông Trần Trung Hiếu,

0: về không gian nông nghiệp nông thôn, làng nghề, khu sinh thái ven đô để mở rộng cái không gian du lịch xanh gắn từ nội đô ra khu vực ngoại thành. Cái nữa thì sẽ đẩy mạnh cái chuyển đổi số và quản lý điểm đến thông minh. Các điểm đến thì sẽ không quá tải và nó khi mà kiểm soát tốt thì sẽ không có cái sự tác động đến môi trường. Và cái thứ ba là sẽ tham gia, huy động cái sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng vào trong cái câu chuyện du lịch xanh này. Và doanh nghiệp thì sẽ đóng cái vai trò tiên phong trong cái chuyển đổi xanh, và người dân, cộng đồng chính là cái chủ thể để tạo nên các cái giá trị và cũng hưởng lợi từ cái việc khai thác và phát triển cái du lịch xanh về cái dòng sản phẩm du lịch này. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái việc mà với các giải pháp đó thì sẽ đảm bảo một cái sự tăng trưởng bền vững, và chúng ta đảm bảo là với cái số lượng khách được khống chế nhưng mà cái giá trị gia tăng là cao.
1: Dạ vâng ạ. Ông Hiếu thì cũng vừa nhấn mạnh cái vai trò của doanh nghiệp trong những cái giải pháp trọng tâm thời gian tới để phát triển du lịch xanh của thủ đô. Vậy thì theo ông Tuấn ạ, ông đánh giá như thế nào về cái vai trò của chủ thể này? Chúng ta cần phát huy doanh nghiệp và cộng đồng như thế nào trong thời gian tới để mà có thể phát triển du lịch xanh?
2: Vâng, theo tôi thì chắc chắn là doanh nghiệp và cộng đồng là hai cái thành phần không thể tách rời được trong cái quá trình phát triển du lịch xanh, tức là phải nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp và cộng đồng. Và nếu là hai thực thể này mà không tham gia vào thì chắc chắn là du lịch xanh sẽ thất bại. Đấy. Và vì vậy thì rõ ràng là tại sao? Bởi vì là đối với doanh nghiệp là người mà tổ chức thị trường, tổ chức các cung cấp dịch vụ hay là tổ chức trải nghiệm cho khách du lịch rất là rõ. Và cộng đồng là ai? Cộng đồng chính là những người gìn giữ cái tài nguyên sống, đúng không? Rồi văn hóa sống, và đặc biệt là và bản sắc của điểm đến nữa. Thế nên là nếu mà phát triển du lịch xanh, nếu mà chỉ là có doanh nghiệp làm mà không có sự tham gia của cộng đồng thì chắc chắn là phát triển không bền vững. Và trong trường hợp ngược lại, tức là nếu mà cộng đồng đã phát triển du lịch xanh thôi mà không có sự tham gia của doanh nghiệp thì cũng sẽ khó đi được xa. Vì vậy là hai cái đối tượng này không thể tách rời, cần phải gắn kết với nhau trong cái quá trình phát triển du lịch xanh để đảm bảo mang lại được cái lợi ích đầy đủ cho cả doanh nghiệp và cộng đồng. Chỉ khi mà cộng đồng người ta tham gia, người ta được hưởng lợi, người ta thấy được, tức là họ là vừa là cùng với doanh nghiệp là cùng là sáng tạo rồi cùng hưởng lợi ở đó, thì họ là người hơn ai hết thực thi tốt nhất cho du lịch xanh, bởi vì chính họ là nơi là họ gìn giữ tài nguyên hiệu quả nhất, bảo vệ tài nguyên, nhất là tài nguyên, kể cả tài nguyên tự nhiên và tài nguyên văn hóa, nơi mà gọi là các cái giá trị truyền thống văn hóa lại nằm trong lòng của bà con.
3: Đó là những vai trò của doanh nghiệp trong phát huy cái du lịch xanh bền vững này. Vậy thì thưa ông Trần Trung Hiếu, Hà Nội thì cũng đang tận dụng cơ hợp tác quốc tế như thế nào trong việc này?
0: Chúng ta đã tăng cường các cái hợp tác và tham gia là các thành viên cũng như là các cái đối tác và tích cực tham gia các hoạt động của nhau. Chúng ta có hợp tác với các mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO để có các cái điểm như là Bát Tràng, Vạn Phúc đã tham gia vào mạng lưới này, và sắp tới nữa thì là Sơn Đồng cũng như là Chuyên Mỹ thì cũng sẽ tham gia là đăng các ứng cử viên. Đồng thời thì các hoạt động của các cái tổ chức xúc tiến du lịch quốc tế như là của khu vực Hàn Quốc KTO, hoặc là của Nhật Bản GNTO, hoặc là chúng ta chủ động tích cực trong tham gia các sự kiện hội chợ quốc tế, thì cũng qua đó thì tăng cường cái hoạt động phối hợp hợp tác với cả các tổ chức quốc tế cũng như là các tổ chức giải thưởng quốc tế. Và qua cái việc mà ta tham gia này thì chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều các cái kinh nghiệm của các nơi họ cũng chia sẻ, đồng thời với đó thì cũng sẽ thu hút được các cái nguồn lực và cả về nhân lực và tài lực, và để đảm bảo cho các cái mục tiêu phát triển bền vững mà chúng ta đặt ra.
1: Vâng ạ, và chắc chắn là với cái sự hưởng ứng của du khách quốc tế, cộng đồng quốc tế thì chúng ta sẽ có cái tiềm năng nhiều hơn thu hút những cái lượng khách chất lượng cao để từ đó mà có thể là phát triển du lịch xanh của thủ đô ạ. Còn thưa ông Tuấn ạ, theo ông đâu là cái điểm để chúng ta có thể khởi đầu du lịch xanh của thủ đô có cái sức lan tỏa mạnh mẽ ạ?
2: Thì ngay từ đầu thì tôi có thể khẳng định rằng cái điểm khởi đầu quan trọng nhất hiện nay chính là cái thống nhất cái cách hiểu về du lịch xanh. Nếu mà chúng ta chưa từng nhận thức, chưa hiểu thực sự du lịch xanh là gì thì rất khó hành động. Vì vậy là du lịch xanh gắn với hành động ngay, hành động theo chuẩn xanh. thế nào là chuẩn xanh.

0: thì chúng ta phải am hiểu, đúng không ạ? Phải am hiểu thì mới chúng ta mới có thể triển khai được trên thực tế. Và cái thứ hai tức là Hà Nội phải nên lựa chọn, tức là lựa chọn một số các khu điểm du lịch, rồi sản phẩm du lịch tiêu biểu, đấy, một số cái mô hình để chúng ta có thể triển khai, rồi để thử nghiệm trước, đúng không ạ? Triển khai một cách rất là bài bản, cụ thể, thì khả thi, làm sao mà có được kết quả tốt nhất, nó có được cái câu chuyện thành công và từ đó nó tạo được cái sức lan tỏa. Thì tôi rất muốn là cái Hà Nội phải hình thành được một cái mô hình, phải có một cái mô hình có quy mô đủ lớn để có tạo được cái hiệu ứng lan tỏa cho không chỉ Hà Nội, không cho thủ đô mà là cho các địa phương khác. Bởi vì chúng ta là thủ đô, chúng ta có cái trọng trách của chúng ta bên cạnh cái việc là phát triển địa phương mà là phải dẫn dắt sự phát triển. Chúng tôi rất muốn là ban đầu tôi nói là Hà Nội đang thiếu cái sự dẫn dắt đấy, thì bây giờ Hà Nội phải phát huy vai trò dẫn dắt. Và khi dẫn dắt đây là trở thành một cái điểm đến hàng đầu về du lịch xanh, thì khi mà thương hiệu Hà thủ đô đã nổi lên là một cái thương hiệu điểm đến xanh thì chắc chắn là quốc gia, thương hiệu quốc gia chúng ta cũng sẽ được. Và khi mà thương hiệu quốc gia Việt Nam được xác nhận là một điểm đến xanh thì chắc chắn là hình ảnh của du lịch Việt Nam sẽ nổi bật trên thị trường quốc tế, vì đây là chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu và xu hướng thế giới.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Anh Tuấn ạ. Thưa quý vị, du lịch xanh không còn là lựa chọn của tương lai mà đã trở thành đòi hỏi của thực tiễn phát triển hôm nay. Với Hà Nội, phát triển du lịch bền vững không chỉ là cách gìn giữ tài nguyên, bảo tồn bản sắc và nâng cao chất lượng điểm đến, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của thủ đô với lời khẳng định du lịch xanh là chuẩn bắt buộc để bảo tồn và phát triển, và phát triển du lịch xanh là chuẩn bắt buộc gắn với trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.
2: Sự chuyển động ấy cũng cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa và hình ảnh đẹp của Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế, để mỗi chuyến đi đến với Hà Nội không chỉ là sự khám phá mà còn là sự đồng hành cùng những giá trị bền vững, nhân văn và lâu dài.
1: Một lần nữa thì xin được cảm ơn những ý kiến đóng góp rất là ý nghĩa của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
4: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ bắt đầu. Một cột mốc không chỉ của điểm số mà của cả hành trình 12 năm học. Kỳ thi năm nay có những thay đổi đáng chú ý, không chỉ ở cách thi mà ở cách chuẩn bị và cách thích ứng. Trong một kỳ thi nhiều biến động, chủ động không chỉ là học nhiều hơn mà là hiểu đúng, làm đúng và giữ vững tâm lý. Khi mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, điều gì sẽ quyết định kết quả cuối cùng? Đón xem chương trình thời sự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chủ động để thành công. Phát sóng 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026. Trực tiếp 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026.
3: Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
5: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
3: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
5: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
3: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM 96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10 giờ 25 đến 10 giờ 55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
6: Từ pop, the rock, từ jazz đến blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế, hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận làm tan chảy trái tim người thưởng thức, tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96MHz theo các khung giờ từ 9h15 đến 9h45, 15h15 đến 15h45 và 19h30 đến 20h. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
7: Mời quý vị theo dõi chương trình tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. 8h05 âm sắc Việt Nam, chương trình hòa tấu đàn tỳ bà Đoàn Viên. 8h30 thanh âm Hà Nội, Hà Nội và những miền ký ức. 9h bản tin thời sự tổng hợp. 9h15 sóng nhạc thế giới, dạo chơi cùng rock khi tâm hồn và tiếng đàn hòa quyện. 9h45 tiếng nói thủ đô, Hà Nội phát triển du lịch xanh. 10h nhạc không lời Việt Nam, tiếng đàn bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm. 10h25 du lịch cùng âm nhạc, những mùa hoa Hà Nội. 11h bản tin thời sự.
8: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
9: Thưa quý vị, trong thế giới kỳ diệu của âm nhạc dân tộc, nếu tiếng đàn bầu là lời thủ thỉ tâm tình, tiếng đàn tranh trong trẻo như dòng suối mát, thì tiếng đàn tỳ bà lại mang một vẻ đẹp đài các, kiêu sa nhưng cũng đầy chiều sâu tự sự. Hình dáng tự như giọt nước rơi, âm thanh lúc lảnh lót như hạt ngọc reo trên đĩa sứ, lúc lại trầm hùng, mạnh mẽ. Đàn tỳ bà từ lâu đã trở thành viên ngọc quý trong dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng bước vào một không gian âm nhạc đặc biệt. Đó là một cuộc hội ngộ của những tâm hồn say mê cung đàn tỳ, là nơi tôn vinh những người thầy, những nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời để gìn giữ nhịp phách tiền nhân. Đặc biệt, chúng ta sẽ được thưởng thức những thanh âm rạng rỡ từ chương trình Đoàn Viên, một dấu ấn khó quên kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một khoảnh khắc vô cùng choáng ngợp. Hãy tưởng tượng không phải một mà là 130 cây đàn tỳ bà cùng hòa nhịp. Đây là một con số kỷ lục, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của bộ môn này tại cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất cả nước. Tác phẩm mang tên Chỉ một niềm tin, một sáng tác tâm huyết của nghệ sĩ nhân dân Mai Phương. Qua bàn tay chỉ huy tài hoa của nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, tiếng đàn của 130 nghệ sĩ tỳ bà hòa quyện cùng dàn nhạc dân tộc sẽ vẽ nên một bức tranh âm thanh hào hùng, tràn đầy hy vọng và niềm tự hào về dòng chảy âm nhạc truyền thống chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Vừa rồi là sự mạnh mẽ, hùng tráng của một tập thể nghệ sĩ. Ngay sau đây, chương trình xin được dành một khoảng lặng lắng đọng để tôn vinh một người phụ nữ đặc biệt, nghệ sĩ nhân dân Mai Phương. Có thể nói, bà không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn bậc thầy mà còn là người thắp lửa, người đã khai sơn phá thạch và đào tạo nên biết bao thế hệ nghệ sĩ tỳ bà ưu tú cho nước nhà. Trong tác phẩm Kỷ niệm quê hương, quý vị sẽ được nghe chính tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Mai Phương trong vai trò độc tấu. Tiếng đàn tỳ bà lúc này không còn là một nhạc cụ đơn thuần, mà như một lời kể về những con đường làng, những triền đê rực nắng, về một miền ký ức dịu ngọt mà bất cứ ai xa quê cũng đau đáu trong lòng. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, tiếp nối dòng chảy của đàn tỳ bà trong đời sống đương đại, chúng ta không thể không nhắc đến những nghệ sĩ đang tiếp bước con đường của các bậc tiền bối, mang hơi thở mới vào cây đàn cổ truyền. Một trong số đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh, người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển kỹ thuật và phong cách biểu diễn tỳ bà hiện đại. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với tác phẩm Nhớ Rừng. Đây là một sự kết hợp đầy thú vị giữa tiếng đàn tỳ bà sắc sảo của nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh cùng tiếng đàn tranh mềm mại của nghệ sĩ ưu tú Việt Hồng, sự hỗ trợ của nghệ sĩ Thanh Thủy trên cây đàn tam thập lục và những nhịp bass chắc khỏe của nghệ sĩ Đức Dũng. Bản hòa tấu sẽ đưa chúng ta lạc vào một không gian mênh mông huyền bí, nơi những thanh âm dân tộc vang vọng giữa đại ngàn.

0: Thưa quý vị, tiếng đàn tỳ bà khép lại tác phẩm Nhớ Rừng cũng là lúc thời lượng của chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay kết thúc. Thưa quý vị, qua những ngón đàn điêu luyện, những cung bậc âm thanh lúc trầm, lúc bồng, hy vọng quý vị càng thêm yêu, thêm quý những giá trị âm nhạc truyền thống mà cha ông đã để lại. Và một lần nữa cũng xin được tri ân nghệ sĩ nhân dân Mai Phương, nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh cùng các nghệ sĩ đã bền bỉ giữ lửa cho cây đàn tỳ bà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
0: Thưa quý vị, Hà Nội mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi mà mỗi con đường, góc phố hay nhành cây, ngọn cỏ đều mang trong mình những câu chuyện kể. Viết về Hà Nội đã khó, nhưng để hát về Hà Nội, sao cho chạm đến cái chất thanh lịch, hào hoa mà vẫn sâu lắng, da diết thì không phải ai cũng làm được. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào một không gian âm nhạc đặc biệt, Hà Nội và những miền ký ức qua giọng hát của một người con phố cổ, người đã dành trọn trái tim để rút ruột trong từng lời ca về thủ đô. Xin được giới thiệu cùng quý vị giọng hát nghệ sĩ ưu tú Đức Chính. Thưa quý vị, có những bài hát sinh ra dường như chỉ để dành riêng cho một giọng ca duy nhất. Với nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Đức Chính, họ là một cặp bài trùng kỳ lạ dù cách nhau đến 14 tuổi. Họ cùng chung sở thích la cà quán xá, tán bộ, ngắm một Hà Nội rêu phong dưới ánh đèn đêm. Có lẽ vì thế mà nghệ sĩ Đức Chính là người thấu hiểu nhất cái hồn cốt trong âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Khi nghe Mãi Vẫn Là Tuổi Thơ Tôi Hà Nội, công chúng như được gặp lại cố nhân, được sống lại trong một bầu trời kỷ niệm, mà ở đó giọng hát của Đức Chính là chiếc vé khứ hồi đưa ta về với những ngày xưa cũ.

Trước khi trở thành một nghệ sĩ, Đức Chính từng là người chiến sĩ canh giữ bầu trời Hà Nội. Tình yêu thủ đô trong ông không chỉ là sự lãng mạn của một nghệ sĩ, mà còn là sự gắn bó máu thịt của một người lính. Ngay cả người thầy đáng kính của ông, nghệ sĩ Kiều Hưng, cũng từng thừa nhận rằng có những đoạn học trò mình hát hay hơn cả thầy. Đó là khi cái tình của người nghệ sĩ hòa quyện với niềm tự hào dân tộc. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Đây là một bản hùng ca rực rỡ, cờ hoa, tái hiện không gian thủ đô từ những ngày giải phóng cho đến hôm nay. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Rời xa những con phố nhỏ rêu phong, mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian để tìm về với nguồn cội, với dòng sông Mẹ nghìn năm vẫn miệt mài bồi đắp phù sa cho mảnh đất Thăng Long. Nếu nhạc sĩ Trần Tiến đã viết nên một Ngẫu Hứng Sông Hồng bằng những triết lý nhân sinh sâu sắc và hình ảnh dân gian đầy biến ảo, thì nghệ sĩ ưu tú Đức Chính lại mang đến cho tác phẩm này một sức sống rất riêng. Bằng giọng ca nam cao âm vang nhưng đầy tự sự, ông không chỉ hát về một dòng sông địa lý mà đang hát về dòng chảy của lịch sử, về những phận người và cả niềm tự hào chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt. Ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe tiếng sóng sông Hồng vỗ về trong một không gian âm nhạc đầy mê hoặc.
1: Tôi ôm con sao bé bỏng

chị Hải thương ai ra đứng đầu hồ đình. Chị Hải nghèo, chị Hải buồn, chị Hải cô đơn.

Hà Nội không chỉ có những di tích, những dòng sông, Hà Nội còn là nơi chứng kiến biết bao những câu chuyện tình đi cùng năm tháng. Có những mối tình đẹp như thơ, nhưng cũng có những rung động giang dở để lại trong lòng người nỗi bâng khuâng khó tả. Ca khúc Mối tình đầu của nhạc sĩ Thế Duy như một nốt lặng nhẹ nhàng kể về những xuyến sao thuở ban đầu ấy. Qua tiếng hát của nghệ sĩ Đức Chính, một người luôn biết cách rút ruột rút gan trong những ca khúc hoài cổ, chúng ta sẽ thấy lại hình bóng của chính mình đâu đó dưới những tán lá vàng rơi giữa một trời kỷ niệm vừa xa xăm vừa gần gũi. Một chút luyến lưu, một chút tiếc nuối, mời quý vị cùng chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào này.

0: hồ nhắc lại chuyện tình xưa.
1: Nói về nghệ sĩ Đức Chính, người ta không chỉ nhớ về một giọng hát trữ tình trong sáng mà còn nhớ về một tâm hồn hoài cổ. Ông tự nhận mình là người hay bâng khuâng trước những điều in hằn trong ký ức. Sau những thành công vang dội với các giải thưởng lớn, Đức Chính vẫn lặng lẽ gom nhặt những mảnh ký ức vụn về một Hà Nội xưa để đưa vào âm nhạc. Dù là những kỷ niệm đã xa hay những nỗi lòng riêng, giọng hát ấy vẫn luôn mượt mà và đầy trải nghiệm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng lòng mình với ca khúc Xa Rồi Kỷ Niệm, một sáng tác của chính nghệ sĩ Đức Chính, lời thơ Sĩ Tứ, mang đậm sắc thái tự sự và hoài niệm.

Việt Nam, nhưng ngọn lửa đam mê trong nghệ sĩ ưu tú Đức Chính vẫn chưa bao giờ tắt. Ông vẫn miệt mài truyền lửa cho những thế hệ yêu nhạc, dạy họ cách cảm, cách hát sao cho chuyên nghiệp và tử tế nhất. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại giai điệu quen thuộc Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội, nhưng trong một hơi thở mới, một sự kết hợp đầy thú vị giữa tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đức Chính và ca sĩ Minh Ngọc, cùng tiếng đàn guitar điêu luyện của nghệ sĩ Lương Xuân Thịnh và tiếng đàn violon của nghệ sĩ Trần Quang Duy. Một Hà Nội xưa hiện diện giữa lòng Hà Nội nay vẫn vẹn nguyên một tình yêu không tuổi.

0: Thưa quý vị, thời lượng của chương trình dường như là chưa thể nói hết về tình yêu của nghệ sĩ ưu tú Đức Chính dành cho Hà Nội. Nhưng qua những giai điệu vừa rồi, hy vọng quý vị đã cảm nhận được một Hà Nội rất riêng, một Hà Nội của những tầng vỉa ký ức, vừa hào hùng, vừa sâu lắng qua giọng ca đóng đinh vào thời gian. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đức Chính đã giữ hộ chúng ta những mảnh hồn phố cổ để mỗi khi nghe lại, chúng ta lại thấy yêu hơn mảnh đất này. Chương trình Thanh âm Hà Nội hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
2: Bây giờ là 9 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin có những nội dung chính sau đây. Bí thư Thành ủy yêu cầu khắc phục vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án. Hà Nội triển khai luật thủ đô sửa đổi theo nguyên tắc 6 rõ. Áo bắt giữ đối tượng liên quan thuốc diệt chuột trong sản phẩm HIP. Ấn Độ nổ điều hòa tại Delhi, ít nhất 9 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố gồm dự án Hồ Đầu Mối Mễ Trì, Hồ Đồng Bông 2, dự án Hồ Điều Hòa Phú Đô, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, dự án nhà máy điện rác Seraphim, khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, lãnh đạo các sở ngành thành phố và các địa phương liên quan. Phóng viên Hoàng Ánh thông tin.
3: Phát biểu tại hiện trường thi công các dự án, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các sở ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khắc phục mọi khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án. Đối với dự án Hồ Điều Hòa Phú Đô, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là công trình thi công theo lệnh khẩn cấp và có chức năng chống úng ngập ngay trong mùa mưa năm 2026. Vì vậy, các công việc liên quan dự án phải được đẩy nhanh theo tinh thần khẩn cấp đáp ứng ngay yêu cầu chống úng ngập cho khu vực. Bí thư Thành ủy chỉ đạo phường Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại dự án trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng an toàn mục tiêu, hoàn thành công trình vào cuối tháng 6 năm 2026. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách để xử lý khối lượng đất đào đủ điều kiện tận dụng tại các hồ điều hòa, tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Tại công trình dự án Hồ Đầu Mối Mễ Trì, Hồ Đồng Bông 2, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026, phải xong hạng mục lòng hồ. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, hoàn thành phần cảnh quan và đường dạo quanh hồ. Chỉ đạo tại dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội-Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của khu vực phía Tây thủ đô. Khi công trình được hoàn thành, người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận thủ đô sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Để đảm bảo tiến độ dự án đề ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ là phấn đấu thông tuyến trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các phần diện tích còn lại theo cam kết là trước ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bên cạnh đó, các sở ngành liên quan khẩn trương bố trí kinh phí để thực hiện ngay khu tái định cư cho nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án. Tại dự án nhà máy điện rác Seraphim, khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao quy mô hoạt động của nhà máy điện rác Seraphim đã giải quyết một lượng lớn rác thải của thành phố theo công nghệ hiện đại. Bí thư Thành ủy biểu dương sự quyết tâm của lãnh đạo tập đoàn Amacao đã đề xuất và triển khai thành công dự án nhà máy điện rác Seraphim để đưa vào hoạt động. Dự án đã mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho thành phố và người dân, qua đó đồng hành với thành phố thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường xanh, sạch, bền vững lâu dài. Liên quan đến dự án nhà máy xử lý rác và phát điện Amacao thành công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các sở ngành liên quan sớm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Mục tiêu là đến khoảng giữa năm 2027, thành phố sẽ có thêm một nhà máy xử lý rác và phát điện. Về việc xử lý môi trường ở khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, đề xuất xử lý rác tại bãi chôn lấp là đúng với mục tiêu của thành phố để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Thành phố ủng hộ và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở ngành liên quan hướng dẫn các thủ tục liên quan để doanh nghiệp thực hiện. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng mong muốn tập đoàn Amacao tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và luôn giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp trong quá trình vận hành các hoạt động của nhà máy. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của thành phố và lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã đi kiểm tra một số khu vực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành kế hoạch số 177 về việc tổ chức thi hành luật thủ đô sửa đổi năm 2026. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là đảm bảo việc thi hành luật diễn ra kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, gắn liền với nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Thành phố xác định nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền là kim chỉ nam xuyên suốt để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.
3: Về mặt thể chế, Sở Tư pháp được giao vai trò đầu mối rà soát văn bản hiện hành và tham mưu ban hành hệ thống quy định mới. Thành phố dự kiến sẽ trình Hội đồng Nhân dân thông qua các nghị quyết chi tiết ngay trong tháng 5 năm 2026 và hoàn tất các văn bản hướng dẫn vào tháng 6 năm 2026 để bảo đảm tính đồng bộ khi luật có hiệu lực. Đặc biệt, Hà Nội khuyến khích đề xuất các cơ chế chính sách thí điểm mới đối với những lĩnh vực chưa có tiền lệ nhằm tạo đột phá phát triển nhưng vẫn bảo đảm sự giám sát và kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Song song với việc hoàn thiện văn bản, Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026 thông qua nhiều hình thức đa dạng, từ tập huấn chuyên môn đến các chuyên mục trên báo đài. Công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật cũng được chú trọng nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Việc huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học và sự tham gia phản biện của Mặt trận Tổ quốc được kỳ vọng sẽ giúp luật thủ đô sửa đổi đi vào cuộc sống một cách thực chất, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thủ đô.
2: Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, trong tháng 4 năm 2026, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách 4 tháng đầu năm lên mức kỷ lục 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử toàn ngành duy trì mức đón trên 2 triệu lượt khách ngoại mỗi tháng trong 4 tháng liên tiếp, giúp hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách cả năm. Kết quả này đưa Việt Nam trở thành điểm sáng bứt phá tại Đông Nam Á trong bối cảnh các thị trường lớn như Thái Lan ghi nhận sự sụt giảm nhẹ.
3: Về cơ cấu thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu khi đóng góp gần 40% tổng lượt khách. Đáng chú ý, khu vực châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất 53,3%, trong đó thị trường Nga bứt phá xấp xỉ 300% nhờ sự phục hồi của các đường bay thẳng và lợi thế về an ninh. Bên cạnh đó, các thị trường được miễn thị thực như Ba Lan, Thụy Sĩ và Séc cũng tăng trưởng ấn tượng, khẳng định hiệu quả rõ nét của chính sách thị thực thông thoáng. Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục duy trì vị thế thị trường chiến lược với mức tăng 59,1%. Lãnh đạo ngành nhận định, sự hội tụ của các yếu tố như môi trường an toàn, chi phí cạnh tranh và hệ sinh thái sản phẩm không ngừng đổi mới đã định vị Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á. Sự chuyển dịch thị trường theo hướng đa dạng và bền vững không chỉ tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định mà còn nâng cao khả năng chống chịu của du lịch Việt Nam trước những biến động địa chính trị toàn cầu.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hoàn thành khảo sát chính thức chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 11 giai đoạn 2024-2027.
3: Kỳ khảo sát được triển khai từ ngày 15 đến 29 tháng 4 tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham gia của 4.952 cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Theo đó, học sinh lớp 5 tham gia khảo sát các môn toán và tiếng Việt, học sinh lớp 9 và lớp 11 tham gia khảo sát các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Chương trình khảo sát nêu trên nhằm cung cấp thông tin khách quan, tin cậy về kết quả học tập của học sinh phổ thông, làm cơ sở đề xuất các giải pháp chính sách từ Trung ương đến địa phương trong đổi mới hoạt động dạy và học, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông cũng như hội nhập quốc tế. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành khảo sát chính thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo gồm thu nhận hồ sơ tài liệu, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu, chấm bài khảo sát, nhập dữ liệu bài làm và phiếu hỏi, tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị xây dựng báo cáo quốc gia về kết quả học tập của học sinh.
2: Trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
3: Trong suốt kỳ nghỉ lễ, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm giám sát liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy điều hành giao thông. Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng chức năng theo dõi sát tình hình giao thông theo thời gian thực tại các tuyến nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhanh chóng thông tin đến các tổ công tác gần nhất để xử lý, không để phát sinh phức tạp. Việc ứng dụng camera AI không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát

0: vấn đề giao thông.
1: Đặc biệt là cơ quan cảnh sát giao thông là làm cũng rất gắt gao ở các ngã tư giao lộ gần các khu vực trường học, đã có những cái biện pháp răn đe cứng rắn là mình đã thấy là thu xe đấy. Thì mình cũng nghĩ rằng là nhà trường, gia đình và xã hội, các cơ quan chức năng cần có những cái biện pháp duy trì cái tính răn đe đấy nó được đều hơn.
2: Chúng tôi sẽ gửi các thông báo vi phạm của học sinh tới nhà trường để có nhà trường có những cái biện pháp quản lý chặt chẽ. Ngoài cái việc lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền thì nhà trường cũng đã bám sát vào cái chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch phối hợp giữa Công an thành phố và Sở Giáo dục đầu năm cho 100% học sinh cũng như phụ huynh ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
3: Cái thứ nhất ý, là giao thông công cộng phải nâng cao chất lượng hơn. Mạng lưới metro phải làm nhanh lên. Thứ hai là công an hoặc là thanh niên có những cái lớp hướng dẫn các cháu đưa cái chương trình an toàn giao thông vào lớp học. Cái việc mà giáo dục và xử lý nên dàn trải trong cả năm, chứ không nên chỉ làm chiến dịch đầu năm rồi sau đó bỏ đi thì các cháu nó lại sai trở lại. Điểm nữa là theo tôi ấy, gia đình phải có trách nhiệm ở đây. Trường học là nên có cái sắp xếp lại nữa trật tự, không nên là gây đám đông quá đông trước trường gây ra ùn tắc và gây ra tai nạn.
4: Chuyển sang các tin tức quốc tế, cảnh sát Áo ngày 2 tháng 5 thông báo đã bắt giữ một nghi phạm 39 tuổi liên quan đến vụ phát hiện thuốc diệt chuột trong sản phẩm ăn dặm trẻ em HIP tại Trung Âu hồi trung tuần tháng trước.
5: Trong thông báo, Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Burgenland, miền đông nước Áo cho biết dưới sự chỉ đạo của các công tố viên, cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi phát hiện chất độc trong một lọ thức ăn trẻ em mua tại một siêu thị ở thành phố Essenstadt hôm 18 tháng 4. Hiện nghi phạm đang bị thẩm vấn và cảnh sát sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật ngay khi có thông tin xác thực.
4: Ít nhất 9 người, trong đó có một trẻ em và 4 phụ nữ đã thiệt mạng và gần 20 người bị thương trong một vụ cháy nổ điều hòa xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 5 bên trong một tòa nhà nhiều tầng tại vùng Delhi của Ấn Độ.
5: Cảnh sát Delhi cho biết vụ việc xảy ra ở khu vực Vivek Vihar thuộc Đông Delhi trong lúc các nạn nhân đang ngủ, lửa bắt vào các vận dụng gia đình và nhanh chóng lan tới ít nhất 6 căn hộ trong tòa nhà. Sở Cứu hỏa Delhi huy động tổng cộng 14 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 thi thể ở nhiều khu vực khác nhau của tòa nhà, trong khi những người bị thương được đưa đến bệnh viện địa phương để chữa trị. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.
4: Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc KAI cho biết, ngày 3 tháng 5, vệ tinh quan sát trái đất của nước này đã liên lạc thành công với trạm mặt đất sau khi tách khỏi tên lửa.
5: Vệ tinh được tên lửa Falcon 9 của tập đoàn SpaceX đưa lên không gian vào lúc 23 giờ 59 phút đêm mùng 2 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 13 giờ 59 phút ngày mùng 3 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Từ căn cứ không gian Vandenberg tại hạt Santa Barbara của bang California, Mỹ, mang theo tổng cộng 45 thiết bị tải trọng. Khoảng 1 giờ sau khi rời bệ phóng, vệ tinh đã tách khỏi tên lửa, đẩy và di vào quỹ đạo trái đất tầm thấp.
4: Đài khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Cơ quan khí tượng Thủy văn cảnh báo trong mưa dông, Hà Nội có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động biện pháp phòng tránh. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Mai Liên, phát thanh viên Vương Chuyên, Bích Ngọc và kỹ thuật viên Thúy Linh thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
6: Sóng nhạc thế giới, chương trình giới thiệu những khúc ca nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim. Chào mừng các bạn đang cùng đến với Sóng nhạc thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Các bạn thân mến, trong 25 phút phát sóng của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ để trái tim mình trôi theo những sợi dây đàn, nơi những đôi tay và tâm hồn vĩ đại đã thổi vào đó sức sống bất diệt. Từ chất rock mượt mà của Dire Straits, chiều sâu u tối của Metallica, cảm xúc blue bất tử của B.B. King, cho đến cơn gió siêu thực của Steve Vai, tất cả sẽ kết nối thành một câu chuyện. Mở đầu chương trình, xin mời các bạn trở lại năm 1978, khi Mark Knopfler và những người bạn trong ban nhạc Dire Straits giới thiệu Sultan of Swing, một bản nhạc làm thay đổi cách người ta nghĩ về guitar điện trong rock.

Các bạn vừa nghe Sentence of Swing với chất liệu groove tinh tế và những ngón đàn như kể chuyện. Nhưng guitar cũng có thể trở nên u ám và dày dứt. Năm 1984, Metallica cho ra đời Fade to Black, một trong những bản ballad metal đầu tiên mở ra chiều sâu cảm xúc chưa từng thấy ở một ban nhạc thrash metal. James Hetfield từng nói, đây là bài hát viết ra khi anh ấy mất cây đàn guitar yêu quý. Nhưng những gì người nghe nhận được là một bản tự sự về mất mát, trống rỗng và hy vọng le lói.

Thưa các bạn, nếu rock là cơn sóng dữ, thì blues là con sông sâu, nơi nỗi buồn chảy chậm rãi, thấm vào từng câu hát, từng tiếng banjo. Ca khúc The Train Is Gone của B.B. King là một minh chứng. Ra đời năm 1969, ca khúc này không chỉ là một bản hit, mà còn là biểu tượng của blues hiện đại, đưa tiếng guitar Lucien của B.B. King lên tầm huyền thoại. Và mỗi lần nghe B.B. King hát The Train Is Gone, ta như thấy cả một đời trải qua mất mát nhưng vẫn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn.

Các bạn thân mến, chúng ta sẽ khép lại hành trình cùng những kiệt tác rock ngày hôm nay với một tác phẩm không lời nhưng lại nói được tất cả, For the Love of God của Steve Vai. Được thu âm trong 10 ngày nhịn ăn để đạt trạng thái tinh thần thanh lọc, ca khúc này không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật mà là một lời cầu nguyện bằng âm thanh. Mỗi câu solo đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc, từ chiêm nghiệm, đau đớn cho đến bùng nổ và giải thoát.

0: Các bạn thân mến, dù mang màu sắc khác nhau, bốn tác phẩm hôm nay đều có một điểm chung. Cây guitar không chỉ là nhạc cụ, mà là cánh cửa mở ra thế giới nội tâm của người nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Sóng Nhạc Thế Giới. Hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo, nơi nhạc rock tiếp tục kể những câu chuyện bất tận.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ bắt đầu. Một cột mốc không chỉ của điểm số mà của cả hành trình 12 năm học. Kỳ thi năm nay có những thay đổi đáng chú ý, không chỉ ở cách thi mà ở cách chuẩn bị và cách thích ứng. Trong một kỳ thi nhiều biến động, chủ động không chỉ là học nhiều hơn mà là hiểu đúng, làm đúng và giữ vững tâm lý. Khi mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, điều gì sẽ quyết định kết quả cuối cùng? Đón xem chương trình thời sự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chủ động để thành công, phát sóng 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026, trực tiếp 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026.
3: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
4: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
3: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96MHz vào các khung giờ 10h tới 10h 25 phút, 13h 45 phút đến 14h 10 phút và 20h 20 đến 20h 45 phút các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10:25 đến 10:55 hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.

0: âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
1: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
0: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
1: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
0: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ bắt đầu. Một cột mốc không chỉ của điểm số mà của cả hành trình 12 năm học. Kỳ thi năm nay có những thay đổi đáng chú ý, không chỉ ở cách thi mà ở cách chuẩn bị và cách thích ứng. Trong một kỳ thi nhiều biến động, chủ động không chỉ là học nhiều hơn mà là hiểu đúng, làm đúng và giữ vững tâm lý. Khi mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, điều gì sẽ quyết định kết quả cuối cùng? Đón xem chương trình thời sự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chủ động để thành công, phát sóng 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026, trực tiếp 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình Tiếng Nói Thủ Đô của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, phát triển du lịch xanh ở Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc thu hút du khách bằng di sản và văn hóa đặc sắc, mà còn xây dựng một điểm đến bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương. Nhiều người dân bày tỏ ý kiến.
1: Tôi là Nguyễn Hương Giang ở phường Thanh Liệt. Tôi nhận thấy Hà Nội có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch xanh, từ hệ thống hồ, không gian xanh trong nội đô đến các vùng sinh thái ven đô giàu bản sắc văn hóa. Những năm gần đây, các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, vừa quảng bá hình ảnh Hà Nội, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân.
2: Tôi là Phạm Vã Thanh ở Đống Đa. Tôi cho rằng Hà Nội đang sở hữu rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch xanh nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Những năm gần đây, xu hướng khách tìm kiếm đến các trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mang tính bền vững càng ngày càng rõ nét, và Hà Nội hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu này.
3: Tên tôi là Nguyễn Thị Dinh, tôi ở Yên Nghĩa, Hà Nội. Thực ra tôi đi trên thành phố Hà Nội này, tôi cảm thấy là cái chủ trương này là cố lên phát triển cho môi trường và cho đời sống của con người nó phát triển bền vững hơn. Điều mà tôi ấn tượng nhất là người dân ở đây rất là thân thiện. Tôi đi đến một lần nhưng mà lần sau tôi lại cảm thấy là tôi muốn đến lần nữa.
0: Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn của du lịch xanh Hà Nội là việc khai thác hiệu quả các giá trị sinh thái và văn hóa bản địa. Các điểm đến không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên mà còn bởi cách tổ chức du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực đến hướng dẫn trải nghiệm. Qua đó vừa tăng thu nhập, vừa nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Cùng với đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch theo hướng xanh. Các cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng từng bước áp dụng tiêu chí tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, Hà Nội có tiềm năng lớn và đã có những bước đi ban đầu trong phát triển du lịch xanh.
4: Với cái tiềm năng to lớn của Hà Nội cho phát triển du lịch xanh, có thể khẳng định rằng là Hà Nội đang nằm ở trong cái nhóm hàng đầu để có thể phát triển du lịch xanh. Và cũng những cái chuyển động tích cực gần đây, những cái nỗ lực ở các cái địa phương trên địa bàn thành phố, nhiều nơi thì đang thực thi các hoạt động du lịch xanh, các cái chủ trương của Hà Nội trong cái việc phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề trong thời gian gần đây thì cũng đã thể hiện những cái nỗ lực của Hà Nội.
0: Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, Hà Nội không chỉ có tiềm năng mà còn đang có quy hoạch và định hướng rõ ràng để phát triển du lịch xanh, qua đó củng cố vị thế là điểm đến hấp dẫn trong tương lai để phát triển du lịch xanh bền vững.
5: Hà Nội thì đã khẳng định cái điểm đến hấp dẫn. Chúng ta có các tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên di sản văn hóa phong phú. Và về cái địa hình tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta từ trong nội đô có gắn với du lịch xanh thì ta thấy là Hồ Gươm, Hồ Tây đều là những điểm đến đặc biệt. Đồng thời với đó thì các cái khu vực như Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn, đây đều là những cái điểm mà có cảnh quan sinh thái và nghỉ dưỡng thực sự là đặc sắc, và đây đều đã được đưa vào hệ thống quy hoạch để sẽ trở thành các cái khu du lịch quốc gia trong từ giờ đến năm 2030. Và như khu vực Hồ Tây thì thành phố cũng đã phê duyệt một cái đề án để bảo tồn và phát triển khu vực Hồ Tây gắn với sinh thái và các cái hoạt động dịch vụ. Đồng thời với đó thì quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm thì cũng đã tiếp tục là xác định và khẳng định các cái ưu thế lợi thế của Hà Nội cho việc mà phát triển du lịch xanh, và cùng với xác định các cái tam giác về trục Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn thì hành lang dọc sông Hồng cũng tiếp tục được xác định đây sẽ là một cái trục động lực phát triển mới của thủ đô và gắn với du lịch xanh, và khẳng định các cái định hướng cho phát triển du lịch xanh của Hà Nội.
0: Ông Khuất Văn Thắng, người sáng lập tổ hợp Đoài cho biết, những mô hình mà du lịch xanh được thể hiện cụ thể qua những hoạt động trải nghiệm để có thể dành cho du khách có những trải nghiệm đáng nhớ.
6: Những cái loại hình mà phát triển về du lịch xanh thì bám chính vào cái sườn liên quan đến di sản và những câu chuyện văn hóa của làng. Thông qua những cái đó lan tỏa những cái giá trị, ví dụ những câu chuyện như mỏ ca gỗ Đường Lâm và câu chuyện là vẽ lên trên những cái ngói di sản, những cái ngói cổ. Thì chính khi mà chúng ta tận dụng những nguyên ngói đó và được vẽ lên trên đó thì nó có một cái tinh thần của một cái viên ngói được tái sử dụng nguyên liệu. Toàn bộ tất cả không gian của đoài thì tôn trọng những giá trị về không gian dựa trên những cái nguyên liệu được tái sử dụng, được thu gom từ những căn nhà gỗ, nhà cổ, nhà sàn. Với những người thợ nghệ nhân rất tôn trọng những cái giá trị về di sản. Và với cái câu chuyện để mà giữ gìn để không sản sinh ra những nguyên liệu mới thì đó cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta theo đuổi về hướng tới về kiến trúc xanh.
0: Theo ông Nguyễn Đăng Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Sơn Tây, người dân đóng vai trò chủ thể, vừa hưởng lợi, vừa giữ gìn những di sản, giới thiệu đến du khách giá trị văn hóa của địa phương.
7: Người dân là người sáng tạo, người giữ gìn và người lan tỏa những giá trị. Chính vì vậy, cái việc làm sao mà giải quyết hài hòa giữa các bài toán bảo tồn phát triển, nó luôn luôn là bài toán chúng tôi hướng tới và luôn luôn phải đặt vai trò người dân lên làm chủ thể. Thì trong thời gian qua thì người dân Đường Lâm rất là đồng hành cùng với chính quyền xây dựng các cái sản phẩm du lịch, xây dựng các cái hoạt động gắn với các cái phục hồi lễ hội truyền thống hoặc là bảo tồn các cái nghề truyền thống. Thực ra quan điểm chúng tôi là làm sao người dân sống trong di sản phải happy, phải vui vẻ với di sản thì từ đó có nguồn thu nhập và có những cái phát triển kinh tế thì quay lại bảo tồn di sản của mình, thì như vậy thì mới đảm bảo hài hòa giữa yếu tố phát triển và bảo tồn.
0: Thưa quý vị, để du lịch xanh thực sự trở thành thương hiệu của Hà Nội, cần một chiến lược tổng thể từ nhận thức, hạ tầng đến tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp căn cơ dài hạn và mang tính liên kết cao giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Chỉ khi các mắt xích này vận hành đồng bộ, du lịch xanh mới không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành động lực phát triển bền vững cho thủ đô trong tương lai. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định, muốn phát triển du lịch xanh hiệu quả, Hà Nội cần xây dựng mô hình mẫu quy mô đủ lớn để dẫn dắt và lan tỏa.
8: Có thể khẳng định rằng cái điểm khởi đầu quan trọng nhất hiện nay chính là cái thống nhất cái cách hiểu về du lịch xanh. Phải am hiểu thì mới chúng ta mới có thể triển khai được trên thực tế. Và cái thứ hai, tức là Hà Nội phải nên lựa chọn, tức là lựa chọn một số các khu điểm du lịch, rồi sản phẩm du lịch tiêu biểu, đấy, một số cái mô hình để chúng ta có thể triển khai, rồi để thử nghiệm trước, triển khai một cách rất là bài bản, cụ thể, thì khả thi, làm sao mà có được kết quả tốt nhất, nó có được cái câu chuyện thành công và từ đó nó tạo được cái sức lan tỏa. Thì tôi rất muốn là Hà Nội phải hình thành được một cái mô hình, phải có một cái mô hình có quy mô đủ lớn để có tạo được cái hiệu ứng lan tỏa cho không chỉ Hà Nội, không cho thủ đô mà là cho các địa phương khác. Bởi vì chúng ta là thủ đô, chúng ta có cái trọng trách của chúng ta bên cạnh cái việc là phát triển địa phương mà là phải dẫn dắt sự phát triển. Và khi dẫn dắt đây là trở thành một cái điểm đến hàng đầu về du lịch xanh, thì khi mà thương hiệu thủ đô đã nổi lên là một cái thương hiệu điểm đến xanh thì chắc chắn là quốc gia, thương hiệu quốc gia chúng ta cũng sẽ được. Và khi mà thương hiệu quốc gia Việt Nam được xác nhận là một điểm đến xanh thì chắc chắn là hình ảnh của du lịch Việt Nam sẽ nổi bật trên thị trường quốc tế, vì đây là chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu và xu hướng thế giới.
0: Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đưa ra những giải pháp ngành du lịch Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển du lịch xanh trong thời gian tới.
5: Chúng tôi sẽ tập trung vào 3 cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất thì là phát triển các cái sản phẩm du lịch xanh. Nói đến du lịch xanh là phải nói đến sản phẩm. Và cái tiêu chuẩn cho các cái sản phẩm du lịch xanh này thì chúng ta sẽ bám theo cái không gian, khai thác tốt về không gian nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, khu sinh thái ven đô để mở rộng cái không gian du lịch xanh gắn từ nội đô ra khu vực ngoại thành. Cái nữa thì sẽ đẩy mạnh cái chuyển đổi số và quản lý điểm đến thông minh. Các điểm đến thì sẽ không quá tải và nó khi mà kiểm soát tốt thì sẽ không có cái sự tác động đến môi trường. Và cái thứ ba là sẽ tham gia, huy động cái sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng vào trong cái câu chuyện du lịch xanh này.

0: và chúng ta đảm bảo là với cái số lượng khách được khống chế nhưng mà cái giá trị gia tăng là cao.
1: Ông Nguyễn Đăng Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Sơn Tây cho biết địa phương đang định hướng và triển khai du lịch xanh và ưu tiên những giải pháp để có thể phát triển du lịch một cách bền vững.
2: Thứ nhất là góc độ bảo tồn các di sản để tập trung để đầu tư trùng tu tu bổ các cái di sản, đầu tư về cơ sở hạ tầng. Hiện nay như các chị đã thấy là lập các dự án để cải tạo về cảnh quan môi trường, giữ gìn cảnh quan cánh đồng, giữ gìn cảnh quan những lũy tre, xây dựng những cái dự án để trồng lại những lũy tre canh lạc để mọi người thấy cái không gian xanh. Không chỉ như vậy thì liên quan đến góc độ bảo vệ môi trường thì tích cực triển khai thực hiện các cái nội dung như là xây dựng những cái phương tiện giao thông xanh để tham gia những cái hoạt động trải nghiệm. Thì đấy cũng là một phần. Ngoài ra thì góc độ với người dân luôn luôn tuyên truyền vận động, động viên người dân để tham gia các cái hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn làng xóm xanh sạch đẹp ở tất cả những cái nội dung gắn với hoạt động di sản, bảo tồn các cái giá trị văn hóa phi vật thể. Song song với đó thì cái góc độ mà phát triển cái yếu tố cộng đồng trong làng xã trước kia và hiện nay càng được phát huy, vì người dân là chủ thể của di sản, người dân đang là những người xây dựng, gìn giữ và có thể là lan tỏa những giá trị của di sản. Thì đấy cũng là những cái nội dung mà định phát triển trong tương lai.
1: Là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp xanh kết hợp giữa sản xuất sạch và trải nghiệm, xã Bất Bạt đã có định hướng quy hoạch cụ thể nhằm phát triển du lịch nông nghiệp gắn với nông nghiệp sạch. Ông Chu Mạnh Huy, trưởng phòng kinh tế xã Bất Bạt cho biết.
3: Bạt thì có một cái lợi thế rất lớn về sản xuất nông nghiệp. Trong đó là địa bàn xã này có khoảng 3.300 ha đất nông nghiệp, đất chuyên trồng lúa của chúng tôi khoảng hơn 960 ha. Thì bên cạnh đó là xã cũng có một cái tiềm năng rất lớn với các cái khu đất còn rất là thoáng đãng hoang sơ, như là hệ thống hồ rất lớn của chúng tôi như hồ Cẩm Quỳ, hồ Mèo Gù này, hồ Yên Thịnh. Ngoài ra thì có khu du lịch nước nóng, có khu Đầm Long và vườn cò Ngọc Nhị. Đấy là những cái lợi thế rất lớn để kết hợp được giữa phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp sạch. Và đặc biệt trong quá trình xây dựng đề án để phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu là phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch nông nghiệp, thì sẽ hình thành những các cái khu hôm tây này, farm tây này, và kết hợp với cái diện tích của chúng tôi có diện tích đất bãi bồi ven sông ấy, ven sông Đà nó khoảng 9,7 km, thì là một lợi thế rất lớn để phát triển các cái nông nghiệp theo hướng an toàn. Trong tương lai chúng tôi sẽ hướng đến cái việc xác lập quy hoạch hình thành các vùng sản xuất tập trung, trong đó có cả chăn nuôi tập trung và sản xuất nông nghiệp trồng trọt tập trung. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ quy hoạch thêm những cái vùng sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm để cho người dân xung quanh thành phố Hà Nội và đặc biệt là thu hút về cái du lịch trải nghiệm.
1: Có thể thấy việc phát triển du lịch xanh giúp Hà Nội vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, vừa bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị văn hóa. Để Hà Nội phát triển du lịch xanh theo hướng bền vững, nhiều người dân bày tỏ mong muốn.
4: Tôi hy vọng Hà Nội sẽ xây dựng được những mô hình du lịch xanh tiêu biểu, có sức lan tỏa, để không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới một thủ đô phát triển hài hòa, bền vững và thân thiện với môi trường.
3: Chúng tôi cũng muốn kết nối với các vùng sản xuất, các cái vùng du lịch để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với địa phương, đồng thời là phát triển du lịch xuyên suốt với hướng là du lịch hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch.
5: Tôi muốn là mọi người cởi mở, rồi có nhiều mặt hàng để cho bọn người dân chúng tôi đến để có nhiều sản phẩm để chúng tôi lựa chọn.
6: Cũng mong muốn là trong thời gian tới được các cấp trên quan tâm để làm sao để cái mô hình này không phải là thu nhập bình thường nữa mà chuyển sang cái mô hình là du lịch trải nghiệm, về để làm sao để thu hút được cái lượng khách du lịch. Hệ thống ở đây giao thông nội đồng thì vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, thành ra cũng như là trong cái việc đi lại thì gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên là rất là mong muốn trong thời gian tới thì cũng được các cái cấp lãnh đạo quan tâm để...
1: Thưa quý vị, du lịch xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu. Với những bước đi đúng hướng, Hà Nội đang dần khẳng định mình là một điểm đến không chỉ giàu bản sắc mà còn thân thiện với môi trường. Khi mỗi người dân trở thành một đại sứ môi trường, mỗi doanh nghiệp là một mắt xích xanh và mỗi du khách là một người tiêu dùng có trách nhiệm, thì du lịch thủ đô mới có thể phát triển bền vững. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm là một trong số những nữ nghệ sĩ hiếm hoi đầu tiên của Việt Nam đã chọn đàn bầu làm sự nghiệp âm nhạc của mình. Có lẽ duyên trời đã định bà sinh ra để làm chủ nhân của chiếc đàn độc huyền cầm kỳ lạ này. Trong chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo Phát Thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời các bạn cùng đến với một số bản nhạc được chuyển soạn từ các bài dân ca trong album Tiếng Đàn Bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm, được nhà xuất bản âm nhạc Dihavina sản xuất.

Quý vị vừa nghe bài dân ca Du Con được chuyển soạn từ dân ca Nam Bộ sang cho đàn bầu do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm thể hiện. Năm 13 tuổi, nghệ sĩ Thanh Tâm đã chọn theo học đàn bầu. Nhạc cụ mà ngày đó chỉ có đàn ông theo học bởi tiếng đàn réo rắt dễ làm xao động lòng người. Vượt qua định kiến, làm thân con cái chớ nghe đàn bầu, nghệ sĩ Thanh Tâm đã theo đuổi thanh âm mà mình mê đắm, đã mang tiếng đàn bầu đi khắp mọi miền đất nước, đến với bạn bè quốc tế qua nhiều cuộc biểu diễn trong nước và các chuyến lưu diễn nước ngoài, được vinh dự biểu diễn trước các chính khách nổi tiếng thế giới và trở thành nghệ sĩ đàn bầu đầu tiên được phong tặng nghệ sĩ nhân dân tại Việt Nam. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức bản dân ca Huế, Hành Vân được chuyển soạn sang cho đàn bầu với tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm.

Hơn 50 năm theo nghề, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm nhận thấy một điều. Để yêu một thứ gì đó phải có thời gian, sự say mê cũng như sự lao động miệt mài để củng cố tình yêu đó. Sau nhiều năm tìm hiểu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm thấy rằng thanh âm của đàn bầu đâu phải chỉ có những nốt buồn mà nó cũng có đầy đủ những cung bậc hỉ nộ ái ố. Như cuộc đời con người vậy, qua đàn bầu, bà cũng có dịp tìm hiểu sâu về nguồn gốc của cây đàn, về những sáng tạo tài tình của ông cha qua các loại hình nghệ thuật truyền thống. Tiếp nối chương trình sẽ là hai điệu lý, Lý Con Sáo và Lý Cái Mơn đã được chuyển soạn sang cho đàn bầu. Chúng ta sẽ cùng nghe hai điệu lý này với tiếng đàn bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Du lịch cùng âm nhạc, những giai điệu tuyệt vời sẽ đưa bạn tới những miền đất thú vị và hấp dẫn.
0: Các bạn thân mến, rất nhiều người nói rằng họ luôn tràn đầy cảm xúc khi đến với những mùa hoa của Hà Nội. Hà Nội nổi tiếng với 12 mùa hoa đặc trưng, tương ứng với 12 tháng trong năm, tạo nên nét thơ mộng và dịu dàng riêng biệt cho thủ đô. Các mùa hoa trải dài từ sắc hồng đào ngày xuân, trắng tinh khôi hoa xưa tháng 3, phượng đỏ rực hè hay hương sữa nồng nàn mùa thu, rồi đến cúc họa mi cuối đông làm say lòng người. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay sẽ giới thiệu với bạn những điểm đến đặc sắc nhất của thủ đô trong từng mùa hoa. Để nếu có cơ hội đến với thành phố dịp này, bạn nhất định phải chuẩn bị trang phục phù hợp, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng trước tiên, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc chủ đề Hà Nội 12 mùa hoa của nhạc sĩ Sáng Son với tiếng hát Dương Hoàng Yến.

Phố Phan Đình Phùng từ lâu đã được mệnh danh là con đường thơ mộng và trữ tình nhất của Hà Nội, nơi hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên, lịch sử và kiến trúc. Với hàng cây cổ thụ xanh mướt trải dài, những biệt thự Pháp cổ kính và không khí yên bình, con phố này mang đến cảm giác như lạc bước vào một Hà Nội xưa cũ, đầy hoài niệm và sức hút. Phố Phan Đình Phùng có chiều dài khoảng 1,5 km, nối từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót, đi qua các khu vực của phường Đồng Xuân, Hàng Mã và Quán Thánh. Con đường này cắt ngang một số tuyến phố quan trọng và nổi bật của Hà Nội như Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương. Với những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, con phố Phan Đình Phùng không chỉ là điểm đến yêu thích của người dân thủ đô mà còn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và dạo mát. Vào mùa hè, những hàng cây xanh tỏa bóng mát tạo nên một không gian thoáng đãng, lý tưởng để tản bộ và thư giãn. Các bạn trẻ thường tụ tập tại đây để chụp những bức ảnh sống ảo thật xinh. Vậy nên, một chiếc váy mát mẻ dịu dàng cùng bó hoa sen sẽ là lựa chọn cực kỳ mùa hè cho bạn khi đến với thủ đô những ngày tháng 4 này đấy.

Hồ Tây là một trong những thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay. Vẻ đẹp của Hồ Tây là một nét chấm phá lãng mạn, thi vị trong bức tranh đầy màu sắc của Hà Nội, nơi gặp gỡ ghi dấu kỷ niệm của biết bao người Hà Nội, nơi níu chân du khách mỗi lần đến thăm thủ đô. Với diện tích khoảng 500 hectare, đường vòng quanh hồ dài gần 20 km, những tư liệu lịch sử cho thấy, cách đây hàng nghìn năm, Hồ Tây là đoạn còn sót lại do sông Hồng chuyển dòng mà thành. Hồ Tây từng có nhiều tên gọi như Hồ Mù Sương, Dâm Đàm, Hồ Châu Vàng, Kim Ngưu, Đầm Xác Cáo. Mỗi tên gọi đều gắn với sự tích về nguồn gốc hình thành của hồ. Hiện nay, Hồ Tây cũng là địa điểm check-in Hà Nội cực kỳ hấp dẫn. Tại đây có rất nhiều hoạt động vui chơi để bạn trải nghiệm. Nổi bật như là đạp xe, khám phá những món ăn đường phố, tham quan các ngôi chùa nổi tiếng. Không gian thoáng mát dễ chịu, dọc theo con đường là hàng cây xanh mướt, đậm chất thơ. Đặc biệt lúc chiều tà, check-in tại Hồ Tây vào thời điểm này chắc chắn sẽ cho bạn một album view hồ đẹp như mơ. Với địa điểm này, một chiếc áo dài, váy hoa xinh xắn, hay thậm chí đơn giản là chiếc áo sơ mi cùng bó hồng đầy kiêu hãnh là bạn đã có thể tạo nên rất nhiều dấu ấn với thành phố ngàn năm.

Nếu bạn thực sự yêu vẻ đẹp của thủ đô, thì phố cổ Hà Nội đích thực là địa điểm chụp ảnh hoàn hảo. Đến đây bạn sẽ được ngắm trọn hình ảnh các dãy nhà tập thể cũ nằm san sát nhau, những quán ăn vỉa hè, cánh hàng rong bày bán đủ thứ quà đặc trưng của Hà Nội. Khung cảnh này chắc chắn sẽ cho bạn những bức ảnh check-in thật sống động và riêng biệt về nhịp sống đời thường tại thủ đô. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời với bất cứ ai khi đến với Hà Nội. Phố cổ tọa lạc ở phía Tây và phía Bắc Hồ Hoàn Kiếm. Nơi đây bao gồm 36 phố phường, mỗi phố lại bày bán một mặt hàng khác nhau. Phố cổ có giới hạn từ phía Bắc đến phố Hàng Đậu, còn phía Tây là phố Phùng Hưng và phía Nam chính là các tuyến phố như Hàng Gai, Cầu Gỗ, Hàng Bông và Hàng Thùng. Cuối cùng, phía Đông thì là đường Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải. Nếu bạn đến Hà Nội vào khoảng thời gian từ cuối tháng 9, dạo bước giữa phố cổ để lắng nghe hương hoa sữa nồng nàn cũng sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị, không dễ gì quên được.

Du lịch Hà Nội mà không một lần đặt chân đến Hồ Gươm thì quả thực sẽ là một thiếu sót, bởi nơi đây được xem là một niềm tự hào với mọi người dân Hà Thành. Vào mùa hè, Hồ Gươm, nét đẹp duyên dáng, kiêu sa của thủ đô lại đỏ ối bởi màu cây thay lá, bởi những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn đi ngang phố. Từ trên cao nhìn xuống, Hồ Gươm như một viên pha lê xanh khổng lồ, long lanh tỏa sáng giữa lòng thủ đô. Khi những tia nắng chưa kịp nhảy nhót trên mặt hồ, những ai dạo bước trên Hồ Gươm buổi sáng sớm sẽ thấy những tán cây cổ thụ xanh rì đang bắt đầu thay lá. Sẽ nghe tiếng chim ríu rít, tiếng ve kêu như dệt nên một bản nhạc nhiều âm sắc. Xuân xanh, hè đỏ, thu vàng, đông bạc là những gam màu được mọi người cho rằng làm nên bức tranh quyến rũ riêng cho Hồ Gươm, Hà Nội.

0: phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ bắt đầu. Một cột mốc không chỉ của điểm số mà của cả hành trình 12 năm học. Kỳ thi năm nay có những thay đổi đáng chú ý, không chỉ ở cách thi mà ở cách chuẩn bị và cách thích ứng. Trong một kỳ thi nhiều biến động, chủ động không chỉ là học nhiều hơn mà là hiểu đúng, làm đúng và giữ vững tâm lý. Khi mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, điều gì sẽ quyết định kết quả cuối cùng? Đón xem chương trình thời sự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chủ động để thành công, phát sóng 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026, trực tiếp 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026.
0: Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
2: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
0: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
2: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
0: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
2: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
0: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
2: Chương trình Thanh âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả vương quốc âm nhạc cổ điển bao la. Một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.
1: Phát thanh Hà Nội FM 96, tin tức và âm nhạc.
2: Phát thanh viên Thanh Hiền kính chào quý vị. Bây giờ là 11 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Hà Nội. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần

0: với nhiều điểm mới đáng chú ý. Dự kiến hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ tham dự, trong khi kỳ thi được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần so với mọi năm. Cùng những điều chỉnh về cấu trúc đề thi và định hướng đánh giá năng lực theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Trong bối cảnh đó, sự chủ động được xem là yếu tố then chốt, không chỉ ngành giáo dục và các địa phương tích cực chuẩn bị, mà mỗi nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh cũng cần sẵn sàng về kiến thức, kỹ năng và tâm lý. Thực tế năm 2025 cho thấy, trong hơn 1,1 triệu thí sinh tốt nghiệp có 59% vào đại học, trong đó hơn một nửa thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của kỳ thi này. Nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về những điểm mới, công tác chuẩn bị tại các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, địa phương có lượng thí sinh dự thi thuộc nhóm lớn nhất cả nước, cùng những lưu ý thiết thực cho thí sinh, chương trình thời sự đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chủ động để thành công sẽ được truyền hình trực tiếp từ 18h30 phút đến 20 giờ ngày 4 tháng 5 trên các kênh sóng của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Kính mời quý khán giả đón xem. Vụ đông xuân năm 2025-2026 tại miền Bắc đang đối mặt với áp lực ghép khi thời tiết ấm bất thường kết hợp mưa dông tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh sớm và phức tạp. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, các đối tượng như đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá và dày nâu đang gia tăng mật độ trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến năng suất trong giai đoạn lúa làm đồng và chỗ bông. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương bám sát đồng ruộng, dự báo chính xác diễn biến dịch hại để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời. Các giải pháp kỹ thuật trọng tâm bao gồm đảm bảo đủ nước tưới, bón phân cân đối tránh thừa đạm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việc chủ động ứng phó trong giai đoạn nước rút từ nay đến giữa tháng 5 là yếu tố quyết định để bảo vệ năng suất lúa và bảo đảm an ninh lương thực. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với cùng thời điểm năm trước giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên các tuyến đường bộ, 167 vụ, khiến 94 người chết. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, công an các địa phương phát hiện hơn 53.800 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản xử lý. Qua đó tạm giữ 277 xe ô tô, hơn 13.000 xe mô tô, tước hơn 1.400 giấy phép lái xe và trừ điểm trên giấy phép lái xe gần 8.000 trường hợp. Ngoài ra, công an phát hiện hơn 11.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 21 trường hợp vi phạm về ma túy. Trong dịp nghỉ lễ, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra phát hiện hơn 1.600 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản xử lý 275 trường hợp và tước giấy phép lái xe 3 trường hợp. Trước thực trạng các trào lưu chữa bệnh thuận tự nhiên, phản khoa học như uống chanh liều cao, nhịn ăn, thải độc, gây hệ lụy nghiêm trọng đến tính mạng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi phát tán thông tin y tế sai lệch trên không gian mạng. Đề xuất này tập trung xử lý các hành vi tư vấn liệu pháp chưa kiểm chứng, quảng cáo thực phẩm chức năng, thay thế thuốc chữa bệnh hoặc xúi dục người bệnh từ bỏ phác đồ điều trị chính thống để trục lợi. Các chuyên gia y tế cảnh báo việc tin theo các phương pháp cực đoan này có thể dẫn đến đột quỵ, suy thận và tử vong. Trong khi giới luật sư khẳng định đây là bước đi cấp thiết nhằm định danh rõ hành vi vi phạm, quy trách nhiệm cho cả các nền tảng mạng xã hội và người có ảnh hưởng, tạo lá chắn pháp lý bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3 tháng 5 cho biết các cuộc thảo luận rất tích cực đang diễn ra với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Nhưng ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Tối 3 tháng 5, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đến Australia trong chuyến thăm chính thức nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh thế giới biến động, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh năng lượng và kinh tế. Theo kế hoạch, bà Takaichi sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Anthony Albanese vào ngày 4 tháng 5. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ xác nhận hợp tác cung cấp tài nguyên năng lượng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đối với dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ bị gián đoạn trong tình trạng xung đột ở Trung Đông. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ dự kiến đưa ra tuyên bố chung về cam kết tăng cường hợp tác an ninh kinh tế. Ngày 3 tháng 5, máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi phát hiện sự cố kỹ thuật trên đường đến Armenia tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu EPC. Ông Sanchez và phái đoàn dự kiến sẽ ở lại Ankara qua đêm và tiếp tục hành trình vào sáng 4 tháng 5 sau khi sự cố được giải quyết. Quý vị vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
2: Thưa quý vị, trong thế giới kỳ diệu của âm nhạc dân tộc, nếu tiếng đàn bầu là lời thủ thỉ tâm tình, tiếng đàn tranh trong trẻo như dòng suối mát, thì tiếng đàn tỳ bà lại mang một vẻ đẹp đài các, kiêu sa nhưng cũng đầy chiều sâu tự sự. Hình dáng tự như giọt nước rơi, âm thanh lúc lảnh lót như hạt ngọc reo trên đĩa sứ, lúc lại trầm hùng, mạnh mẽ. Đàn tỳ bà từ lâu đã trở thành viên ngọc quý trong dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng bước vào một không gian âm nhạc đặc biệt. Đó là một cuộc hội ngộ của những tâm hồn say mê cung đàn tỳ, là nơi tôn vinh những người thầy, những nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời để gìn giữ nhịp phách tiền nhân. Đặc biệt, chúng ta sẽ được thưởng thức những thanh âm rạng rỡ từ chương trình Đoàn Viên, một dấu ấn khó quên kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một khoảnh khắc vô cùng choáng ngợp. Hãy tưởng tượng không phải một mà là 130 cây đàn tỳ bà cùng hòa nhịp. Đây là một con số kỷ lục, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của bộ môn này tại cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất cả nước. Tác phẩm mang tên Chỉ một niềm tin, một sáng tác tâm huyết của nghệ sĩ nhân dân Mai Phương. Qua bàn tay chỉ huy tài hoa của nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, tiếng đàn của 130 nghệ sĩ tỳ bà hòa quyện cùng dàn nhạc dân tộc sẽ vẽ nên một bức tranh âm thanh hào hùng, tràn đầy hy vọng và niềm tự hào về dòng chảy âm nhạc truyền thống chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Vừa rồi là sự mạnh mẽ, hùng tráng của một tập thể nghệ sĩ. Ngay sau đây, chương trình xin được dành một khoảng lặng lắng đọng để tôn vinh một người phụ nữ đặc biệt, nghệ sĩ nhân dân Mai Phương. Có thể nói, bà không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn bậc thầy mà còn là người thắp lửa, người đã khai sơn phá thạch và đào tạo nên biết bao thế hệ nghệ sĩ tỳ bà ưu tú cho nước nhà. Trong tác phẩm kỷ niệm quê hương, quý vị sẽ được nghe chính tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Mai Phương trong vai trò độc tấu. Tiếng đàn tỳ bà lúc này không còn là một nhạc cụ đơn thuần, mà như một lời kể về những con đường làng, những triền đê rực nắng, về một miền ký ức dịu ngọt mà bất cứ ai xa quê cũng đau đáu trong lòng. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, tiếp nối dòng chảy của đàn tỳ bà trong đời sống đương đại, chúng ta không thể không nhắc đến những nghệ sĩ đang tiếp bước con đường của các bậc tiền bối, mang hơi thở mới vào cây đàn cổ truyền. Một trong số đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh, người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển kỹ thuật và phong cách biểu diễn tỳ bà hiện đại. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với tác phẩm Nhớ Rừng. Đây là một sự kết hợp đầy thú vị giữa tiếng đàn tỳ bà sắc sảo của nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh cùng tiếng đàn tranh mềm mại của nghệ sĩ ưu tú Việt Hồng, sự hỗ trợ của nghệ sĩ Thanh Thủy trên cây đàn tam thập lục và những nhịp bass chắc khỏe của nghệ sĩ Đức Dũng. Bản hòa tấu sẽ đưa chúng ta lạc vào một không gian mênh mông huyền bí, nơi những thanh âm dân tộc vang vọng giữa đại ngàn.

0: Thưa quý vị, tiếng đàn tì bà khép lại tác phẩm Nhớ Rừng, cũng là lúc thời lượng của chương trình Âm Sắc Việt Nam hôm nay kết thúc. Thưa quý vị, qua những ngón đàn điêu luyện, những cung bậc âm thanh lúc trầm, lúc bồng, hy vọng quý vị càng thêm yêu, thêm quý những giá trị âm nhạc truyền thống mà cha ông đã để lại. Và một lần nữa, cũng xin được tri ân nghệ sĩ nhân dân Mai Phương, nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh cùng các nghệ sĩ đã bền bỉ giữ lửa cho cây đàn tì bà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
2: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026, chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh, trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka. Khắc phục vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trong buổi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố. Du lịch Việt Nam thu hút 12 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ. Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật, Thủ tướng Nhật Bản thăm Australia thúc đẩy quan hệ song phương. Samsung thay lãnh đạo mảng TV trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026.
3: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Sri Lanka vốn được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1970 và duy trì trao đổi đoàn các cấp, góp phần củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế thương mại được thúc đẩy theo hướng thực chất hơn. Dù quy mô kim ngạch còn khiêm tốn so với tiềm năng, hai bên đã xác định mục tiêu mở rộng thị trường, đa dạng hóa hàng hóa và tăng cường kết nối doanh nghiệp. Việt Nam xuất khẩu sang Sri Lanka các mặt hàng như điện tử, dệt may, cao su, trong khi nhập khẩu chè, nguyên liệu dệt và nông sản. Hai nước chú trọng thúc đẩy các cơ chế hợp tác như tiểu ban hỗn hợp thương mại nhằm tháo gỡ rào cản và thuận lợi cho doanh nghiệp. Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, văn hóa và du lịch cũng được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, hai nước cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế hợp tác khu vực.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 12 đã dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh, quận Hóc Môn, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương Đảng, các chiến sĩ, đồng chí đồng bào, những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động được đến thăm di tích lịch sử văn hóa quốc gia, địa điểm Dinh, quận Hóc Môn, nơi diễn ra sự kiện khởi nghĩa Nam Kỳ và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường lịch sử của quân và dân 18 thôn Vườn Trầu. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh của các chiến sĩ khởi nghĩa Nam Kỳ đã góp phần hun đúc lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất cho Đảng ta, dân tộc ta để giành thắng lợi trong cuộc cách mạng tháng 8 và hai cuộc kháng chiến trường kỳ để đất nước được hoàn toàn độc lập, thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Nêu rõ, di tích là nơi giáo dục truyền thống cách mạng vô giá cho các thế hệ trẻ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và xã Hóc Môn gìn giữ, phát huy để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục học tập, noi gương tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại, nghĩa tình, vươn mình trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phồn vinh của dân tộc.
2: Thưa quý vị, chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố gồm dự án Hồ Đầu Mối Mễ Trì, Hồ Đồng Bông 2, dự án Hồ Điều Hòa Phú Đô, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, dự án nhà máy điện rác Serafin, khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, lãnh đạo các sở ngành thành phố và các địa phương liên quan.
3: Phát biểu tại hiện trường thi công các dự án, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các sở ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khắc phục mọi khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình. Đối với dự án Hồ Điều Hòa Phú Đô, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là công trình thi công theo lệnh khẩn cấp và có chức năng chống úng ngập ngay trong mùa mưa năm 2026. Vì vậy, các công việc liên quan dự án phải được đẩy nhanh theo tinh thần khẩn cấp, đáp ứng ngay yêu cầu chống ngập úng cho khu vực. Bí thư Thành ủy chỉ đạo phường Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại dự án trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng an toàn, mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối tháng 6 năm 2026. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách để xử lý khối lượng đất đào đủ điều kiện tận dụng tại các hồ điều hòa, tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Tại công trình dự án Hồ Đầu Mối Mễ Trì, Hồ Đồng Bông 2, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 phải xong hạng mục lòng hồ, trước ngày 30 tháng 6 hoàn thành phần cảnh quan và đường dạo quanh hồ. Chỉ đạo tại dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của khu vực Tây thủ đô. Khi công trình được hoàn thành, người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận thủ đô sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Để bảo đảm tiến độ dự án đề ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ là phấn đấu thông tuyến trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các phần diện tích còn lại theo cam kết là trước ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bên cạnh đó, các sở ngành liên quan khẩn trương bố trí kinh phí để thực hiện ngay khu tái định cư cho nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án. Tại dự án nhà máy điện rác Serafin, khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao quy mô hoạt động của nhà máy điện rác Serafin đã giải quyết một lượng lớn rác thải của thành phố theo công nghệ hiện đại. Bí thư Thành ủy biểu dương sự quyết tâm của lãnh đạo tập đoàn Amacao đã đề xuất và triển khai thành công dự án nhà máy điện rác Serafin để đưa vào hoạt động. Dự án đã mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho thành phố và người dân, qua đó đồng hành với thành phố thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường xanh, sạch, bền vững lâu dài. Liên quan đến dự án nhà máy xử lý rác và phát điện Amacao thành công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các sở ngành liên quan sớm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Mục tiêu là đến khoảng giữa năm 2027, thành phố sẽ có thêm một nhà máy xử lý rác và phát điện. Về việc xử lý môi trường ở khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, đề xuất xử lý rác tại bãi chôn lấp là đúng với mục tiêu của thành phố để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Thành phố ủng hộ và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở ngành liên quan hướng dẫn các thủ tục liên quan để doanh nghiệp thực hiện. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng mong muốn tập đoàn Amacao tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và luôn giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp trong quá trình vận hành các hoạt động của nhà máy. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của thành phố và lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã đi kiểm tra một số khu vực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
2: Thưa quý vị, xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tại nhiều xã phường ở thành phố Hà Nội, việc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị không còn là khái niệm mang tính định hướng, mà từng bước hiện diện trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ đời sống kinh tế xã hội tại địa phương. Sự chỉ đạo quyết liệt và bài bản trong triển khai nghị quyết 57 đã tạo nền tảng để phong trào chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ xuống từng khu dân cư, từng tổ dân phố.
3: Trước đây, công tác quản lý tại khu dân cư chủ yếu dựa vào sổ sách giấy tờ truyền thống, vừa tốn thời gian, vừa khó cập nhật khi có biến động. Thì nay ở phường Kim Liên, các cán bộ cơ sở sử dụng thành thạo ứng dụng Excel để số hóa dữ liệu dân cư theo nguyên tắc một lần nhập, nhiều lần sử dụng. Toàn bộ thông tin hộ gia đình, nhân khẩu được nhập vào Excel theo từng khu nhà với đầy đủ các trường thông tin cần thiết, dễ dàng cập nhật. Đây cũng là đánh giá của ông Đào Hoàng Thanh, tổ phó tổ dân phố số 12, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, khi đến làm thủ tục tại phường.
4: Thời đại đổi mới này thì là bắt buộc chúng tôi là cán bộ của tổ dân phố phải học sử dụng vi tính, bởi vì nó là một cái hiệu quả thiết thực, đảm bảo được công việc của mình, đáp ứng được yêu cầu của phường và đáp ứng được nguyện vọng của dân.
3: Bà Phạm Thị Nga, bí thư chi bộ khu dân cư số 11, không chỉ sử dụng thành thạo ứng dụng Excel mà còn chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác tuyên truyền. Thay vì chỉ đọc văn bản, nội dung tuyên truyền được chuyển thành lời bài hát hay clip ngắn, dễ nhớ, dễ lan tỏa. AI đã giúp công tác quản lý trở nên khoa học hơn, công tác tuyên truyền đổi mới, hấp dẫn hơn.
5: Cũng rất là may là khu dân cư chúng tôi thì có một đội ngũ cán bộ cơ sở rất là thành thạo về công nghệ, đặc biệt là sử dụng máy tính và có cả tiếp cận với cả AI. Thì cũng một trong một cái giới hạn nào đấy, chúng tôi có thể sử dụng những cái app ở trên miễn phí ở trên mạng để chúng tôi sáng tạo ra những cái sản phẩm để mà phục vụ công tác tuyên truyền.
3: Phường Kim Liên xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, kết quả thực hiện nghị quyết số 57 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phường được giao 34 chỉ tiêu và đã hoàn thành 100% tiêu chí với trạng thái xanh hóa. Việc cập nhật dữ liệu được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ. Song song với công tác chỉ đạo, phường đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công chức và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Thông qua hướng dẫn trực tiếp tại tổ dân phố, tổ chức nhóm nhỏ và phát huy lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ người cao tuổi, người dân từng bước hình thành thói quen số, chủ động tiếp cận thông tin và tương tác với chính quyền. Bà Vũ Thị Đang, khu tập thể Trung Tự, phường Kim Liên và bà Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, thông tin thêm.
6: Các bạn thanh niên đến hướng dẫn cho chúng tôi thì chúng tôi cũng hiểu rõ lắm và chúng tôi cũng thấy thiết thực.
7: Với cái tinh thần trách nhiệm và sự năng động, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ, đội ngũ cán bộ cơ sở cũng đã hỗ trợ tích cực cho chính quyền địa phương trong cái công tác quản lý điều hành, đồng thời cũng tạo cái chuyển biến rõ nét trong việc đưa các chủ trương chính sách vào cuộc sống, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngày càng hiệu quả và thiết thực.
3: Từ sự chỉ đạo bài bản ở cấp phường đến những cách làm sáng tạo tại tổ dân phố, chuyển đổi số tại phường Kim Liên đang được triển khai theo hướng thiết thực, gần dân và hiệu quả. Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính công việc hàng ngày. Khi người dân hiểu công nghệ, tin vào công nghệ và làm chủ công nghệ, chuyển đổi số dần trở thành dòng chảy tự nhiên trong đời sống cộng đồng.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thương mại điện tử 2025 nhằm bảo đảm luật được thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước.
3: Theo kế hoạch, các bộ ngành và địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến nội dung luật, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời ra soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan, bảo đảm thống nhất với quy định mới. Đáng chú ý, kế hoạch nhấn mạnh việc hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, tăng cường quản lý các nền tảng số, siết chặt thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Luật thương mại điện tử được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2025, gồm 7 chương, 41 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Việc triển khai luật diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ hơn, thúc đẩy kinh tế số phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường số.
2: Bức tranh kinh tế tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu chuyển động rõ nét, cụ thể dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng mạnh, nhập siêu hơn 7 tỷ đô la Mỹ, nhưng trên 90% là tư liệu sản xuất, trong khi mặt bằng lãi suất bắt đầu hạ nhiệt. Những yếu tố này cho thấy sự chuyển động từ sản xuất và đầu tư với hỗ trợ từ chính sách lãi suất, qua đó thúc đẩy tăng trưởng trong các quý tới. Trong bức tranh chung đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng nổi bật, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng chung và dài hạn của nền kinh tế.
3: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2026 của Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố ngày 3 tháng 5, tính đến ngày 27 tháng 4, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 4 tháng năm 2026 ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Để tiếp sức cho khu vực sản xuất, mặt bằng lãi suất đang có xu hướng hạ nhiệt, tạo dư địa cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động. Bước sang tháng 5 năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng đã đồng loạt giảm so với đầu tháng trước. Theo công bố mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đã có khoảng 42 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm từ 0,1 đến 0,5% một năm lãi suất, chủ yếu với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động đang bước vào chu kỳ giảm mới, với kỳ vọng lan tỏa sang lãi suất cho vay trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.
2: Thưa quý vị, xung đột Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động mạnh tới giá năng lượng, chi phí logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu. Với nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tăng năng lực tự chủ, tái cơ cấu công nghiệp và thương mại để bảo đảm tăng trưởng bền vững, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
8: Giá dầu thế giới biến động khó lường, nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng, vận tải và logistics gia tăng. Với Việt Nam, một nền kinh tế còn nhập khẩu ròng xăng dầu, than đá và khí đốt, sức ép này không nhỏ. Trước mắt là yêu cầu bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung. Xa hơn là bài toán tái cơ cấu tăng trưởng, tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy xăng sinh học E10, khuyến khích xe điện, phát triển điện mặt trời mái nhà đang được đẩy nhanh. Đây là cách chuyển sức ép bên ngoài thành động lực đổi mới bên trong. Từ định hướng phát triển xe điện, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Nông nghiệp Bộ Công Thương cho biết.
9: Với quan điểm của Bộ Công Thương thì chúng tôi không coi xe điện chỉ là một cái phương tiện thiết bị mà chúng tôi đã coi là một ngành công nghiệp mới và chúng ta phải chuẩn bị về hạ tầng, hành lang pháp luật cũng như là các cái thể chế để có thể vận hành và triển khai ngành công nghiệp mới này. Thế dựa trên cách cái tiệm đó chúng tôi cũng đã và đang triển khai một số cái nhiệm vụ như xây dựng cái hành lang pháp lý như tiêu chuẩn quy chuẩn dành cho các cái thiết bị trụ sạc, chạm sạc, pin sạc. Theo yêu cầu Thủ tướng tại cái thông báo số 09 thì đến quý 2/2026 là chúng ta phải hoàn thiện toàn bộ cái hệ thống hành lang pháp lý.
8: Không chỉ năng lượng, hoạt động xuất nhập khẩu cũng chịu áp lực. Cước vận tải tăng, chi phí logistics biến động. Trong khi đó, công nghiệp chế biến chiếm gần 90% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng tỷ trọng khu vực FDI vẫn ở mức cao. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết, nâng tỷ lệ nội địa hóa, tăng giá trị gia tăng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý Doanh nghiệp Bộ Công Thương nhấn mạnh.
10: Tập trung cơ cấu lại chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng để nâng cao cái năng lực tự chủ của ngành công nghiệp trong nước và đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao cái tỷ lệ nội địa hóa của chúng ta đối với cái ngành công nghiệp trọng điểm.
8: Song song với tái cơ cấu sản xuất, thị trường xuất khẩu cũng cần được tối ưu. Việt Nam tiếp tục khai thác các FTA đã ký, mở rộng thị trường mới, đồng thời chuyển mạnh sang xuất khẩu xanh. Đây là yêu cầu bắt buộc khi các thị trường lớn ngày càng siết tiêu chuẩn môi trường, trong đó có cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU. Trong bối cảnh thế giới nhiều bất định, thị trường trong nước tiếp tục là bệ đỡ quan trọng. Với quy mô hơn 100 triệu dân, đây không chỉ là dư địa tiêu dùng mà còn là nền tảng để phát triển sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và thương hiệu Việt. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.
11: Với cái quy mô hơn 100 triệu dân của chúng ta, đóng góp thì khoảng 62% vào tăng trưởng GDP hàng năm, thì thị trường nội địa là một cái nơi có dư địa phát triển rất lớn. Và đồng thời cũng là cái động lực tăng trưởng chiến lược trong giai đoạn tới. Và chúng ta cần phải chủ động cái nguồn nguyên liệu, nhiên liệu từ thị trường trong nước và nâng cao cái tính tự chủ, giảm thiểu rủi ro đứt gãy cái chuỗi cung ứng và củng cố cái nền tảng tăng trưởng bền vững.
8: Các chuyên gia cho rằng phát triển thị trường nội địa không chỉ để kích cầu tiêu dùng. Quan trọng hơn, đây phải là nơi nuôi dưỡng năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng sức cạnh tranh của hàng Việt. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Hương, Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
12: chúng ta cần phải tiếp tục kiên trì đi theo cái con đường là tự chủ năng lực sản xuất và phát triển các cái ngành công nghiệp hỗ trợ là cái yếu tố vô cùng quan trọng. Cái thứ hai là vấn đề về chủ động công nghệ. Thì công nghệ nó là cái nền tảng cho đổi mới sáng tạo, và khi chúng ta đưa cái công nghệ, khi chúng ta đưa cái đổi mới sáng tạo vào trong sản phẩm thì cái giá trị gia tăng của những cái sản phẩm chúng ta có thể đưa ra thị trường thế giới nó mới tăng lên, và từ đó nó mới tăng được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao cái thu nhập của những người lao động tham gia vào cái lĩnh vực xuất khẩu.
8: Xung đột Trung Đông là một phép thử với khả năng chống chịu của nền kinh tế, nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy tự chủ công nghiệp, làm sâu thị trường nội địa và nâng chất lượng tăng trưởng. Khi nền sản xuất trong nước đủ mạnh, xuất khẩu mới có nền tảng vững vàng hơn trước những biến động khó lường của thế giới.
13: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ bắt đầu. Một cột mốc không chỉ của điểm số mà của cả hành trình 12 năm học. Kỳ thi năm nay có những thay đổi đáng chú ý, không chỉ ở cách thi mà ở cách chuẩn bị và cách thích ứng. Trong một kỳ thi nhiều biến động, chủ động không chỉ là học nhiều hơn mà là hiểu đúng, làm đúng và giữ vững tâm lý. Khi mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, điều gì sẽ quyết định kết quả cuối cùng? Đón xem chương trình thời sự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chủ động để thành công, phát sóng 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026, trực tiếp 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, nhịp vận động của du lịch Việt Nam trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2026 cho thấy một bức tranh tăng trưởng rõ nét, với khoảng 12 triệu lượt khách được phục vụ trên toàn quốc, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Hình ảnh dòng người hòa cùng sắc đỏ cờ hoa tại các trung tâm văn hóa hay sự nhộn nhịp nơi các điểm đến nghỉ dưỡng, biển đảo đã phác họa một bức tranh du lịch Việt Nam 2026 đầy sức sống. Đó là một diện mạo mới, chuyên nghiệp trong dịch vụ và tinh tế trong cách kể câu chuyện văn hóa của riêng mình, tổng hợp của phóng viên Hoa Mai.
14: Với lợi thế là trung tâm văn hóa du lịch lớn, thủ đô Hà Nội tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước trong dịp nghỉ lễ. Hà Nội không chỉ là điểm đến vui chơi, tham quan, mà còn là nơi nhiều người tìm về ký ức lịch sử và những giá trị văn hóa. Dịp nghỉ lễ vừa qua, Hà Nội ước đón 1,35 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 248.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng. Công suất phòng trung bình đạt 71,4%, tăng 1,7% so với cùng kỳ 2025. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch độc đáo đã được tổ chức. Nổi bật là chương trình Carnival Hạ Long 2026 với chủ đề Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới đã thu hút khoảng 80.000 đại biểu người dân và du khách. Hoạt động du thuyền trên vịnh vẫn duy trì sức hút khi kín khách trong các ngày cao điểm. Các tàu du lịch qua đêm đạt công suất cao, cho thấy nhu cầu trải nghiệm du lịch biển vẫn rất lớn. Tính chung 4 ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Quảng Ninh đã đón khoảng 910.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 2.800 tỷ đồng. Nếu tính cả dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, tổng lượng khách lên tới hơn 1,3 triệu lượt, doanh thu đạt hơn 4.100 tỷ đồng. Tại thành phố Huế, từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5, ước đón 610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 85%. Công suất phòng trung bình ước đạt 99%. Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, đặc biệt là khách gia đình và khách đoàn. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức hiệu quả các hoạt động, tổng lượng khách tham quan du lịch đến Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2026 đạt hơn 1,46 triệu lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. trong đó khách quốc tế đạt hơn 621.000 lượt, khách lưu trú ước đạt hơn 724.000 lượt, tăng 31%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 5.700 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong không khí rộn ràng của những ngày kỷ niệm 30 tháng 4 lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Khắp thành phố, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa, triển lãm văn hóa và các không gian vui chơi giải trí được tổ chức quy mô, mang lại diện mạo sôi động cho đô thị phương Nam. Sức hút của thành phố trong dịp này không chỉ đến từ các công trình lịch sử, không gian văn hóa đặc trưng, mà còn từ những sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm du lịch biển và dịch vụ hiện đại đa dạng. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 1,69 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 190.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả của hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp cho thấy du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng có chiều sâu. Sự cộng hưởng giữa hạ tầng,

0: Thưa quý vị, ngành du lịch Việt Nam năm 2026 đặt mục tiêu đột phá với việc đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Trước đó, các chuyên gia nhận định đây là một thách thức. Tuy nhiên, việc khách quốc tế đến Việt Nam quý 1 cao nhất lịch sử với 6,67 triệu lượt đã khiến nhiều người lạc quan hơn. Đặc biệt với sức bật từ hai kỳ nghỉ lễ gần nhau là cơ hội thuận lợi cho du lịch Việt Nam tạo đà hoàn thành mục tiêu. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về những kế hoạch định hướng và chiến lược hành động cụ thể để ngành du lịch hiện thực hóa được mục tiêu này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa ông Phạm Văn Thủy, kế hoạch cụ thể mà Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ triển khai như thế nào từ nay đến cuối năm để chúng ta có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thưa ông?
2: Từ giờ đến cuối năm thì có nhiều chương trình của chúng ta hành động trong nước cùng với sự xúc tiến quảng bá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý về du lịch của các địa phương ở các thị trường trọng điểm mà chúng ta đã định hướng theo kế hoạch cụ thể từ đầu năm. Thì tôi hy vọng rằng là thông qua các nội dung đó cùng với sự phối kết hợp của đại sứ quán của chúng ta ở các nước, ở các thị trường trọng điểm thì khách du lịch sẽ có niềm tin đến với Việt Nam của chúng ta trong thời gian tới. Với một đất nước của chúng ta đang đảm bảo rất an toàn, đảm bảo về an ninh và có nhiều các sản phẩm du lịch mà khách du lịch quốc tế đang mong muốn đến để khám phá Việt Nam của chúng ta.
1: Ông có chia sẻ rằng là chúng ta cần tạo ra những sản phẩm khách quốc tế cần, chứ không phải là những cái sản phẩm mà chúng ta hiện có. Vậy ông có thể phân tích cụ thể những cái sản phẩm nào sẽ là xu hướng trong thời gian tới để chúng ta có thể đón được lượng khách quốc tế lớn ạ?
2: Cái thị hiếu của khách du lịch về mong muốn đến với mỗi một khu vực nó khác nhau. Nhưng đến với Việt Nam của chúng ta chẳng hạn như họ đến với những sản phẩm, những ẩm thực du lịch của chúng ta, với cảnh quan thiên nhiên của chúng ta, với cái bãi biển của chúng ta, với khí hậu của chúng ta, thì đấy là những cái mà sản phẩm du lịch của chúng ta đang có, hiện có và khách du lịch quốc tế đang rất là cần đối với Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta phải cố gắng để thay đổi những cái bộ nhận diện của khách du lịch của chúng ta.
1: Vâng, để đón được lượng khách quốc tế lớn từ nay đến cuối năm, vậy công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở nước ngoài hiện đang được Cục Du lịch Quốc gia triển khai như thế nào thưa ông?
2: Các đoàn công tác của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp đi quảng bá xúc tiến tại nước ngoài là cần thiết và rất đúng và trúng cho cái thời điểm hiện nay đối với các thị trường trọng điểm mà chúng ta đã đến. Nhưng mà khi chúng ta quảng bá xúc tiến ở nước ngoài rồi, thì khi về nước chúng ta biết được cái thị hiếu của khách du lịch nước ngoài, chúng ta cần phải xây dựng các sản phẩm du lịch mà ở các nước mà chúng ta đến xúc tiến quảng bá đó, họ mong muốn đến với Việt Nam của chúng ta như một lời hứa với người ta. Là khi đến chúng tôi sẽ có những sản phẩm du lịch như thế này. Do vậy chúng ta cần phải xây dựng các sản phẩm du lịch và sự mong muốn của khách du lịch quốc tế. Ví dụ thị trường Ấn Độ về ẩm thực như thế nào, về cảnh quan về du lịch gốc ra sao, rồi du lịch xanh thì chúng ta cần phải xây dựng các sản phẩm du lịch đó. Trong cái lúc mà chúng ta quảng bá du lịch ở nước ngoài, chúng ta đã đưa đến và giới thiệu các sản phẩm du lịch chúng ta đang có, đang muốn đến với cộng đồng quốc tế và khách du lịch quốc tế đang mong muốn đến Việt Nam để hưởng thụ các cái sản phẩm du lịch mà chúng ta quảng bá. Do vậy về Việt Nam rồi thì cần phải triển khai ngay cái kế hoạch và tạo ra các sản phẩm như thế và tốt hơn nữa như thế để khách du lịch đến và tạo ra cái hiệu ứng lan tỏa đối với những người chưa đến, đối với những thị trường chưa đến được thì họ biết được qua các hệ thống thông tin đại chúng họ sẽ đến được với chúng ta.
1: Ngoài công tác số hóa trong hoạt động du lịch thì công tác truyền thông số cũng rất quan trọng để chúng ta có thể để khách quốc tế biết nhiều hơn về Việt Nam. Vậy công tác này đang được Cục Du lịch Quốc gia triển khai như thế nào thưa ông?
2: Ngay tại cái nghị quyết của 57 của Bộ Chính trị về các vấn đề thì cũng đã tạo ra về vấn đề về số hóa các nội dung thì cũng đã tạo ra một cái nền tảng số dùng chung cho chúng ta trong thời gian tới, mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã được giao một cái nhiệm vụ. Đấy là phải tạo ra nền tảng về kinh doanh du lịch dùng chung và chúng tôi đang triển khai trong thời gian tới. Hy vọng rằng sẽ đáp ứng được các cái nhu cầu về khách du lịch. Thông qua đó thì trên nền tảng xã hội, nền tảng số của chúng ta, khách du lịch cũng thể tìm kiếm cái lượng khách du lịch quốc tế, tìm kiếm về du lịch của Việt Nam trong thời gian vừa qua rất lớn. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ lớn hơn nữa cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp về kinh doanh du lịch sẽ tạo ra được sản phẩm ngay trên cái môi trường điện tử, môi trường số của chúng ta.
1: Theo ông, xu hướng du lịch xanh thì có phải là một trong những chìa khóa để chúng ta có thể thu hút khách quốc tế hay không? Và xu hướng này thì đang được ngành du

0: chú trọng như thế nào trong thời gian qua ạ?
1: Du lịch xanh đấy là cái mà chúng ta cũng đi theo với xu thế của toàn cầu. Cái mong muốn của mỗi một con người nói chung và khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam của chúng ta, bởi chúng ta cũng đang thể hiện rõ cái vai trò và trách nhiệm của chúng ta đối với cuộc sống xanh, du lịch xanh. Cho nên là trong thời gian tới, du lịch xanh, rồi các cái du lịch về nông nghiệp, nông thôn và trải nghiệm của chúng ta, thì chúng ta có sẵn một cái tài nguyên về thiên nhiên, để chúng ta có sẵn những tài nguyên để tạo ra các sản phẩm du lịch xanh, thì chúng ta cần phải tăng cường và nâng cao hơn nữa về các cái sản phẩm du lịch xanh để khách du lịch quốc tế sẽ đến với chúng ta.
0: Vậy theo ông thì đâu là những thế mạnh để Việt Nam có thể thu hút khách quốc tế trong thời gian tới ạ?
1: Ở trong khu vực và trên thế giới cũng có nhiều cái biến động, mà đối với Việt Nam của chúng ta, với cảnh quan thiên nhiên, đối với văn hóa và những con người của Việt Nam của chúng ta, một sự chiều mến, mến khách và sẵn sàng đáp ứng và tạo điều kiện để đón khách du lịch quốc tế, thì trong khu vực và quốc tế như vậy rồi, trong mùa thấp điểm vừa rồi, nhưng năm nay khách du lịch quốc tế vẫn đang tìm kiếm, vẫn đang mong muốn và đến với Việt Nam của chúng ta. Đấy là những cái mà chúng ta rất là may mắn. Cho nên là chúng ta cần phải xúc tiến hơn nhiều hơn nữa, cần phải lấy đó để làm cái niềm vui và tăng cường trong cái việc mà xúc tiến quảng bá đối với các sản phẩm du lịch của chúng ta trong thời gian tới để khách đến với chúng ta nhiều hơn nữa.
0: Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Phạm Văn Thủy.
2: Trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
3: Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm giám sát liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy điều hành giao thông. Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng chức năng theo dõi sát tình hình giao thông theo thời gian thực tại các tuyến nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhanh chóng thông tin đến các tổ công tác gần nhất để xử lý, không để phát sinh phức tạp. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát mà còn góp phần ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, qua đó giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô trong suốt kỳ nghỉ lễ. Tại Hà Nội, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 4.358 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy, tạm giữ 1.387 phương tiện, tước 59 giấy phép lái xe, trừ 522 điểm trường hợp.
2: Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn tồn tại nhiều hành vi nguy hiểm như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành luật của học sinh chưa cao, sự buông lỏng quản lý của phụ huynh, thậm chí có phụ huynh trực tiếp vi phạm, tạo ảnh hưởng xấu đến con em mình, phản ánh của phóng viên Trần Hằng.
4: Thứ nhất là em đi xe phải đội mũ bảo hiểm nhá. Thứ hai nữa là phải có bằng lái, chưa có bằng lái là
5: không đội mũ bảo hiểm, xe không có biển kiểm soát và không có bằng lái xe là những hành vi vi phạm phổ biến của không ít các học sinh sinh viên khi bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý.
6: Cháu là một bạn nữa đi không đội mũ vì để cho nó thoáng ạ. Thì bụi nó cái mũ hơi chật ạ. Còn về đội mũ thì cháu đấy là một phần lỗi rất nặng của cháu vì tham gia giao thông mà không chấp hành nội quy ạ. Cháu thấy hành vì của cháu là sai. Còn về vấn đề biển thì là do cái biển của cháu đời trước nó bị hỏng nên là cháu tháo ạ.
7: Em đi từ Long Biên qua bên Thái Thịnh ạ. Em đi vội, em lấy đồ lên em quên chưa đội mũ. Và vội quá thì quên mất. Các chú giờ đúng ạ. Và em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ.
5: Ghi nhận của phóng viên trên đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục trường hợp vi phạm tương tự cũng được phát hiện.
8: Thế tại sao cháu không đội mũ bảo hiểm vào?
9: Mày còn quên mất đấy. Sáng con nhau ngay đây mà.
8: Ừ.
9: Ngay chỗ trên trường sinh ấy.
8: Tôi đã biết là cháu sai chưa?
9: Con biết rồi.
8: Thế hàng ngày có được phép điều khiển xe này đi không?
9: Không, mỗi hôm đi một xe. Con không có xe đi, con đi phải đi chứ cô chú.
8: Nhưng như thế là mẹ em biết là...
9: Mẹ không có. Có à? Nhưng mà bây giờ không có xe đi, con phải đi thôi. Bây giờ con đi bộ chương trình ở đây, con có gãy chân.
5: Không chỉ học sinh, mà ngay cả những phụ huynh, những người làm gương cho con cái cũng ngang nhiên có những hành vi vi phạm. Và cũng không khó để lý giải tại sao những vi phạm còn nhiều khi các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện lại được chính các bậc cha mẹ cho sử dụng.
10: Chị giao xe cho con, nhưng mà chưa đủ tuổi như thế này thì có biết là không được giao xe cho con thì mình chưa đủ tuổi không ạ?
11: Tại vì là hôm nay chị không phải là, chị bạn ấy không đi xe đâu, nhà chị ở ngay đây này, hôm nay bận quá, chị mới ngủ quên thì bạn ấy đi về học muộn mà lấy xe đi thôi, chứ còn đi xe là xe của chị, không phải xe của bạn ấy.
5: Học sinh là đối tượng yếu thế cần bảo vệ. Trong khi các em chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật an toàn giao thông, thì chính những bậc cha mẹ khi giao xe cho con chưa đủ tuổi hay có những hành vi chưa đúng như là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ngay trước mặt các em lại khiến những vi phạm ở lứa tuổi này vẫn diễn ra thường xuyên và phổ biến. Đại úy Mai Anh Tú, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
12: Các bạn học sinh viên thường là các bạn trẻ và nhiều bạn không chấp hành và đi với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho bản thân người lái xe và cho những người bên cạnh xung quanh và cán bộ chiến sĩ. Đối với các trường hợp mà không chấp hành thì tổ công tác sẽ thực hiện ghi nhận biển số, xác minh thông tin và gửi giấy báo, giấy mời về đến gia đình và nhà trường.
5: Thực tế thời gian qua, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ có giảm, nhưng vẫn tồn tại nhiều hành vi nguy hiểm như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Theo Thiếu tá Mai Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đây là những vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn và cần được xử lý quyết liệt, đồng bộ.
13: Qua những cái trường hợp mà chúng tôi cũng dừng xe cả phụ huynh nữa và chở theo con cũng không đủ nguy hiểm nữa, thì cũng vừa mới xử lý và vừa nhắc nhở tuyên truyền để cho các phụ huynh tham gia giao thông chấp hành luật để làm gương cho con. Chúng tôi sẽ thường xuyên lập những chốt tổ công tác tại những gần cổng trường học để xử lý, răn đe các cháu, và một phần nữa là để tuyên truyền trước cổng trường học cho các cháu nữa và vào trong nhà trường để tuyên truyền các cháu về luật giao thông để cho các cháu không vi phạm nữa. Và đội cảnh giao thông của chúng tôi cũng bố trí những tổ tuần tra kiểm soát và chốt để vào những giờ khung giờ cao điểm, giờ tan học, giờ các cháu nhập học để vừa tuyên truyền xử lý và nhắc nhở các cháu.
5: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông. Dù tỷ lệ này đã giảm so với trước, nhưng vẫn ở mức đáng báo động và cao hơn nhiều quốc gia phát triển. Đằng sau con số ấy là một thực tế đáng lo ngại. An toàn giao thông cho trẻ em vẫn cần được quan tâm đúng mức, nhất là trong hành vi của người lớn.
2: Thưa quý vị, mỗi hành vi tham gia giao thông của người lớn đều ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em. Khi cha mẹ chấp hành các quy định về an toàn giao thông, trẻ không chỉ được bảo vệ an toàn mà còn dần hình thành nhận thức đúng đắn về văn hóa giao thông ngay từ những trải nghiệm đầu đời. Ngược lại, nếu thường xuyên chứng kiến cha mẹ vi phạm, trẻ rất dễ coi đó là hành vi khuôn mẫu, từ đó hình thành thói quen ứng xử thiếu an toàn trên đường phố. Vậy ý thức của phụ huynh, học sinh và trách nhiệm của chính quyền địa phương sẽ đóng vai trò ra sao? Phóng viên có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
5: Cảm ơn ông đã tham gia cùng chương trình. Thực tế là với nhiều trẻ nhỏ, việc tiếp cận các quy định về an toàn giao thông vẫn còn nhiều hạn chế. Với góc độ là một chuyên gia, theo ông, thì mỗi độ tuổi học sinh, sinh viên sẽ có những hành vi vi phạm nào là phổ biến ạ?
14: Có thể nói rằng là nếu mà gọi là những cái hành vi để nào mà các cháu hay vi phạm ấy, thì bây giờ ở cái lứa tuổi nhỏ ấy, thì khi đi cùng bố mẹ đấy, thì có thể những cái, nếu mà nói đến các cháu mà nhỏ mà đang cấp 1 mà gọi là cái vi phạm các cháu, thì chúng ta nên không nên đặt vấn đề vi phạm. Bởi vì các cháu đi cùng với bố mẹ và người bố mẹ phải có trách nhiệm, những người tham gia giao thông cùng phải có trách nhiệm. Nhưng mà đối với các cháu đã đi xe đạp thì chúng ta phải nhắc nhở các cháu về những cái vấn đề thế nào là đi xe đạp đúng và cái nào mà cái nào là các cháu vi phạm. Đấy, ví dụ như là các cháu đi xe đạp thì các cháu phải đi sát vào lề đường bên tay phải, không được đi cùng làn xe cơ giới. Đấy, và khi mà đi qua đường thì phải sang đường ở chỗ nào và phải có tín hiệu thế nào thì để có thể các cái xe khác có thể là nhường đường thì mới được đi qua đường an toàn. Đấy, thì tôi nói là như thế. Còn các cái vi phạm các cháu đi xe gắn máy thì và xe đạp điện thì có thể là đối với các cháu phải tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm. Đấy, và có thể các cháu này phải đi qua những nút giao thông cũng phải tuân thủ cái đèn tín hiệu. Đấy, chúng ta cái này chúng ta phải giáo dục cho các cháu để các cháu nhận biết và từng bước một thì các cháu sẽ chấp hành.
5: Vậy thưa ông, những hành vi này đã được các lực lượng chức năng xử lý như thế nào và liệu có thể triệt để không ạ?
14: Có thể nói rằng là cái vấn đề không được bảo hiểm của các cháu bây giờ thì rất nhiều cháu nó này chưa đến cái lứa tuổi mà chúng ta có thể phạt được. Cho nên bây giờ là cái quy định là đều phạt là phạt phụ huynh, phạt người chở các cháu.
15: Chịu trách nhiệm.
14: Trách nhiệm, không phạt tiền luôn. Phạt tiền luôn. Người ngồi sau mà không được bảo hiểm thì cái người lái xe cũng, người lái xe máy cũng phải chịu. Người lái xe mô tô vẫn phải chịu nộp phạt. Không những nộp phạt cho chính mình có đội mũ hay không. Đấy, mà cái người ngồi sau không đúng bảo hiểm cũng bị phạt. Chúng ta hình dung. Và cái người điều khiển phương tiện vẫn phải trả tiền. Đấy, chúng ta hình dung như thế. Và như vậy thì cái trường hợp mà các cháu phải quy định phải đúng bảo hiểm thì nếu không đúng bảo hiểm thì bố mẹ phải nộp phạt. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Nhưng mà để mà chúng ta thấy rằng là cái phải tuyên truyền, nhà trường cũng thế, để tuyên truyền để thấy rằng cái tầm quan trọng của đội mũ bảo hiểm đối với đảm bảo coi như chống chấn thương sọ não đối với lại con cái mình. Thế thì mục tiêu của chúng ta làm thế nào để cho các bậc phụ huynh và toàn xã hội nhận biết được rằng là cái vấn đề đội mũ bảo hiểm không phải là để chống đối với lực lượng chức năng để không bị phạt, mà đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình. Và đến bây giờ tôi cảm thấy rằng đường mà không đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm tôi cảm thấy nó không ổn thế nào. Đấy, và như thế thì thế nếu mà toàn xã hội chúng ta đều cảm giác như thế thì chúng ta sẽ đảm bảo là không những đội mũ bảo hiểm cho mình mà kể cả cho các con cái mình.
5: Vâng, thưa ông, như đã biết thì mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc rất quyết liệt, tuy nhiên là những vi phạm giao thông trong học sinh sinh viên vẫn còn nhiều. Vậy để giáo dục an toàn giao thông không còn là khẩu hiệu, chúng ta sẽ cần phải làm gì, thưa ông?
14: Chúng ta phải lấy giáo dục, chúng ta không phải là mang khẩu hiệu ra. Mà chính chúng ta phải làm mẫu, bố mẹ phải làm mẫu, rồi các phụ huynh làm mẫu và toàn những người tham gia giao thông ở xã hội đều phải làm mẫu cho các cháu cơ. Chứ các cháu ra đường mà thấy bố mẹ của bạn, các bạn ấy này vi phạm thì khi đó này không, cái tính giáo dục nó không tốt. Vậy thì làm thế nào thì chúng ta phải nâng cao hiệu quả giáo dục thì chúng ta phải phối hợp toàn bộ cả xã hội để tham gia vào cái giáo dục cho các cháu.
5: Vâng, rõ ràng là tiêu chí đầu tiên khi trẻ tới trường là phải đảm bảo an toàn. Vậy thưa chuyên gia Khương Kim Tạo, giải pháp căn cơ để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên thì các cơ quan chức năng và các lực lượng hữu trách cần phải làm gì, thưa ông?
14: Tôi nghĩ rằng là công tác giáo dục vẫn là số 1. Giáo dục ở đây tức là mình phải hiểu là nó bao gồm là hài hòa giữa cái giáo huấn và trừng phạt. Tức là giáo huấn tức là phải làm thế nào để cho các đối tượng là nghe để thấm hiểu được các vấn đề. Tức là dạy dỗ mà, chúng ta vừa dạy vừa dỗ chứ không phải chỉ có dạy áp lực. Đấy, thì đấy là cái đầu tiên. Và cái gọi là trừng phạt đây chúng ta có nhận được dễ dàng là không nhất thiết phải phạt tiền. Đấy, ví dụ như mắt cô giáo nhìn cái học trò có những cái vấn đề làm không đúng thì cô giáo có thể cô hơi buồn một chút thì đấy cũng là trừng phạt. Tôi nghĩ rằng là học sinh mà thấy thầy cô mà hơi buồn là cũng đã trừng phạt rồi. Đấy, hoặc là bố mẹ có thể là cũng có một cái gì đấy không hài lòng hoặc là nói một câu nó hơi nặng, hơi cứng thì người ta cũng thấy là đến trừng phạt. Chứ không phải là nhất thiết phạt tiền. Mà các cụ ngày xưa vẫn là tăng cường là gì? Giáo dục đây tức là kết hợp hài hòa giữa giáo huấn và trừng phạt thì mới tạo ra được cái hành vi con người, được cái nhận thức con người. Đấy. Còn nếu chúng ta chỉ tập trung vào trừng phạt không, tức là phạt tiền rồi các loại phạt, thì khi đó là không hiệu quả. Tôi chưa thấy coi như là con cái nhà ai mà bố mẹ đánh con suốt ngày để bắt phải học thật nhiều, làm toán, làm học tất cả các môn thật tốt để sau này các cháu này trở thành người có thể nói là người mà phát triển. Không có. Những toàn những người mà bố mẹ chỉ có khuyên răn con thôi, theo dõi con học thế nào mà hỗ trợ cho con cái học thì con cái sau này mới trở thành những người tài. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái mà chúng ta phải thay đổi nhận thức. Cho nên là tôi vẫn không ủng hộ nhiều các cái giải pháp liên quan đến tăng cường cái mức xử lý. Nhưng mà tôi lại rất muốn là gì? Xử phạt tức là phải nghiêm. Nghiêm tức là không cần nặng, nhưng mà nghiêm khắc là tuyệt đối. Tôi muốn đề nghị là tất cả các cái công tác an toàn giao thông với tất cả hoạt động khác thì chúng ta vẫn phải tăng cường công tác giáo dục. Và cái vấn đề tăng cường ở đây không nghĩa là tăng cường về thời lượng, không phải tăng cường về cường độ, mà tăng cường về cái phương pháp giáo dục, làm thế nào để học ít biết nhiều.
5: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin sáng nay, Bệnh viện Việt Đức thông tin đã cấp cứu thành công, bảo tồn được gương mặt bé gái 22 tháng tuổi sau khi bị chó cắn.
3: Bệnh nhi 22 tháng tuổi ở Ninh Bình bị chó cắn, nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, quấy khóc do đau đớn và chảy máu nhiều. Khuôn mặt bệnh nhi xuất hiện nhiều vết thương phức tạp. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ cho biết, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu trong thời gian sớm. Trong quá trình phẫu thuật, các tổ chức dập nát trên khuôn mặt bé được cắt lọc cẩn thận, vết thương được xử lý tối ưu nhằm phục hồi cả về chức năng và thẩm mỹ. Sau khi được xử lý toàn diện các vết thương vùng mặt và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhi được các bác sĩ chỉ định tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo phác đồ. Hiện tại tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực, bé tỉnh táo, ổn định, không còn quấy khóc và chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng.
2: Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tiếp tiếp nhận trường hợp trẻ đuối nước. Đáng chú ý có trường hợp người lớn áp dụng sai phương pháp sơ cứu ban đầu, khiến một số bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch phải thở máy.
3: Điển hình là một bé trai 6 tuổi chìm dưới ao của gia đình. Khi phát hiện, người nhà dốc ngược nạn nhân chạy vòng quanh khoảng 2 phút rồi mới ép tim. Sau khi tim đập trở lại, gia đình đưa bé đến y tế tuyến dưới rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Thời gian chìm lâu cùng thao tác dốc ngược làm mất thời gian vàng, buộc các bác sĩ khoa điều trị tích cực nội khoa phải cho trẻ thở máy và dùng thuốc chống phù não, hiện chưa rõ tiên lượng phục hồi. Ngược lại, người lớn xử trí đúng cách đã giúp nhiều trẻ khác bảo toàn được tính mạng. Một bé trai 3 tuổi ở Hà Nội cũng ngạt nước tại bể bơi du lịch nhưng thoát cửa tử nhờ mọi người xung quanh phát hiện cấp cứu đúng cách. Hiện sức khỏe của hai bệnh nhi này tiến triển tốt nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi tại viện.
15: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số 90-96 MHz, trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tối mùng 3 tháng 5, Thủ tướng Takaichi Sanae đã đến Australia theo lời mời của Thủ tướng Anthony Albanese nhân dịp hai nước đánh dấu 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Nhật Bản-Australia.
3: Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh thế giới biến động, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh năng lượng và kinh tế. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhân dịp hai nước đánh dấu 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Nhật Bản-Australia. Hai nước vốn có quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh năng lượng. Khi Australia đáp ứng tới 70% lượng than và 40% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng sử dụng tại Nhật Bản. Theo kế hoạch, Thủ tướng Takaichi Sane sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Anthony Albanese vào ngày 4 tháng 5. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ công bố hợp tác cung cấp tài nguyên năng lượng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đối với dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ bị gián đoạn do tình hình xung đột ở Trung Đông. Hai bên cũng sẽ dự kiến đưa ra tuyên bố chung về cam kết tăng cường hợp tác an ninh kinh tế. Theo các nhà phân tích, mục tiêu hàng đầu của chương trình nghị sự về an ninh kinh tế giữa hai nước là bảo vệ trật tự kinh tế mở và dựa trên luật lệ, vốn là nền tảng xây dựng nên sự thịnh vượng, an ninh năng lượng và sự ổn định của cả hai bên.
2: Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, ông Mikhail Unianov cho biết, Moscow có thể đưa ra các sáng kiến mới liên quan đến việc thiết lập khu vực Trung Đông không có vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thời gian tới.
3: Phát biểu với báo chí, ông Mikhail Ulyanov nhấn mạnh ý tưởng xây dựng khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt khác tại Trung Đông sẽ tiếp tục là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế cho đến khi được hiện thực hóa hoàn toàn. Theo quan chức này, Nga sẵn sàng đưa ra các đề xuất mới nếu thấy cần thiết nhằm thúc đẩy tiến trình này. Thực tế, sáng kiến về khu vực phi vũ khí hủy diệt tại Trung Đông đã được thảo luận trong nhiều năm, song tiến triển còn hạn chế do sự khác biệt quan điểm giữa các bên liên quan. Theo các nhà quan sát, một trong những vấn đề nổi bật là việc Israel chưa tham gia hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, trong khi vẫn yêu cầu các quốc gia khác trong khu vực tuân thủ đầy đủ hiệp ước này. Theo ông Mikhail, lập trường này đã tạo ra những trở ngại đáng kể cho các nỗ lực thúc đẩy giải trừ vũ khí trong khu vực. Việc thiết lập một khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt được đánh giá là yếu tố quan trọng nhằm tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông, nơi vẫn còn tồn tại nhiều căng thẳng địa chính trị.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận kế hoạch mua các máy bay chiến đấu tiên tiến F-35 và F-15IA, trong đó khẳng định thương vụ mới sẽ củng cố ưu thế áp đảo trên không của nước này.
16: Theo Bộ Quốc phòng Israel, tuyên bố được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra sau khi thông tin về thỏa thuận được công bố. Nếu chi tiết kế hoạch mua hai phi đội mới gồm các loại máy bay chiến đấu hiện đại F-35 và F-151A từ các tập đoàn Lockheed Martin và Boeing với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ.
17: Một lực lượng binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại châu Âu được ông Joe Biden triển khai trên cơ sở tạm thời. Việc rút lực lượng này đã được bàn thảo trong một thời gian khá dài. Chúng tôi cũng từng nhận được cam kết từ ông Joe Biden rằng sẽ được cung cấp các tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, ông Donald Trump chưa từng nhắc lại điều đó và đến nay cũng chưa đưa ra cam kết tương tự. Vì vậy, không phải mọi thông tin xuất hiện trong vài ngày gần đây đều là mới. Có thể một số nội dung đang bị thổi phồng, nhưng thực chất không có gì mới.
16: Thỏa thuận đã được Ủy ban Bộ trưởng về mua sắm của Israel phê duyệt là bước đầu trong kế hoạch trị giá 354 shekel, tương đương với 119 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường ưu thế trên không của nước này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, phần lớn ngân sách quốc phòng mở rộng này sẽ được sử dụng để sản xuất vũ khí ngay tại Israel, giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh Israel sẽ phát triển các loại máy bay đột phá.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận Mỹ sẽ chưa triển khai các tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức trong thời điểm hiện nay, đồng thời nhấn mạnh quyết định này không liên quan đến những tác động từ các phát biểu chỉ trích gần đây của ông đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến tại Iran.
16: Thỏa thuận đã được Ủy ban Bộ trưởng về mua sắm của Israel phê duyệt là bước đầu trong kế hoạch trị giá 354 shekel, tương đương với 119 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường ưu thế trên không của nước này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết,
17: một lực lượng binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại châu Âu được ông Joe Biden triển khai trên cơ sở tạm thời. Việc rút lực lượng này đã được bàn thảo trong một thời gian khá dài. Chúng tôi cũng từng nhận được cam kết từ ông Joe Biden rằng sẽ được cung cấp các tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, ông Donald Trump chưa từng nhắc lại điều đó và đến nay cũng chưa đưa ra cam kết tương tự. Vì vậy, không phải mọi thông tin xuất hiện trong vài ngày gần đây đều là mới. Có thể một số nội dung đang bị thổi phồng, nhưng thực chất không có gì mới.
16: Phần lớn ngân sách quốc phòng mở rộng này sẽ được sử dụng để sản xuất vũ khí ngay tại Israel, giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh Israel sẽ phát triển các loại máy bay đột phá.
2: Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết London sẽ khởi động các cuộc đàm phán về việc tham gia sáng kiến phát hành khoản vay châu Âu trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine, qua đó hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của chính đảo quốc sương mù.
3: Theo thông báo, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ phát biểu tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Erevan rằng Anh muốn hợp tác với Liên minh châu Âu EU để bảo đảm Ukraine nhận được các trang thiết bị quân sự thiết yếu. Văn phòng Thủ tướng Anh cũng cho biết nguồn tài chính bổ sung dành cho Kiev có thể mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Anh đáp ứng những nhu cầu cấp bách về năng lực cho Ukraine. Động thái này cũng được mô tả là một bước tiến quan trọng hướng tới việc tăng cường quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu. Đồng thời, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các công ty của Nga với mục tiêu làm suy giảm năng lực quân sự của Moscow sẽ được công bố trong tuần này.
2: Ủy ban châu Âu EC vừa công bố báo cáo đánh giá khẳng định việc Bulgaria chính thức áp dụng đồng euro từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đã diễn ra hiệu quả và theo đúng kế hoạch, đánh dấu một bước tiến lịch sử trong quá trình hội nhập vào khu vực đồng tiền chung châu Âu của quốc gia Đông Nam Âu này.
3: Theo Ủy ban châu Âu EC, cả giai đoạn chuẩn bị lẫn quá trình chuyển đổi thực tế sang đồng euro tại Bulgaria đều tuân thủ đúng kế hoạch đề ra, không xảy ra gián đoạn lớn nào trong hệ thống tài chính, thanh toán hay đời sống hàng ngày của người dân. EC cũng ghi nhận rằng giai đoạn chuyển tiếp quan trọng khi đồng lev và đồng euro cùng lưu hành song song trong một tháng cũng diễn ra mà không gặp gián đoạn lớn. Người dân và doanh nghiệp có đủ thời gian để làm quen với đồng tiền mới, thực hiện các giao dịch và điều chỉnh thói quen thanh toán, trong khi toàn bộ hoạt động kinh tế và tài chính vẫn duy trì ổn định, không xuất hiện tình trạng hoang mang hay gián đoạn chuỗi cung ứng. Mặc dù lo ngại về việc giá cả có thể tăng vọt sau khi chuyển sang đồng euro, vốn là lo ngại thường thấy đối với các quốc gia mới gia nhập khu vực này, nhưng EC đánh giá cao chính quyền Bulgaria đã chủ động áp dụng các cơ chế giám sát chặt chẽ và biện pháp trừng phạt đối với các hành vi tăng giá bất hợp lý trong giai đoạn chuyển tiếp. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận công cộng được EC nêu ra, có 78% người dân Bulgaria cảm thấy được thông tin đầy đủ về quá trình chuyển đổi sang đồng euro. Đồng thời, 62% người được khảo sát đánh giá toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi và hiệu quả.
2: Samsung Electronics vừa quyết định thay thế người đứng đầu mảng kinh doanh TV sau hơn 2 năm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.
3: Theo thông báo được đưa ra, hãng điện tử Hàn Quốc bổ nhiệm ông Lee Woon-jin, vốn là giám đốc bộ phận tiếp thị toàn cầu, làm người đứng đầu mảng thiết bị hiển thị của Samsung. Ông sẽ thay thế ông Yong Seok-woo, người chuyển sang vai trò cố vấn. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm Samsung thay đổi lãnh đạo mảng TV, lĩnh vực vốn là thế mạnh truyền thống của hãng.
18: Bản tin thể thao.
19: Rạng sáng nay, Thánh địa Giuseppe Meazza đã biến thành lễ hội thực sự khi Inter Milan vượt qua Parma với tỷ số 2-0 tại vòng 35 Serie A. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn chính thức đưa Nerazzurri trở thành tân vương của bóng đá Ý mùa giải 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. Với 12 điểm cách biệt so với đội xếp thứ hai là Napoli, Inter đã có lần thứ 21 trong lịch sử nâng cao chiếc cúp Scudetto danh giá. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 mùa giải gần nhất Inter giành Scudetto. Sau khi hoàn thành mục tiêu tại Serie A, thầy trò huấn luyện viên Shivu đang hướng tới việc hoàn tất cú đúp quốc nội khi đối đầu với Lazio trong trận chung kết Coppa Italia sắp tới. Ở vòng 21 LB Bank V-League diễn ra tối qua, Hoàng Anh Gia Lai tiến gần thêm một bước đến cánh cửa trụ hạng sau khi rời sân Vinh với 3 điểm trọn vẹn. Trước chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai trải qua 2 trận liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng khi thua Thể Công Viettel và hòa câu lạc bộ Hải Phòng. Nhìn vào thế trận, không nhiều người lạc quan về cơ hội giành trọn 3 điểm của đội bóng phố núi. Các học trò huấn luyện viên Lê Quang Trái, chơi lép vế và khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên luôn đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của Batista đã khiến người hâm mộ đội bóng phố núi vỡ òa. Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai leo lên vị trí thứ 10 với 22 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 9 điểm, một khoảng cách rất an toàn. Trong bối cảnh V-League chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, cơ hội trụ hạng của Hoàng Anh Gia Lai là rất sáng.
20: Dự báo thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, phần lớn Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ, gây mưa diện rộng, nền nhiệt giảm, trời chuyển mát và tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai trên đất liền, trên biển. Theo ghi nhận, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng nay có mưa vừa rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ phổ biến tại Đông Bắc Bộ dao động từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao dưới 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 23 đến 25 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ.
2: Trước khi khép lại 60 phút chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chúng tôi xin được tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Khắc phục vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trong buổi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố. Du lịch Việt Nam thu hút 12 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ. Thủ tướng Nhật Bản thăm Australia thúc đẩy quan hệ song phương. Samsung thay lãnh đạo mảng TV trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng. Quý vị vừa nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay do biên tập viên Thủy Chi, thư ký Kim Dung, các phát thanh viên Thanh Hiền, Vương Chuyên và kỹ thuật viên Thủy Linh thực hiện kết thúc tại đây. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thành Lợi, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau.

0: Hà Nội Radio Concert giới thiệu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới.
1: Thưa quý thính giả, nhà soạn nhạc, nhạc trưởng, nhà phê bình âm nhạc người Pháp Hector Berlioz nổi bật với phong cách sáng tạo táo bạo, sáng tạo trong phối khí và kết cấu âm nhạc. Sự nghiệp của ông đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong lịch sử âm nhạc châu Âu thế kỷ 19, khi âm nhạc bắt đầu vượt khỏi những khuôn khổ cổ điển để biểu đạt cảm xúc mãnh liệt và thế giới nội tâm sâu sắc. Người ta cho rằng Hector Berlioz là người kể chuyện có năng khiếu. Trong những tác phẩm của ông có sự đan xen nhiều thể loại văn học khác nhau. Bên cạnh đó, Berlioz còn là một người cô đơn vĩ đại, cô đơn ngạo nghễ trên đỉnh cao của sự nghiệp và cô đơn giằng xé dưới vực thẳm của tình yêu. Sinh ra trong một gia đình bác sĩ, Berlioz ban đầu học y theo nguyện vọng của cha, nhưng sớm bỏ giờ để theo đuổi âm nhạc tại Nhạc viện Paris. Dù chịu nhiều định kiến và khó khăn từ giới học thuật bảo thủ, ông vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng âm nhạc cá nhân. Mở đầu chương trình Hà Nội Radio Concert hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả một tác phẩm độc đáo của Hector Berlioz với tựa đề Haron ở Ý, Opus 16, sáng tác năm 1834 cho viola solo và dàn nhạc giao hưởng. Đây không phải là concerto truyền thống, mà là một bản giao hưởng chương hồi có solo viola độc đáo cả về hình thức lẫn nội dung. Berlioz gọi nó là giao hưởng với viola chính, mở ra một hướng đi mới trong nghệ thuật phối hợp giữa nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc. Tác phẩm gồm 4 chương, gợi lên những hồi ức và trải nghiệm của nhân vật Haron, một chàng trai mang tâm trạng u uẩn, cô đơn, đi lang thang qua những miền đất Ý. Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức tác phẩm qua tiếng đàn của nghệ sĩ Lauren Bauer, hòa tấu cùng dàn nhạc giao hưởng Na Uy, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Andrew Mans.

Quý thính giả đang nghe chương 1 với tiêu đề Harold giữa núi non, khắc họa sự cô đơn và mộng tưởng của Harold giữa khung cảnh núi rừng bao la miền Aruji. Tiếng đàn viola solo xuất hiện như tiếng nói nội tâm của Harold, lặng lẽ, thẫn thờ, đầy hoài niệm, sàn nhạc dựng lên bức tranh thiên nhiên thanh bình nhưng xa vắng.

Chương 2 với tiêu đề Hạnh phúc của những người hành hương hát lời cầu nguyện chiều. Một chương nhạc trầm lắng và linh thiêng, mô tả Haron chứng kiến một đoàn hành hương bước đi giữa chiều tà, vừa đi vừa hát lời cầu nguyện. Beck Liu đã tạo ra một hành khúc chậm rãi, mang chất thiêng liêng, tâm linh, nhờ vào nhịp đều đặn như tiếng bước chân và giai điệu hát thánh thót mơ hồ. Tiếng đàn viola mang đến cảm xúc tĩnh tại và xa vắng, như thể Haron không tham gia vào dòng đời mà chỉ lặng lẽ dõi theo.

Chương 3 là khúc serenade của người dân vùng núi Aruzi gửi người yêu. Chương này màu sắc dân gian, pha chút dí dỏm và đậm chất địa phương. Berlioz mô tả một người hát song vùng núi đang ngân nga bài hát tình gửi đến người yêu. Âm nhạc mang âm hưởng dân ca Ý, nhẹ nhàng trữ tình và có phần tếu táo. Tiếng viola như lời bình luận hay hồi tưởng, không hòa vào sự vui tươi mà giữ khoảng cách, thể hiện sự bất hòa giữa Harun và cuộc sống đời thường, dẫu cảnh trí đầy lãng mạn.

chương cuối với tiêu đề Bữa tiệc của bọn cướp, âm nhạc cao trào kịch tính, hỗn loạn và cũng là sự khủng hoảng nội tâm. Harold bị cuốn vào một buổi dạ hội hoang dã của lũ cướp vùng núi. Berlioz tạo ra một bức tranh âm thanh đầy náo loạn, sử dụng tiết tấu nhanh, sắc cạnh, phối khí mạnh mẽ với tiếng trống, kèn đồng và bộ gõ. Đoạn cuối tác phẩm là một đỉnh điểm cảm xúc, như ký ức đan xen trong tâm trí Harold, khắc họa sự hỗn độn, hoài nghi và khủng hoảng nội tâm sâu sắc.

Năm 1840, chính phủ Pháp tổ chức một buổi lễ trọng thể để tưởng niệm những người lính đã hy sinh trong cách mạng tháng 7 năm 1830. Berlioz được giao nhiệm vụ viết một tác phẩm dùng cho nghi thức ngoài trời, có thể diễn tấu khi di chuyển qua phố và dễ nghe đối với đám đông. Với yêu cầu này, ông sáng tác một bản giao hưởng 3 chương dành riêng cho dàn nhạc kèn, sau này bổ sung phần đàn dây và hợp xướng. Bản giao hưởng mang tên Giao hưởng tang lễ và khải hoàn là một trong những tác phẩm lớn mang màu sắc nghi lễ chính trị và hoành tráng nhất của Hector Berlioz, và nó cũng là một tác phẩm đặc biệt trong sự nghiệp của Berlioz. Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương 1 của bản giao hưởng qua phần trình bày của dàn nhạc giao hưởng London dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Colin David.

0: Thưa quý thính giả, chương trình Hà Nội Radio Concert đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình sau.
1: Tiếng nói thủ đô.
2: Tiếng nói thủ đô.
3: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình Tiếng nói thủ đô của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, phát triển du lịch xanh ở Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc thu hút du khách bằng di sản và văn hóa đặc sắc, mà còn xây dựng một điểm đến bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương. Nhiều người dân bày tỏ ý kiến.
4: Tôi là Nguyễn Hương Giang ở phường Thanh Liệt. Tôi nhận thấy Hà Nội có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch xanh, từ hệ thống hồ, không gian xanh trong nội đô đến các vùng sinh thái ven đô giàu bản sắc văn hóa. Những năm gần đây, các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, vừa quảng bá hình ảnh Hà Nội, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân.
5: Tôi là Phạm Vã Thanh ở Đống Đa. Tôi cho rằng Hà Nội đang sở hữu rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch xanh nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Những năm gần đây, xu hướng khách tìm kiếm đến các trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mang tính bền vững càng ngày càng rõ nét, và Hà Nội hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu này.
6: Tên tôi là Nguyễn Thị Dinh, tôi ở Yên Nghĩa, Hà Nội. Thực ra tôi đi trên thành phố Hà Nội này, tôi cảm thấy là cái chủ trương này là cố lên phát triển cho môi trường và cho đời sống của con người, nó phát triển bền vững hơn. Điều mà tôi ấn tượng nhất là người dân ở đây rất là thân thiện. Tôi đi đến một lần nhưng mà lần sau tôi lại cảm thấy là tôi muốn đến lần nữa.
3: Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn của du lịch xanh Hà Nội là việc khai thác hiệu quả các giá trị sinh thái và văn hóa bản địa. Các điểm đến không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên mà còn bởi cách tổ chức du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực đến hướng dẫn trải nghiệm. Qua đó vừa tăng thu nhập, vừa nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Cùng với đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch theo hướng xanh. Các cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng từng bước áp dụng tiêu chí tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng Hà Nội có tiềm năng lớn và đã có những bước đi ban đầu trong phát triển du lịch xanh.
7: Với cái tiềm năng to lớn của Hà Nội cho phát triển du lịch xanh, có thể khẳng định rằng là Hà Nội đang nằm ở trong cái nhóm hàng đầu để có thể phát triển du lịch xanh. Và cũng những cái chuyển động tích cực gần đây, những cái nỗ lực ở các cái địa phương trên địa bàn thành phố, nhiều nơi thì đang thực thi các hoạt động du lịch xanh, các cái chủ trương của Hà Nội trong cái việc phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề trong thời gian gần đây thì cũng đã thể hiện những cái nỗ lực của Hà Nội.
3: Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, Hà Nội không chỉ có tiềm năng mà còn đang có quy hoạch và định hướng rõ ràng để phát triển du lịch xanh, qua đó củng cố vị thế là điểm đến hấp dẫn trong tương lai để phát triển du lịch xanh bền vững.
8: Hà Nội thì đã khẳng định cái điểm đến hấp dẫn. Chúng ta có các tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên di sản văn hóa phong phú, và về cái địa hình tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta từ trong nội đô có gắn với du lịch xanh thì ta thấy là Hồ Gươm, Hồ Tây đều là những điểm đến đặc biệt. Đồng thời với đó thì các cái khu vực như Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn, đây đều là những cái điểm mà có cảnh quan sinh thái và nghỉ dưỡng thực sự là đặc sắc, và đây đều đã được đưa vào hệ thống quy hoạch để sẽ trở thành các cái khu du lịch quốc gia trong từ giờ đến năm 2030. Và như khu vực Hồ Tây thì thành phố cũng đã phê duyệt cái đề án để bảo tồn và phát triển khu vực Hồ Tây gắn với sinh thái và các cái hoạt động dịch vụ. Đồng thời với đó thì quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm thì cũng đã tiếp tục là xác định và khẳng định các cái ưu thế lợi thế của Hà Nội cho việc mà phát triển du lịch xanh, và cùng với xác định các cái tam giác về trục Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn thì hành lang dọc sông Hồng cũng tiếp tục được xác định đây sẽ là một cái trục động lực phát triển mới của thủ đô và gắn với du lịch xanh, và khẳng định các cái định hướng cho phát triển du lịch xanh của Hà Nội.
3: Ông Khuất Văn Thắng, người sáng lập tổ hợp Đoài cho biết, những mô hình mà du lịch xanh được thể hiện cụ thể qua những hoạt động trải nghiệm để có thể dành cho du khách có những trải nghiệm đáng nhớ.
9: Thì những cái loại hình mà phát triển về du lịch xanh thì bám chính vào những cái sườn liên quan đến di sản và những câu chuyện văn hóa của làng. Thông qua những cái đó lan tỏa những cái giá trị, ví dụ những câu chuyện như mỏ ca gỗ Đường Lâm và câu chuyện là vẽ lên trên những cái ngói di sản, những cái ngói cổ. Thì chính khi mà chúng ta tận dụng những nguyên ngói đó và được vẽ lên trên đó thì nó có một cái tinh thần của một cái viên ngói được tái sử dụng nguyên liệu. Toàn bộ tất cả không gian của đoài thì tôn trọng những giá trị về không gian dựa trên những cái nguyên liệu được tái sử dụng, được thu gom từ những căn nhà gỗ, nhà cổ, nhà sàn. Với những người thợ nghệ nhân rất tôn trọng những cái giá trị về di sản. Và với cái câu chuyện để mà giữ gìn để không sản sinh ra những nguyên liệu mới thì đó cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta theo đuổi về hướng tới về kiến trúc xanh.
3: Theo ông Nguyễn Đăng Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Sơn Tây, người dân đóng vai trò chủ thể, vừa hưởng lợi, vừa giữ gìn những di sản, giới thiệu đến du khách giá trị văn hóa của địa phương.
10: Người dân là người sáng tạo, người giữ gìn và người lan tỏa những giá trị. Chính vì vậy, cái việc làm sao mà giải quyết hài hòa giữa cái bài toán bảo tồn phát triển, nó luôn luôn là bài toán chúng tôi hướng tới và luôn luôn phải đặt vai trò người dân lên làm chủ thể. Thì trong thời gian qua thì người dân Đường Lâm rất là đồng hành cùng với chính quyền xây dựng các cái sản phẩm du lịch, xây dựng các cái hoạt động gắn với các cái phục hồi lễ hội truyền thống hoặc là bảo tồn các cái nghề truyền thống. Thực ra quan điểm chúng tôi là làm sao người dân sống trong di sản phải happy, phải vui vẻ với di sản thì từ đó có nguồn thu nhập và có những cái phát triển kinh tế thì quay lại bảo tồn di sản của mình, thì như vậy thì mới đảm bảo hài hòa giữa yếu tố phát triển và bảo tồn.
3: Thưa quý vị, để du lịch xanh thực sự trở thành thương hiệu của Hà Nội, cần một chiến lược tổng thể từ nhận thức, hạ tầng đến tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp căn cơ dài hạn và mang tính liên kết cao giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Chỉ khi các mắt xích này vận hành đồng bộ, du lịch xanh mới không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành động lực phát triển bền vững cho thủ đô trong tương lai. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế, Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định, muốn phát triển du lịch xanh hiệu quả, Hà Nội cần xây dựng mô hình mẫu quy mô đủ lớn để dẫn dắt và lan tỏa.
11: Có thể khẳng định rằng cái điểm khởi đầu quan trọng nhất hiện nay chính là cái thống nhất cái cách hiểu về du lịch xanh. Phải am hiểu thì mới chúng ta mới có thể triển khai được trên thực tế. Và cái thứ hai, tức là Hà Nội phải nên lựa chọn, tức là lựa chọn một số các khu điểm du lịch, rồi sản phẩm du lịch tiêu biểu, đấy, một số cái mô hình để chúng ta có thể triển khai, rồi để thử nghiệm trước, triển khai một cách rất là bài bản, cụ thể, thì khả thi. Làm sao mà có được kết quả tốt nhất, nó có được cái câu chuyện thành công và từ đó nó tạo được cái sức lan tỏa. Thì tôi rất muốn là Hà Nội phải hình thành được một cái mô hình, phải có một cái mô hình có quy mô đủ lớn để có tạo được cái hiệu ứng lan tỏa cho không chỉ Hà Nội, không cho thủ đô mà là cho các địa phương khác. Bởi vì chúng ta là thủ đô, chúng ta có cái trọng trách của chúng ta bên cạnh cái việc là phát triển địa phương mà là phải dẫn dắt sự phát triển. Và khi dẫn dắt đây là trở thành một cái điểm đến hàng đầu về du lịch xanh, thì khi mà thương hiệu thủ đô đã nổi lên là một cái thương hiệu điểm đến xanh thì chắc chắn là quốc gia, thương hiệu quốc gia chúng ta cũng sẽ được. Và khi mà thương hiệu quốc gia Việt Nam được xác nhận là một điểm đến xanh thì chắc chắn là hình ảnh của du lịch Việt Nam sẽ nổi bật trên thị trường quốc tế, vì đây là chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu và xu hướng thế giới.
3: Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đưa ra những giải pháp ngành du lịch Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển du lịch xanh trong thời gian tới.
12: Chúng tôi sẽ tập trung vào 3 cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất thì là phát triển các cái sản phẩm du lịch xanh. Nói đến du lịch xanh là phải nói đến sản phẩm. Và cái tiêu chuẩn cho các cái sản phẩm du lịch xanh này thì chúng ta sẽ bám theo cái không gian, khai thác tốt về không gian nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, khu sinh thái ven đô để mở rộng cái không gian du lịch xanh gắn từ nội đô ra khu vực ngoại thành. Cái nữa thì sẽ đẩy mạnh cái chuyển đổi số và quản lý điểm đến thông minh. Các điểm đến thì sẽ không quá tải và nó khi mà kiểm soát tốt thì sẽ không có cái sự tác động đến môi trường. Và cái thứ ba là sẽ tham gia, huy động cái sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng vào trong cái câu chuyện du lịch xanh này. Và doanh nghiệp thì sẽ đóng cái vai trò tiên phong trong cái chuyển đổi xanh và người dân. Cộng đồng chính là cái chủ thể để tạo nên các cái giá trị và cũng hưởng lợi từ cái việc khai thác và phát triển cái du lịch xanh về cái dòng sản phẩm du lịch này. Và chúng tôi hy vọng rằng là với các giải pháp đó thì sẽ đảm bảo một cái sự tăng trưởng bền vững, và chúng ta đảm bảo là với cái số lượng khách được khống chế nhưng mà cái giá trị gia tăng là cao.
3: Ông Nguyễn Đăng Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Sơn Tây cho biết địa phương đang định hướng và triển khai du lịch xanh và ưu tiên những giải pháp để có thể phát triển du lịch một cách bền vững.
10: Thứ nhất là góc độ bảo tồn các di sản để tập trung để đầu tư trùng tu tu bổ các cái di sản, đầu tư về cơ sở hạ tầng. Hiện nay như các chị đã thấy là lập những các dự án để cải tạo về cảnh quan môi trường, giữ gìn cảnh quan cánh đồng, giữ gìn cảnh quan lũy tre, xây dựng những cái dự án để trồng lại những lũy tre canh lạc để mọi người thấy cái không gian xanh. Không chỉ như vậy thì cái liên quan đến góc độ bảo vệ môi trường thì tích cực triển khai thực hiện các cái nội dung như là xây dựng những cái phương tiện giao thông xanh để tham gia những cái hoạt động trải nghiệm, thì đấy cũng là một phần. Ngoài ra thì góc độ với người dân luôn luôn tuyên truyền vận động, động viên người dân để tham gia các cái hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn làng xóm xanh sạch đẹp ở tất cả những cái nội dung gắn với hoạt động di sản, bảo tồn các cái giá trị văn hóa phi vật thể. Song song với đó thì cái góc độ mà phát triển cái yếu tố cộng đồng trong làng xã trước kia và hiện nay càng được phát huy, vì người dân là chủ thể của di sản, người dân đang là những người xây dựng, gìn giữ và có thể là lan tỏa những giá trị của di sản, thì đấy cũng là những cái nội dung mà định phát triển trong tương lai.
3: Là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp xanh kết hợp giữa sản xuất sạch và trải nghiệm, xã Bất Bạt đã có định hướng quy hoạch cụ thể nhằm phát triển du lịch nông nghiệp gắn với nông nghiệp sạch. Ông Chu Mạnh Huy, trưởng phòng kinh tế xã Bất Bạt cho biết.
13: Bạt thì có một cái lợi thế rất lớn về sản xuất nông nghiệp. Trong đó là địa bàn xã này có khoảng 3.300 ha đất nông nghiệp, đất chuyên trồng lúa của chúng tôi khoảng hơn 960 ha. Thì bên cạnh đó là xã cũng có một cái tiềm năng rất lớn với các cái khu đất còn rất là thoáng đãng hoang sơ, như là hệ thống hồ rất lớn của chúng tôi như hồ Cẩm Quỳ, hồ Mèo Gù này, hồ Yên Thịnh. Ngoài ra thì có khu du lịch nước nóng, có khu Đầm Long và vườn cầu Ngọc Nhị. Đấy là những cái lợi thế rất lớn để kết hợp được giữa phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp sạch. Và đặc biệt trong quá trình xây dựng đề án để phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu là phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch nông nghiệp, thì sẽ hình thành những các cái khu hôm tây này, farm tây này, và kết hợp với cái diện tích của chúng tôi có diện tích đất bãi bồi ven sông ấy, ven sông Đà nó khoảng 9,7 km, thì là một lợi thế rất lớn để phát triển các cái nông nghiệp theo hướng an toàn. Trong tương lai chúng tôi sẽ hướng đến cái việc xác lập quy hoạch hình thành các vùng sản xuất tập trung, trong đó có cả chăn nuôi tập trung và sản xuất nông nghiệp trồng trọt tập trung. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ quy hoạch thêm những cái vùng sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm để cho người dân xung quanh thành phố Hà Nội và đặc biệt là thu hút về cái du lịch trải nghiệm.
3: Có thể thấy việc phát triển du lịch xanh giúp Hà Nội vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, vừa bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị văn hóa. Để Hà Nội phát triển du lịch xanh theo hướng bền vững, nhiều người dân bày tỏ mong muốn.
4: Tôi hy vọng Hà Nội sẽ xây dựng được những mô hình du lịch xanh tiêu biểu, có sức lan tỏa, để không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới một thủ đô phát triển hài hòa, bền vững và thân thiện với môi trường.
13: Chúng tôi cũng muốn kết nối với các vùng sản xuất, các cái vùng du lịch để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với địa phương, đồng thời là phát triển du lịch xuyên suốt với hướng là du lịch hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch.
6: Tôi muốn là mọi người cởi mở, rồi có nhiều mặt hàng để cho bọn người dân chúng tôi đến để có nhiều sản phẩm để chúng tôi lựa chọn.
14: Cũng mong muốn là trong thời gian tới được các cấp trên quan tâm để làm sao để cái mô hình này không phải là thu nhập bình thường nữa mà chuyển sang cái mô hình là du lịch trải nghiệm, về để làm sao để thu hút được cái lượng khách du lịch. Hệ thống ở đây giao thông nội đồng thì vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, thành ra cũng như là trong cái việc đi lại thì gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên là rất là mong muốn trong thời gian tới thì cũng được các cái cấp lãnh đạo quan tâm này.
3: Thưa quý vị, du lịch xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu. Với những bước đi đúng hướng, Hà Nội đang dần khẳng định mình là một điểm đến không chỉ giàu bản sắc mà còn thân thiện với môi trường. Khi mỗi người dân trở thành một đại sứ môi trường, mỗi doanh nghiệp là một mắt xích xanh và mỗi du khách là một người tiêu dùng có trách nhiệm, thì du lịch thủ đô mới có thể phát triển bền vững. Đến đây chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm là một trong số những nữ nghệ sĩ hiếm hoi đầu tiên của Việt Nam đã chọn đàn bầu làm sự nghiệp âm nhạc của mình. Có lẽ duyên trời đã định bà sinh ra để làm chủ nhân của chiếc đàn độc huyền cầm kỳ lạ này. Trong chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo Phát Thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời các bạn cùng đến với một số bản nhạc được chuyển soạn từ các bài dân ca trong album Tiếng Đàn Bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm, được nhà xuất bản âm nhạc Dihavina sản xuất.

Quý vị vừa nghe bài dân ca Du Con được chuyển soạn từ dân ca Nam Bộ sang cho đàn bầu do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm thể hiện. Năm 13 tuổi, nghệ sĩ Thanh Tâm đã chọn theo học đàn bầu. Nhạc cụ mà ngày đó chỉ có đàn ông theo học bởi tiếng đàn réo rắt dễ làm sao động lòng người. Vượt qua định kiến, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu, nghệ sĩ Thanh Tâm đã theo đuổi thanh âm mà mình mê đắm, đã mang tiếng đàn bầu đi khắp mọi miền đất nước, đến với bạn bè quốc tế qua nhiều cuộc biểu diễn trong nước và các chuyến lưu diễn nước ngoài, được vinh dự biểu diễn trước các chính khách nổi tiếng thế giới và trở thành nghệ sĩ đàn bầu đầu tiên được phong tặng nghệ sĩ nhân dân tại Việt Nam. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức bản dân ca Huế, Hành Vân được chuyển soạn sang cho đàn bầu với tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm.

cũng như sự lao động miệt mài để củng cố tình yêu đó. Sau nhiều năm tìm hiểu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm thấy rằng thanh âm của đàn bầu đâu phải chỉ có những nốt buồn, mà nó cũng có đầy đủ những cung bậc hỉ nộ ái ố, như cuộc đời con người vậy. Qua đàn bầu, bà cũng có dịp tìm hiểu sâu về nguồn gốc của cây đàn, về những sáng tạo tài tình của ông cha qua các loại hình nghệ thuật truyền thống. Tiếp nối chương trình sẽ là hai điệu lý, Lý Con Sáo và Lý Cái Mơn đã được chuyển soạn sang cho đàn bầu. Chúng ta sẽ cùng nghe hai điệu lý này với tiếng đàn bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Chuyện Hà Nội.
3: Cái đặc biệt của cái nghề nặn tò he này thì làm thủ công bằng tay nên là không có khuôn mẫu nào. Tò he xuất phát từ cái con giống bột nặn trên cái vòng tre, lắp cái còi vào, thổi toe toe thì các cụ nói lệnh lại là con tò he.
4: Tò he, món đồ chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt, không chỉ đơn thuần là những con giống nhiều màu sắc được nặn từ bột gạo, mà còn là kết tinh của trí tưởng tượng, sự khéo léo và nét đẹp văn hóa truyền thống của làng quê Bắc Bộ. Trải qua bao đổi thay của đời sống hiện đại, nghề nặn tò he vẫn được gìn giữ như một di sản văn hóa đặc sắc, vừa lưu giữ ký ức tuổi thơ, vừa mở ra sinh kế cho nhiều thế hệ nghệ nhân. Sinh ra và lớn lên tại Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội, cái nôi nổi tiếng của nghề nặn tò he, nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang đã dành nhiều năm tâm huyết để bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này. Với ông, mỗi con tò he không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn là nơi gửi gắm hồn cốt văn hóa dân tộc, những tri thức dân gian được lưu truyền qua từng nếp bột, sắc màu. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang để lắng nghe câu chuyện về hành trình giữ lửa trong nghề truyền thống giữa nhịp sống đương đại.
5: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tò he làng Xuân La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị đến câu chuyện về nghề truyền thống nặn tò he qua lời kể của nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang, người nhiều năm bền bỉ với sứ mệnh giữ nghề và đổi mới nghề. Câu chuyện về tò he không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi truyền thống mà còn mở ra hành trình sáng tạo, quảng bá văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại. Từ những giá trị xưa cũ được nâng niu gìn giữ đến những bước chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với thời đại, tò he Xuân La hôm nay tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa dân gian giữa lòng Hà Nội hiện đại.
4: Làng nghề tò he nổi tiếng ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội đã tồn tại gần 300 năm. Mặc dù có những khoảnh khắc tò he dường như bị lãng quên, những nghệ nhân gặp khó khăn trong việc duy trì nghề theo truyền thống. Nhưng giá trị văn hóa của tò he vẫn được giữ nguyên trong lòng người Việt. Nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang cho biết, tại Xuân La, nghệ nhân làm tò he không chỉ là những người già truyền thống mà còn bao gồm cả thanh niên và trẻ em. Mỗi người tham gia đều mang đến sự sáng tạo riêng biệt, tạo nên không khí sôi động và phát triển cho làng nghề truyền thống này. Phương thức cha truyền con nối không chỉ giữ cho nghề nặn tò he tồn tại, mà còn làm cho nó trở thành một phần quan trọng của di sản văn hóa Việt Nam, luôn thu hút sự quan tâm và yêu thích của cả người dân và du khách.
3: Nghề nặn con tò he còn gọi là con giống bột ấy. Theo các cụ kể lại là có trên 300 năm. Đối với mình, trò chơi dân gian truyền thống làm bằng tay đã in sâu vào ký ức. Ngày trước thì cứ đến rằm Trung thu là các gia đình là làm đồ chơi ở nhà xong mang đi bán. Gia đình nhà mình thì nặn con tò he và phục vụ các cháu thiếu nhi. Ông bà bố mẹ rồi các chú các bác ngồi làm thì mình cũng vào làm. Và từ đấy là mình làm quen với cả con tò he. Trước là cái thời gian khó khăn, đồ chơi đối với cả trẻ con thì nó rất là xa xỉ. Được cái món quà đấy mình cảm thấy rất là ấn tượng. Trong quá trình mình chơi, các ông, các bà hay các cô, các bác có thể tạo ra những con giống đặc sắc, 12 giáp, mông ngũ quả. Thì mình cảm giác là rất là thích nghề truyền thống của ông cha để lại. Năm 1998, mình và bố mình theo ông ngoại đi làm con tò he, đi đâu cũng được người dân hưởng ứng thì mình cảm thấy là có một cái gì đó nó rất là ý nghĩa. Và từ đó là mình đã chuyển hẳn sang làm con giống tò he.
4: Nguyên liệu chính để làm tò he là bột gạo kết hợp với một lượng nhất định bột nếp, tạo độ dẻo cho sản phẩm. Bằng cách này, người làm tò he tạo nên những sản phẩm đầy màu sắc với các hình thù sinh động, đẹp mắt. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của sự khéo léo và tay nghề của nghệ nhân, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới khi họ nắm bắt xu hướng thị trường và tạo ra những hình tượng phong phú từ các con vật đến các nhân vật nổi tiếng mà trẻ em yêu thích.
3: Nguyên liệu tò he của em mình thì nó rất là thân thiện với cả cuộc sống, tạo ra bằng bột lép xay nhỏ xong là mình luộc chín xong là mình pha màu. Màu vừa thì ngày xưa là các cụ dùng màu thiên nhiên, như màu vàng là từ củ nghệ, màu xanh từ lá trầu không, còn màu đỏ là từ quả hức. Cái bột lép này nặn ra phơi khô chỉ để được trong vòng 1-2 tuần thôi, cái bột nó sẽ khô lại, nó ngót lại và nó sẽ bị lất, không để được lâu. Làm tò he thì nó có 7 màu cơ bản. Nó gồm có màu trắng này. Màu trắng này là bột nguyên chất, là không phải pha màu. Màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu xanh lá, màu xanh nước biển và màu hồng. Trong 7 màu này mình có thể pha thêm được ra màu tím này. Ví dụ như màu hồng này với màu xanh này thì mình sẽ trộn nhào lên ra được màu tím Huế. Hoặc là màu xanh lá cây với màu đỏ thì cho ra màu lâu. Trong quá trình nghệ nhân làm là sẽ pha được ra thêm một số màu nữa, như màu trắng với màu đen thì ra màu ghi, màu xanh với màu hồng thì ra màu tím Huế.
5: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tò he làng Xuân La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị đến câu chuyện về nghề truyền thống nặn tò he qua lời kể của nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang, người nhiều năm bền bỉ với sứ mệnh giữ nghề và đổi mới nghề. Câu chuyện về tò he không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi truyền thống mà còn mở ra hành trình sáng tạo, quảng bá văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại. Từ những giá trị xưa cũ được nâng niu gìn giữ, đến những bước chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với thời đại, tò he Xuân La hôm nay tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa dân gian giữa lòng Hà Nội hiện đại.
4: Nghệ nhân tò he Xuân La không chỉ hoạt động tại quê hương mình, mà còn lan tỏa sự sáng tạo và nghệ thuật trên khắp đất nước, từ Huế đến Sài Gòn, từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Đặc biệt, Hà Nội là điểm tập trung lớn của người làng, với hàng chục nghệ nhân thường đến các công viên và vườn thú để sáng tạo những tác phẩm tò he độc đáo và đầy màu sắc. Mùa xuân, kỳ nghỉ lễ trở thành cơ hội quan trọng cho những nghệ nhân tò he kiếm sống, tham gia các hội như Đống Đa, Cổ Loa, Lim và các hội ở vùng quê xa. Mặc dù mỗi con tò he chỉ được bán với vài ngàn đồng và không mang lại lợi nhuận lớn, nhưng đối với những nghệ nhân, niềm hạnh phúc là khi thấy niềm vui của trẻ nhỏ với tác phẩm của họ.
3: Từ năm 2016 mình hoạt động ở Bờ Hồ. Cái nghề tò he thì bắt buộc là mình phải đi bán và ngồi nặn. Khách hàng nhìn thấy cái tay mình làm thì rất là thích. Đặc biệt là có sự trải nghiệm, mình cũng dạy trải nghiệm cho khách nước ngoài nên là được rất nhiều bạn bè quốc tế khen và gửi lời cảm ơn. Nghề của mình thì là phục vụ chủ yếu là khách thiếu nhi. Cứ mỗi lần là các cháu đặt nặng những cái hình mà các cháu thích, mình cảm thấy các cháu nó rất là vui vẻ và rất là thân thiện với mình. Và mình nặng được ra sản phẩm ưng ý cho các cháu thì mình cảm thấy là mình rất vui. Tuổi thơ của mình trỗi dậy và cảm thấy trẻ lại. Cái trò chơi dân gian thì nó đã ngấm sâu vào tâm hồn của người dân. Bên mình làm nghề thì nó có cái vất vả là phải đi quảng bá. Trong quá trình đi làm nghề, mình có rất nhiều kỷ niệm. Những cái ngày thời tiết nắng nóng thì mình phải ngồi ở trưa nắng. Ương bán hàng thì có cơn mưa bất chợt, lại gặp gió to nữa, bay hết cả ôm áo mưa để che hàng, trong khi đó mình ướt, nó cảm thấy rất mỏi mệt. Nhưng mà đến chiều tối mà trẻ con nó đi thì mình, cái niềm vui của mình lại tăng lên, lại có động lực để ngày hôm sau mình tiếp tục phục vụ các cháu nhỏ.
4: Không chỉ gìn giữ những giá trị truyền thống của nghề nặn tò he, nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang còn không ngừng sáng tạo để đưa loại hình dân gian này hòa nhịp với đời sống hiện đại. Từ việc cải tiến kỹ thuật xử lý bột giúp tò he bền đẹp hơn, có thể bảo quản lâu hơn, những con giống bột Xuân La đã vượt ra khỏi lũy tre làng, hiện diện ở nhiều tỉnh thành trong nước và vươn tới cả những thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản. Không dừng lại ở những con giống quen thuộc, ông còn mở rộng chất liệu bột gạo vào sáng tác tranh nghệ thuật, mô hình di tích, danh thắng của Hà Nội. Qua đó, tò he không chỉ là món đồ chơi dân gian mà còn trở thành một phương tiện độc đáo để quảng bá văn hóa, lịch sử và di sản thủ đô đến với công chúng trong và ngoài nước.
3: Với cái suy nghĩ làm sao để mà đẩy mạnh cái nghề truyền thống của mình thì mình cũng quyết tâm bám nghề. Và lúc đấy là mình đi các tỉnh. Đầu năm mình thường xuyên đi làm ở các cái lễ hội nổi tiếng như ở trong Nghệ An có lễ hội Đền Cờn, Đền Cuông. Và miền Bắc thì lễ hội Lim, lễ hội Hoàng Hoa Thám. Năm 2000 thì là năm rồng, một khách hàng bên Nhật có sang đặt một vạn con tò he, cái chất liệu bột Đài Loan. Trong thời gian mà mình làm hàng xuất sang Nhật năm 2000, mình rất là trăn trở vì cái đất nặn người ta tại sao để được lâu. Mà trong khi đó mình lại không thể học hỏi nghiên cứu được. Thì trong đầu mình có suy nghĩ là phải cố gắng tìm tòi và liên hệ các anh em sản xuất đồ chơi dân gian kết hợp để tìm cái bột. Một là cái giá thành nó sẽ giảm được hơn. Hai là mình làm nó chủ động về cái nguồn nguyên liệu hơn. Trong cái thời gian đấy là mình phải đi tìm tòi rất nhiều. Vừa rồi tròn 12 năm thì cũng khách hàng người Nhật đấy qua đặt thêm 6.000 con. Thì là gia đình mình cũng đáp ứng, nhưng mà lần này là mình không làm bột Đài Loan nữa mà làm bằng chính cái bột của nhà mình sản xuất ra. Bên mình hiện tại là có hai chất liệu. Chất liệu truyền thống thì mình làm để đi dạy cho cháu ở các trường hoặc là các chương trình trải nghiệm. Bột mà để được lâu thì mình làm ở nhà để xuất đi các tỉnh để cho các khu lưu niệm, khu du lịch bán. Thì là cái chất liệu đấy được lâu ở thành phố Hà Nội cũng như là các tỉnh lân cận. Mình được rất nhiều trường mời làm sự kiện trải nghiệm cho các cháu, được các cháu hào hứng chào đón thì mình cảm thấy là rất là vui và cảm thấy là mình phải cố gắng giữ gìn nghề để càng ngày càng phát triển thêm.
4: Gần một thập kỷ gắn bó với không gian phố đi bộ Hồ Gươm, nghệ nhân Đặng Văn Khang không chỉ mang tò he đến gần hơn với công chúng mà còn gửi gắm trong từng tác phẩm tình yêu sâu nặng với Hà Nội. Với ông, mỗi con giống, mỗi mô hình hay bức tranh về thủ đô không đơn thuần là sản phẩm thủ công mà còn là cách để quảng bá vẻ đẹp văn hóa, cảnh sắc và hồn cốt của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Đó cũng chính là niềm tự hào, là nỗi nhớ luôn hiện hữu trong trái tim người nghệ nhân mỗi khi xa Hà Nội.
3: Mình đã làm ở phố đi bộ tính đến năm nay cũng là 9 năm. Nhiều khi ngắm phong cảnh của Hồ Hoàn Kiếm cảm thấy trong lòng mình rất tự hào. Thủ đô có một cái gì rất là thiêng liêng. Khi đi xa thì mình cũng cảm thấy xao xuyến. Lúc nào hướng về thủ đô, xa Hà Nội thì mình thấy là rất là nhớ nhung.
4: Làng nghề tò he Xuân La hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, mà còn là minh chứng sống động cho sức sáng tạo bền bỉ của những người nghệ nhân trong dòng chảy đương đại. Từ những con giống bột mộc mạc của tuổi thơ, qua bàn tay tài hoa và tâm huyết của các nghệ nhân, tò he đã không ngừng được làm mới, trở thành cầu nối đưa văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế. Giữa nhịp sống hiện đại, Xuân La vẫn bền bỉ giữ lửa nghề, gìn giữ hồn cốt dân gian và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đó không chỉ là niềm tự hào của người dân làng nghề, mà còn là dấu ấn đẹp trong lòng mỗi du khách khi có dịp khám phá, trải nghiệm một nét tinh hoa Việt được nặn nên từ đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo và tình yêu sâu sắc với truyền thống. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
6: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
7: Thưa quý vị, Hà Nội mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi mà mỗi con đường, góc phố hay nhành cây, ngọn cỏ đều mang trong mình những câu chuyện kể. Viết về Hà Nội đã khó, nhưng để hát về Hà Nội, sao cho chạm đến cái chất thanh lịch, hào hoa mà vẫn sâu lắng, da diết thì không phải ai cũng làm được. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào một không gian âm nhạc đặc biệt, Hà Nội và những miền ký ức qua giọng hát của một người con phố cổ, người đã dành trọn trái tim để rút ruột trong từng lời ca về thủ đô. Xin được giới thiệu cùng quý vị giọng hát nghệ sĩ ưu tú Đức Chính. Thưa quý vị, có những bài hát sinh ra dường như chỉ để dành riêng cho một giọng ca duy nhất. Với nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Đức Chính, họ là một cặp bài trùng kỳ lạ dù cách nhau đến 14 tuổi. Họ cùng chung sở thích la cà quán xá, tán bộ, ngắm một Hà Nội rêu phong dưới ánh đèn đêm. Có lẽ vì thế mà nghệ sĩ Đức Chính là người thấu hiểu nhất cái hồn cốt trong âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Khi nghe Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội, công chúng như được gặp lại cố nhân, được sống lại trong một bầu trời kỷ niệm, mà ở đó giọng hát của Đức Chính là chiếc vé khứ hồi đưa ta về với những ngày xưa cũ.

Trước khi trở thành một nghệ sĩ, Đức Chính từng là người chiến sĩ canh giữ bầu trời Hà Nội. Tình yêu thủ đô trong ông không chỉ là sự lãng mạn của một nghệ sĩ, mà còn là sự gắn bó máu thịt của một người lính. Ngay cả người thầy đáng kính của ông, nghệ sĩ Kiều Hưng, cũng từng thừa nhận rằng có những đoạn học trò mình hát hay hơn cả thầy. Đó là khi cái tình của người nghệ sĩ hòa quyện với niềm tự hào dân tộc. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Đây là một bản hùng ca rực rỡ, cờ hoa, tái hiện không gian thủ đô từ những ngày giải phóng cho đến hôm nay. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Rời xa những con phố nhỏ rêu phong, mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian để tìm về với nguồn cội, với dòng sông Mẹ nghìn năm vẫn miệt mài bồi đắp phù sa cho mảnh đất Thăng Long. Nếu nhạc sĩ Trần Tiến đã viết nên một Ngẫu Hứng Sông Hồng bằng những triết lý nhân sinh sâu sắc và hình ảnh dân gian đầy biến ảo, thì nghệ sĩ ưu tú Đức Chính lại mang đến cho tác phẩm này một sức sống rất riêng. Bằng giọng ca nam cao âm vang nhưng đầy tự sự, ông không chỉ hát về một dòng sông địa lý mà đang hát về dòng chảy của lịch sử, về những phận người và cả niềm tự hào chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt. Ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe tiếng sóng sông Hồng vỗ về trong một không gian âm nhạc đầy mê hoặc.
1: Tôi ôm con sao

chị Hải thương ai ra đứng đầu hồ đình. Chị Hải nghèo, chị Hải buồn, chị Hải cô đơn.

Hà Nội không chỉ có những di tích, những dòng sông, Hà Nội còn là nơi chứng kiến biết bao những câu chuyện tình đi cùng năm tháng. Có những mối tình đẹp như thơ, nhưng cũng có những rung động giang dở để lại trong lòng người nỗi bâng khuâng khó tả. Ca khúc Mối tình đầu của nhạc sĩ Thế Duy như một nốt lặng nhẹ nhàng kể về những xuyến sao thuở ban đầu ấy. Qua tiếng hát của nghệ sĩ Đức Chính, một người luôn biết cách rút ruột rút gan trong những ca khúc hoài cổ, chúng ta sẽ thấy lại hình bóng của chính mình đâu đó dưới những tán lá vàng rơi, giữa một trời kỷ niệm vừa xa xăm vừa gần gũi. Một chút luyến lưu, một chút tiếc nuối, mời quý vị cùng chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào này.

0: nhắc lại chuyện tình xưa.
1: Nói về nghệ sĩ Đức Chính, người ta không chỉ nhớ về một giọng hát trữ tình trong sáng mà còn nhớ về một tâm hồn hoài cổ. Ông tự nhận mình là người hay bâng khuâng trước những điều in hằn trong ký ức. Sau những thành công vang dội với các giải thưởng lớn, Đức Chính vẫn lặng lẽ gom nhặt những mảnh ký ức vụn về một Hà Nội xưa để đưa vào âm nhạc. Dù là những kỷ niệm đã xa hay những nỗi lòng riêng, giọng hát ấy vẫn luôn mượt mà và đầy trải nghiệm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng lòng mình với ca khúc Xa Rồi Kỷ Niệm, một sáng tác của chính nghệ sĩ Đức Chính, lời thơ Sĩ Tứ, mang đậm sắc thái tự sự và hoài niệm.

Việt Nam. Nhưng ngọn lửa đam mê trong nghệ sĩ ưu tú Đức Chính vẫn chưa bao giờ tắt. Ông vẫn miệt mài truyền lửa cho những thế hệ yêu nhạc, dạy họ cách cảm, cách hát sao cho chuyên nghiệp và tử tế nhất. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại giai điệu quen thuộc Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội, nhưng trong một hơi thở mới, một sự kết hợp đầy thú vị giữa tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đức Chính và ca sĩ Minh Ngọc, cùng tiếng đàn guitar điêu luyện của nghệ sĩ Lương Xuân Thịnh và tiếng đàn violon của nghệ sĩ Trần Quang Duy. Một Hà Nội xưa hiện diện giữa lòng Hà Nội nay vẫn vẹn nguyên một tình yêu không tuổi.

0: thưa quý vị, thời lượng của chương trình dường như là chưa thể nói hết về tình yêu của nghệ sĩ ưu tú Đức Chính dành cho Hà Nội. Nhưng qua những giai điệu vừa rồi, hy vọng quý vị đã cảm nhận được một Hà Nội rất riêng, một Hà Nội của những tầng vỉa ký ức, vừa hào hùng, vừa sâu lắng qua giọng ca đóng đinh vào thời gian. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đức Chính đã giữ hộ chúng ta những mảnh hồn phố cổ để mỗi khi nghe lại, chúng ta lại thấy yêu hơn mảnh đất này. Chương trình Thanh âm Hà Nội hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả vương quốc âm nhạc cổ điển bao la. Một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.
3: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ bắt đầu. Một cột mốc không chỉ của điểm số mà của cả hành trình 12 năm học. Kỳ thi năm nay có những thay đổi đáng chú ý, không chỉ ở cách thi mà ở cách chuẩn bị và cách thích ứng. Trong một kỳ thi nhiều biến động, chủ động không chỉ là học nhiều hơn mà là hiểu đúng, làm đúng và giữ vững tâm lý. Khi mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, điều gì sẽ quyết định kết quả cuối cùng? Đón xem chương trình thời sự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chủ động để thành công. Phát sóng 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026. Trực tiếp 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026.
2: Dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ.

đọc truyện đêm khuya, chương trình được thính giả yêu thích hơn 4 thập kỷ qua. Đọc truyện đêm khuya, chương trình đem đến cho thính giả những tác phẩm hay và đặc sắc của văn học Việt Nam. Đọc truyện đêm khuya, nơi cảm xúc của nhà văn được thăng hoa bởi những giọng đọc huyền thoại đậm chất Hà Nội gây thương nhớ. Đọc truyện đêm khuya, 30 phút thư thái tâm hồn cuối ngày. Mời quý thính giả đừng bỏ lỡ đọc truyện đêm khuya, khung giờ 22:30 hàng ngày trên sóng FM 96.

0: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10 giờ 25 đến 10 giờ 55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
1: Từ pop, tới rock, từ jazz đến blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế. Hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận, làm tan chảy trái tim người thưởng thức. Tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96 MHz theo các khung giờ từ 9 giờ 15 đến 9 giờ 45, 15 giờ 15 đến 15 giờ 45 và 19 giờ 30 đến 20 giờ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Mời quý vị theo dõi chương trình tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp, 15 giờ 15 ca khúc Việt Nam, nhạc sĩ Phú Quang, 15 giờ 45 chuyện Hà Nội, sắc màu từ đất, bản sao hưởng của tranh gốm, 16 giờ bản tin thời sự, 16 giờ 05 âm sắc Việt Nam, chương trình hòa tấu đàn tỳ bà đoàn viên, 16 giờ 30 tọa đàm du lịch xanh con đường phát triển bền vững, 17 giờ ca khúc Việt Nam, nhạc sĩ Phú Quang, 17 giờ 30 thời sự, 18 giờ 30 tiếp sóng thời sự đặc biệt.
0: Phát thanh Hà Nội FM 96, tin tức và âm nhạc.
3: Bây giờ là 15 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dình, quận Hóc Môn. Iran cảnh báo Mỹ sau khi ông Trump công bố dự án tự do ở eo biển Hormuz. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận các ca tử vong do virus Hanta trên tàu du lịch Đại Tây Dương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri ở các phường Ba Đình, Ô Chợ Dừa, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Hoàn Kiếm, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Thị Huyền Mai.
4: Cử tri bày tỏ phấn khởi và tin tưởng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua, cũng như kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 được tổ chức nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật. Quốc hội đã bầu ra các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của nhà nước và chính phủ cũng là những người tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, tạo thêm niềm tin trong nhân dân. Cử tri và nhân dân thủ đô cũng phấn khởi và vui mừng khi luật thủ đô chính thức được thông qua. Khi luật được triển khai trong thời gian tới sẽ góp phần mang lại những chuyển biến tích cực, làm cho diện mạo thủ đô

0: ngày càng khang trang và hiện đại hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội. Cử tri cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp đã bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý điều hành ở địa phương. Bộ máy được tinh gọn, tăng tính chủ động và linh hoạt ở cấp cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận và giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động của khối doanh nghiệp nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục quan tâm, đặc biệt là trong việc kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và người lao động, nhất là trong lĩnh vực nhân lực. Do đó, cử tri đề nghị Trung ương và thành phố tận dụng hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp để tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở trong việc nắm bắt nhu cầu lao động, từ đó phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các chương trình đào tạo nghề phù hợp và sát với thực tế, xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa chính quyền doanh nghiệp cơ sở đào tạo, trong đó có doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, đảm bảo đào tạo đến đâu, có việc làm đến đó. Cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết đặt mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Để chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, cử tri kiến nghị Bộ Y tế cần phải có hướng dẫn cụ thể, lập khung khám bệnh miễn phí cho người dân, trong đó đưa ra danh mục khám miễn phí để sàng lọc các bệnh theo đặc thù từng độ tuổi và giới tính, nghiên cứu thông qua các gói ngân sách cho dự án bác sĩ gia đình và điều dưỡng tại nhà. Thay vì người già phải chen chúc tại bệnh viện, hệ thống y tế cơ sở sẽ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thăm khám định kỳ tại nhà. Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, một vấn đề nóng trong thời gian qua, cử tri kiến nghị cần thiết lập một hệ thống danh sách đen công khai trên toàn quốc. Danh sách này sẽ liệt kê các cơ sở thương hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm để người dân cùng tham gia giám sát và tẩy chay. Thực tế, người nông dân muốn sản xuất sạch theo chuỗi Việt Gáp nhưng lại gặp khó về đầu ra và chi phí chứng nhận cao. Do đó, nhà nước cần hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn vốn, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng để đưa thực phẩm sạch đến người dân. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn cử tri về các ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm của các cử tri thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã tạo khí thế mới, quyết tâm mới cho cả nhiệm kỳ, đặt ra yêu cầu bộ máy nhà nước phải vận hành chủ động và hiệu quả hơn, chính sách sát với thực tiễn và mọi quyết định phải hướng tới kết quả cụ thể phục vụ nhân dân tốt hơn. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tạo thêm nền tảng quan trọng cho Hà Nội, nhất là việc thông qua luật thủ đô sửa đổi với nhiều cơ chế chính sách và thẩm quyền đặc thù vượt trội. Cùng với quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, đây là cơ sở để Hà Nội chủ động hơn trong thiết kế chính sách, huy động nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn và tổ chức lại không gian phát triển. Tổng Bí thư mong muốn khi triển khai luật thủ đô cần xác định rõ những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, những vấn đề tác động đến đời sống của người dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài. Đây là những việc mà người dân nhìn thấy, cảm nhận hàng ngày và cũng là những thước đo rất cụ thể về năng lực quản trị của thành phố. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trực tiếp trả lời những vấn đề về giáo dục, y tế và an toàn thực phẩm mà cử tri quan tâm.
1: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 12, đã dâng hương dâng hoa tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn, xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã thành kính dâng hương dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương Đảng, các chiến sĩ, đồng chí, đồng bào, những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động được đến thăm di tích lịch sử văn hóa quốc gia, địa điểm Dinh quận Hóc Môn, nơi diễn ra sự kiện khởi nghĩa Nam Kỳ và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường dài của quân và dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh của các chiến sĩ khởi nghĩa Nam Kỳ đã góp phần hun đúc lòng yêu nước và ý chí kiên cường bất khuất cho Đảng ta, dân tộc ta giành thắng lợi trong cuộc cách mạng tháng 8 và hai cuộc kháng chiến Trường Kỳ để đất nước được hoàn toàn độc lập, thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Nêu rõ, di tích là nơi giáo dục truyền thống cách mạng vô giá cho thế hệ trẻ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và xã Hóc Môn gìn giữ phát huy để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục học tập và noi gương, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Thưa quý vị, ngành du lịch Việt Nam năm 2026 đặt mục tiêu đột phá với việc đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Trước đó, các chuyên gia nhận định đây là một thách thức. Tuy nhiên, việc khách quốc tế đến Việt Nam quý 1 cao nhất lịch sử với 6,67 triệu lượt đã khiến nhiều người lạc quan hơn. Đặc biệt, với sức bật từ hai kỳ nghỉ lễ gần nhau là cơ hội thuận lợi cho du lịch Việt Nam tạo đà hoàn thành mục tiêu. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về những kế hoạch, định hướng và chiến lược hành động cụ thể để ngành du lịch hiện thực hóa được mục tiêu này.
2: Thưa ông Phạm Văn Thủy, kế hoạch cụ thể mà Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ triển khai như thế nào từ nay đến cuối năm để chúng ta có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thưa ông?
3: Từ giờ đến cuối năm thì có nhiều chương trình của chúng ta hành động trong nước cùng với sự xúc tiến quảng bá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý về du lịch của các địa phương ở các thị trường trọng điểm mà chúng ta đã định hướng theo kế hoạch cụ thể từ đầu năm. Thì tôi hy vọng rằng là thông qua các nội dung đó cùng với sự phối kết hợp của đại sứ quán của chúng ta ở các nước, ở các thị trường trọng điểm thì khách du lịch sẽ có niềm tin đến với Việt Nam của chúng ta trong thời gian tới. Với một đất nước của chúng ta đang đảm bảo rất an toàn, đảm bảo về an ninh và có nhiều các sản phẩm du lịch mà khách du lịch quốc tế đang mong muốn đến để khám phá Việt Nam của chúng ta.
2: Ông có chia sẻ rằng là chúng ta cần tạo ra những sản phẩm khách quốc tế cần, chứ không phải là những cái sản phẩm mà chúng ta hiện có. Vậy ông có thể phân tích cụ thể những cái sản phẩm nào sẽ là xu hướng trong thời gian tới để chúng ta có thể đón được lượng khách quốc tế lớn ạ?
3: Cái thị hiếu của khách du lịch về mong muốn đến với mỗi một khu vực nó khác nhau. Nhưng đến với Việt Nam của chúng ta chẳng hạn như họ đến với những sản phẩm, những ẩm thực du lịch của chúng ta, với cảnh quan thiên nhiên của chúng ta, với cái bãi biển của chúng ta, với khí hậu của chúng ta, thì đấy là những cái mà sản phẩm du lịch của chúng ta đang có, hiện có và khách du lịch quốc tế đang rất là cần đối với Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta phải cố gắng để thay đổi những cái bộ nhận diện của khách du lịch của chúng ta.
2: Vâng, để đón được lượng khách quốc tế lớn từ nay đến cuối năm, vậy công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở nước ngoài hiện đang được Cục Du lịch Quốc gia triển khai như thế nào thưa ông?
3: Các đoàn công tác của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp đi quảng bá xúc tiến tại nước ngoài là cần thiết và rất đúng và trúng cho cái thời điểm hiện nay đối với các thị trường trọng điểm mà chúng ta đã đến. Nhưng mà khi chúng ta quảng bá xúc tiến ở nước ngoài rồi, thì khi về nước chúng ta biết được cái thị hiếu của khách du lịch nước ngoài, chúng ta cần phải xây dựng các sản phẩm du lịch mà ở các nước mà chúng ta đến xúc tiến quảng bá đó, họ mong muốn đến với Việt Nam của chúng ta như một lời hứa với người ta. Là khi đến chúng tôi sẽ có những sản phẩm du lịch như thế này. Do vậy chúng ta cần phải xây dựng các sản phẩm du lịch và sự mong muốn của khách du lịch quốc tế. Ví dụ thị trường Ấn Độ về ẩm thực như thế nào, về cảnh quan về du lịch gốc ra sao, rồi du lịch xanh, thì chúng ta cần phải xây dựng các sản phẩm du lịch đó. Trong cái lúc mà chúng ta quảng bá du lịch ở nước ngoài, chúng ta đã đưa đến và giới thiệu các sản phẩm du lịch chúng ta đang có, đang muốn đến với cộng đồng quốc tế và khách du lịch quốc tế đang mong muốn đến Việt Nam để hưởng thụ các cái sản phẩm du lịch mà chúng ta quảng bá. Do vậy về Việt Nam rồi thì cần phải triển khai ngay cái kế hoạch và tạo ra các sản phẩm như thế và tốt hơn nữa như thế để khách du lịch đến và tạo ra cái hiệu ứng lan tỏa đối với những người chưa đến, đối với những thị trường chưa đến được thì họ biết được qua các hệ thống thông tin đại chúng họ sẽ đến được với chúng ta.
2: Ngoài công tác số hóa trong hoạt động du lịch thì công tác truyền thông số cũng rất quan trọng để chúng ta có thể để khách quốc tế biết nhiều hơn về Việt Nam. Vậy công tác này đang được Cục Du lịch Quốc gia triển khai như thế nào thưa ông?
3: Ngay tại cái nghị quyết của 57 của Bộ Chính trị về các vấn đề thì cũng đã tạo ra về vấn đề về số hóa các nội dung thì cũng đã tạo ra một cái nền tảng số dùng chung cho chúng ta trong thời gian tới mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã được giao một cái nhiệm vụ. Đấy là phải tạo ra nền tảng về kinh doanh du lịch dùng chung và chúng tôi đang triển khai trong thời gian tới. Hy vọng rằng sẽ đáp ứng được các cái nhu cầu về khách du lịch. Thông qua đó thì trên nền tảng xã hội, nền tảng số của chúng ta, khách du lịch cũng thể tìm kiếm cái lượng khách du lịch quốc tế, tìm kiếm về du lịch của Việt Nam trong thời gian vừa qua rất lớn. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ lớn hơn nữa cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp về kinh doanh du lịch sẽ tạo ra được sản phẩm ngay trên cái môi trường điện tử môi trường số của chúng ta.
2: Theo ông, xu hướng du lịch xanh thì có phải là một trong những chìa khóa để chúng ta có thể thu hút khách quốc tế hay không? Và xu hướng này thì đang được ngành du lịch chú trọng như thế nào trong thời gian qua?
3: Du lịch xanh đấy là cái mà chúng ta cũng đi theo với xu thế của toàn cầu. cái mong muốn của mỗi một con người nói chung và khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam của chúng ta, bởi chúng ta cũng đang thể hiện rõ cái vai trò và trách nhiệm của chúng ta đối với cuộc sống xanh, du lịch xanh. Cho nên là trong thời gian tới, du lịch xanh, rồi các cái du lịch về nông nghiệp, nông thôn và trải nghiệm của chúng ta, thì chúng ta có sẵn một cái tài nguyên về thiên nhiên, để chúng ta có sẵn những tài nguyên để tạo ra các sản phẩm du lịch xanh, thì chúng ta cần phải tăng cường và nâng cao hơn nữa về các cái sản phẩm du lịch xanh để khách du lịch quốc tế sẽ đến với chúng ta.
2: Vậy theo ông thì đâu là những thế mạnh để Việt Nam có thể thu hút khách quốc tế trong thời gian tới ạ?
3: Ở trong khu vực và trên thế giới cũng có nhiều cái biến động. Mà đối với Việt Nam của chúng ta, với cảnh quan thiên nhiên, đối với văn hóa và những con người của Việt Nam của chúng ta, một sự chiều mến, mến khách và sẵn sàng đáp ứng và tạo điều kiện để đón khách du lịch quốc tế, thì trong khu vực và quốc tế như vậy rồi, trong mùa thấp điểm vừa rồi, nhưng năm nay khách du lịch quốc tế vẫn đang tìm kiếm, vẫn đang mong muốn và đến với Việt Nam của chúng ta. Đấy là những cái mà chúng ta rất là may mắn. Cho nên là chúng ta cần phải xúc tiến hơn nhiều hơn nữa, cần phải lấy đó để làm cái niềm vui và tăng cường trong cái việc mà xúc tiến quảng bá đối với các sản phẩm du lịch của chúng ta trong thời gian tới để khách đến với chúng ta nhiều hơn nữa.
2: Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Phạm Văn Thủy.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Emrabin Azizi cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào cơ chế hàng hải mới tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn.
0: Theo hãng tin AFP của Pháp, vào ngày 3 tháng 5, Tổng thống Trump cho biết các cuộc thảo luận rất tích cực đang diễn ra với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Nhưng ông cũng cho biết thêm, Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Y tế Nam Phi vừa đưa ra thông báo chính thức về một sự cố y tế nghiêm trọng xảy ra trên tàu du lịch hạng sang MV Hondius đang hành trình trên Đại Tây Dương. Các báo cáo đưa ra vào tối ngày 3 tháng 5 xác nhận đã có ít nhất 3 người tử vong, trong đó kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm khẳng định có sự xuất hiện của virus Hanta, một loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc Bộ và hầu hết Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội, bản tin do các biên tập viên Mai Liên, Kim Oanh, Lê Thông và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin 16 giờ chiều nay.

0: chương trình ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình ca khúc Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, nhắc đến những ca khúc về Hà Nội, Phú Quang luôn là cái tên được nhớ đến. Ông không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm bằng tài năng, mà còn tạo nên một dòng nhạc Hà Nội riêng biệt, xa xiết và khắc khoải. Âm nhạc của ông đã chạm đến trái tim bao người, khơi gợi những xung cảm sâu sắc, khiến ai cũng thêm yêu và trân trọng Hà Nội. Mời quý vị cùng lắng nghe một số tác phẩm nổi bật của ông trong chương trình ca khúc Việt Nam hôm nay. Em ơi Hà Nội phố là một bài hát thuộc dòng nhạc trữ tình của nhạc sĩ Phú Quang, được ông phổ nhạc từ bài thơ Em ơi Hà Nội phố của nhà thơ Phan Vũ. Bài thơ này được nhà thơ Phan Vũ sáng tác vào cuối năm 1972 và đến năm 1986, sau khi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống một thời gian, nhạc sĩ đã được nghe và quyết định chọn ra 21 câu thơ của bài thơ này để phổ nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe về tiếng hát ca sĩ Tùng Dương.

Khúc Mưa là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang, phổ từ bài thơ cùng tên của Đỗ Trung Quân. Bài hát mang âm hưởng tự sự, hoài niệm về một tình yêu đã xa, thường được nghe trong không gian mưa buồn, đặc biệt là tháng 6. Ca khúc nổi bật với lời ca: "Tháng 6 mưa, giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ." Mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung.

Mơ về nơi xa lắm là một trong những bản tình ca lãng mạn da diết đặc trưng về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Thái Thăng Long. Bài hát nổi tiếng với giai điệu hoài niệm, thể hiện tình yêu sâu nặng cùng nỗi nhớ mong khắc khoải, được thể hiện thành công bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh.

Biển, Nỗi Nhớ và Em là một tình khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phú Quang, phổ từ bài thơ Thơ viết ở biển của nhà thơ Hữu Tình. Bài hát khắc họa nỗi nhớ xa xiết, tình yêu bền chặt qua hình tượng biển cả bao la. Âm nhạc sâu lắng trữ tình, mang đặc trưng phong cách Phú Quang, lãng mạn và đậm nét tự sự. Mời các bạn lắng nghe về tiếng hát ca sĩ Lê Thu Uyên.

Về Lại Phố Xưa là một trong những tác phẩm trữ tình tiêu biểu của nhạc sĩ Phú Quang, mang giai điệu nhẹ nhàng, hoài niệm về Hà Nội, quê hương và những kỷ niệm xưa cũ. Ca khúc nổi tiếng qua giọng ca của ca sĩ Tuấn Ngọc, Tấn Minh, Hồng Nhung thường xuất hiện trong các live show cùng tên, kể về tình yêu và ký ức. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này và tiếng hát ca sĩ Tuấn Ngọc.

0: Chương trình ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ bắt đầu. Một cột mốc không chỉ của điểm số mà của cả hành trình 12 năm học. Kỳ thi năm nay có những thay đổi đáng chú ý, không chỉ ở cách thi mà ở cách chuẩn bị và cách thích ứng. Trong một kỳ thi nhiều biến động, chủ động không chỉ là học nhiều hơn mà là hiểu đúng, làm đúng và giữ vững tâm lý. Khi mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, điều gì sẽ quyết định kết quả cuối cùng? Đón xem chương trình thời sự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chủ động để thành công, phát sóng 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026, trực tiếp 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026.
2: Giai điệu ngày mới trên sóng FM 96, chúc quý vị một ngày mới sức khỏe bình an. Quý vị sẽ thường bắt đầu ngày mới của mình như thế nào ạ? Có phải là dậy thật sớm, vươn vai, hít thở, đón nhận những sinh khí tươi mới của một ngày mới, rồi nhâm nhi một ly nước ấm, một chén trà thơm để cơ thể được thanh lọc, mạnh khỏe. Và hãy đừng quên thưởng thức những thanh âm của giai điệu ngày mới cùng lời chúc may mắn, bình an mà Kim Anh luôn dành tặng quý vị, để mỗi buổi sáng của quý vị thật thư giãn và trọn vẹn. Giai điệu ngày mới trên FM 96 phát sóng hàng ngày vào lúc 5:07. Trân trọng mời quý vị đón nghe.

0: Chuyện Hà Nội.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Thực ra những ngày đầu thì rất gặp nhiều khó khăn, bởi vì cái tranh gốm nó cũng là một cái dòng tranh mới mẻ, thế đấy là một cái điều cực kỳ khó khăn. Vẫn mấy năm đầu nó gặp rất nhiều khó khăn đấy. Thế nhưng mà rất là may thì dần dần cũng bằng những cái kinh nghiệm của mình, những yêu nghề thì nó cũng sẽ thành công.
3: Nằm ven sông Hồng, làng gốm Kim Lan nổi tiếng với nhiều sản phẩm gốm sứ độc đáo, cùng với sản xuất nhiều loại gốm khác nhau phục vụ thị trường. Những năm gần đây, làng gốm sứ Kim Lan còn được biết đến với các sản phẩm tranh gốm sứ phong phú, đa dạng, đủ kích thước, được mệnh danh là vua của các dòng tranh vì có độ bền lên tới hàng nghìn năm. Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội, phóng viên Thúy Hằng sẽ mang tới câu chuyện của nghệ nhân Phạm Hà, người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm tranh gốm Kim Lan.
1: Nằm ven sông Hồng, làng gốm Kim Lan nổi tiếng với nhiều sản phẩm gốm sứ độc đáo. Nghề gốm sứ nơi đây trải qua nhiều thăng trầm, có lúc tưởng chừng như đã bị lãng quên. Theo lời các cụ cao niên nơi đây, trước kia đã có thời sản phẩm của làng Kim Lan xuất hiện nhiều trên thị trường gốm sứ trong nước, nhưng nghề ở đây cũng có thời gian bị mai một. Tuy nhiên, sau hơn 40 năm xây phục dựng và phát triển, nghề gốm ở Kim Lan đã từng bước khởi sắc, chinh phục khách hàng và có hướng đi riêng. Với tâm huyết và nỗ lực của các thế hệ nghệ nhân, thợ giỏi, làng gốm ngày nay vươn lên mạnh mẽ và giữ được giá trị riêng. Trong đó, không thể không nhắc tới công sức của nghệ nhân Phạm Hà, chủ cơ sở sản xuất gốm Hà Chuyên, có tiếng tại làng.
2: Làm nghề gốm này nó đúng là nghề gia truyền, cũng là nghề cổ truyền. Khi mà cô chú lấy nhau ấy, thì làm bắt đầu xây dựng ra để làm riêng đấy, thì tính đến bây giờ đấy 23 năm là cô chú sản xuất và theo đuổi cái nghề tranh gốm này và các cái bình gốm đây, cái bình gốm đây.
1: Chỉ cách làng gốm sứ Bát Tràng một con sông, nhưng làng gốm cổ Kim Lan không có được sự bề thế sầm uất như đàn anh Bát Tràng. Đường vào làng nhỏ bé khiêm nhường với những ngôi nhà đơn giản chất đầy các lọ hoa, chậu cành, tiểu cành, gạch ngói xây dựng. Là người con sinh ra tại làng gốm Kim Lan, nghệ nhân Phạm Hà cho biết, trước kia cha ông cũng làm công nhân tại xí nghiệp gốm sứ Bát Tràng. Nhiều người trong gia tộc cũng cống hiến, gắn bó và sinh sống tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng, nên truyền nghề lại cho con cháu. Đó vừa là nghề cổ truyền, vừa là nghề gia truyền. Sản phẩm chủ đạo của xưởng sản xuất gốm Hà Chuyên do nghệ nhân Phạm Hà làm chủ là dòng tranh gốm sứ. Từ khi bắt tay vào làm nghề, ông là người đầu tiên và đến nay cũng là người duy nhất duy trì và phát triển dòng sản phẩm này. Khi mới khởi nghiệp, vợ chồng ông đã xác định phải có hướng đi riêng và phải tạo ra sự khác biệt, đóng góp nhỏ bé công sức của mình vào việc phục dựng làng nghề, làm cho nghề truyền thống của quê hương thêm sắc nét và đa dạng hơn, dù phải trải qua biết bao khó khăn, vất vả.
2: Tôi là người đầu tiên làm tranh gốm ở làng gốm Kim Lan. Thực ra những ngày đầu thì rất gặp nhiều khó khăn, bởi vì cái tranh gốm nó cũng là một cái dòng tranh mới mẻ, thế đấy là một cái điều cực kỳ khó khăn. Những ngày đầu khi để chú nghiên cứu ra để làm bức tranh gốm sứ thì mình phải tính là cái độ dày là bao nhiêu đấy, rồi là nó ở tầm nào là nó vừa. Nếu mà nặng quá thì khi mình quá trình sử dụng cũng như vận chuyển ấy thì rất phức tạp đấy. Thế thì mình là chú lúc bây giờ đã phải nghiên cứu ra, thì lần đầu tiên mình đổ ra một cái khuôn đầu tiên, đổ ra khuôn để nó thành cái sản phẩm này thì là nó không đạt. Đấy, thì chú lại phải nghỉ mất mấy hôm để suy nghĩ để làm sao để mình làm để cho nó đúng. Thế thì và còn một tuần sau chú lại tiếp tục, chú đi vào bắt đầu là đổ cái khuôn ra để làm cái sản phẩm. Thế khi làm đổ ra được cái độ dày của nó đạt tiêu chuẩn rồi thì lại phải vào lò nung thử xem nó có vênh không, thì nó lại vênh đấy, nó lại cong vênh, nó không phẳng. Tranh thì nó phải phẳng, nó phẳng như một mặt kính. Thế thì không được thì bắt đầu lại nghiên cứu về pha hồ đất làm sao xương thế nào, cái xương cao lanh này đấy, để làm sao để ra được bức tranh nó phẳng. Thế vấn đề nữa là nó là màu sắc. Cái màu sắc ở trên cái bức tranh này nó rất là nhiều loại màu đấy. Và màu của nó đòi hỏi cái độ phối màu nó phải làm sao để nó đủ sáng tối thì bức tranh nhìn vào mới có hồn được. Thì cũng lại phải trải trong quá trình để mình tìm hiểu và màu sử dụng thế nào cho nó đủ độ, không dày quá, không mỏng quá. Nếu mỏng quá không được mà dày quá cũng không được đấy. Thì đấy là những cái kỹ thuật mà mình phải học và cũng như là tìm tòi nghiên cứu nó, phải trả giá nó đấy. Vẫn mấy năm đầu là gặp rất nhiều khó khăn đấy. Thế nhưng mà rất là may thì dần dần cũng bằng những cái kinh nghiệm của mình, những yêu nghề thì nó cũng sẽ thành công.
1: Tranh gốm sứ là sản phẩm cao cấp, đòi hỏi người làm nghề phải có tâm huyết và kinh nghiệm. Nghệ nhân Phạm Hà chia sẻ, tranh gốm sứ là dòng tác phẩm đơn chiếc, không phải mặt hàng sản xuất công nghiệp nên không thể định mức giá. Do vẽ trên đất, trên gốm sứ khó hơn vẽ trên giấy nên đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm, tâm huyết, đam mê của người thợ. Riêng đối với sản phẩm tranh gốm, không dừng lại ở các bức vẽ cỡ nhỏ, vừa, trung, ông còn sáng tác ra những bức tranh ghép sân vườn, biệt thự khổ lớn hàng chục mét khiến không ít người phải trầm trồ, thán phục.
2: Cái tranh gốm sứ này là nó có rất nhiều loại, từ tranh mình treo trang trí trong nội thất đến ngoại thất. Ngoại thất là những dòng tranh gốm mà nó về sân vườn. Đấy, ví dụ như là các cái nhà mà người ta có điều kiện thì họ xây dựng các cái nhà nó có không gian, nó có sân vườn thì trang trí ở các cái tường rào cũng như là trong các cái phòng nội thất nữa. Đấy. Rồi nó có dùng có những cái mảnh ghép. Cái mảnh ghép nó cứ có đường kính của nó 30-30 hoặc là 30-40. Đấy, tùy theo cái nhu cầu của khách hàng họ yêu cầu. Đấy. Thì có những bức tranh có thể nó dài tới hàng trăm mét nhưng nó vẫn là một đề tài thôi. Nhưng mà cái bức tranh nó dài, nó to. Đấy, ở các khu vui chơi đấy, hoặc là những cái nhà mà người ta có điều kiện mặt bằng rất là rộng, đấy, sân vườn rất là rộng thì là mình đáp ứng cả các cái dòng đấy. Đấy. Thậm chí là nó còn có cả những cái mảng về xây dựng đấy cũng có. Đấy, như chủ yếu vẫn là tranh gốm, các loại tranh gốm. Đấy. Thì có những bức tranh thì mình dùng cái chất liệu mình vẽ trơn, như là mặt phẳng mình vẽ lên thôi. Nhưng có những cái thì nó nổi gọi là tranh phù điêu đấy, gọi tranh gốm phù điêu thì mình phải đắp nổi nó lên. Thì là nó rất tỉ mỉ. Cái quy trình để sản xuất ra một bức tranh gốm thì nó đòi hỏi là rất tỉ mỉ và nó cũng tương đối rất nhiều quy trình.
3: Nằm ven sông Hồng, làng gốm Kim Lan nổi tiếng với nhiều sản phẩm gốm sứ độc đáo, cùng với sản xuất nhiều loại gốm khác nhau phục vụ thị trường. Những năm gần đây, làng gốm sứ Kim Lan còn được biết đến với các sản phẩm tranh gốm sứ phong phú, đa dạng, đủ kích thước, được mệnh danh là vua của các dòng tranh vì có độ bền lên tới hàng nghìn năm. Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội, phóng viên Thúy Hằng sẽ mang tới câu chuyện của nghệ nhân Phạm Hà, người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm tranh gốm Kim Lan.
1: Nhìn bức tranh tưởng đơn giản, nhưng để có được những sản phẩm bắt mắt và đa dạng là công sức của biết bao người. Những năm 1990, khi còn đốt bằng lò than, hai vợ chồng nghệ nhân Phạm Hà đã miệt mài thiết kế sáng tạo từng mẻ gốm ra đời, thấm đẫm những giọt nước mắt, xen lẫn cả mồ hôi của họ. Trong quá trình tạo ra một bức tranh gốm Kim Lan tinh xảo, nghệ nhân Phạm Hà đặc biệt nhắc đến nguyên liệu đất dẻo.
2: Đất dẻo là gì? Đầu tiên là mình phải nhập đất ở mỏ về, người ta gọi là đất nguyên khai, thì các loại đất cao lanh. Cái nhất là đất nó phải có độ trắng cao và nó nhiều mịn. Đấy. Thế thì về bắt đầu mình mới pha chế với một loại số thành phần khác. Đấy. Và mình đưa vào một cái bình nghiền. Cái bình nghiền nó tròn. Đấy, xong bắt đầu nó quay, trong đấy nó có những hòn đá to như nắm tay này, người ta gọi là đá cuội. Thế đổ cái đất đấy vào trong cái bình đấy mình quay. Quay mình nghiền trong vòng khoảng 4-50 tiếng. Đấy. Thì bắt đầu nó mịn nó nhỏ thì nó ra được cái đất này. Đấy. Thì cái đất này đây chúng tôi cho xem cái đất này nó rất là dẻo đấy, cho xem. Đấy, nó rất là dẻo và nó cũng có những cái cát, hạt cát để tạo ra độ cứng cái sổ xương. Thế và một cái nữa xong khi mà mình làm ra được những cái thứ đất này rồi, đấy, thì để tiếp tục, để công đoạn nữa để nó ra thì ở làng nghề thì gọi là cái hồ. Hồ thì mình phải đưa vào cái bể này. Đấy, mình đưa vào đây thì mình khuấy cho cái này nó tan ra. Nó tan ra nó có độ dẻo, nó dẻo, nó có chảy ra này.
1: Dòng tranh gốm sứ vốn dĩ đã đặc biệt, nay được sáng tạo thêm mẫu mã, đường nét cải biến nên càng thêm đặc biệt hơn. Các bức vẽ thể hiện đa dạng, sắc nét bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, nhưng có sự cải biến rất nhiều so với trước. Nếu như trước kia chỉ có các bức tứ quý, tùng, cúc, trúc, mai, nay có thêm công chỉ gà, đường nét vẽ cũng khác xưa, kỹ hơn, tinh hơn. Trong đó, khâu đổ khuôn được nghệ nhân Phạm Hà đánh giá là vô cùng quan trọng.
2: Cái gian nó ra là cái hồ nó mịn thế này này. Có nghĩa là từ cái đất này nhá, thì khi mình đánh máy thì nó sẽ ra là cái hồ đấy. Thì từ đấy nhá, bắt đầu cái hồ này thì mình mới đổ cái khuôn này. Thì đây mình đổ thế này này. Đấy, đây là cái quy trình này. Đấy. Mình rót vào cái khuôn này. Cái chất liệu này của nó bằng thạch cao, nhưng mà mình rót vào đây là mình phải rót đầy lên tận cái mép này này, đầy hết lên đây. Đấy. Xong mình chờ cho nó hút cứng. Cứng này thì mình lại lấy nó ra, mình manh ra mình phơi. Đấy, mình phơi khô sẽ ra được một cái tấm tranh, là cái tấm này đã được sửa, đã được hoàn thiện để bây giờ mình mang vào đây để mình vẽ. Cái này nó gọi là bộ tranh tứ quý, hay gọi còn gọi là tứ cảnh, thì nó gọi là tranh bốn mùa xuân hạ thu đông đấy. Thì nghĩa mình lấy màu ấy, thì mình chỉ lấy nó vừa phải thôi, chứ mình không được lấy nó đặc. Đấy, thì mình phải vẽ nó rất là mỏng màu thế này. Thế này là con màu đây, phải xong phải chấm với nước rồi nhá, nó đặc quá phải chấm nước này. Tranh này hầu như là đa số là sáng tác là nhiều. Đấy, nhưng ban đầu thì đương nhiên nó có một cái cơ bản, thế từ cái cơ bản đấy mình dựa ra thì nó vẽ ra nhiều cái kiểu nó sẽ khác nhau. Đấy, thì để cho bức tranh nó tự nhiên. Đấy, nó tự nhiên. Thực ra cái dòng tranh này thì cũng không có sao chép. Một bức tranh này mà nếu như mình vẽ thì thời gian nó mất được khoảng 3 ngày, chưa kể công đoạn nung. Thì khi mình vẽ xong thì bây giờ bắt đầu mình phun men vào, nghĩa là mình dùng súng, cái súng người ta phun men như mà người ta hay phun sơn đấy, thì mình phun một lớp men bóng phủ hết vào đây, nó phủ đây thì không nhìn thấy cái gì nữa, đấy, kín hết, cái này kín hết. Thì xong bắt đầu mình đưa vào trong cái lò này mình nung, thì mình đưa vào cái lò này mình nung, nung thì khi nó chín thì nó lại nổi các cái hoa này lên.
1: Trong quá trình làm nghề, nghệ nhân Phạm Hà đã đưa ra sáng kiến lò than thay thế bằng lò đốt ga rồi lò điện. Khi áp dụng công nghệ, sức lao động của con người cũng được giải phóng, môi trường đỡ ô nhiễm hơn, nhưng cái gì cũng có cái khó của nó. Có những thiết bị hiện đại cũng không thể thay thế được bàn tay và khối óc của con người.
2: Khi trong quá trình mà mình làm men xong, mình phun nó và mình đưa vào lò,

0: hơn, cố gắng vượt qua những khó khăn. Theo ông, nghề gốm vô cùng đa dạng và là mảnh đất màu mỡ để các nghệ nhân tha hồ sáng tác. Một năm, cơ sở sản xuất của ông xuất ra hàng ngàn sản phẩm, nhưng chỉ cần khách hàng thích thú khi mua được một sản phẩm ưng ý, cũng khiến ông cảm thấy hạnh phúc, phấn khích, có thêm động lực để tiếp tục cống hiến.
1: Các cái dòng tranh gốm này mà chúng sản xuất ra, thì mục tiêu khách hàng vẫn là những gia đình mà họ có điều kiện để họ mua về, họ trang trí các cái không gian sân vườn của họ, cũng như là các khu vui chơi, giải trí, để họ tạo ra cái điểm nhấn, để bố cục không gian cho nó đẹp hơn. Đấy. Cái mà mong muốn của chú ấy, để mà giữ gìn cái nghề và phát triển nghề, đấy, cũng như là quảng bá giới thiệu sản phẩm của làng gốm cổ Kim Lan này đã lịch sử được có hàng nghìn năm, đấy, thì cái đó thì cũng chú cũng rất cần, và cá nhân chú cũng như là người dân của làng nghề rất cần cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đấy, từ trung ương đến địa phương, đấy, để tạo điều kiện cũng như là quảng bá hỗ trợ làng nghề, đấy, để có một cái thương hiệu cũng như để có một cái tiếng để khách ở mọi nơi người ta tìm về làng gốm cổ Kim Lan này nhiều hơn. Đấy là cái mong muốn của chú. Và cũng muốn là rất muốn là các cái bạn trẻ khi đến đây học nghề là chú cũng rất muốn đào tạo và hỗ trợ các cái bạn trẻ đấy để các bạn hiểu về nghề và yêu nghề. Đấy. Và để họ phát triển cái nghề này và giữ và bảo tồn nó để cho các thế hệ mai sau. Đấy là cái điều rất là quan trọng.
0: Nghệ nhân Phạm Hà là một trong những đại diện tiêu biểu cho sự nỗ lực không ngừng của các nghệ nhân Kim Lan. Bên cạnh ông còn có rất nhiều người khác đang miệt mài sáng tạo, không ngừng tìm tòi những kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa gốm sứ Kim Lan đến gần hơn với công chúng. Với sự nỗ lực không ngừng của các nghệ nhân, sự hỗ trợ của cộng đồng và chính quyền, làng gốm Kim Lan đang trên đà phát triển bền vững, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong tương lai, làng gốm Kim Lan hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn, nơi du khách có thể khám phá vẻ đẹp của gốm sứ truyền thống và trải nghiệm không gian làm việc của các nghệ nhân và làng nghề thủ đô. Đến đây, chương trình Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe các chương trình tiếp theo.
2: Phát thanh Hà Nội, FM 96. Tin tức và âm nhạc.
3: Biên tập viên Lê Thông kính chào quý vị. Mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Hà Nội không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào, nhưng có 586 trường hợp khám và cấp cứu do tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, ngành đã duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ. Trong kỳ nghỉ lễ, các cơ sở y tế đã tiếp nhận tổng số khám và cấp cứu 13.588 trường hợp. Trong đó, bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú 8.353 trường hợp, khám cấp cứu do tai nạn giao thông 586 trường hợp, chuyển viện 110 trường hợp. Do ảnh hưởng của hiện tượng Enso, mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ bắt đầu từ mức tương đương so với trung bình nhiều năm, tức là khoảng từ giữa tháng 5. Tuy nhiên, cần đề phòng những đợt mưa vừa và mưa to trong thời gian tới. Tổng lượng mưa dự báo cụ thể đối với khu vực Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội trong tháng 5 năm nay, dao động từ 170 đến 250mm. Con số này ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Thưa quý vị, Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp duy trì con số này. Đây là mức cao nhất trong lịch sử ngành du lịch. Số liệu từ Cục Thống kê hôm 3 tháng 5 cho thấy trong tháng 4, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số lượt khách trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm lên hơn 8,8 triệu lượt. Ngành du lịch Việt Nam cũng hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế của cả năm nay. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm thống kê, du lịch Việt Nam chứng kiến chuỗi 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng. Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng trung bình 2% tỷ suất sinh toàn quốc mỗi năm, tức là cứ 100 phụ nữ sẽ sinh thêm 4 em bé, nhằm duy trì mức sinh thay thế bền vững trong bối cảnh người dân ngại sinh. Mục tiêu này được Bộ Y tế đặt ra tại kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm mức sinh thay thế vừa được ban hành. Đây là chỉ tiêu định lượng then chốt trong bối cảnh mức sinh ở Việt Nam hiện nay giảm xuống dưới ngưỡng thay thế. Với mức sinh ước tính là 1,93 con trên một phụ nữ trong năm 2025, mức tăng 2% đồng nghĩa là cứ 100 phụ nữ sẽ sinh thêm khoảng 4 em bé mỗi năm. Sáng nay, một vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra.

0: tại nút giao Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Cử, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Vụ tai nạn đã khiến người đi xe máy mắc kẹt dưới gầm xe buýt. Hình ảnh hàng chục người dân nỗ lực nâng xe buýt để cứu nạn nhân được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự chú ý của dư luận. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết qua quá trình thăm khám ban đầu, người bệnh được xác định là gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu và chậu mu hai bên. Sau khi hội chẩn cấp cứu, các bác sĩ chỉ định theo dõi chấn thương bàng quang, niệu đạo, chấn thương sọ não và hàm mặt. Bệnh nhân hiện đang tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tin quốc tế, Tehran thông báo đã nhận và đang xem xét phản hồi từ Washington đối với đề xuất kế hoạch 14 điểm mà Iran đưa ra vào tuần trước. Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 1 tháng 5 đưa tin, nước này đã chuyển đề xuất đàm phán cho Mỹ thông qua Pakistan một ngày trước đó. Đề xuất kêu gọi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận trong vòng 30 ngày, đồng thời kêu gọi hai bên tập trung vào chấm dứt xung đột thay vì gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại. Nợ quốc gia của Mỹ hiện vượt 100% GDP, ngưỡng từng được xem là không tưởng có thể phá kỷ lục nợ công sau Thế chiến thứ hai. Tính đến ngày 31 tháng 3 vừa qua, nợ công của Mỹ đạt 31.265 tỷ đô la Mỹ, trong khi GDP 12 tháng trước đó là 31.216 tỷ đô la Mỹ. Theo kết quả này, tỷ lệ nợ công trên GDP đạt 100,2% so với mức là 99,5% vào thời điểm năm tài khóa trước kết thúc ngày 30 tháng 9 năm ngoái. Và con số này dự kiến còn tiếp tục tăng thêm. Thưa quý vị, học hỏi mô hình của Singapore và tận dụng sức mạnh từ khối tư thục, Malaysia đã bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng châu Á với 6 đến 10 trường lọt vào top 100. Trong bảng xếp hạng đại học ở châu Á năm 2026, Đại học Công nghệ Petronas đã leo lên 8 bậc để đứng ở vị trí thứ 35. Và đây là thứ hạng cao nhất mà một đại học ở Malaysia đạt được trong 10 năm qua ở bảng xếp hạng này. Tổng cộng, Malaysia có 27 trường được xếp hạng gấp 3 lần so với năm 2017. Thị trường y tế thẩm mỹ của Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ từ tệp khách hàng trẻ tuổi. Theo báo cáo của KPMG, quy mô thị trường này đạt gần 53 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Nhóm người dưới 35 tuổi chiếm hơn 90% trong số này, và trong đó thế hệ Gen Z đóng góp hơn 50%. Khác với các thế hệ trước, người trẻ ở Trung Quốc hiện nay xem phẫu thuật thẩm mỹ như là một phần của cuộc sống, phục vụ nhiều mục đích, từ công việc, tình cảm cho đến trị liệu tinh thần. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Lê Thông Mai Liên cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại trong bản tin 17 giờ 30.
1: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
2: Thưa quý vị, trong thế giới kỳ diệu của âm nhạc dân tộc, nếu tiếng đàn bầu là lời thủ thỉ tâm tình, tiếng đàn tranh trong trẻo như dòng suối mát, thì tiếng đàn tỳ bà lại mang một vẻ đẹp đài cát, kiêu sa nhưng cũng đầy chiều sâu tự sự. Hình dáng tự như giọt nước rơi, âm thanh lúc lảnh lót như hạt ngọc reo trên đĩa sứ, lúc lại trầm hùng, mạnh mẽ. Đàn tỳ bà từ lâu đã trở thành viên ngọc quý trong dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng bước vào một không gian âm nhạc đặc biệt. Đó là một cuộc hội ngộ của những tâm hồn say mê cung đàn tỳ, là nơi tôn vinh những người thầy, những nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời để gìn giữ nhịp phách tiền nhân. Đặc biệt, chúng ta sẽ được thưởng thức những thanh âm rạng rỡ từ chương trình Đoàn Viên, một dấu ấn khó quên kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một khoảnh khắc vô cùng choáng ngợp. Hãy tưởng tượng, không phải một mà là 130 cây đàn tỳ bà cùng hòa nhịp. Đây là một con số kỷ lục, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của bộ môn này tại cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất cả nước. Tác phẩm mang tên Chỉ một niềm tin, một sáng tác tâm huyết của nghệ sĩ nhân dân Mai Phương. Qua bàn tay chỉ huy tài hoa của nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, tiếng đàn của 130 nghệ sĩ tỳ bà hòa quyện cùng dàn nhạc dân tộc sẽ vẽ nên một bức tranh âm thanh hào hùng, tràn đầy hy vọng và niềm tự hào về dòng chảy âm nhạc truyền thống chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Vừa rồi là sự mạnh mẽ, hùng tráng của một tập thể nghệ sĩ. Ngay sau đây, chương trình xin được dành một khoảng lặng lắng đọng để tôn vinh một người phụ nữ đặc biệt, nghệ sĩ nhân dân Mai Phương. Có thể nói, bà không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn bậc thầy mà còn là người thắp lửa, người đã khai sơn phá thạch và đào tạo nên biết bao thế hệ nghệ sĩ tỳ bà ưu tú cho nước nhà. Trong tác phẩm Kỷ niệm quê hương, quý vị sẽ được nghe chính tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Mai Phương trong vai trò độc tấu. Tiếng đàn tỳ bà lúc này không còn là một nhạc cụ đơn thuần, mà như một lời kể về những con đường làng, những triền đê rực nắng, về một miền ký ức dịu ngọt mà bất cứ ai xa quê cũng đau đáu trong lòng. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, tiếp nối dòng chảy của đàn tỳ bà trong đời sống đương đại, chúng ta không thể không nhắc đến những nghệ sĩ đang tiếp bước con đường của các bậc tiền bối, mang hơi thở mới vào cây đàn cổ truyền. Một trong số đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh, người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển kỹ thuật và phong cách biểu diễn tỳ bà hiện đại. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với tác phẩm Nhớ Rừng. Đây là một sự kết hợp đầy thú vị giữa tiếng đàn tỳ bà sắc sảo của nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh cùng tiếng đàn tranh mềm mại của nghệ sĩ ưu tú Việt Hồng, sự hỗ trợ của nghệ sĩ Thanh Thủy trên cây đàn tam thập lục và những nhịp bass chắc khỏe của nghệ sĩ Đức Dũng. Bản hòa tấu sẽ đưa chúng ta lạc vào một không gian mênh mông huyền bí, nơi những thanh âm dân tộc vang vọng giữa đại ngàn.

Thưa quý vị, tiếng đàn tỳ bà khép lại tác phẩm Nhớ Rừng cũng là lúc thời lượng của chương trình Âm Sắc Việt Nam hôm nay kết thúc. Thưa quý vị, qua những ngón đàn điêu luyện, những cung bậc âm thanh lúc trầm, lúc bồng, hy vọng quý vị càng thêm yêu, thêm quý những giá trị âm nhạc truyền thống mà cha ông đã để lại. Và một lần nữa cũng xin được tri ân nghệ sĩ nhân dân Mai Phương, nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh cùng các nghệ sĩ đã bền bỉ giữ lửa cho cây đàn tỳ bà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

0: Thưa quý vị, Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu giá trị di sản, đa dạng về cảnh quan và bản sắc văn hóa, đang đứng trước những yêu cầu về phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững.
1: Tuy nhiên, để du lịch xanh không chỉ là một thông điệp, Hà Nội cần phát huy những lợi thế sẵn có, nhận diện rõ những điểm nghẽn và có giải pháp đủ mạnh để tạo chuyển biến thực chất.
0: Và cùng trao đổi về nội dung Hà Nội du lịch xanh, con đường phát triển bền vững ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự tham gia của hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
3: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng, lời đầu tiên thì cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã nhận lời mời tham gia chương trình của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội ạ.
1: Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn được dành tới ông Trần Trung Hiếu đó chính là dưới góc độ quản lý thì du lịch xanh cần được hiểu như thế nào để tránh cách tiếp cận đơn giản chỉ dừng ở yếu tố môi trường thôi ạ?
2: Nếu mà ta chỉ tiếp cận cái khái niệm du lịch xanh ở góc độ môi trường, tức là giản dị như là việc giảm thải hoặc là sử dụng các đồ một lần, thì cái này thì nó vẫn là một tiếp cận hẹp, mà cần tiếp cận khái niệm du lịch xanh ở góc độ từ kinh tế, xã hội và môi trường. Khái niệm hiện nay thì hiểu rằng du lịch xanh đó là một cái phương thức phát triển du lịch mà thân thiện với môi trường, và nó phải đảm bảo các nguyên tắc. Thứ nhất là ta sử dụng các cái nguồn tài nguyên tự nhiên một cách hiệu quả cho phát triển du lịch. Thứ hai là hạn chế các cái tác hại của du lịch trong quá trình phát triển du lịch tới môi trường. Và thứ ba là ưu tiên phát triển các cái sản phẩm mà du lịch sinh thái gắn với và trong cái phát triển cái môi trường và đảm bảo cái câu chuyện kể về môi trường trong quá trình phát triển sản phẩm. Hiện nay thì khi mà phát triển cái du lịch xanh thì đồng thời gắn với cái việc mà chuyển đổi số để chúng ta đảm bảo việc mà kiểm soát các điểm đến thực sự một cách bền vững. Trong năm 2026 thì du lịch Hà Nội cũng đã lấy cái chủ đề du lịch xanh, hành trình xanh để chúng tôi khởi động một cái thông điệp của du lịch Hà Nội trong năm 26 cũng như cho cả cái giai đoạn tiếp theo, và qua đó thì để đảm bảo khẳng định Hà Nội phát triển theo một hướng kinh tế xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững.
0: Vâng ạ, và có thể thấy là nhiều địa phương ở Hà Nội cũng đang đi theo cái hướng này và phát triển rất tốt cái mô hình du lịch xanh như là các cái mô hình du lịch sinh thái, đúng không ạ? Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Anh Tuấn ạ, với góc độ từ chuyên gia thì ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của Hà Nội trong việc phát triển du lịch xanh ạ?
3: Phải nói là Hà Nội có tiềm năng rất là lớn cho phát triển du lịch xanh. Nên là Hà Nội không chỉ có cái chiều sâu về văn hóa, lịch sử, rồi là làng nghề, di sản, đã được mệnh danh là thủ đô của các làng nghề, thủ đô của di sản, thủ đô của chùa chiền. Mà Hà Nội còn có một hệ thống các cảnh quan tự nhiên gắn với cảnh quan núi, sông, hồ, rồi là các cái làng ven đô, rồi là cộng đồng rất là hấp dẫn và tạo nên cái điều khác biệt. Đây là một cái lợi thế kép của thủ đô Hà Nội mà không phải nơi nào cũng có.
0: Vậy thì thưa ông Trần Trung Hiếu ạ, Hà Nội của chúng ta thì theo ông có thể bổ sung thêm những cái ý kiến nào từ ý kiến của Nguyễn Anh Tuấn ạ, là những cái lợi thế mà chúng ta đang có để có thể phát triển du lịch xanh ạ?
2: Hà Nội thì đã khẳng định cái điểm đến hấp dẫn. Chúng ta có các tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên di sản văn hóa phong phú. Và về cái địa hình tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta từ trong nội đô có gắn với du lịch xanh thì ta thấy là Hồ Gươm, Hồ Tây đều là những điểm đến đặc biệt. Đồng thời với đó thì các cái khu vực như Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn, đây đều là những cái điểm mà có cảnh quan sinh thái và nghỉ dưỡng thực sự là đặc sắc, và đây đều đã được đưa vào hệ thống quy hoạch để sẽ trở thành các cái khu du lịch quốc gia trong từ giờ đến năm 2030. Và như khu vực Hồ Tây thì thành phố cũng đã phê duyệt cái đề án để bảo tồn và phát triển khu vực Hồ Tây gắn với sinh thái và các cái hoạt động dịch vụ. Đồng thời với đó thì quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm thì cũng đã tiếp tục là xác định và khẳng định các cái ưu thế lợi thế của Hà Nội cho việc mà phát triển du lịch xanh, và cùng với xác định các cái tam giác về trục Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn thì hành lang dọc sông Hồng cũng tiếp tục được xác định đây sẽ là một cái trục động lực phát triển mới của thủ đô và gắn với du lịch xanh. Và cái điều này thì sẽ tạo ra cái động lực và khẳng định các cái định hướng cho phát triển du lịch xanh của Hà Nội.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Anh Tuấn, thì không biết là lợi thế kết hợp giữa di sản văn hóa và không gian tự nhiên của Hà Nội thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hình thành các sản phẩm ở du lịch xanh?
3: Cũng như tôi vừa đề cập đấy, Hà Nội là có lợi thế kép cho cái phát triển du lịch xanh. Các cái di sản và văn hóa mà nếu được đặt trong cái không gian tự nhiên thì nó sẽ tạo được cái rất nhiều các cái đặc trưng, dựa vào những cái đặc trưng của mình thì có thể tạo được rất nhiều các cái loại hình sản phẩm du lịch phù hợp đối với Hà Nội, với những tiềm năng lợi thế mà như anh Trần Trung Hiếu vừa nêu đấy, tức là về cả các cái di sản văn hóa, thậm chí các di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, rồi là hệ thống các làng nghề, các cái di tích văn hóa lịch sử, rồi truyền thống, những cái truyền thống văn hóa của đồng vùng đồng bằng sông Hồng rất hấp dẫn để có thể kết nối và nằm trong một không gian tự nhiên thì nó sẽ giúp cho hình thành rất nhiều các cái loại hình sản phẩm mang tính trải nghiệm, tức là tạo được cái trải nghiệm sâu cho khách du lịch, không chỉ là thưởng thức tham quan, đúng không, ngắm cảnh đơn thuần, mà giúp cho khách được trải nghiệm sâu vào trong từng các cái chi tiết, tức là được nghe, ví dụ được khám phá, được trải nghiệm những cái giá trị văn hóa sâu sắc, những cái giá trị lịch sử mà của thủ đô, cộng với đó là những được thưởng ngoạn cái vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên mà đã tạo riêng cho Hà Nội, đặc biệt là cái vùng ven đô hiện nay cái tiềm năng rất là lớn, nhất là từ các cái khu vực của Ba Vì trước đây xuống tới Mỹ Đức, rồi là khu vực Đông Anh, Sóc Sơn, đều là những khu vực mà tức là cảnh quan tự nhiên rất là hấp dẫn, mà cộng với đó là cái nền văn hóa của vùng đồng bằng sông Hồng ở đây, những cái truyền thống văn hóa lịch sử, như là các lối sống của đồng bào sinh sống tại các cái khu vực này đã tạo được cái sức hấp dẫn rất lớn đối với khách du lịch. Và gần đây thì đã rất nhiều địa phương trong khu vực này đã phát triển các cái loại hình du lịch trải nghiệm và đã được khách đón nhận.
0: Vâng ạ, và có thể thấy là Hà Nội của chúng ta thì sở hữu một cái kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, cùng với đó là hơn 1.350 làng nghề, và điều đó thì cho thấy là chúng ta rất là có nhiều tiềm năng, lợi thế, và nếu như mà khai thác kết hợp cùng với du lịch xanh thì chúng ta sẽ phát triển cái du lịch của Việt Nam, của Hà Nội không chỉ tăng trưởng mà còn phát triển bền vững nữa, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, nhìn từ góc độ chính sách và tiềm năng thì có thể thấy rằng Hà Nội đã có nền tảng quan trọng để phát triển du lịch xanh.
1: Thực tế cho thấy phát triển du lịch xanh không chỉ là câu chuyện về ý tưởng hoặc những mô hình đơn lẻ, mà là bài toán tổng thể liên quan đến hạ tầng, chi phí và quản lý và tính liên kết vùng để tạo thành tổng thể hài hòa cho bức tranh du lịch xanh toàn thành phố.
0: Và trong quá trình đó thì mỗi chủ thể đều có những áp lực và những lựa chọn riêng. Vâng ạ, xin hỏi ông Nguyễn Anh Tuấn ạ. Thưa ông, nếu mà đặt Hà Nội của chúng ta trong bản đồ du lịch xanh của cả nước và khu vực Đông Nam Á thì Hà Nội đang đứng ở cái vị trí nào ạ? Chúng ta có thể so sánh với Hội An hay là Đà Lạt trong nước, hoặc là Bangkok, Chiang Mai trong khu vực. Thì chúng ta cũng đã bàn rất là nhiều về những cái lợi thế của Hà Nội để phát triển du lịch xanh rồi, nhưng còn có những cái khó khăn, rào cản nào ạ?
3: Theo tôi nghĩ là với cái tiềm năng to lớn của Hà Nội cho phát triển du lịch xanh thì có thể khẳng định rằng là Hà Nội đang nằm ở trong cái nhóm hàng đầu để có thể phát triển du lịch xanh. Và cũng những cái chuyển động tích cực gần đây, những cái nỗ lực ở các cái địa phương trên địa bàn thành phố, như ví dụ của Đường Lâm chẳng hạn, cái tổ đoài vừa rồi, cũng là nhiều nơi nữa thì đang thực thi các hoạt động du lịch xanh, các cái chủ trương của Hà Nội trong cái việc phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề trong thời gian gần đây thì cũng đã thể hiện những cái nỗ lực của Hà Nội. Thì tuy nhiên thì rõ ràng trên thực tế nếu mà nhìn ở góc độ mà triển khai theo đúng bản chất của du lịch xanh thì Hà Nội chưa có được những cái mô hình để mà coi như dẫn dắt, tức là với tư cách là một cái thủ đô có tiềm năng lớn như vậy thì hoàn toàn Hà Nội phải là nơi dẫn dắt cho phát triển du lịch xanh đối với các địa phương khác trong cả nước, thì cái điều này là chưa rõ nét, chưa thể hiện được và chưa khẳng định được, cũng như là ngay ở Hà Nội cũng chưa có cái mô hình du lịch xanh nào mà nổi bật để có thể là lan tỏa, để tạo hiệu ứng cho các địa phương khác thực hiện. Thì đấy là cái vai trò, với vai trò của thủ đô, với cái nơi mà mình chứa đựng cả cái lợi thế kép mà chúng tôi đề xuất, đó là lợi thế về tự nhiên và là văn hóa. Đấy, thì nên là rõ ràng là để mà trở thành cái điểm đến hàng đầu về du lịch xanh thì Hà Nội cần phải có những cái mô hình như thế để tạo được cái hiệu ứng lan tỏa trong toàn quốc, và hai là đóng được cái vai trò dẫn dắt trong cái quá trình phát triển du lịch xanh trên toàn quốc.
1: Vâng. Thế còn với ông Trần Trung Hiếu thì sao ạ? Không biết là quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển Hà Nội theo hướng đa cực, đa trung tâm sẽ giúp ích gì cho việc phát triển bản đồ du lịch xanh của thành phố, và ngành du lịch thì đang có những cái giải pháp cụ thể như thế nào trong việc xử lý các vấn đề về môi trường quá tải điểm đến? Ví như là việc gắn kết các điểm đến giữa Sơn Tây, Ba Vì hay là Hương Sơn, thay vì các mô hình tự hoạt động riêng lẻ tạo nên sự quá tải trong cùng một thời điểm.
2: Cái bản quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm thì cũng đã định vị rất rõ về các cái không gian và dựa trên các cái nguyên tắc quan điểm về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, rồi kinh tế tuần hoàn, về các cái không gian đa cực, đa trung tâm thì đã định vị rất rõ các không gian để cho Hà Nội khai thác cái tài nguyên, các lợi thế, phát huy các ưu thế và có một cái không gian và định hướng cho cái phát triển xây dựng thời gian tới. Và cũng khẳng định là những cái bước đi mà chúng ta đã thực hiện vừa rồi cũng là các nền móng để triển khai. Về cái đa cực đa trung tâm thì đã khẳng định về cái việc mà sẽ sử dụng tiết kiệm không gian mặt đất để ưu tiên cho các không gian xanh và gắn với các cái bảo tồn và phát huy các không gian cảnh quan tự nhiên, hành lang xanh, vành đai xanh. Rồi về việc kết nối vành đai xanh, di sản thiên nhiên, văn hóa lịch sử tâm linh du lịch giữa Sóc Sơn với Ba Vì, với Hương Sơn, đồng thời với đó thì kết nối với cả khu vực của Ninh Bình hoặc là của miền Phú Thọ. Đồng thời với đó thì quy hoạch cũng đã xác định rõ một cái mạng lưới dịch vụ du lịch của Hà Nội gắn với phát triển du lịch xanh với 6 cụm du lịch, 5 hành lang du lịch bám theo dọc sông Hồng, sông Đáy, sông Tô Lịch, đường vành đai 4,5 và vòng cung phía Tây. Cùng với đó là 4 tuyến du lịch chia ra quốc tế, quốc gia, nội vùng, cộng đồng, và việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn với du lịch xanh của Hà Nội cũng sẽ thực hiện theo cái không gian này. Thì chúng tôi khẳng định rằng các tour, tuyến và các sản phẩm thì cũng đã được triển khai và sẽ thực hiện theo quy hoạch này. Về cái việc mà triển khai tiếp trong gắn với để giải quyết các cái bài toán liên quan đến môi trường của các cái điểm đến thì theo tôi, thứ nhất là vấn đề môi trường thì chúng ta sẽ phải thực hiện việc mà tiếp tục chuyển đổi kinh tế xanh tuần hoàn, trong đó là vấn đề khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các cái năng lượng tái tạo. Điều này thì thấy rõ ở các cái điểm đến cũng như là các cơ sở lưu trú trên địa bàn, tiết kiệm nguồn nước và giảm rác thải sử dụng một lần. Cái nữa với xử lý môi trường đó là vấn đề phát triển du lịch sinh thái, sẽ ưu tiên cho các cái dự án về phát triển du lịch sinh thái và có cái giảm thiểu tác động môi trường ở các dự án sinh thái này. Và du lịch sinh thái nó là một cái sản phẩm trọng tâm của du lịch xanh. Du lịch sinh thái thì sẽ khai thác cái giá trị cảnh quan thiên nhiên nhưng mà gắn với cái câu chuyện của bản sắc của cái vùng sinh thái, và gắn với hiện nay như trên địa bàn Hà Nội gắn với khu vực ngoại thành, nông thôn, gắn với cả vùng dân tộc thiểu số, vùng núi. Về trong xử lý môi trường cũng sẽ phải đặt ra vấn đề quản lý rác thải thực sự chặt chẽ. Cụ thể là tại các khu điểm du lịch thì sẽ phải có hệ thống thu gom rác và xử lý rác thải. Đồng thời với đó là cái đội ngũ nhân lực để thực hiện cái việc thu gom rác này. Với việc là xử lý quá tải điểm đến thì đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ. Chúng ta sẽ sử dụng chuyển đổi số để trong việc mà ưu tiên các luồng khách có thể là mua qua vé trực tuyến online, rồi điều phối sử dụng hệ thống camera AI thông minh để điều phối không để quá tải điểm đến tại một thời điểm tại các khu điểm. Đồng thời phải xác định cái sức chứa của mỗi khu điểm trong cái quá trình phát triển của đơn vị và phát triển các sản phẩm mới để tránh các cái quá tải. Hiện nay thì trên cái trục có thể lấy từ mô hình nội đô ra đến khu vực trung tâm về du lịch như là Ba Vì, chúng ta sẽ phát triển các cái tuyến sản phẩm theo trục đường 32 đi, chúng tôi đã phát triển theo trục đường 32 đi qua sản phẩm của làng hoa Tích Giang của Phúc Thọ, hay qua khu vực địa bàn Ô Diên với sản phẩm là đền Văn Hiến, hoặc đi theo trục Láng Hòa Lạc, chúng ta sẽ đi qua các điểm đến là Bảo tàng Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử Quân sự, hoặc các khu vui chơi giải trí tại Tuần Châu, hoặc là khu vực các di tích như là chùa Thầy, chùa Tây Phương theo trục đường 32, trục Láng Hòa Lạc. Cái giải pháp thứ ba, nhóm giải pháp thứ ba đó là về chính sách hỗ trợ. Chúng ta sẽ hỗ trợ cho các cái dự án mà ưu tiên sử dụng các cái môi trường đảm bảo về vấn đề môi trường, và sẽ có cái cơ chế để được hỗ trợ với các dự án này. Đồng thời với đó là một cái giải pháp về giáo dục truyền thông, tập trung vào nâng cao nhận thức của du khách để bảo vệ cảnh quan khi tham gia các cái trải nghiệm tại các sản phẩm du lịch. Hà Nội đã công bố công nhận 56 khu điểm du lịch. Trong đó thì rất nhiều các khu điểm du lịch là gắn với khu vực ngoại thành, nông thôn, gắn với sinh thái và gắn với các hoạt động về du lịch xanh. Đồng thời với đó thì rất nhiều các sản phẩm du lịch khác tại nông nghiệp, nông thôn cũng như dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi đã tiếp tục phát triển. Và thành phố thì thực hiện theo luật du lịch gắn với việc công nhận các điểm, và cái tiêu chú ý về môi trường trong việc công nhận khu điểm luôn là chiếm một cái tỷ trọng cao trong cái điểm. Hiện nay thì cơ quan quản lý nhà nước thì chưa có một cái bộ tiêu chí để thực hiện cái thủ tục hành chính với các khu về du lịch xanh.
1: Và thưa ông Trần Trung Hiếu, thì không biết là tại sao hiện tại Hà Nội vẫn chưa có nhiều điểm đến du lịch xanh ạ và bền vững?
2: Hiện nay thì cơ bản là các điểm trên địa bàn thì tôi đánh giá đã đáp ứng về các cái tiêu chí này. Việc mà triển khai để được các cái tổ chức như là Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá và ghi nhận theo cái bộ tiêu chí du lịch xanh của Hiệp hội thì sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới, và chúng tôi ủng hộ việc này với các đơn vị trên địa bàn.
0: À, vâng ạ, và ông Hiếu thì cũng vừa chia sẻ là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì có đưa ra một cái bộ tiêu chí riêng dành cho Hà Nội. Vậy thì ông dành cho Việt Nam. Vâng, vậy thì ông có thể là chia sẻ chúng ta có cần một bộ tiêu chí riêng dành cho Hà Nội của chúng ta hay không, với những cái đặc tính riêng của một thủ đô, và bộ tiêu chí thì sẽ đưa ra những cái chỉ tiêu như thế nào về phát thải cũng như là sức chứa và tỷ lệ cộng đồng hưởng lợi.
3: Vâng, theo tôi thì Hà Nội với cái một là cái tiềm năng lớn, thứ hai là cái đặc thù, cái lợi thế kép mà lúc nãy đã đề cập ấy, thì chắc chắn là Hà Nội phải cần một cái bộ tiêu chí này.
0: Vâng.
3: Hiện nay thì chúng tôi cũng đang xây dựng cho Bắc Ninh, mà mặc dù Bắc Ninh mới bắt đầu phát triển du lịch nhưng họ đã đi trước Hà Nội để trong cái việc mà có một đề tài khoa học để xây dựng bộ tiêu chí du lịch xanh. Đấy, và lúc nãy tôi đã đề cập đấy là tôi đang đi giới thiệu cái bộ tiêu chí đó, dự thảo bộ tiêu chí đó cho bà con rồi cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để hiểu. Và với cái tiềm năng của Hà Nội thì Hà Nội hoàn toàn phải làm về một, nhưng mà cái bộ tiêu chí do Hà Nội đó thì phải đáp ứng được cái yêu cầu, đó là một là hội nhập quốc tế, tức là nó cũng không tách rời được với cái khung quốc gia về du lịch xanh hay là với các tiêu chuẩn quốc tế mà họ đã ban hành, tức là mình phải tham khảo để đảm bảo thống nhất được với các cái tiêu chuẩn như vậy. Cái thứ hai đó là phải phản ánh được cái đặc thù riêng của Hà Nội.
0: Vâng.
3: Là Hà Nội bởi vì có rất nhiều lợi thế rất là đặc thù, đúng không? Đây là một cái thủ đô của một đô thị di sản, đô thị sáng tạo, rồi là thủ đô của làng nghề, rồi là đặc biệt là các cái giá trị đặc thù, ví dụ như các cái khu phố cổ, hay là mức độ dân cư rất là cao. Mật độ dân cư rất là cao. Vậy. Sinh sống ở đây, tức là có rất nhiều cái đặc thù riêng có mà chúng ta đã đề cập, cái vùng cải cả cái vùng ven đô ở đây nữa, thì vì vậy là cần các cái tiêu chí để phản ánh được cái đặc thù riêng của Hà Nội để đáp ứng được cái quá trình mà khi mà chúng ta thực thi, tức là không chỉ là dựa vào tiêu chí chung mà phải có những cái tiêu chí riêng, tiêu chung để hội nhập nhưng mà phản ánh nét riêng của Hà Nội thì rất là cần để xây dựng. Và chúng tôi hy vọng ví dụ như là cái tiêu chí cho sức chứa ở khu phố cổ Hà Nội chẳng hạn. Khu cổ quá đông, nếu mà không có cái tiêu chí đó thì chúng ta sẽ rất khó khăn cho công tác quản trị điểm đến ở đây. Khi mà lượng khách quá đông thì lập tức nó sẽ ảnh hưởng đến di sản, ảnh hưởng đến môi trường và nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, ví dụ như thế. Thì đấy là một cái tiềm năng rất là lớn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta nếu không chú trọng đến sức chứa, đấy là cách thức để mà quản lý phát triển bền vững, thì chắc chắn là cái việc mà nó sẽ ảnh hưởng đến không chỉ là môi trường mà ảnh hưởng đến cả di sản trong cái quá trình phát triển, và kể cả ảnh hưởng đến các cái giá trị văn hóa truyền thống ở khu vực này.
0: Đó.
1: Như vậy là Hà Nội rất cần một bộ tiêu chí riêng cho Hà Nội đúng không ạ?
3: Yeah.
1: Vâng ạ, thưa ông Trần Trung Hiếu, vậy thì đâu là những mô hình có thể trở thành hình mẫu về du lịch xanh cho Hà Nội trong thời gian tới ạ?
2: Cái mô hình du lịch xanh này đang triển khai trên địa bàn Hà Nội khá là phong phú. Ta có thể nhìn thấy ở các điểm đến, các cơ sở lưu trú, khối lữ hành thì chúng ta sẽ thấy về cái việc mà sử dụng giảm thiểu rác thải, giảm thiểu tác động môi trường từ điện, nước rồi đến xử lý vệ sinh, rồi ngay cả trong các cái sự kiện văn hóa gần đây thì không có rác thải trong các sự kiện văn hóa, cũng là những cái mô hình mà chúng ta đang triển khai tập trung tốt. Rồi trong các cái dự án đầu tư thì cả từ các khách sạn cao sao đến các cái khu điểm du lịch sinh thái đều đang thực hành tốt, và tôi nghĩ rằng đều đang là những cái mẫu mà đang không chỉ là trong nước, các địa phương đang khá đánh giá cao về cái việc phát triển của Hà Nội. Các tour tuyến gần đây chúng tôi khai thác phát triển thì cũng dựa trên các cái hoạt động về thân thiện môi trường, từ đạp xe rồi các cái hành vi để lan truyền về cái vấn đề bảo vệ môi trường, cũng như là toàn bộ cái vấn đề xanh trong quá trình trải nghiệm của du khách thì cũng đều được thực thi tốt. Và một cái khẳng định của quốc tế như là năm 2025 chúng ta đã đạt một cái giải thưởng về du lịch bền vững do cái tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu trao tặng, thì cũng ghi nhận một cái việc của Hà Nội đã bền bỉ trong việc thực hiện các cái thực hiện cái quá trình du lịch xanh của chúng ta và đảm bảo cái việc hài hòa giữa môi trường và vấn đề phát triển kinh tế. Và chúng ta tiếp tục là với cái vinh dự của cái giải thưởng này thì chúng ta tiếp tục phát huy, và đây cũng chính là các cái mẫu hình, và chúng ta cũng sẽ trở thành cái mẫu hình để trong cái phát triển du lịch của Việt Nam đặt trong vấn đề khu vực và thế giới.
0: Vâng ạ, và Hà Nội của chúng ta hoàn toàn có đầy đủ những cái tiêu chí nếu như chúng ta tiếp tục mà phát triển theo cái định hướng du lịch xanh này trong tương lai, để chúng ta có thể trở thành một trong những cái kiểu mẫu của khu vực và trên thế giới về phát triển du lịch xanh, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều thị trường quốc tế đang ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về phát triển bền vững và giảm phát thải trong du lịch, Hà Nội cần chuẩn bị những gì ngay từ bây giờ để không bị đứng ngoài cuộc chơi, mà ngược lại có thể tận dụng hộ chiếu xanh như một lợi thế cạnh tranh khi thu hút du khách quốc tế.
1: Để du lịch xanh trở thành xu hướng chủ đạo thì cần sự tham gia đồng bộ của nhiều chủ thể. Vậy thì từ chính sách cho đến doanh nghiệp và cộng đồng thì mỗi mắt xích đều giữ một vai trò quan trọng. Thưa ông Trần Trung Hiếu, ngành du lịch sẽ ưu tiên những giải pháp nào trong thời gian tới?
2: Tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ tập trung vào ba cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất thì là phát triển các cái sản phẩm du lịch xanh. Nói đến du lịch xanh là phải nói đến sản phẩm. Và cái tiêu chuẩn cho các cái sản phẩm du lịch xanh này thì chúng ta sẽ bám theo cái không gian, khai thác tốt về không gian nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, khu sinh thái ven đô để mở rộng cái không gian du lịch xanh gắn từ nội đô ra khu vực ngoại thành. Cái nữa thì sẽ đẩy mạnh cái chuyển đổi số và quản lý điểm đến thông minh. Các điểm đến thì sẽ không quá tải, và nó khi mà kiểm soát tốt thì sẽ không có cái sự tác động đến môi trường. Và cái thứ ba là sẽ tham gia, huy động cái sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng vào trong cái câu chuyện du lịch xanh này. Và doanh nghiệp thì sẽ đóng cái vai trò tiên phong trong cái chuyển đổi xanh, và người dân, cộng đồng chính là cái chủ thể để tạo nên các cái giá trị và cũng hưởng lợi từ cái việc khai thác và phát triển cái du lịch xanh về cái dòng sản phẩm du lịch này. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái việc mà với các giải pháp đó thì sẽ đảm bảo một cái sự tăng trưởng bền vững, và chúng ta đảm bảo là với cái số lượng khách được khống chế nhưng mà cái giá trị gia tăng là cao.
0: Dạ vâng ạ, ông Hiếu thì cũng vừa nhấn mạnh cái vai trò của doanh nghiệp trong cái những cái giải pháp trọng tâm thời gian tới để phát triển du lịch xanh của thủ đô. Vậy thì theo ông Tuấn ạ, ông đánh giá như thế nào về cái vai trò của chủ thể này? Chúng ta cần phát huy doanh nghiệp và cộng đồng như thế nào trong thời gian tới để mà có thể phát triển du lịch xanh?
3: Vâng, theo tôi thì chắc chắn là doanh nghiệp và cộng đồng là hai cái thành phần không thể tách rời được trong cái quá trình phát triển du lịch xanh, tức là phải nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp và cộng đồng. Và nếu là hai thực thể này mà không tham gia vào thì chắc chắn là du lịch xanh sẽ thất bại.
0: Đấy.
3: Và vì vậy thì rõ ràng là tại sao? Bởi vì là đối với doanh nghiệp là người mà tổ chức thị trường, tổ chức các cung cấp dịch vụ hay là tổ chức trải nghiệm cho khách du lịch, rất là rõ. Và cộng đồng là ai? Cộng đồng chính là những người gìn giữ cái tài nguyên sống, đúng không? Rồi văn hóa sống, và đặc biệt là và bản sắc của điểm đến nữa. Thế nên là nếu mà phát triển du lịch xanh, nếu mà chỉ là có doanh nghiệp làm mà không có sự tham gia của cộng đồng thì chắc chắn là phát triển không bền vững. Và trong trường hợp ngược lại, tức là nếu mà cộng đồng phát triển du lịch xanh thôi mà không có sự tham gia của doanh nghiệp thì cũng sẽ khó đi được xa. Vì vậy là hai cái đối tượng này không thể tách rời, cần phải gắn kết với nhau trong cái quá trình phát triển du lịch xanh để đảm bảo mang lại được cái lợi ích đầy đủ cho cả doanh nghiệp và cộng đồng. Chỉ khi mà cộng đồng người ta tham gia, người ta được hưởng lợi, người ta thấy được, tức là họ là vừa là cùng với doanh nghiệp là cùng là sáng tạo rồi cùng hưởng lợi ở đó, thì họ là người hơn ai hết thực thi tốt nhất cho du lịch xanh, vì chính họ là nơi là họ gìn giữ tài nguyên hiệu quả nhất, bảo vệ tài nguyên, nhất là tài nguyên, kể cả tài nguyên tự nhiên và tài nguyên văn hóa, nơi mà gọi là các cái giá trị truyền thống văn hóa lại nằm trong lòng của bà con.
1: Đó là những vai trò của doanh nghiệp trong phát huy cái du lịch xanh bền vững này. Vậy thì thưa ông Trần Trung Hiếu, Hà Nội thì cũng đang tận dụng cơ hợp tác quốc tế như thế nào trong việc này?
2: Chúng ta đã tăng cường các cái hợp tác và tham gia là các thành viên cũng như là các cái đối tác và tích cực tham gia các hoạt động của nhau. Chúng ta có hợp tác với các mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO để có các cái điểm như là Bát Tràng, Vạn Phúc đã tham gia vào mạng lưới này, và sắp tới nữa thì là Sơn Đồng cũng như là Chuyên Mỹ thì cũng sẽ tham gia là đăng các ứng cử viên. Đồng thời thì các hoạt động của các cái tổ chức xúc tiến du lịch quốc tế như là của khu vực Hàn Quốc KTO hoặc là của Nhật Bản GNTO, hoặc là chúng ta chủ động tích cực trong tham gia các sự kiện hội chợ quốc tế, thì cũng qua đó thì tăng cường cái hoạt động phối hợp hợp tác với cả các tổ chức quốc tế cũng như là các tổ chức giải thưởng quốc tế. Và qua cái việc mà ta tham gia này thì chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều các cái kinh nghiệm của các nơi họ cùng chia sẻ, đồng thời với đó thì cũng sẽ thu hút được các cái nguồn lực và cả về nhân

0: Thì ngay từ đầu thì tôi có thể khẳng định rằng cái điểm khởi đầu quan trọng nhất hiện nay chính là cái thống nhất cái cách hiểu về du lịch xanh. Nếu mà chúng ta chưa từng nhận thức, chưa hiểu thực sự du lịch xanh là gì thì rất khó hành động. Vì vậy là du lịch xanh gắn với hành động ngay, hành động theo chuẩn xanh. Thế nào là chuẩn xanh thì chúng ta phải am hiểu, đúng không? Phải am hiểu thì chúng ta mới có thể triển khai được trên thực tế. Và cái thứ hai tức là Hà Nội phải nên lựa chọn, tức là lựa chọn một số các khu điểm du lịch, rồi sản phẩm du lịch tiêu biểu, đấy, một số cái mô hình để chúng ta có thể triển khai, rồi để thử nghiệm trước, đúng không? Triển khai một cách rất là bài bản, cụ thể, thì khả thi, làm sao mà có được kết quả tốt nhất, nó có được cái câu chuyện thành công và từ đó nó tạo được cái sức lan tỏa. Thì tôi rất muốn là cái Hà Nội phải hình thành được một cái mô hình, phải có một cái mô hình có quy mô đủ lớn để có tạo được cái hiệu ứng lan tỏa cho không chỉ Hà Nội, không cho thủ đô mà là cho các địa phương khác. Bởi vì chúng ta là thủ đô, chúng ta có cái trọng trách của chúng ta bên cạnh cái việc là phát triển địa phương mà là để dẫn dắt sự phát triển. Chúng tôi rất muốn là ban đầu tôi nói là Hà Nội đang thiếu cái sự dẫn dắt đấy, thì bây giờ Hà Nội phải phát huy vai trò dẫn dắt. Và khi dẫn dắt đây là trở thành một cái điểm đến hàng đầu về du lịch xanh, thì khi mà thương hiệu Hà thủ đô đã nổi lên là một cái thương hiệu điểm đến xanh thì chắc chắn là quốc gia, thương hiệu quốc gia chúng ta cũng sẽ được. Và khi mà thương hiệu quốc gia Việt Nam được xác nhận là một điểm đến xanh thì chắc chắn là hình ảnh của du lịch Việt Nam sẽ nổi bật trên thị trường quốc tế, vì đây là chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu và xu hướng thế giới.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Anh Tuấn ạ. Thưa quý vị, du lịch xanh không còn là lựa chọn của tương lai mà đã trở thành đòi hỏi của thực tiễn phát triển hôm nay. Với Hà Nội, phát triển du lịch bền vững không chỉ là cách gìn giữ tài nguyên, bảo tồn bản sắc và nâng cao chất lượng điểm đến mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của thủ đô với lời khẳng định du lịch xanh là chuẩn bắt buộc để bảo tồn và phát triển, và phát triển du lịch xanh là chuẩn bắt buộc gắn với trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.
2: Sự chuyển động ấy cũng cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa và hình ảnh đẹp của Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế. Để mỗi chuyến đi đến với Hà Nội không chỉ là sự khám phá mà còn là sự đồng hành cùng những giá trị bền vững, nhân văn và lâu dài.
1: Một lần nữa thì xin được cảm ơn những ý kiến đóng góp rất là ý nghĩa của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình ca khúc Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, nhắc đến những ca khúc về Hà Nội, Phú Quang luôn là cái tên được nhớ đến. Ông không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm bằng tài năng, mà còn tạo nên một dòng nhạc Hà Nội riêng biệt, xa xiết và khắc khoải. Âm nhạc của ông đã chạm đến trái tim bao người, khơi gợi những xung cảm sâu sắc, khiến ai cũng thêm yêu và trân trọng Hà Nội. Mời quý vị cùng lắng nghe một số tác phẩm nổi bật của ông trong chương trình ca khúc Việt Nam hôm nay. Em ơi Hà Nội phố là một bài hát thuộc dòng nhạc trữ tình của nhạc sĩ Phú Quang, được ông phổ nhạc từ bài thơ Em ơi Hà Nội phố của nhà thơ Phan Vũ. Bài thơ này được nhà thơ Phan Vũ sáng tác vào cuối năm 1972 và đến năm 1986, sau khi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống một thời gian, nhạc sĩ đã được nghe và quyết định chọn ra 21 câu thơ của bài thơ này để phổ nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe về tiếng hát ca sĩ Tùng Dương.

Khúc Mưa là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang, phổ từ bài thơ cùng tên của Đỗ Trung Quân. Bài hát mang âm hưởng tự sự, hoài niệm về một tình yêu đã xa, thường được nghe trong không gian mưa buồn, đặc biệt là tháng 6. Ca khúc nổi bật với lời ca: tháng 6 mưa, giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ. Mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung.

Mơ về nơi xa lắm là một trong những bản tình ca lãng mạn da diết đặc trưng về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Thái Thăng Long. Bài hát nổi tiếng với giai điệu hoài niệm, thể hiện tình yêu sâu nặng cùng nỗi nhớ mong khắc khoải, được thể hiện thành công bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh.

Biển Nỗi Nhớ Và Em là một tình khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phú Quang, phổ từ bài thơ Thơ Viết Ở Biển của nhà thơ Hữu Tình. Bài hát khắc họa nỗi nhớ xa xiết, tình yêu bền chặt qua hình tượng biển cả bao la. Âm nhạc sâu lắng trữ tình, mang đặc trưng phong cách Phú Quang, lãng mạn và đậm nét tự sự. Mời các bạn lắng nghe về tiếng hát ca sĩ Lê Thu Uyên.

Về lại phố xưa là một trong những tác phẩm trữ tình tiêu biểu của nhạc sĩ Phú Quang, mang giai điệu nhẹ nhàng, hoài niệm về Hà Nội, quê hương và những kỷ niệm xưa cũ. Ca khúc nổi tiếng qua giọng ca của ca sĩ Tuấn Ngọc, Tấn Minh, Hồng Nhung thường xuất hiện trong các live show cùng tên, kể về tình yêu và ký ức. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này và tiếng hát ca sĩ Tuấn Ngọc.

0: Chương trình Ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
2: Kính chào quý vị, bây giờ là 17 giờ 30 phút. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM 90, FM 96 MHz. Cho đến thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành. Kinh tế Hà Nội 4 tháng đầu năm giữ nhịp tăng trưởng. Trong phần tin thế giới, Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trung Quốc dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế AI. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Đại biểu Trung ương dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Sô. Đại biểu thành phố Hà Nội dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai. Cùng dự có Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ngành và các phường. Phóng viên Hoàng Anh thông tin.
3: Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin những kết quả chính tại kỳ họp thứ nhất và giải đáp những kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn và Quốc hội, đông đảo các cử tri đã phát biểu nhận định. Kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, an sinh xã hội và quản lý nhà nước. Đây là những nội dung được nhân dân rất quan tâm vì tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, chính sách xã hội và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Cử tri mong muốn các chính sách này sớm được cụ thể hóa, triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương và cơ sở, bảo đảm người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và được thụ hưởng đầy đủ. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng nhận xét phương thức làm việc của Quốc hội tiếp tục được đổi mới, khi thấy được tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm của Quốc hội. Nhiều đại biểu Quốc hội mới đã mạnh dạn phát biểu, tranh luận, phản ánh ý kiến của cử tri ngay từ kỳ họp đầu tiên. Điều này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và cử tri vào vai trò đại diện của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cũng đã phản ánh tới đoàn từ thực tiễn ở cơ sở về các vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh và dư luận xã hội quan tâm. Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cử tri Nguyễn Xuân Tùng nêu ý kiến.
4: Trước tình trạng sử dụng đất cấm trong chăn nuôi, hóa chất, chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe.
3: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
5: Các cử tri quan tâm là rất đúng. Đấy, vừa qua ông rà soát lại thấy 5-6 bộ quan tâm vào vấn đề này. Nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm về việc này? Thì nó chia cắt khúc ra như thế. Không được. Vừa rồi chúng tôi thống nhất là giao cho Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Từ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, đồ ăn bán ở trên mạng, đến yêu cầu khám sức khỏe miễn phí, bác sĩ gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử, chăm sóc người cao tuổi. tất cả đòi hỏi có một sự quản lý chặt chẽ hơn và hướng dẫn cụ thể hơn, phân định rõ hơn trách nhiệm. An toàn thực phẩm thì phải được kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng.
3: Dành sự quan tâm đến công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, cử tri Trần Chí Thành đề nghị.
6: Đối với các trạm y tế cơ sở, chúng tôi nhận thấy rằng trong điều kiện hiện nay đang bị thiếu hụt cả về nhân lực, chất lượng và các điều kiện trang thiết bị khám chữa bệnh, trong khi đó các bệnh viện tuyến trên vẫn quá tải. Do vậy, đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu thông qua các gói ngân sách cho dự án bác sĩ gia đình và điều dưỡng tại gia đình, thay vì người già phải chen chúc nhau trong các bệnh viện tuyến trên. Hệ thống y tế cơ sở sẽ là nơi quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thăm khám định kỳ tại nhà.
3: Trả lời ý kiến cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
5: Vấn đề về y tế, chúng tôi cũng tính lượng bác sĩ, cán bộ y tế hiện nay cũng chiếm khoảng 10% trong số công chức viên chức của cả nước. So với ngành giáo dục thì còn ít lắm. Thế nên chúng tôi cũng đưa công thức ra. Đấy, bây giờ 500 người dân được một bác sĩ không? Hay 1.000 người dân một bác sĩ? Hay 2.000 người dân bác sĩ? Mà như hôm nay cử tri nói là mô hình bác sĩ gia đình, bác sĩ theo khu vực rất quan trọng. Đấy, rồi sổ sức khỏe điện tử, khi một đứa bé nó sinh ra đến khi lớn lên trưởng thành, cái sổ sức khỏe nó gắn bó với con người ta cả đời, biết được là từ bé các cháu đã bị ốm bao nhiêu lần và có những bệnh gì, đã được sử dụng những thuốc gì, đấy, đã được cái gì là tiêm chủng, đã được miễn dịch, những cái gì cần phải rất chú ý vào trong những cái việc đó. Thì những cái đó đòi hỏi là phải chủ động, phải tích cực, phải được khám trước đi. Thì những cái vấn đề đó thì nhà nước sẽ có những cái chủ trương.
3: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh một số định hướng lớn để thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Hà Nội phải đặt luật thủ đô và quy hoạch thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện.
7: Luật thủ đô là cái công cụ cụ thể để thể chế hóa, để hiện thực hóa cái quy hoạch. Quy hoạch thủ đô là căn cứ chiến lược để lựa chọn, để thiết kế và vận dụng đúng các cơ chế đặc thù của luật. Hai cái công cụ này phải được hỗ trợ bổ sung cho nhau để cùng hướng đến cái mục tiêu tổ chức lại cái không gian phát triển của thủ đô theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống. Mỗi cơ chế đặc thù gắn với một mục tiêu rất rõ ràng, một nhiệm vụ cụ thể, một đầu mối chịu trách nhiệm và một kết quả có thể kiểm chứng. Đó là cách để luật thủ đô không nằm trên giấy, quy hoạch thủ đô không chỉ dừng lại bản vẽ mà trở thành động lực phát triển thực sự. Chúng ta làm tốt được cái việc đó, nhân dân rất tin tưởng, rất mừng.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, khi triển khai luật thủ đô cần xác định rõ những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài. Đó là các vấn đề về giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai, an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, an toàn trường học và chất lượng dịch vụ công. Về mô hình tăng trưởng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
7: Là phải gắn tăng trưởng cao đối với đổi mới mô hình phát triển. Thủ đô phải phát triển nhanh hơn nhưng không thể phát triển theo cách cũ. Tăng trưởng cao không chỉ dựa vào mở rộng đầu tư, mở rộng đô thị, khai thác đất đai hay tăng quy mô dân số. Đây là cách cũ. Mà tăng trưởng của Hà Nội phải dựa nhiều hơn vào chất lượng thể chế, và năng suất lao động, và khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tư nhân và công nghiệp văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những cái định hướng của Hà Nội cần phải được tập trung. Đặc biệt với Hà Nội, phát triển kinh tế không thể tách rời phát triển văn hóa và con người. Văn hóa nghìn năm Thăng Long Hà Nội không chỉ là di sản để tự hào mà phải trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển. Con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, trọng tri thức, trọng kỷ cương, giàu lòng yêu nước và trách nhiệm cộng đồng phải tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đô thị hiện đại. Hà Nội phải hiện đại hơn nhưng không phai nhạt bản sắc, phát triển nhanh hơn nhưng không đánh đổi sự bền vững, tăng trưởng cao hơn nhưng người dân phải được thụ hưởng rõ hơn, đó mới là chiều sâu của phát triển của thủ đô.
3: Nhấn mạnh vận hành các cơ chế đặc thù gắn chặt với tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch đầu tư công và tài sản công, và kiên quyết chống lãng phí, khơi thông các nguồn lực phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố cần phải rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, các khu đất bỏ trống, các công trình tồn đọng, khai thác hợp lý nguồn lực từ đất đai, hạ tầng, không gian ngầm, không gian sông Hồng, các tuyến giao thông lớn để tái đầu tư cho phát triển. Tinh thần là không để nguồn lực nằm im, không để đất đai bị lãng phí, không để cơ hội phát triển bị chậm lại vì thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, Hà Nội phải đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.
7: Hà Nội phải chuyển mạnh sang quản trị đô thị hiện đại dựa trên dữ liệu công nghệ, kết quả đầu ra và có trách nhiệm giải trình. Cấp thành phố thì phải giữ vững cái vai trò kiến tạo phát triển, điều phối tổng thể, kiểm soát chiến lược, tập trung cụ thể hóa luật thủ đô, tổ chức thực hiện quy hoạch, điều phối các dự án hạ tầng trọng điểm, phân bổ nguồn lực, kiểm tra, giám sát và tháo gỡ vướng mắc vượt thẩm quyền cơ sở. Cấp cơ sở phải là cái điểm chạm trực tiếp với người dân, mọi vấn đề của người dân. Người dân cảm nhận rõ chất lượng bộ máy không phải qua những văn bản dài, mà qua những việc rất cụ thể. Thủ tục có nhanh không? Tuyến phố có trật tự hay không? Điểm ngập có được xử lý hay không? Vệ sinh an toàn có được cải thiện không? Kiến nghị về môi trường, về xây dựng, về an sinh, về an ninh, về trật tự. Đấy, an toàn thực phẩm, an toàn trường học có được tiếp nhận và trả lời một cách có trách nhiệm hay không? Vì vậy, cơ sở phải gần dân, sát dân, hiểu dân, xử lý nhanh các việc thuộc thẩm quyền, phản ánh chính xác cái việc vượt thẩm quyền và theo dõi đến cùng cái kết quả giải quyết. Mọi kiến nghị chính đáng của cử tri phải được tiếp nhận, phân loại, xử lý và theo dõi đến cùng. Không để kiến nghị của cử tri qua nhiều kỳ tiếp xúc mà vẫn chậm chuyển biến, không rõ trách nhiệm, không rõ kết quả.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, phát triển thủ đô không chỉ là câu chuyện của những công trình lớn, của những chỉ tiêu vĩ mô, của những tầm nhìn dài hạn. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, những điều đó rất quan trọng, nhưng suy cho cùng, mọi sự phát triển phải quay về với cuộc sống của người dân. Nếu người dân thấy rõ sự thay đổi trong đời sống hàng ngày, nếu những kiến nghị thiết thực được giải quyết dứt điểm đến nơi đến chốn, nếu từng khu phố, từng trường học, từng bệnh viện, từng thủ tục hành chính có chuyển biến tốt hơn, đó mới là minh chứng sống động nhất cho hiệu quả hoạt động của bộ máy và niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố vững chắc.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Hóc Môn, kết nối trực tuyến với nhiều xã trên địa bàn. Tại đây, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến an sinh xã hội, giá cả sinh hoạt, y tế, việc làm và đặc biệt là những vướng mắc kéo dài trong lĩnh vực đất đai.
3: Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian tới sẽ tiến hành sửa đổi toàn diện luật đất đai. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương đánh giá việc thực thi luật, đề xuất điều chỉnh phù hợp. Quốc hội sẽ tăng cường giám sát, xử lý các dự án chậm triển khai, các quy hoạch treo. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội sẽ tiếp tục kiểm soát chặt lạm phát, giám sát điều hành giá, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là với người có thu nhập thấp và lao động tự do. Đồng thời, đẩy mạnh nâng cao năng lực y tế cơ sở, phát triển đào tạo nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo việc làm tại chỗ. Cũng tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội thông tin, thành phố Hồ Chí Minh đang được xây dựng luật đô thị đặc biệt nhằm tạo cơ chế đột phá để phát triển. Cùng với đó, chính phủ đã cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, phân cấp cho địa phương, góp phần giảm thời gian và chi phí cho người dân cũng như doanh nghiệp. Những cam kết và định hướng này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn, từ đó thúc đẩy phát triển.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan và doanh nghiệp liên quan.
3: Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cần kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thế nhưng cũng phải có ngay các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không để chậm trễ và đình trệ, gián đoạn việc triển khai dự án. Người đứng đầu chính phủ cũng nêu rõ, mục tiêu hoàn thành và đưa vào dự án khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Do đó, các bộ ngành và địa phương, các chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, lãng phí và thất thoát. Để tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể tham gia dự án thực hiện nghiêm và đầy đủ nghị quyết, kết luận cũng như chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng có liên quan đến dự án.
2: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026 để đánh giá về các nội dung phát triển kinh tế xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm và một số nội dung quan trọng khác, cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Quốc hội cùng dự.
3: Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đây là phiên họp chính phủ thường kỳ đầu tiên của chính phủ khóa 16 với yêu cầu đánh giá đúng tình hình kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm nay, nhất là trong tháng 4 vừa qua, đồng thời đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trong tháng 5 cũng như thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, trên cơ sở các báo cáo đã gửi tới các thành viên chính phủ và đại biểu dự họp, phiên họp sẽ tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung. Cùng với đó, Chính phủ sẽ cho ý kiến hoàn thiện về quy chế làm việc của Chính phủ nhằm bảo đảm hoạt động bài bản, chặt chẽ, tuân thủ hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng, thể chế hóa đầy đủ yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu lực và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống. Về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích sâu sắc các vấn đề nổi lên, nhất là những áp lực liên quan đến lạm phát, trong đó có lạm phát về nhập khẩu, tác động của biến động giá xăng dầu, hàng hóa thế giới, đánh giá hiệu quả điều hành chính sách tài khoá và tiền tệ, quản lý giá, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, linh hoạt và kịp thời. Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng lưu ý tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu các bộ ngành liên quan chủ động nghiên cứu và xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó phù hợp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Liên quan đến đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, lưu ý các nhiệm vụ cấp bách như bảo đảm nước sạch cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa về quy trình, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu đánh giá toàn diện tình hình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, làm rõ những tồn tại hạn chế để nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
2: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã tiếp và làm việc với trợ lý Thủ tướng Nhật Bản Uno Yoshimana và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng.
3: Chào mừng các đại biểu Nhật Bản tới thăm và làm việc với thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết buổi làm việc lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp và diễn ra ngay sau chuyến thăm quan trọng của Thủ tướng Takaichi Sanae. Đồng nghĩa, đây là dịp để hai bên cụ thể hóa các quan điểm hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã đề ra. Thông tin về quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm có 18 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài khoảng 1.200 km. Và thành phố phấn đấu thực hiện hệ thống này trong thời gian sớm nhất có thể, từ 10 đến 15 năm. Bí thư Thành ủy cho biết, một trong những yêu cầu bắt buộc đã được tập thể lãnh đạo thành phố thông qua là dù dự án được triển khai theo công nghệ nào, thì đều phải được chuyển giao công nghệ từ sản xuất, bảo trì cho doanh nghiệp phía Việt Nam. Nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến đường sắt đô thị số 2 đối với thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho biết, khi đưa vào vận hành sẽ thể hiện rõ nét về hình ảnh của Nhật Bản ở thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung. Cho rằng việc triển khai dự án đến nay khá chậm chạp Bí thư Thành ủy đề nghị trợ lý Thủ tướng Nhật Bản và đại sứ Nhật Bản tăng cường trao đổi với Ủy ban nhân dân thành phố, tìm phương án sớm đưa tuyến đường sắt này vào vận hành. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan của thành phố phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản, thẳng thắn trao đổi trên tinh thần xây dựng linh hoạt, cùng chia sẻ khó khăn, tìm ra giải pháp để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, hai bên cũng dành thời gian trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm. Trong đó có dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội và việc hạn chế xe chạy xăng tại một số khu vực nội đô. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã giải đáp các vấn đề mà phía Nhật Bản quan tâm.
2: Chiều nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 16, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội dự kiến có hơn 1.300 đại biểu tham dự, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tổ chức thành viên và người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ xây dựng văn kiện, nhân sự cho đến tuyên truyền và hậu cần. Đáng chú ý, đại hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong tổ chức và điều hành. Theo bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại hội mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới và toàn diện.
8: Đại hội 11 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là đại hội cụ thể hóa những chủ trương, quyết sách, quan điểm rất mới của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội, quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Và vì vậy, tất cả những nội dung này thì đã được cụ thể hóa trong văn kiện của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà cụ thể là trong các cái mục tiêu, nhiệm vụ, trong 7 chương trình hành động và các cái nhiệm vụ giải pháp, cùng với đó là 3 cái khâu đột phá của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội cũng sẽ tập trung đề ra chương trình hành động nhằm phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận trong đại diện bảo vệ quyền lợi của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị, với khung pháp lý mới, luật thủ đô sửa đổi góp phần hoàn thiện trụ cột thể chế, một trong ba nền tảng chiến lược, thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển mới, mở ra tầm nhìn trăm năm cho Hà Nội. Luật đã trao cho thành phố Hà Nội vai trò chủ động kiến tạo cơ chế, chính sách để giải phóng các nguồn lực, đưa thủ đô phát triển xứng tầm với vị thế là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, bài của phóng viên Ngọc Ánh.
9: Trong bối cảnh đất nước và thủ đô bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, thích ứng với biến động nhanh của thực tiễn, đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý vượt trội hơn. Đặc biệt, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nhu cầu thí điểm các mô hình quản trị mới trong các lĩnh vực như đô thị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số càng làm rõ tính tất yếu của việc sửa đổi luật. Luật thủ đô sửa đổi vì vậy không còn là điều chỉnh kỹ thuật pháp lý đơn thuần mà là bước kiến tạo thể chế ở tầm cao hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội phát triển theo định hướng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, giữ vai trò trung tâm dẫn dắt và lan tỏa. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định:
10: Đây là bộ luật mà chúng tôi cho rằng là có rất là nhiều điểm mới thay đổi so với những cái bộ luật về thủ đô trước đây. Đây là bộ luật mang tính chất phân cấp phân quyền một cách toàn diện và triệt để thủ đô có thể có cái khung pháp lý rộng mở hơn để có thể phát triển theo đúng các cái yêu cầu mà Trung ương Đảng đã đặt ra đối với thủ đô Hà Nội trong cái nghị quyết 02 ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2026 vừa qua. Đó là sẽ xây dựng một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
9: Một trong những điểm đột phá lớn nhất của luật thủ đô sửa đổi là tư duy xây dựng thể chế mới, trong đó Hà Nội không chỉ thực thi chính sách mà còn được trao quyền thiết kế chính sách. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển nhanh của khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, không thể quy định cứng toàn bộ nội dung trong luật, do đó dự thảo được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt. thủ đô được trao quyền chủ động hơn trong việc ban hành các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn. Tinh thần xuyên suốt của luật là phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện, gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực.
11: Luật thủ đô sửa đổi sẽ tạo lập nền tảng pháp lý vững chắc để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển 100 năm, phát huy vai trò vị trí là trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia và xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính hàng đầu xứng tầm với đô thị toàn cầu, xác lập rõ vai trò hạt nhân dẫn dắt vùng thủ đô, bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp và lấy hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí phát triển.
9: Luật thủ đô 2026 trao nhiều thẩm quyền cho chính quyền Hà Nội, bao trùm nhiều lĩnh vực từ tổ chức bộ máy, tài chính ngân sách, đầu tư, quy hoạch, đất đai đến khoa học công nghệ, văn hóa xã hội và liên kết vùng. Tinh thần Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm được xác lập rõ nét, thể hiện bước chuyển mạnh từ cơ chế xin cho sang chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm. Theo bà Nguyễn Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội, luật thủ đô sửa đổi là luật về giao quyền, tạo khuôn khổ để thủ đô chủ động linh hoạt hơn trong triển khai những giải pháp, cơ chế, những cách làm mới.
12: Thời gian vừa qua thì chúng ta đã áp dụng một số những cái nghị quyết thí điểm, ví dụ như nghị quyết 258 để áp dụng cho các vấn đề liên quan đến quy hoạch cũng như là triển khai một số những cái dự án. Tuy nhiên là nếu mà cứ mỗi chính sách chúng ta lại phải báo cáo Quốc hội đi xin như thế thì nó cũng rất mất thời gian, nó sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội phát triển. Thế nên với một cái cơ chế như ở trong luật thủ đô mà chúng ta đang thể hiện ở đây thì chúng tôi nghĩ là sẽ là một cái điều kiện rất là tốt để thủ đô với cái vai trò là trung tâm chính trị, trung tâm kinh tế, một trung tâm về đổi mới sáng tạo và phát triển của đất nước có thể có những cái cách làm mới.
9: Như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định, nếu được triển khai hiệu quả với sự cân bằng giữa trao quyền và kiểm soát, luật thủ đô sẽ trở thành bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết các vấn đề tồn tại, tạo bứt phá về kinh tế xã hội, từng bước khẳng định vị thế là đô thị hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.
13: Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái luật thủ đô hết sức quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện cái quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế. Nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt, minh bạch cao, lực sẽ trở thành một cái bệ phóng giúp Hà Nội để mà giải quyết cái tình trạng ùn tắc giao thông. Cái thứ hai là cái ô nhiễm. Cái thứ ba là thiếu nhà ở xã hội. Cái thứ tư là bứt phá về kinh tế để mà phát triển trong cái thời gian tới.
9: Với việc được thông qua theo trình tự rút gọn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thủ đô sửa đổi được đánh giá là một đạo luật có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước. Do đó, luật thủ đô sửa đổi không chỉ mở ra một chương mới về thể chế cho Hà Nội, mà còn là hình mẫu thể chế để lan tỏa động lực phát triển cho cả nước trong giai đoạn tới.
2: Thưa quý vị, dù chịu áp lực từ giá năng lượng, chi phí đầu vào và thương mại toàn cầu suy yếu, kinh tế Hà Nội 4 tháng vẫn duy trì đà tăng với sản xuất phục hồi, dịch vụ, du lịch và đầu tư công được thúc đẩy ngay từ đầu năm.
3: 4 tháng vừa qua, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp đà giữ tăng trưởng khá mạnh, dù chịu ảnh hưởng của giá xăng dầu và giá nguyên vật liệu đầu vào cũng như giá logistics tăng cao. Tính chung chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội 4 tháng đạt 330

0: và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, thẩm quyền này được phân cấp hoàn toàn về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.
1: Cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục như cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề, áp dụng cho tất cả các chứng chỉ đã được cấp trước đây. Trong khi đó, Bộ Y tế vẫn giữ vai trò quản lý về chuyên môn, cấp phép hoạt động đối với một số cơ sở và kỹ thuật đặc biệt. Đáng chú ý, nghị quyết cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, yêu cầu công khai thông tin trên cổng điện tử sau khi cấp phép. Việc phân cấp này được kỳ vọng tăng tính chủ động cho địa phương, giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi hơn cho người hành nghề và cơ sở y tế.
0: Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, ngành y tế Hà Nội đã duy trì trực 24/24 giờ, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm công tác khám chữa bệnh và an toàn sức khỏe cho người dân.
1: Từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã duy trì thực hiện trực 4 cấp với trung bình hơn 2.000 nhân lực mỗi ngày. Hệ thống cấp cứu 115 bố trí 14 kíp trực thường xuyên, sẵn sàng phối hợp vận chuyển người bệnh kịp thời. Lực lượng phòng chống dịch và an toàn thực phẩm cũng được tăng cường từ thành phố đến cơ sở. Theo Sở Y tế Hà Nội, toàn ngành đã tiếp nhận hơn 13.500 lượt khám và cấp cứu, hơn 8.300 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Các cơ sở y tế đã xử lý gần 600 trường hợp tai nạn giao thông, trong đó có hơn 100 ca phải chuyển viện. Đáng chú ý, trong suốt kỳ nghỉ lễ vừa qua, Hà Nội không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào, không phát sinh dịch bệnh mới, các ổ dịch cũ được kiểm soát ổn định.
0: Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030, kèm theo quyết định 1069 với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ hai con như thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.
1: Trong đó đáng chú ý là nội dung thí điểm và triển khai mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con và sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Nội dung kế hoạch nêu việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng và cá nhân nuôi con, sinh con, đồng thời có chính sách khuyến khích không kết hôn muộn, không sinh con muộn và không sinh ít con. Đặc biệt, kế hoạch sẽ hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình như phát triển câu lạc bộ kết bạn trăm năm, hỗ trợ cho nam nữ thanh niên kết bạn, khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, xây dựng môi trường và cộng đồng phù hợp với các gia đình nuôi con nhỏ, các dịch vụ thân thiện với người lao động như là đưa đón trẻ, trông trẻ, ngân hàng sữa mẹ, bác sĩ gia đình. Căn cứ quy hoạch chung, kế hoạch bố trí địa điểm xây dựng các điểm trông giữ trẻ, nhà mẫu giáo phù hợp với điều kiện của bà mẹ, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị, hỗ trợ phụ nữ khi mang thai, sinh con và sinh đủ hai con.
0: Virus Hanta được xác định là nguyên nhân bùng phát ổ dịch ngày 3 tháng 5 trên tàu du lịch hạng sang MV Hodius trên hành trình tại Đại Tây Dương, khiến 3 người tử vong và nhiều người mắc bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các cuộc điều tra chi tiết về vụ việc đang được tiến hành, bao gồm cả việc xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra dịch tễ học cũng như giải trình tự gen của virus.
1: Virus Hanta chủ yếu lây lan qua tiếp xúc với loài gặm nhấm hoặc là nước tiểu, nước bọt, phân của chúng, đặc biệt là khi chất này bị xáo trộn và bay vào không khí, gây nguy cơ hít phải. Con người thường tiếp xúc với virus Hanta xung quanh nhà, cabin hoặc nhà kho, đặc biệt khi dọn dẹp những không gian kín, ít thông gió hay là những khu vực có phân chuột. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, dù hiếm khi xảy ra, thế nhưng virus Hanta cũng có thể lây lan trực tiếp giữa người với người. Nhiễm trùng có thể tiến triển nhanh và trở nên nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh có thể bắt đầu với các triệu chứng như là sốt, ớn lạnh, đau cơ và có thể là đau đầu. Theo tiến sĩ Shona Botame của Trung tâm Y tế UT Southwest tại Dallas, ở giai đoạn đầu mắc bệnh, khó phân biệt được giữa nhiễm virus Hanta và bị cúm. Các triệu chứng của hội chứng phổi do virus này thường xuất hiện từ 1 đến 8 tuần sau khi tiếp xúc với động vật gặm nhấm nhiễm virus. Khi nhiễm trùng tiến triển, bệnh nhân có thể cảm thấy tức ngực do tràn dịch màng phổi. Hội chứng khác do virus Hanta gây ra, sốt xuất huyết kèm với hội chứng thận thường phát triển trong vòng từ 1 đến 2 tuần sau khi tiếp xúc. Tỷ lệ tử vong khác nhau tùy thuộc vào loại virus Hanta gây bệnh. Theo CDC, hội chứng phổi do virus này gây tử vong đối với khoảng 35% người mắc bệnh, trong khi tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết kèm hội chứng thận dao động từ 1 đến 15%.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sẽ bắt đầu hỗ trợ chiến dịch tự do hàng hải từ ngày hôm nay nhằm khôi phục việc lưu thông an toàn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz.
1: Chiến dịch được triển khai theo lệnh của

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung bảo đảm các tàu thương mại có thể đi lại tự do qua tuyến vận tải chiến lược này. Theo ông Trump, chiến dịch này nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt ở eo biển Hormuz, mang tính nhân đạo, nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Iran và Israel.
1: Trước kế hoạch mở lại eo biển Hormuz mà Tổng thống Trump mới công bố, giới chức Iran vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ và khẳng định tuyến vận tải huyết mạch của thế giới vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái như trước chiến tranh.
0: Trong tuyên bố chính thức đầu tiên của giới chức Iran nhằm phản ứng với kế hoạch mở lại eo biển Hormuz được Tổng thống Trump, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Erbil Azizi nêu rõ, bất cứ sự can thiệp nào của Mỹ vào thực địa eo biển Hormuz đều là hành vi vi phạm ngừng bắn và phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Ông Azizi đồng thời khẳng định việc điều hành eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư tuyệt đối không thể bị chi phối bởi những bài đăng được mô tả là ảo tưởng trên mạng xã hội của ông Trump.
1: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết quyết định rút khỏi OPEC và OPEC Cộng của nước này là lựa chọn có chủ quyền nhằm phục vụ chiến lược dài hạn trong bối cảnh cạnh tranh khu vực gia tăng và môi trường an ninh biến động.
2: Phát biểu tại hội nghị Make It in the Emirates diễn ra ngày hôm nay mùng 4 tháng 5, Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi Sultan Al Jaber nhấn mạnh động thái này nhằm tái định vị UAE trong bối cảnh năng lượng toàn cầu đang thay đổi.
3: Quyết định có chủ quyền của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong việc tái định vị mình trong hệ thống năng lượng toàn cầu và rút khỏi OPEC cũng như OPEC Plus không nhằm vào bất kỳ bên nào. Đây là một quyết định mang tính chiến lược, đã được cân nhắc kỹ lưỡng, phản ánh năng lực của chúng tôi và sự tự tin vào khả năng xây dựng một nền kinh tế đa dạng hơn, cũng như khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia và các mục tiêu chiến lược dài hạn.
2: UAE chính thức rời nhóm từ ngày 1 tháng 5, động thái được cho là làm sâu sắc thêm bất đồng với Ả Rập Xê Út, quốc gia giữ vai trò dẫn dắt OPEC. Từng là các đồng minh thân thiết, UAE và Ả Rập Xê Út thời gian gần đây xuất hiện cạnh tranh âm ỉ trên nhiều lĩnh vực, từ chính sách dầu mỏ, địa chính trị, khu vực, cho tới thu hút nhân lực và dòng vốn quốc tế. Theo ông Al Jaber, việc rời OPEC giúp UAE có thêm dư địa để đẩy nhanh đầu tư, mở rộng hoạt động và tạo ra giá trị gia tăng, đồng thời vẫn duy trì là đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm trên thị trường năng lượng toàn cầu. Ông cũng kêu gọi khu vực công nghiệp tư nhân và các quỹ đầu tư quốc gia của UAE đưa ra các quyết định mạnh mẽ, bất chấp bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.
1: Ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia Anthony Albanese tại Canberra trong khuôn khổ hội nghị thường niên lãnh đạo hai nước. Hai bên đã ký kết các thỏa thuận nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản quan trọng, đặc biệt là đất hiếm.
2: Cuộc gặp diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước ký hiệp ước cơ bản về hữu nghị và hợp tác, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Trước đó, bà Takaichi đã được đón tiếp theo nghi thức tại Tòa nhà Quốc hội Australia. Chuyến thăm Australia của bà diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam, nơi bà kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á tăng cường chuỗi cung ứng khu vực trong các lĩnh vực năng lượng và khoáng sản chiến lược. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu.
4: Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Cơ bản về Hữu nghị và Hợp tác giữa Nhật Bản và Australia, còn được biết đến tại Australia với tên gọi Hiệp ước NARA. Trong suốt 50 năm qua, hai nước chúng ta đã làm sâu sắc hơn hợp tác với tư cách là những đối tác nòng cốt trong sự phối hợp giữa các quốc gia cùng chí hướng, đồng thời là lực lượng ổn định trong khu vực. Khi tình hình quốc tế ngày càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp, tôi từ lâu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các quốc gia cùng chí hướng.
2: Về phần mình, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh.
3: Một lần nữa, chúng ta đang điều hành đất nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và khó khăn. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các quốc gia chúng ta, giữa những người bạn và đối tác đáng tin cậy.
2: Tại Canberra, hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về việc bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, đặc biệt là khí tự nhiên hóa lỏng LNG, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu. Australia hiện là một trong những nhà cung cấp LNG hàng đầu cho Nhật Bản, trong khi phía Australia nhấn mạnh khí đốt tiếp tục đóng vai trò nền tảng trong hợp tác an ninh năng lượng giữa hai nước. Bên cạnh đó, hợp tác về đất hiếm, nhóm khoáng sản thiết yếu cho sản xuất pin, xe điện và công nghệ cao cũng được đặt lên hàng đầu. Nhật Bản đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, trong khi Australia, với trữ lượng lớn và môi trường chính trị ổn định, được coi là đối tác chiến lược trong lĩnh vực này. Quan hệ quốc phòng song phương cũng tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Tháng 4 vừa qua, Tokyo đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 7 tỷ đô la Mỹ để cung cấp tàu chiến cho Canberra, đánh dấu thương vụ quốc phòng lớn nhất của Nhật Bản kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí vào năm 2014. Thỏa thuận này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác an ninh giữa hai đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực.
1: Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do kỹ thuật.
0: Chiếc Airbus A310 chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trên đường từ Madrid tới Armenia đã gặp sự cố kỹ thuật và phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tin không đề cập tình trạng sức khỏe của ông Sanchez cũng như những người có mặt trên chuyến bay, nhưng cho biết Thủ tướng Tây Ban Nha ở lại Ankara một đêm và khởi hành tới Zvezdan trong sáng sớm hôm nay. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm vừa qua máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha gặp sự cố kỹ thuật và phải điều chỉnh lịch trình.
1: Giới chức Thái Lan đã phối hợp với phía Campuchia đưa 55 công dân Campuchia về nước qua cửa khẩu ở tỉnh Sakayao. Hoạt động này được nhìn nhận là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực giảm căng thẳng và từng bước cải thiện quan hệ, thúc đẩy hợp tác.
0: Các đơn vị chức năng liên quan đã phối hợp với đối tác Campuchia bàn giao gồm 55 công dân và trong đó có 34 nam, 19 nữ, 2 bé trai. Quá trình bàn giao này diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, không ghi nhận sự cố nào. Truyền thông địa phương cho biết thêm là những người này trước đó bị bắt giữ do nhập cảnh trái phép. Sau khi cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh Sakeo hoàn tất quy trình xử lý theo quy định của pháp luật, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp đưa toàn bộ số công dân này trở về Campuchia. Việc đưa 55 công dân Campuchia về nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Thái Lan-Campuchia gần đây có xu hướng giảm căng thẳng với một số các hoạt động phối hợp được triển khai ở khu vực biên giới.
1: Theo một báo cáo công bố mới đây, Trung Quốc đã trở thành quốc gia nắm giữ nhiều bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo AI nhất thế giới, chiếm 60% tổng số toàn cầu.
0: Báo cáo cho biết Trung Quốc đã trở thành quốc gia nắm giữ nhiều bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo AI nhất thế giới, chiếm 60% tổng số toàn cầu. Việc nâng cấp các ứng dụng AI thành các tác nhân thông minh thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng trong tiêu thụ token. Báo cáo cũng cho biết chỉ số phát triển kỹ thuật số của Trung Quốc đạt 170,1 vào năm 2025. Mạng 5G tiên tiến hiện phủ sóng hơn 330 thành phố của Trung Quốc. Cũng theo báo cáo, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp kinh tế số cốt lõi đã tăng lên hơn 10,5% tổng sản phẩm quốc nội. Trên bình diện quốc tế, Trung Quốc đã chính thức khởi động sáng kiến hợp tác quốc tế AI cộng vào năm 2025, đăng cai tổ chức diễn đàn kinh tế số, tổ chức hợp tác Thượng Hải, và đồng thời mở rộng quan hệ đối tác thương mại điện tử con đường tơ lụa sang 36 quốc gia.
5: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ bắt đầu. Một cột mốc không chỉ của điểm số mà của cả hành trình 12 năm học. Kỳ thi năm nay có những thay đổi đáng chú ý, không chỉ ở cách thi mà ở cách chuẩn bị và cách thích ứng. Trong một kỳ thi nhiều biến động, chủ động không chỉ là học nhiều hơn, mà là hiểu đúng, làm đúng và giữ vững tâm lý. Khi mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, điều gì sẽ quyết định kết quả cuối cùng? Đón xem chương trình thời sự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chủ động để thành công. Phát sóng 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026. Trực tiếp 18:30 ngày 4 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra vào 2 ngày 30 và 31 tháng 5 tới đây. So với năm ngoái, kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn khoảng nửa tháng. Thời điểm này, học sinh lớp 9 trên địa bàn thủ đô đang bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm. Nhà trường và phụ huynh đồng hành nhằm giúp các em ổn định tâm lý, giảm áp lực trong chặng nước rút.
6: Trong bối cảnh quy mô học sinh gia tăng, ngành giáo dục thủ đô đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ sớm. Dự kiến có khoảng 250 điểm thi với hơn 5.400 phòng thi được bố trí. Chậm nhất ngày 22 tháng 6 sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển. Điểm đáng chú ý là năm nay, Hà Nội có thêm một số trường trung học phổ thông mới đi vào hoạt động. Trong đó, khối công lập gồm trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa, trường Trung học phổ thông Việt Hùng, xã Đông Anh, và trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Minh Châu, xã Minh Châu. Với tổng chỉ tiêu 1.215 học sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Việc mở rộng mạng lưới trường lớp, đặc biệt ở khối công lập, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cạnh tranh vốn luôn ở mức cao do chênh lệch giữa số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và chỉ tiêu tuyển sinh. Những ngày cận kề kỳ thi, không khí học tập tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội trở nên khẩn trương. Trong lớp, học sinh tập trung ôn luyện, tận dụng từng tiết học để củng cố kiến thức và hoàn thiện kỹ năng làm bài. Em Phạm Bảo An, học sinh trường trung học cơ sở Lĩnh Nam cho biết đang cố gắng duy trì nhịp học ổn định. Em ưu tiên hệ thống lại kiến thức theo chuyên đề, luyện đề thường xuyên nhưng vẫn giữ tinh thần thoải mái, không thức quá khuya. Dù vậy, áp lực vẫn tăng dần khi kỳ thi đến gần.
7: Năm nay tăng 20% học sinh so với năm ngoái, thế nên là tỷ lệ chọi với thi nó sẽ cao hơn. Thế nên là em thấy cũng khá là lo lắng ấy. Ở trên lớp thì là thầy em là sẽ dạy theo kiểu là cho học sinh luyện đề liên tục và chữa từng câu để cho các bạn hiểu. Thì em nghĩ là như thế thì sau này khi mà đề cả cái mà có là đề ngoài thì mình nhìn dạng câu hỏi mình cũng có thể làm được ạ.
6: Những ngày đầu tháng 5, guồng quay ôn thi vào lớp 10 đang trở nên dày đặc hơn, trải dài từ các giờ học online tại nhà đến những ca học thêm buổi tối và cả các buổi ôn luyện trên lớp. Em Vũ Trâm Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Mai Động cho biết đã điều chỉnh phương pháp học bằng cách kết hợp ôn theo chuyên đề với luyện đề bấm giờ. Cách học này giúp em làm quen với áp lực phòng thi và tự tin hơn.
8: Đối với bọn con là nó rất là áp lực và vô cùng lo lắng. Bọn con đang được luyện đề rất là nhiều để bọn con nắm chắc được kiến thức cơ bản và đi thi thì bọn con chỉ làm đi làm lại những cái dạng như thế thì kiến thức nó sẽ được vững.
6: Nhiều học sinh khác cũng chủ động điều chỉnh phương pháp học, kết hợp hợp lý giữa ôn tập và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả cao nhất. Đây là năm thứ hai học sinh lớp 9 thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ cách ra đề năm trước, thầy cô xây dựng lộ trình ôn tập, bám sát chương trình, tăng cường vận dụng, hạn chế học thuộc. Đáng chú ý, công nghệ, đặc biệt là AI, đang được đưa vào hỗ trợ ôn tập như môn ngữ văn. Các bài học được thầy cô sơ đồ hóa kiến thức thông qua ứng dụng AI, gợi ý cách làm bài, cung cấp các tài liệu phong phú như hình ảnh, video, giúp học sinh tiếp cận nhanh và khoa học hơn. Cô giáo Lương Ánh Nguyệt, bộ môn ngữ văn, trường Trung học cơ sở Mai Động cho biết.
9: Với cái dạng bài nghị luận xã hội, thì mỗi bạn các con sẽ có một cái năng lực riêng. Và để đảm bảo cái tính cá nhân hóa trong quá trình học, đặc biệt là cái tính năng cá nhân hóa của AI thì lại rất là tốt, thì chúng các cô sẽ hướng dẫn các con cái cách tạo các cái câu lệnh để có thể tìm hiểu và nhận được cái sự hỗ trợ từ công nghệ AI.
6: Tại trường Trung học cơ sở Lĩnh Nam, Hà Nội, ngoài chương trình chính khóa được đảm bảo, thì với khối 9, trường đã tổ chức thêm 2 tiết tăng cường ôn tập miễn phí mỗi tuần để hệ thống lại kiến thức trọng tâm và rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh. Thầy Nguyễn Xuân Mai, trường Trung học cơ sở Lĩnh Nam cho biết, học sinh dễ rơi vào trạng thái căng thẳng nếu thiếu định hướng phù hợp. Các giáo viên không chỉ giao bài mà còn hướng dẫn cách học hiệu quả, tránh giàn trải. Quan trọng là giúp học sinh nhận diện điểm mạnh, điểm yếu để tập trung cải thiện.
10: Tổ nhóm chuyên môn của chúng tôi thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch theo từng chuyên đề và dạy cho các con trong quá trình ôn tập thì chúng tôi cũng có định hướng cách làm, cách các dạng bài, cách trả lời câu hỏi để các con có thể làm tốt được bài thi. Bởi vì theo cái chương trình mới này thì toàn bộ nó sẽ là cái nguyên liệu mới, đòi hỏi các con là phải có tư duy và phải có kỹ năng làm bài tốt thì các con sẽ chinh phục được cái bài thi của mình tốt.
6: Về phía gia đình, phụ huynh được khuyến nghị đồng hành đúng cách, tránh gây áp lực. Việc xây dựng thời khóa biểu hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng và giấc ngủ cho con là yếu tố quan trọng. Học thêm cần được cân nhắc, không nên giàn trải để dành thời gian cho tự học. Khi nhận thấy dấu hiệu bất ổn tâm lý, phụ huynh nên chủ động trao đổi với giáo viên hoặc chuyên gia. Đồng thời, cần chuẩn bị các phương án khác nhau, kể cả khi không trúng tuyển vào trường công lập, để học sinh giữ vững sự tự tin và định hướng cho chặng đường tiếp theo. Trong chặng nước rút trước kỳ thi vào lớp 10, việc giữ vững tâm lý, học tập có chiến lược và sự đồng hành từ gia đình, nhà trường được xem là yếu tố then chốt. Không chỉ hướng tới kết quả thi, quá trình ôn tập còn là bước chuẩn bị quan trọng giúp học sinh rèn luyện bản lĩnh, sẵn sàng cho những lựa chọn tiếp theo trên hành trình học tập.
1: Và thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm nay ghi nhận số lượng thí sinh tăng mạnh, tạo thêm áp lực trong bối cảnh cạnh tranh vốn đã cao. Khi thời điểm thi đang đến gần, việc tổ chức ôn tập hiệu quả và ổn định tâm lý cho học sinh trở thành yêu cầu then chốt. Trao đổi với cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội, thầy giáo Nguyễn Cao Cường, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa đã có những chia sẻ, những đánh giá về áp lực kỳ thi cũng như cách nhà trường đồng hành cùng học sinh trong giai đoạn chuẩn bị trước khi thi.
6: Thưa thầy Nguyễn Cao Cường, năm nay số lượng học sinh lớp 9 tăng thêm khoảng 20.000 em so với năm trước. Qua thực tế tại nhà trường, thầy nhận thấy là tâm lý học sinh năm nay có những điểm gì đáng chú ý ạ?
11: Có lẽ là mặc dù đã được chuẩn bị từ rất sớm, đối với học sinh học tại các trường trung học cơ sở tại Hà Nội thì không phải đợi đến thời điểm này. Chúng ta mới tính đến cái kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập mà ngay từ những giai đoạn lớp 6. Và thời điểm này thì là cái giai đoạn mà có thể nói rằng là nước rút cho mọi vấn đề. Vấn đề lo lắng cho cái quá trình là ôn tập ở giai đoạn mà sắp bước vào kỳ thi. Rồi cũng có rất nhiều những cái áp lực khác, có thể là xuất phát từ gia đình, xuất phát từ những cái xu hướng thông tin về kỳ thi, cũng làm cho các em học sinh cũng có rất nhiều những cái mà cũng phải rất là đáng để suy nghĩ.
6: Dạ vâng, khi mà kỳ thi chỉ còn vài tuần nữa thì sẽ diễn ra. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình ôn tập. Nhà trường thì đang tổ chức việc củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh theo định hướng ra sao để vừa đảm bảo hiệu quả, vừa tránh gây quá tải. Bên cạnh đó thì công tác hỗ trợ ổn định tâm lý cho học sinh được triển khai như thế nào ạ?
11: Với đặc thù học sinh Hà Nội thì hầu hết các nhà trường trung học cơ sở đã có kế hoạch dài hơi. Ngay từ đầu năm học, căn cứ vào khung thời gian và năm học, và đặc biệt là khi có kế hoạch của thành phố và sở về vấn đề kỳ thi vào lớp 10 thì chúng tôi đã ngay từ những cái ngày đầu năm học đã có những cái kế hoạch dài hơi cho việc ôn tập các cái bộ môn mà đã biết trước, đó là những bộ môn bắt buộc, ví dụ như là môn toán, môn ngữ văn thì đã có một quá trình rất là dài. Thông qua việc các cái bài dạy trên lớp thì các thầy các cô cũng quan tâm đến cấu trúc đề và những dạng bài đã được ôn tập cho các em học sinh về hai bộ môn này. Thế thì khi mà Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội đã công bố môn thi thứ ba, và đây cũng là một cái lúc mà chúng tôi hoàn thiện về việc định hướng, đó là môn ngoại ngữ sẽ là môn thi thứ ba của năm học này. Và trên cơ sở đó thì có thể cô cũng có được một cái mục tiêu đến đối với việc là tăng cường cái việc ôn tập bộ môn ngoại ngữ. Và thời điểm này thì song song hai giải pháp chúng tôi vẫn phải thực hiện. Thứ nhất, đối với các bộ môn mà không được lựa chọn để thi vào lớp 10 thì vẫn thực hiện một giảng dạy một cách bình thường theo kế hoạch năm học và hoàn thành chương trình. Bởi vì như chúng ta đã biết rằng là việc các con học sinh lên cấp trung học phổ thông lại tiếp tục cần những cái nền tảng tiếp theo. Và do đó thì tất cả các cái kiến thức của các bộ môn rồi những kỹ năng cần đạt theo yêu cầu chương trình vẫn phải được hoàn thành. Việc thứ hai là đối với các bộ môn mà là môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay thì chúng tôi đã có ngay kế hoạch và cũng đã có những cái việc mà thông tin tới cha mẹ học sinh và học sinh về việc là gia cố ôn tập trong việc là tăng cường những cái nội dung đối với những em học sinh mà đã đăng ký. Và đối với cái việc này thì nó là một cái việc mà không mới, tất cả đều đã thực hiện qua nhiều năm, và với những cái kinh nghiệm qua các năm thì chúng tôi cũng tự tin rằng là những cái việc mà tăng cường rồi ôn tập mà có các giải pháp, thậm chí là kiểm tra đánh giá để nhằm giúp các em học sinh cải thiện được những cái điểm mà chưa được và phát huy những cái điểm mạnh của mình sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Đối với các em học sinh học lớp 9 và cha mẹ các em thì chúng tôi cũng đều có một cái trao đổi ngay từ những ngày đầu năm học. Thường chúng tôi họp phụ huynh học sinh buổi đầu năm thì trực tiếp chúng tôi cũng đã trao đổi. Sẽ phải chuẩn bị một tâm lý rất là dài từ những ngày đầu năm học vì việc là cái hướng tiếp theo khi mà các con học sinh hoàn thành cái bậc học trung học cơ sở. Với những học sinh mà tự tin với cái năng lực của mình để tham gia cái kỳ thi vào lớp 10 thì đó là một cái điều mà đã sẵn sàng. Nhưng đương nhiên là cũng có những em học sinh sẽ lựa chọn một cái tâm lý nó nhẹ nhàng hơn, là mình lựa chọn những trường ngoài công lập, thậm chí là lựa chọn định hướng nghề nghiệp. Nhưng cho dù thế nào thì chúng tôi cũng hiểu rằng đây là những đứa trẻ mà có thể nói đây là kỳ thi, một những kỳ thi đầu tiên trong cái cuộc đời của các em, rất cần cái sự đồng hành. Thế thì ngoài việc duy trì phòng tham vấn tâm lý học đường thường xuyên, các học sinh được trao đổi, được bày tỏ những cái băn khoăn của mình, thì các thầy các cô chủ nhiệm là những chuyên gia tâm lý trực tiếp hàng ngày quan sát những cái diễn biến tâm lý và ngay lập tức có cái biện pháp tác động ngay để luôn luôn động viên cho các em học sinh mỗi ngày đến trường thực sự là những ngày vui, và tổ chức các hoạt động từ văn nghệ, thể dục thể thao nó phù hợp để các em học sinh rằng là hòa mình vào vấn đề là vừa hướng đến kỳ thi nhưng mà vẫn có những hoạt động đảm bảo cái tâm lý các em tự tin trước một cái kỳ thi rất là quan trọng.
6: Vâng ạ, trước một kỳ thi có tính cạnh tranh cao, từ góc độ nhà trường, thầy có chia sẻ hay là thông điệp gì gửi đến học sinh và phụ huynh ạ?
11: Thì chúng tôi muốn gửi gắm tới các em học sinh ở tại trường tôi là trường trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa, và các em học sinh ở thành phố Hà Nội. Với mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng của mình, nhưng cho dù lựa chọn đi thế nào, các em hãy tự tin vào cái lựa chọn của mình. Và chúng tôi có nói với học sinh rằng ở phía trước chúng ta là một mục tiêu cần chinh phục, Nhưng ngay đằng sau chúng ta chính là gia đình, chính là nhà trường, luôn luôn là một điểm tựa rất là quan trọng đối với mỗi chúng ta. Và hãy tự tin rằng ở thủ đô Hà Nội chúng ta là một vùng đất mà ngày càng thu hút và có tạo ra rất nhiều những điều tốt đẹp, trong đó có cái nhà trường. Tất cả nhà trường đều có những cái giá trị cực kỳ tuyệt vời mà đang sẵn sàng mở cánh cửa để chào đón các em ở nước thang tiếp theo. Các em hãy bình tĩnh, tự tin và hãy biến những cái khát vọng đó bằng những cái nỗ lực hàng ngày. Cho dù chúng ta có kết quả như thế nào, chúng ta cũng đều là những người, những cô cậu trò rất là tuyệt vời trong mắt chúng tôi.
6: Xin trân trọng cảm ơn thầy.
1: Thưa quý vị, trước 17 giờ ngày mai mùng 5 tháng 5, thí sinh phải hoàn tất đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Đặc biệt, rà soát kỹ môn thi vì không được thay đổi sau thời điểm này.
0: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được thực hiện thống nhất ở trên toàn quốc từ ngày 24 tháng 4 đến 17 giờ ngày 5 tháng 5. Sau thời điểm này, thí sinh không được thay đổi môn thi đã đăng ký. Vì vậy, việc rà soát thông tin là đặc biệt quan trọng. Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn từ sớm đối với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong việc tổ chức cho học sinh lớp 12 cũng như các thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với các thí sinh đang học lớp 12 chưa tốt nghiệp, phải đăng ký dự thi hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng hai môn đã được học ở lớp 12 trong số các môn vật lý, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ, công nghiệp, công nghệ, nông nghiệp, ngoại ngữ. Với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu có các môn thi đủ điều kiện bảo lưu từ năm trước, cần ghi rõ điểm bảo lưu tại mục 16 trong phiếu đăng ký dự thi. Trường hợp có nguyện vọng miễn thi môn ngoại ngữ, thí sinh phải khai báo rõ loại chứng chỉ hợp lệ hoặc thông tin là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ. Nếu như có chứng chỉ, có điểm, cần ghi đầy đủ vào mục điểm thi trong phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hoàn thành khảo sát chính thức chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 giai đoạn 2024-2027. Kỳ khảo sát được triển khai từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 4 tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham gia của 4.952 cơ sở giáo dục trên toàn quốc.
0: Theo đó, học sinh lớp 5 tham gia khảo sát các môn toán và tiếng Việt, học sinh lớp 9 và 11 tham gia khảo sát các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Cùng bài khảo sát, hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh học sinh cùng học sinh cũng tham gia trả lời phiếu hỏi nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến chất lượng giáo dục. Mẫu khảo sát được xây dựng khoa học và bảo đảm tính đại diện quốc gia đối với học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 11, phản ánh đặc điểm giữa các vùng miền, khu vực thành thị, nông thôn, miền núi, vùng xa, đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy thống kê theo các chuẩn mực đánh giá diện rộng hiện đại.
12: Bản tin thể thao.
13: Bản tin thể thao.
14: Tại vòng 21 V-League, Hoàng Gia Lai có chuyến làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An trong trận cầu căng thẳng ở nhóm cuối bảng. Dù đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, đại diện phố núi lại tỏ ra sắc bén hơn trong những tình huống phản công. Phút thứ 58, ngoại binh Junio Batista đi bóng vượt qua hậu vệ Sông Lam Nghệ An trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Những phút cuối diễn ra đầy kịch tính khi thủ môn Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi về Minh Tâm ngoài vòng cấm. Dù chưa thiếu người, Sông Lam Nghệ An vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm ở thời gian bù giờ, nhưng không thể đánh bại đội thủ môn Trần Trung Kiên, qua đó chấp nhận thất bại. Trong khi đó, chiến thắng này giúp Hoàng Gia Lai vươn lên vị trí thứ 10 với 22 điểm, tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, thầy cô Viettel bị Ninh Bình cộng hòa một đều. Khuất Văn Khang mở tỷ số cho đội chủ nhà sau tình huống đá bồi thành công từ chấm phạt đền ở phút thứ 26. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Dụng Quang Nho ghi bàn đẹp mắt từ xa, giúp Ninh Bình giành lại một điểm. Kết quả này khiến thầy cô Viettel bị đội đầu bảng Công an Hà Nội bỏ xa tới 11 điểm, khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa. Inter Milan bước vào trận đấu với Parma tại vòng 35 Serie A cùng lợi thế lớn, khi chỉ cần giành một điểm là chính thức vô địch sau cú sẩy chân của Napoli. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Inter có bàn thắng mở tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1 với pha lập công của Marcus Thuram. Sang hiệp 2, Inter tiếp tục kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Phải đến phút thứ 80, Mkhitaryan ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp Inter Milan có 82 điểm, hơn Napoli tới 12 điểm và chính thức đăng quang Serie A mùa giải 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. Đây cũng là chức vô địch quốc gia thứ 21 trong lịch sử đội chủ sân Giuseppe Meazza.
12: Dự báo thời tiết.
15: Dự báo thời tiết.
0: Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2026. Thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ.
1: Ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình thời sự đặc biệt của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình có nội dung chủ động cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự đặc biệt được truyền hình trực tiếp từ trường quay S1 của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là một kỳ thi quan trọng trong hành trình học tập, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi học sinh sau 12 năm đèn sách.
1: Kỳ thi năm nay còn đánh dấu những bước chuyển quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những điểm mới của kỳ thi, công tác chuẩn bị tại các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, địa phương có quy mô thí sinh dự thi luôn thuộc nhóm lớn nhất cả nước, cùng những lưu ý quan trọng cho học sinh, phụ huynh sẽ là những nội dung xuyên suốt chương trình thời sự đặc biệt ngày hôm nay với chủ đề Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chủ động để thành công.
0: Vâng, trước khi bước vào nội dung chính, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý trong ngày.
1: Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Anuradhapura Dinayake, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu Quốc Tử Giám sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Đại biểu thành phố Hà Nội dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai. Cùng dự có đại diện thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương.
0: Các cử tri bày tỏ phấn khởi và tin tưởng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua, cũng như kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Quốc hội đã bầu ra các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là những người tiêu biểu về năng lực, trí tuệ và bản lĩnh, tạo thêm niềm tin trong nhân dân. Cử tri vui mừng khi luật thủ đô sửa đổi đã chính thức được thông qua, sẽ góp phần mang lại những chuyển biến tích cực, làm cho diện mạo thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội.
2: Cử tri cho rằng Quốc hội thông qua luật thủ đô sửa đổi với việc trao cho chính quyền thành phố Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù vượt trội là một bước đi mang tính chiến lược. Điều này có nghĩa là Hà Nội sẽ có nhiều quyền tự chủ hơn trong việc ra quyết định, thiết kế và triển khai các chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện và bối cảnh riêng của thành phố.
3: Đề nghị Trung ương và thành phố tận dụng hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp để tăng cường vai trò chính quyền cơ sở trong việc nắm bắt nhu cầu lao động, từ đó phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp sát với thực tế.
4: Cử tri phường Láng kiến nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc ban hành các văn bản hướng dẫn về cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực quy hoạch và đầu tư đô thị để các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố được triển khai nhanh chóng, kiến tạo không gian sống hiện đại, văn minh cho thủ đô.
0: Thay mặt đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri thủ đô, nhấn mạnh đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm lớn trước nhân dân, trước Đảng và đất nước. Trực tiếp là với cử tri của thủ đô Hà Nội, việc kỳ họp thứ nhất thông qua luật thủ đô sửa đổi sẽ tạo thêm nền tảng quan trọng cho Hà Nội, nhất là cơ chế, chính sách và thẩm quyền đặc thù vượt trội. Cùng với quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, đây là cơ sở để Hà Nội chủ động hơn trong thiết kế chính sách, huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và tổ chức lại không gian phát triển.
5: Vấn đề quyết định hiện nay là không phải chỉ có luật, có quy hoạch, có cơ chế mà phải tổ chức thực hiện như thế nào. Đây là một thách thức rất lớn. Cơ chế thì chỉ có giá trị khi vận hành hiệu quả. Quy hoạch cũng chỉ có ý nghĩa khi tạo ra cái chuyển biến cụ thể. Chủ trương đúng chỉ khi thật sự thành công và đi vào được cuộc sống. Vì vậy Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi. Từ có cơ chế sang vận hành cơ chế. Từ có quy hoạch sang hiện thực hóa quy hoạch. Từ nói đúng sang làm đến nơi đến chốn, làm có kết quả. Vừa qua các đồng chí đã làm những cái việc này, và nói từ đại hội đến nay rất nhiều cái mới nhân dân cảm nhận được đấy, với một cái tốc độ rất mừng, làm sao phải duy trì được cái tốc độ này. Đấy, phải quyết tâm để làm được cái việc đó. Nhân dân mong đợi, nhân dân rất ủng hộ vào cái việc đó. thời gian qua thì nhiều lần làm việc với lãnh đạo thành phố, gặp gỡ cử tri và trao đổi những vấn đề của thủ đô, tôi cũng cảm nhận rất rõ cái quyết tâm, trách nhiệm, khát vọng đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Những vấn đề đặt ra đối với thủ đô hôm nay rất lớn, rất khó, nhưng cũng mở ra cơ hội rất lớn để Hà Nội bứt phá, phát triển xứng tầm hơn trong cái giai đoạn mới. Hà Nội phải đặt luật thủ đô và quy hoạch thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện. Luật thủ đô là cái công cụ để thể chế hóa, để hiện thực hóa cái quy hoạch. Quy hoạch thủ đô là căn cứ chiến lược để lựa chọn, để thiết kế và vận dụng đúng các cơ chế đặc thù của luật. Hai cái công cụ này phải được hỗ trợ bổ sung cho nhau để cùng hướng đến cái mục tiêu tổ chức lại cái không gian phát triển của thủ đô theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống. Mỗi cơ chế đặc thù gắn với một mục tiêu rất rõ ràng, một nhiệm vụ cụ thể, một đầu mối chịu trách nhiệm và một kết quả có thể kiểm chứng. Đó là cách để luật thủ đô không nằm trên giấy, quy hoạch thủ đô không chỉ dừng lại bản vẽ mà trở thành động lực phát triển thực sự. Cơ chế đặc thù không phải để tạo ra đặc quyền mà phải giải quyết được những vấn đề mà cơ chế chung chưa được xử lý được hoặc xử lý chưa đủ nhanh, chưa đủ mạnh để tháo gỡ được những điểm nghẽn cũ, gắn tăng trưởng cao đối với đổi mới mô hình phát triển. Thủ đô phải phát triển nhanh hơn nhưng không thể phát triển theo cách cũ. Tăng trưởng cao không chỉ dựa vào mở rộng đầu tư, mở rộng đô thị, khai thác đất đai hay tăng quy mô dân số, đây là cách cũ. Mà tăng trưởng của Hà Nội phải dựa nhiều hơn vào chất lượng thể chế, và năng suất lao động, và khoa học công nghệ, và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tư nhân và công nghiệp văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những cái định hướng mà thành phố Hà Nội cần phải được tập trung. Đặc biệt với Hà Nội, phát triển kinh tế không thể tách rời phát triển văn hóa và con người. Văn hóa nghìn năm Thăng Long Hà Nội không chỉ là di sản để tự hào mà phải trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển. Con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, trọng tri thức, trọng kỷ cương, giàu lòng yêu nước và trách nhiệm cộng đồng phải tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đô thị hiện đại. Hà Nội phải hiện đại hơn nhưng không phai nhạt bản sắc, phát triển nhanh hơn nhưng không đánh đổi sự bền vững, tăng trưởng cao hơn nhưng người dân phải được thụ hưởng rõ hơn, đó mới là chiều sâu của phát triển của thủ đô. Suy cho cùng thì cái hiệu quả quản trị thủ đô phải được đo bằng sự hài lòng của người dân và của doanh nghiệp. Người dân phải thấy được thủ tục bớt phiền hà hơn, dịch vụ công nhanh hơn, môi trường sống tốt hơn, chính quyền gần dân hơn, trường học an toàn hơn, bữa ăn yên tâm hơn, người cao tuổi được chăm sóc thuận lợi hơn, người lao động có thêm cơ hội học nghề, chuyển nghề, tìm được việc làm tốt hơn, doanh nghiệp phải thấy môi trường đầu tư minh bạch hơn, ổn định hơn, thông thoáng hơn, điều kiện thuận lợi hơn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng phát triển thủ đô không chỉ là câu chuyện của những công trình lớn, của những chỉ tiêu lớn, những định hướng dài hạn. Tất cả những điều đó rất quan trọng nhưng cuối cùng phải trở về với cuộc sống của người dân. Tôi cũng có một vài lần gợi ý với Ban Thường vụ Thành ủy đấy. Chúng ta xây dựng những cái phường, những cái xã hội chủ nghĩa. Thì bây giờ chúng ta xây dựng thử một phường, một xã thôi, xã hội chủ nghĩa. Để chúng ta rút kinh nghiệm ra được là cái mô hình ý nó sẽ như thế nào. Cái cuộc sống của người dân, cái thỏa mãn các nhu cầu của người dân ở đấy nó như thế nào. Các cháu được đi học thế nào, người dân được chăm sóc sức khỏe thế nào, đi lại thế nào, môi trường cuộc sống gần gũi thế nào, an toàn văn minh thế nào. Tôi nghĩ Hà Nội không khó với cái tốc độ phát triển như thế này. Không khó, hoàn toàn có thể làm được. Đồng chí xây dựng. Và nếu Hà Nội làm được cái điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò là trái tim của cả nước, nơi hội tụ những niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong cái giai đoạn tới.
0: Dành thời gian trao đổi các vấn đề cử tri nêu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng kiến nghị liên quan đến hiệu quả hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của thủ đô là rất thiết thực. Đối với Hà Nội, yêu cầu này rất quan trọng. Thành phố đang đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực dịch vụ đô thị, quản lý vận hành, kỹ thuật tòa nhà, công nghệ số, logistics, chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng lớn.
5: đến thời điểm bây giờ chắc là mới khoảng được 10 tháng vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp. Thế nhưng mà đã hoàn thành được một khối lượng công việc rất lớn. Trước hết là ổn định và nâng cao được đời sống cho nhân dân, tạo được nhiều cái thuận lợi hơn cho nhân dân. Nhân dân thấy được cái sự gần gũi hơn, sát hơn với nhân dân. Vừa qua đã rút ra được những cái bài học gì, những cái điểm gì tích cực cần phải được triển khai, cần phải được quán triệt, cần phải tiếp tục nhấn mạnh, và những cái điểm gì cần phải được rút kinh nghiệm ngay. Đấy, những cái kiến nghị của bà con hôm nay cũng rất là phù hợp. Năm 2026 rồi, Trung ương chúng tôi cũng xác định đây là năm của bộ máy của chính quyền ở cấp cơ sở. Đấy, nhiều cái việc nó rất mới, cái tư duy làm việc nó mới, cái tinh thần phục vụ nhân dân mới, cái cải cách thủ tục hành chính mới và cái quản trị xã hội cũng ở một cái tầm mới. Nó sẽ tác động toàn diện đến cái hoạt động của bộ máy nhà nước, nhất là cấp cơ sở. Dân làm sao mà lên thành phố được, không có việc gì giải quyết ở sở ngành cả. Tất cả mọi việc là giải quyết ở phường, ở xã.
0: Về cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cải tạo chung cư cũ là vấn đề lớn, đã đặt ra từ nhiều năm, liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, chất lượng cuộc sống của người dân và chỉnh trang đô thị, tổ chức lại không gian phát triển cho thủ đô. Tinh thần chung là không thể để cải tạo chung cư cũ tiếp tục chậm vì vướng về cơ chế, vướng quy hoạch, vướng phương án bồi thường, tái định cư hoặc là chưa rõ trách nhiệm. Cần xác định rõ danh mục các nhóm dự án ưu tiên, công khai lộ trình thực hiện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời tạo ra cơ chế đủ hấp dẫn để huy động các nguồn lực xã hội tham gia.
5: Tôi đề nghị thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu kỹ cái kiến nghị này, nhất là việc sớm hoàn thiện cái hướng dẫn về quy hoạch, đầu tư cải tạo, tái thiết các khu chung cư cũ. Về trách nhiệm đại biểu Quốc hội, chúng tôi sẽ tiếp thu, chuyển kiến nghị và theo dõi việc xem xét giải quyết. Mục tiêu cuối cùng là người dân phải được sống trong những không gian an toàn hơn, văn minh hơn. Còn thủ đô thì có thêm những khu đô thị được chỉnh trang đồng bộ hiện đại và giàu bản sắc.
0: Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trực tiếp trả lời những vấn đề về giáo dục, an toàn thực phẩm đang được cử tri rất quan tâm.
5: Mỗi một cái mùa thi mà tại sao lại lấy áp lực ghê gớm, thậm chí còn có cả tiêu cực. Không được để nảy sinh những việc đó. Khi chúng ta đủ trường đủ lớp, chúng ta sẽ thanh toán được rất nhiều những cái bất cập này. Chính quyền hoàn toàn có thể chủ động được trong cái vấn đề đi học của các cháu. Đấy. Bây giờ các cháu nào sinh năm 2020 thì năm nay 2026 là 6 tuổi, năm nay sẽ vào lớp 1 đây. Thế phường xem là bao nhiêu cháu, ở phường biết ngay. Dữ liệu dân cư có ngay. Phải lo trường ở chỗ nào, đấy, đầu tư bao nhiêu, đấy, trường quy mô thế nào. Đấy, để tiện cho các cháu đi học và những cái việc đó. Đấy, còn bồi dưỡng. Thì cái việc đó là phải lo, cả nước phải lo như vậy. Không được để cho các cháu không được đến trường. Bây giờ Hà Nội làm gương trước đi, đấy, những cái việc như vậy. Đấy, những cái cơ sở, những cái nhà đất, những cái gì đấy chuyển thành trường học. Còn cái vấn đề về an toàn thực phẩm, tôi cũng cho rằng những cái kiến nghị của cử tri về việc tăng cái chế tài, làm rõ cái trách nhiệm quản lý, khắc phục cái tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan là rất xác đáng. Quản lý an toàn thực phẩm phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ người chịu trách nhiệm để khi xảy ra vi phạm. Cần xử lý nghiêm các hành động cố ý sản xuất, kinh doanh thực phẩm độc hại, thực phẩm giả, hàng kém chất lượng. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải xử lý hình sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cái này trong sắp tới, trong sửa đổi bộ luật hình sự, cũng tiếp thu cái tinh thần của các kiến nghị, không chấp nhận. Không những nó là cái ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển, đến cả cái thị trường của chúng ta.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh là đại biểu Quốc hội có trách nhiệm lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri và theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị. Mỗi vấn đề cử tri phản ánh không chỉ là yêu cầu cụ thể trước mắt, mà còn là những vấn đề lớn cần được xem xét, chỉ đạo, xử lý ở tầm chính sách nhằm tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân. Với sự đồng lòng của nhân dân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng sẽ từng bước giải quyết tốt hơn những vấn đề đặt ra, xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và đáng sống hơn. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2031. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng.
1: Cùng dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
6: Giai đoạn 2021-2026, bốn cơ quan đã bám sát quy chế phối hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao và nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Điểm sáng nổi bật và mang tính bước ngoặt lịch sử của bốn cơ quan trong nhiệm kỳ qua chính là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, không có độ trễ để tổ chức thành công rực rỡ cuộc bầu cử năm 2026. Công tác phối hợp lập pháp cũng đạt được những bước tiến lớn khi bốn cơ quan đã đóng góp trí tuệ, chuẩn bị kỹ lưỡng để Quốc hội chính thức thông qua luật thủ đô năm 2026. Công tác phối hợp đã tạo ra sự thông suốt về thông tin, thống nhất chủ trương và quyết liệt trong thực hiện. Để đáp ứng mục tiêu phát triển thủ đô tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới, bốn cơ quan thống nhất tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ phương hướng trọng tâm, gồm phối hợp triển khai hiệu quả luật thủ đô 2026 và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và liên thông dữ liệu toàn diện, đề cao trách nhiệm giải trình trực tiếp và siết chặt cơ chế theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát và siết chặt kỷ luật thời gian và đổi mới lề lối làm việc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận kết quả phối hợp giữa bốn cơ quan trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là trong công tác tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri với kết quả nổi bật, có hàng nghìn đơn thư tồn đọng cơ bản được giải quyết xong. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào kỷ nguyên mới của đất nước với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Việc tiếp tục ký kết và triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa bốn cơ quan có ý nghĩa rất quan trọng. Về một số nhiệm vụ, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, các cơ quan cần tập trung phối hợp để hoàn thiện các văn bản cụ thể hóa luật thủ đô năm 2026, kịp thời triển khai khi luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bên cạnh đó, các cơ quan cần tiếp tục quan tâm giải quyết, giám sát thực hiện những vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó có 5 điểm nghẽn được chỉ ra. Hiện Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã có các chương trình, kế hoạch để kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện mục tiêu cơ bản, hoàn thành toàn bộ việc khắc phục các điểm nghẽn trong năm 2026. Bí thư Thành ủy đề nghị trong giai đoạn tiếp theo cần tiếp tục hoàn thiện để làm tốt hơn các công việc đã triển khai, đồng thời chú ý khắc phục triệt để những hạn chế trong công tác phối hợp. Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, sự phối hợp tích cực cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức cán bộ của bốn cơ quan sẽ mang lại những kết quả cụ thể tốt đẹp hơn nữa cho thủ đô, cho người dân của thủ đô.
1: Thưa quý vị, chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch ban hành nghị quyết năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, triển khai cụ thể hóa luật thủ đô số 02-2026-QH16. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Thanh Hà. Theo dự thảo kế hoạch xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2026, trong năm 2026 có tổng số 103 nội dung trình tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đối với việc triển khai thi hành luật thủ đô 2026, thực hiện kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân và của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự kiến có tổng số 191 nội dung nhiệm vụ được giao cho chính quyền thành phố. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm với 131 nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm với 60 nhóm nhiệm vụ. Trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành 111 nhiệm vụ và 20 nội dung phát sinh khi có nhu cầu. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố trong năm 2026 nhằm lãnh đạo chung về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Quá trình xây dựng nghị quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã bám sát bối cảnh tình hình mới, đặc biệt là khi có nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô và đặc biệt là luật thủ đô mới được Quốc hội khóa 16 thông qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh số lượng công việc mà thành phố cần phải cụ thể hóa luật thủ đô năm 2026 là rất lớn. Rất nhiều nhiệm vụ đã được phân cấp phân quyền cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong luật thủ đô. Riêng để thực hiện luật thủ đô, số lượng các nghị quyết cũng tăng lên rất nhiều. Chủ tịch Vũ Đại Thắng cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan của Ủy ban Nhân dân sẽ sớm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, đặc biệt là về chất lượng và tiến độ. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ cam kết chuẩn bị tốt để xây dựng các nghị quyết khác phù hợp với tình hình thực tiễn khi có những vấn đề phát sinh. Mục tiêu là phấn đấu thành phố đạt tăng trưởng cao nhất. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức các kỳ họp chuyên đề thứ hai dự kiến trong khoảng các ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ ba diễn ra trung tuần tháng 6 năm 2026 và kỳ họp thường lệ giữa năm vào đầu tháng 7 năm 2026. Việc tổ chức các kỳ họp liên tiếp một cách chủ động, khoa học và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng tiến độ xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố theo kế hoạch ban hành nghị quyết năm 2026. Kế hoạch quán triệt triển khai thi hành luật thủ đô cần có sự phối hợp chặt chẽ và cuộc nghiêm túc quyết liệt của các cơ quan đơn vị. Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các cơ quan đơn vị phát huy vai trò của người đứng đầu đã và sẽ cùng quyết tâm cao hơn nữa, phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới và những bước đột phá mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
0: Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã tiếp và làm việc với trợ lý Thủ tướng Nhật Bản Uno Yoshimasa và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng.
7: Chào mừng trợ lý Thủ tướng Nhật Bản và đại sứ Nhật Bản. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã thông tin về quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm, với 18 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài khoảng 1.200 km. Thành phố phấn đấu thực hiện hệ thống này trong thời gian sớm nhất, có thể từ 10 đến 15 năm. Bí thư Thành ủy cho biết, một trong những yêu cầu bắt buộc đã được tập thể lãnh đạo thành phố thông qua, đó là phải được chuyển giao công nghệ từ sản xuất, bảo trì cho doanh nghiệp phía Việt Nam. Nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến đường sắt đô thị số 2.1 đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo đối với thành phố Hà Nội. Bí thư Thành ủy cho biết, khi đưa vào vận hành, sẽ thể hiện rõ nét hình ảnh của Nhật Bản ở thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung. Bí thư Thành ủy đề nghị trợ lý Thủ tướng Nhật Bản và đại sứ Nhật Bản tăng cường trao đổi với Ủy ban Nhân dân thành phố, tìm phương án sớm đưa tuyến đường sắt này vào vận hành. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan của thành phố phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản, thẳng thắn trao đổi trên tinh thần xây dựng linh hoạt, cùng chia sẻ khó khăn, tìm ra giải pháp để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, hai bên cũng dành thời gian trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm, trong đó có dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội và việc hạn chế xe chạy xăng tại một số khu vực nội đô. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã giải đáp các vấn đề phía Nhật Bản quan tâm.
0: Cũng trong chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chủ trì tiếp làm việc với ông Yukito Honda, Tổng Giám đốc điều hành khối phát triển đô thị đa dạng tại trụ sở chính của công ty Sumitomo để trao đổi về dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của tập đoàn Sumitomo vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Sumitomo và tập đoàn BRG. Bí thư Thành ủy bày tỏ kỳ vọng dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện, trở thành một khu đô thị xanh, sạch, hiện đại, qua đó để lại dấu ấn đậm nét của tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản nói chung, cũng như của liên danh Sumitomo BRG nói riêng. Đề cao yêu cầu tiến độ, Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan liên quan trong tháng 5 phải có văn bản trả lời chính thức cho nhà đầu tư về vấn đề quy mô dân số. Đồng thời, đối với liên danh Sumitomo BRG, Bí thư Thành ủy đề nghị phải đẩy nhanh tối đa tiến độ thực hiện.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chiều nay. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì. Đại hội 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với hơn 1.300 đại biểu tham dự. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ đề đại hội: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Nhấn mạnh đại hội 11 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, dự thảo văn kiện đại hội đã cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách, quan điểm mới của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng thành 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, theo định hướng rõ rệt. Từ đó thể hiện rõ nét tinh thần hành động của đại hội, khẳng định mạnh mẽ vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới. Tại họp báo, đại diện các ban của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao đổi, làm rõ hơn những điểm mới cốt lõi của văn kiện đại hội, cơ cấu nhân sự, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện các cuộc vận động, việc triển khai mô hình tháng nghe dân nói và lộ trình thực hiện bộ tiêu chí 3 công khai, 3 giám sát.
0: Hiện toàn thành phố có nhiều xã chưa có mạng lưới cung cấp nước sạch tập trung. Sở Xây dựng đang chỉ đạo các đơn vị cấp nước triển khai dự án đầu tư tới những khu vực này, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong năm nay.
8: Nguồn nước sạch sông Đà đang về đến xã miền núi Yên Xuân. Các đơn vị thi công đã hoàn thành công tác thi công lắp đặt đường ống, hiện đang thực hiện việc xúc xả đường ống, thử áp lực, kiểm tra vận hành của trạm bơm tăng áp. Thầy và trò trường tiểu học Yên Bình với gần 350 em học sinh lâu nay đang sử dụng nguồn nước giếng khoan nên rất phấn khởi khi sắp có nguồn nước sạch thay thế.
9: Xã Yên Xuân là một xã miền núi của thành phố và khi mà dân cư thì sống rất là thưa thớt. Nếu không có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của thành phố, thì chắc chắn là bà con ở xã Yên Xuân sẽ chưa biết lúc nào mới có nguồn nước sạch để sử dụng.
8: Tại xã Hòa Lạc, nguồn nước sạch đang được đấu nối đến từng hộ gia đình. Ngoại trừ những hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng, dự án đường nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình chưa ổn định nơi ở. Còn lại, gần 100% các hộ gia đình ở đây đều đã đăng ký sử dụng nước sạch.
10: Rất là phấn khởi bởi vì được quan tâm của Tổng Công ty Nước Sạch thành phố Hà Nội đã đầu tư cơ sở hạ tầng để cho bà con nhân dân hưởng thụ cái nước sạch này. Đây là một cái niềm rất là phấn khởi. Bà con nhân dân là 100% hộ là đồng hành, ủng hộ và nhất trí là để dùng cái hệ thống nước sạch.
8: Công ty Nước Sạch Hà Nội đang triển khai dự án xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Tân Xã, Hạ Bằng, Thạch Hòa, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất trước đây và các xã Thượng Phúc, Trương Dương, Thường Tín, Phú Xuyên, Hồng Vân thuộc huyện Thường Tín cũ. Đây hầu hết đều là các xã thuộc diện vùng sâu, vùng xa, khó khăn tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, dự kiến năm nay sẽ có thêm hàng chục nghìn hộ dân ở các xã này được sử dụng nước sạch.
11: Trên cơ sở đăng ký là trên 16.000 khách hàng, thì hiện tại chúng tôi đã thi công được là trên 11.000 khách hàng. Và dự kiến tiến độ của chúng tôi là trong tháng 5 này là chúng tôi sẽ thi công dứt điểm.

0: thành việc nâng công suất giai đoạn 2 lên 600.000 mét khối một ngày đêm.
1: Năm nay nó tăng hơn so năm ngoái vì công ty đã hoàn thành cái dự án cái công khu xử lý của giai đoạn 2, nên là cái việc tăng được công suất để đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Hoàn thành được cái giai đoạn 2 thì tăng được khoảng lên 450.000.
0: Ngoài nhà máy nước sạch Sông Đà, việc đưa vào vận hành nhà máy nước sạch Hòa Bình Xuân Mai với công suất 150.000 mét khối một ngày đêm ngay đầu tháng 5 này cũng góp phần quan trọng bổ sung nguồn cung cho hệ thống cấp nước của thủ đô, nhất là cho các địa bàn phía Tây và Nam thành phố vừa được mở rộng mạng lưới.
2: Thưa quý vị, hai kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay đã ghi nhận một bức tranh du lịch sôi động của thủ đô. Không chỉ gia tăng về lượng khách, Hà Nội còn cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong cách tổ chức, đa dạng sản phẩm và nâng cao trải nghiệm, khẳng định sức hút của một điểm đến giàu bản sắc.
3: Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, Hà Nội ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó có hơn 248.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch thủ đô. Tại khu vực trung tâm, các điểm đến di sản cùng với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm được tổ chức, thu hút đông đảo du khách. Không chỉ đông về số lượng, du khách còn có xu hướng ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và tìm kiếm những trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa.
4: Mình đã lựa chọn đưa gia đình đến Hà Nội để tham quan. Thứ nhất là khoảng cách đi lại cũng khá là gần. Thứ hai là nhân cái dịp mà đại lễ 30 tháng 4 thì muốn đưa mọi người đến Hà Nội vì là có rất là nhiều điểm liên quan để giới thiệu cho mọi người biết đến các điểm di tích lịch sử.
3: Một điểm nhấn đáng chú ý trong dịp lễ năm nay là chính sách miễn phí giao thông công cộng trong 7 ngày áp dụng cho xe buýt và các tuyến đường sắt đô thị. Chính sách này không chỉ tạo thuận lợi cho việc di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực giao thông nội đô, đồng thời thúc đẩy rõ nét xu hướng du lịch tại chỗ khi người dân ưu tiên khám phá chính thành phố mình đang sống. Lượng khách tăng mạnh tại nhiều địa danh như nhà tù Hỏa Lò với 35.900 lượt, Văn Miếu Quốc Tử Giám 36.302 lượt, Hoàng Thành Thăng Long 23.314 lượt cũng cho thấy sức hút đa dạng của hệ thống sản phẩm du lịch thủ đô.
5: Mình cũng sẽ có thời gian cùng với gia đình để tham quan các cái di tích mà có khi mình hàng ngày mình ở đây nhưng mình lại không có thời gian để thăm thú. Nên là vừa được tiết kiệm chi phí, vừa lại có thời gian bên gia đình và được tìm hiểu thêm về những di tích của lịch sử tại nơi chính nơi mình sinh sống thì tôi thấy rất là ý nghĩa.
3: Không chỉ khu vực trung tâm, các điểm đến ven đô như Ba Vì, Sơn Tây hay Sóc Sơn cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Xu hướng du lịch xanh gần gũi thiên nhiên, nghỉ dưỡng ngắn ngày đang ngày càng được ưa chuộng, góp phần phân bổ dòng khách, giảm tải cho khu vực nội đô và mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch thủ đô.
6: Bình thường thì các con đã ở thành phố thì cũng đã rất là đông đúc, chật hẹp rồi và mình rất là muốn các con gần gũi với thiên nhiên hơn, gắn bó với thiên nhiên và các con biết những cái trải nghiệm mới. Nên là mình đưa các con đến nơi vừa trong lành, vừa không bị xô bồ chen chúc, những ngày lễ này rất là đông. Nên là mình nghĩ là như thế các con cũng có những cái kỷ niệm đẹp hơn trong cuộc sống của mình.
3: Kỳ nghỉ lễ năm nay không chỉ là mùa vàng của du lịch Hà Nội về mặt doanh thu, mà còn là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng và trải nghiệm làm trọng tâm. Chính những giá trị văn hóa, sự chỉn chu trong tổ chức và tinh thần phục vụ tận tâm sẽ là yếu tố giúp Hà Nội giữ chân du khách và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
7: Tin quốc tế. Tại cuộc gặp ở Canberra, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và người đồng cấp Australia Anthony Albanese đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định các khoáng sản quan trọng, năng lượng và những mặt hàng thiết yếu khác. Hai bên cũng khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh mạng. Theo thông tin từ chính phủ Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo đã công bố 5 văn kiện, trong đó có tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế, tập trung xây dựng chuỗi cung ứng bền vững đối với đất hiếm, tài nguyên năng lượng và lương thực cùng nhiều mặt hàng khác. Đất hiếm là nguyên liệu thiết yếu cho các sản phẩm công nghệ cao như xe điện và chất bán dẫn. Trung Quốc hiện được cho là khai thác khoảng 70% nguồn đất hiếm toàn cầu và tinh chế tới 90%, trong khi Australia cũng là một trong những quốc gia sản xuất lớn. Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc trong việc nhập khẩu đất hiếm. Từ đầu năm tới nay, Bắc Kinh đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng

0: dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, và đất hiếm có thể nằm trong số đó. Trong khi đó, xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran từ cuối tháng 2 đã làm gián đoạn vận chuyển dầu thô toàn cầu, đẩy giá năng lượng tăng cao, gây khó khăn cho các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu mỏ như Nhật Bản. Australia, quốc gia giàu tài nguyên, hiện là nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG lớn nhất cho Nhật Bản. Tuy nhiên, nước này cũng phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ như xăng và dầu diesel từ các quốc gia châu Á vốn phụ thuộc vào nguồn dầu thô Trung Đông, sau khi nhiều nhà máy lọc dầu trong nước đóng cửa trong nhiều thập kỷ qua. Chuyến thăm Australia của bà Takaichi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước ký kết hiệp ước cơ bản về hữu nghị và hợp tác.
1: Lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu dẫn đường cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz từ hôm nay. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nhấn mạnh không phải là nhiệm vụ hộ tống tàu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công bố kế hoạch này vào Chủ nhật. Ông cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới, hầu hết không liên quan đến tranh chấp ở Trung Đông, đã đề nghị Mỹ giúp giải phóng các tàu đang bị mắc kẹt tại tuyến hàng hải chiến lược này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết họ sẽ hỗ trợ các tàu thương mại muốn di chuyển tự do qua hành lang thương mại quốc tế quan trọng này. Ở phía Iran, quan chức cấp cao Ebrahim Azeri cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ tại eo biển sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn. CENTCOM cho biết lực lượng tham gia hỗ trợ sẽ bao gồm các tàu khu vực mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, cùng khoảng 15.000 binh sĩ. Trong khi đó, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh thông tin một con tàu đã bị trúng các vật thể chưa xác định tại eo biển Hormuz. Nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Báo cáo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan này cho biết một tàu chở hàng rời gần bờ biển Iran đã bị tấn công bởi nhiều tàu nhỏ cách Sirik, Iran khoảng 11 hải lý, song không có thương vong. Về mặt ngoại giao, ông Trump cho biết các đại diện của Mỹ đang có những cuộc thảo luận rất tích cực với Iran khi hai bên trao đổi các đề xuất hòa bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmeh Baghaei xác nhận Mỹ đã phản hồi đề xuất của Tehran thông qua Pakistan và Iran hiện đang xem xét phản hồi này.

0: Thưa quý vị, trở lại với nội dung chính của chương trình Thời sự đặc biệt ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo cập nhật mới nhất, kỳ thi năm nay đã có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất đăng ký trực tuyến. Con số này đang được xem là cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, kỳ thi năm nay được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần so với thông lệ, cùng với đó là những điều chỉnh trong cấu trúc môn thi, cách thức tổ chức và định hướng đánh giá năng lực.
1: Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là sự chuẩn bị của ngành giáo dục, mà còn là sự chủ động từ mỗi nhà trường, mỗi giáo viên, mỗi học sinh và cả phụ huynh. Vậy chủ động cần được hiểu như thế nào để dẫn đến thành công? Đó cũng là lý do mà chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời tham dự tọa đàm với chủ đề Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chủ động để thành công. Trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Vâng, kính chào quý vị khán giả và các em học sinh lớp 12 của Hà Nội.
1: Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, phường Cửa Nam, Hà Nội.
3: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả và các em học sinh.
1: Trân trọng cảm ơn cả hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự chương trình Thời sự đặc biệt ngày hôm nay với một chủ đề mà rất nhiều phụ huynh và các em học sinh đang cùng quan tâm lúc này.
0: Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, các thí sinh trên cả nước sẽ còn chưa đầy 24 giờ, tức là trước 17 giờ ngày mai, mùng 5 tháng 5, để hoàn tất đăng ký dự thi trực tuyến. Cách thức này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2022 và được đánh giá là bước đi thành công về chuyển đổi số giáo dục.
1: Không chỉ kế thừa những điều chỉnh từ các năm trước, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay còn có nhiều điểm mới đáng chú ý. Vậy cụ thể, kỳ thi năm nay có gì mới? Mời quý vị sẽ cùng đến với tổng hợp sau.

0: kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay cũng có nhiều điều chỉnh quan trọng trong quy chế tổ chức nhằm bảo đảm phù hợp với bối cảnh quản lý mới, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và các nhà trường. Cụ thể, một số điểm mới trong quy chế bao gồm: 1. Điều chỉnh công tác thanh tra kiểm tra, phù hợp với việc chuyển hệ thống thanh tra giáo dục các cấp về thanh tra chính phủ và thanh tra tỉnh. 2. Đơn giản hóa quy trình hồ sơ thi. Hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông. Gộp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành giấy báo dự thi. Gộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và kết quả thi thành giấy chứng nhận kết quả thi. Từ năm 2026, hiệu trưởng trường phổ thông ký cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. 3. Rút ngắn thời gian phúc khảo, giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. 4. Nâng cao chất lượng chấm phúc khảo. Tất cả các bài chấm thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại. 5. Điều chỉnh chính sách ưu tiên. Xác định theo nơi thí sinh học trung học phổ thông tối thiểu 2/3 thời gian, không căn cứ nơi thường trú. 6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện qua hệ thống quản lý thi để giảm bớt các việc thủ công, góp phần tăng tốc độ xử lý. 7. Bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ miễn thi. Một số chứng chỉ ngoại ngữ mới được công nhận có thể được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp bao gồm chứng chỉ tiếng Anh của Pearson, chứng chỉ tiếng Nhật J-Test và chứng chỉ tiếng Hàn TOPIC.
1: Vâng ạ, và đó là những tổng hợp của chương trình về những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Và để có thể hiểu rõ hơn về những nội dung này, và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời. Trước tiên sẽ được lắng nghe ý kiến của ông Huỳnh Văn Trương ạ. Thưa ông, lý do vì sao Bộ Giáo dục Đào tạo lại đưa ra những thay đổi điều chỉnh này ạ?
2: Vâng, trước hết thì phải nói đến 17 giờ ngày 4 tháng 5, đúng là còn 24 tiếng nữa là kết thúc việc đăng ký dự thi. Thì con số hiện nay trên hệ thống đã là 1.217.000. Có thể nói là con số cao nhất của nhiều năm là đây. Và cũng đã nhìn thấy được một số các em của nhiều năm trước cũng đăng ký thi dự thi tốt nghiệp năm nay. Và chúng tôi đưa ra những thay đổi mới của năm 2026. Nhưng trước hết là phải nhấn mạnh một thông điệp với học sinh và cả xã hội, đó là gì? Kỳ thi năm 2026 là giữ ổn định nhiều nhất so với năm 2025 và nhiều năm trước. Và điều đó để nói lên việc là gì? Những cái thay đổi, những điểm mới cơ bản là về kỹ thuật, mà giúp tiện lợi hơn cho sở, cho địa phương, cho cơ sở giáo dục và cho các em học sinh. Và các điểm mới lớn nhất đó, một đó là cái việc mà chúng ta tập trung vào các khâu kiểm tra là chính và không bỏ sót khâu nào. Còn vấn đề thanh tra là hiện nay do việc phân cấp về chính phủ và của tỉnh, do vậy những trường hợp đặc biệt thì mới tổ chức thanh tra, còn chủ yếu là các khâu là tập trung vào kiểm tra. Thứ hai, cái điểm lớn thứ hai đó là tất cả thí sinh, kể cả thí sinh tự do, đều đăng ký trực tuyến. Và các em không có một giấy tờ nào bổ sung thêm, mà tất cả dựa vào cái hệ thống mã định danh và dân cư để giúp cho các em là tự động xác thực được việc này. Vấn đề thứ ba nữa đó là các giấy tờ gọn hơn. Ví dụ giấy đăng ký dự thi, giấy báo dự thi ghép là một, rồi kết quả chứng nhận tốt nghiệp và kết quả xác nhận kết quả tốt nghiệp là một. Và những cái việc này cũng được phân cấp mạnh hơn về cho cơ sở trường phổ thông, như vậy giảm áp lực cho cơ sở giáo dục rất nhiều. Và điểm mới thứ ba nữa đó là gì? Việc cấp bằng tốt nghiệp đa điểm rất mới. Đó là những năm trước thì giám đốc sở sẽ là người cấp bằng là tốt nghiệp, còn năm nay thì giao cho hiệu trưởng hoặc người được hiệu trưởng ủy quyền để cấp bằng tốt nghiệp, cho vào cái việc mà nhanh hơn, tiện lợi hơn và tốc độ hơn. Và đây cũng là một cái điểm mà giúp cho học sinh có được kết quả tốt nhất, sớm nhất để xét tuyển đại học cũng như đi du học cũng như nhiều cái việc khác. Và một điểm nữa đó là các cái hệ thống chuyển dữ liệu từ sở, từ trường về đến bộ đều có hệ thống mạng, hệ thống đăng ký dự thi, cho vào tiện lợi hơn rất nhiều. Sau mỗi năm ta cần phải dùng qua hệ thống bưu điện mà là các cái đường truyền khác thì nó thời gian nó mất nhiều thời gian hơn.
3: Dạ vâng, như vậy đó là những cái lý do mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay khác so với những năm trước ạ. Vậy thì thưa bà Nguyễn Bộ Quỳnh, thì bà đánh giá như thế nào về những cái thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì với đối với việc dạy và học ạ?
4: Những cái thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì tôi thấy nó có những cái hiệu ứng rất tích cực và nó có cái giá trị lâu dài. Trong cái công tác dạy và học của nhà trường thì cũng căn cứ vào những cái thay đổi đấy để có cái sự nhìn nhận lại trong cái việc mà ôn tập cho các em học sinh, xây dựng các kế hoạch học tập và đặc biệt là cũng nhắc nhở các em có những cái điểm mới mà các em cần phải lưu ý cho cái kỳ thi của năm nay.
1: Vâng ạ, và chúng tôi tin rằng cái tinh thần chủ động thích ứng của nhà trường cũng sẽ là điểm tựa vững chắc cho các em học sinh. Và có một yếu tố thay đổi mà các phụ huynh học sinh cũng rất quan tâm, đó chính là yếu tố về mặt thời gian. Đó là kỳ thi năm nay thì được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần. Thưa ông ạ, sự điều chỉnh này xuất phát từ yêu cầu gì ạ?
2: Trước hết là chúng ta phải thấy là kỳ thi càng ngày thì mức độ giảm áp lực rất cao. Một là số môn thi hiện nay chỉ còn 4 môn, đó là 2 môn bắt buộc là toán văn và 2 môn các em tự chọn trong các môn các em được chọn học. Đặc biệt ngoại ngữ thì có thể chọn những môn mà các em thấy phù hợp, không phải bắt buộc là ngoại ngữ mà các em đã chọn học. Do vậy là số môn thi rất gọn và số buổi thi chỉ còn 3 buổi. Thứ hai nữa đó là chúng ta cũng đánh giá về kết quả kỳ thi này để giúp cho việc đánh giá chất lượng và kết quả đạt được của chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ hai là dùng kết quả này để xét tốt nghiệp. Và thứ ba nữa là làm cơ sở cho việc các trường đại học, các trường cao đẳng, nghề nghiệp và trung cấp lấy kết quả đó để trên tinh thần tự chủ để xét tuyển sinh. Do vậy ba mục tiêu đấy, và với ba mục tiêu đấy thì chúng tôi thấy là cái việc mà đánh giá chất lượng là quan trọng đã được. Do vậy cái việc không nhất thiết và quá áp lực cho thí sinh và kéo dài thời gian, và chúng ta rút ngắn được 2 tuần, và như vậy các em đã giảm áp lực, đặc biệt trong điều kiện mùa hè này và nhiều vùng miền là thời tiết khác nhau. Do vậy tinh thần là các em kết thúc kỳ học, kiểm tra đánh giá xong thì các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp và rất là gọn nhẹ và nhẹ nhàng như vậy. Và sau đó là các em phải lựa chọn được ngành nghề phù hợp để vào xét tuyển sinh đại học cũng như giáo dục nghề nghiệp.
1: Vâng ạ, một cái sự điều chỉnh cho thấy là bước chiến lược của bộ, và quan trọng hơn hết là đặt học sinh ở vị trí trung tâm để thấu hiểu và tạo điều kiện tốt nhất cho các em. Xin cảm ơn ông.
3: Vâng, thưa bà Nguyễn Bội Quỳnh, thì không biết là việc kỳ thi diễn ra sớm hơn thì có ảnh hưởng đến kế hoạch dạy và học của nhà trường trong thời gian tới không ạ?
4: Thực ra việc thay đổi này không hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới các nhà trường, vì thực tế cái thời gian khung biên chế của năm học nó cũng kết thúc vào ngày 25 tháng 5, mà ngay sau khi các em kết thúc xong thì các em có một cái thời gian rất là ngắn để các em chuẩn bị cho cái kỳ thi của mình, không bị kéo dài như những lần trước là gần một tháng thì thời gian cũng rất là mệt mỏi. Các em cũng nhiều khi kéo dài quá thì cũng tạo những cái hoang mang trong học sinh, cho nên tôi thấy rất là hợp lý trong cái kế hoạch này của bộ. Đây là một bước tiến mà tôi nghĩ là tất cả các em học sinh đều thấy là rất là phù hợp cho cái, đặc biệt là thời tiết nắng nóng như là ông Huỳnh Văn Trương vừa nói, với cả các kế hoạch biên chế, kế hoạch năm học của nhà trường nó sẽ phù hợp hơn với cái việc thi sớm như này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bà. Thưa ông Trương ạ, hiện đang vẫn là cái thời điểm mà thí sinh đăng ký dự thi. Ông có thể cập nhật một chút về số lượng thí sinh và xu hướng lựa chọn môn thi tự chọn năm nay đến thời điểm này ạ?
2: Trước hết thì như tôi vừa trao đổi là đến 17 giờ hôm nay thì hệ thống đã báo là khoảng 1.217.000, cao hơn năm vừa rồi hơn gần sắp chỉ 100.000. Như vậy đây cũng con số mà gọi là cao nhất trong nhiều năm vừa rồi. Nguyên nhân cũng nhiều nguyên nhân, tức là dân số tăng, thứ hai là có nhiều em tiếp tục đăng ký thi lại để xét tuyển sinh đại học, thí sinh tự do, vâng. Thứ hai nữa đó là cái việc mà chúng ta đăng ký hiện nay thì hệ thống rất ổn định. Khác với nhiều năm là các em còn phàn nàn là chỗ này chậm, chỗ kia chậm. Nhưng năm này thì gần như là tất cả các việc đăng ký là thuận lợi và không giấy tờ. Do vậy là kể cả các em thí sinh tự do, đây là điều lưu ý. Còn một số thí sinh mà gọi là đăng ký trực tiếp đó là vì các em không có cái bị khuyết tật hoặc một số trường hợp mà chúng ta không thể đăng ký trực tiếp được, trực tuyến được. Thì phải nhờ người khác. Thì chúng ta gọi đó là đăng ký trực tiếp. Còn tất cả đều gọi là trực tuyến. Thứ hai nữa đó là các môn thi hiện nay thì chúng tôi đang đối sánh và ngày mai sẽ công bố cụ thể. Nhưng mà tinh thần chung là khối tự nhiên, khoa học tự nhiên có tăng lên ở một số môn, ví dụ lý, hóa và một số môn ví dụ tin học hay là môn kỹ thuật nông nghiệp, năm nay đặc thù cũng đã có sự tăng lên. Và như vậy là cũng có sự điều chỉnh dần từ năm 2025 đến 2026. Và chúng tôi đang tham mưu cho lãnh đạo bộ cũng như là các trường cố gắng tiếp tục định hướng cho thí sinh, cho học sinh từ năm lớp 9 đến lớp 10. Bởi vì chúng ta chọn những môn học từ lớp 9 lớp 10 rất quan trọng để các em quyết định được các môn trong 3 năm học và quyết định chọn môn thi vào tốt nghiệp. Mà môn thi tốt nghiệp là gắn với làm việc xét tuyển sinh đại học. Do vậy cái quá trình này là một quá trình logic mà khép kín giữa trung học cơ sở đến trung học phổ thông và đến xét tuyển đại học. Và chúng tôi cũng nói thêm một điều đó là gì, cái việc số lượng 1.2 triệu thí sinh hàng năm đó cũng nói lên phản ảnh là cái đội ngũ nguồn nhân lực sẽ trong 4 năm nữa, 3 năm nữa sẽ là nguồn nhân lực đóng góp vào xã hội để phát triển trong điều kiện kinh tế xã hội, đặc biệt là kỷ nguyên vương mình mà chúng ta đang mong ước là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì cái việc thi này không chỉ là chỉ xét tốt nghiệp hay là để mà gây áp lực thí sinh, mà chủ yếu là để đánh giá là quá trình 12 năm học của học sinh.
3: Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương. Vậy thì không biết là tại trường Trung học phổ thông Việt Đức mình thì cái xu hướng lựa chọn môn thi tự chọn của học sinh nhà trường năm nay thì có điểm gì đáng chú ý thưa bà Vũ Quỳnh?
4: Cho tới 10 giờ sáng ngày hôm nay thì toàn bộ 835 em học sinh của khối 12 trường Trung học phổ thông Việt Đức đã hoàn tất cái việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và so với các cái môn tự chọn của năm ngoái thì năm nay các em học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức cũng có cái nhiều thay đổi, đặc biệt là các em đăng ký các môn vật lý, môn hóa học, môn sinh học nhiều hơn năm trước. Riêng môn tin học, nếu như năm ngoái chúng tôi chỉ có 3 thí sinh đăng ký thì năm nay là 11 thí sinh đăng ký. Vì vậy chúng tôi thấy là cái xu hướng là các em bắt đầu chuyển dịch sang các môn khoa học tự nhiên nhiều hơn so với năm trước. Thì thực ra đây tôi cũng nghĩ là cả một cái quá trình này chúng tôi cũng phải tư vấn cho các em học sinh để các em không phải sợ các môn tự nhiên như những năm trước nữa, mà năm nay các em mạnh dạn các em đăng ký. Nhiều nhất thì lựa chọn môn tự chọn vẫn là môn ngoại ngữ, nhưng tiếp theo là môn vật lý và môn hóa học. Môn sinh cũng tăng lên đáng kể, thì tôi thấy đây cũng là một những tín hiệu rất là đáng mừng của các em học sinh.
1: Vâng, mà tôi cũng tin rằng cái điều mong mỏi nhất của mỗi người thầy đó là làm sao để tư vấn, đồng hành sát sao giúp các em lựa chọn được một cái môn học phù hợp nhất với năng lực của mình và ước mơ của mình nữa. Vâng ạ, một điểm mới đáng chú ý của Bộ Giáo dục Đào tạo đó là tinh giản tích hợp nhiều loại giấy tờ của thí sinh, như là tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại giấy báo dự thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thành giấy chứng nhận kết quả thi do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký cấp. Vâng ạ, vậy xin được hỏi ông Trương ạ, vậy điều chỉnh này, cải tiến này nhằm mục tiêu gì và làm thế nào để đảm bảo tính chặt chẽ trong việc quản lý kỳ thi thưa ông?
2: Về nguyên tắc thì chúng ta đã phân cấp về từ giám đốc sở về cho các trường hiệu trưởng trường phổ thông cấp này, và thứ hai là những giấy tờ này để đỡ các em phải nhầm lẫn về các giấy tờ, và nhiều khi là các em phải mang nhiều giấy tờ đi thi, cũng như là khi đã tốt nghiệp mà chúng ta mang nhiều tờ để chứng minh cho nhiều nơi nó không vất vả. Các bạn có việc tích hợp này là rất là bình thường, và đó cũng là mô hình chuyển đổi số hiện nay. Và dần dần chắc chắn là cái dữ liệu này sẽ có trên VNID nè. Thì do vậy các em sẽ tiện lợi hơn nhiều và có thể là không cần phải cấp giấy trong thời gian sắp đến.
3: Dạ vâng. Khi mà các loại giấy tờ được tích hợp ấy, thì giao cho trường phổ thông được nhiều hơn thì có khó khăn gì cho nhà trường? Như ở tại trường Trung học phổ thông Việt Đức thì nhà trường cần chuẩn bị cái gì để đảm bảo chính xác, minh bạch và không để xảy ra sai sót trong quản lý hồ sơ thí sinh ạ?
4: Thực tế trước kia là chúng tôi cũng phải yêu cầu nhân viên văn thư phải trau dồi cái nghiệp vụ chuyên môn của mình trong cái công tác lưu trữ hồ sơ. Cái thứ hai là chúng tôi cũng yêu cầu phân cấp tới các thầy cô giáo viên chủ nhiệm để hướng dẫn các em học sinh trong việc mà hướng dẫn của bộ về tích hợp các loại giấy tờ này và đảm bảo chính xác về mặt thông tin. Thực ra thì trong quá trình mà khai các thông tin thì các em có thể có những cái sai sót, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều những cái kiểm tra ở các cái vòng khác nhau, và chúng tôi có cái sự đồng hành của cha mẹ học sinh trong cái việc mà trao đổi xác nhận những cái thông tin của con đã chính xác hay không. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái mà đã giúp cho nhà trường xác định được cái tính chính xác của thông tin, và đặc biệt là cái công tác nghiệp vụ văn thư lưu trữ của các cô nhân viên văn phòng cũng như các thầy cô trong tổ văn phòng, các thầy cô trong ban giám hiệu cũng phải được nâng cao lên rất nhiều để giúp cho các em trong cái việc mà hoàn thiện hồ sơ giấy tờ này.
1: Và chắc chắn điều này sẽ giúp cho các em học sinh cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Thưa ông Huỳnh Văn Trương ạ, năm nay thì Bộ không công bố đề thi minh họa. Vậy đề thi năm 2026 sẽ được thiết kế như thế nào để vừa đánh giá năng lực thực chất, vừa đảm bảo phân hóa thí sinh, phục vụ xét tuyển đại học ạ, cao đẳng ạ?
2: Trước hết cũng phải trao đổi lại này, không phải là Bộ không công bố đề minh họa, nhưng mà Bộ đã công bố đề thi minh họa định dạng cấu trúc đề thi từ cuối năm 2023. Từ tháng 10 2023 như vậy rất sớm để cho các em có một năm lộ trình 24 và 25 các em thi. Và cái định dạng cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đó vẫn giữ ổn định theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do vậy chúng tôi không nhất thiết phải ban hành lại những cái đề minh họa mới hay định dạng cấu trúc mới. Làm như vậy các em mà tăng áp lực, và thứ hai là lo lắng, bảo là Bộ là mỗi năm có điều chỉnh, mà thực ra điều chỉnh đó là chúng tôi chưa cần thiết, mà chương trình vẫn còn ổn định. Và đó chính là một trong những điểm mới mà chúng tôi cho là học sinh hiện nay cũng rất vui. Bởi vì các em đã có nghiên cứu này lộ trình từ năm 2023-2024, khi các em còn lớp 10, lớp 11 các em đã tham khảo cái đề minh họa rồi. Và bây giờ các em không phải bỡ ngỡ và chờ. Và việc này chúng ta phải tiếp tục sử dụng cho đến khi nào có những thay đổi về định dạng cấu trúc đề thi. Tuy nhiên việc thứ hai đó gì, nếu chúng ta để ý thì cái định dạng cấu trúc đề thi cũng đã tuyên bố rất rõ. Đó là tỷ lệ 4, 3 và 3, tổng là bằng 10. 40% đó gì, đó là cái nhận biết, là những câu mà rất là cơ bản. Các em học ở mức độ trung bình, nếu một cái đều có thể làm được, nếu các em có ôn luyện và có được sự giúp đỡ nhà trường. Thứ hai là ba, đó là cái thông hiểu. Cái thông hiểu này thì hơi mức độ khó hơn. Và cuối cùng đó là cái mức độ nâng cao hơn, nhận biết, thông hiểu và vận dụng. thì như vậy cái phần vận dụng là 30%. Và cái việc vì sao chúng ta phải phân bổ 3-4-3-3 như vậy để vừa các em xét tốt nghiệp thì mức độ không quá khó, mà do vậy tỷ lệ tốt nghiệp luôn luôn cao, bởi vì cái việc mà các em hoàn thành 12 năm phổ thông là cái việc tốt nghiệp là rất bình thường, và qua một kỳ thi này đánh giá chất lượng giữa lớp với lớp, trường với trường, địa phương này với địa phương khác và toàn quốc thì chúng ta có những chính sách tốt hơn. Nhưng mà vấn đề tốt nghiệp đó là còn việc chọn vào tuyển sinh đại học thì chúng ta phải có sự phân hóa, đặc biệt chúng ta quan tâm đến các trường mà khối ở mức độ cao hơn, ví dụ khối sức khỏe hay là khối khoa học và công nghệ cao, thì chúng ta cần những em mà phải có sự lựa chọn tốt hơn. Và do vậy cái điểm mà 30% cuối cùng đó là vận dụng đấy là giúp cho các em có thể vào được trường tốt cao hơn. Và do vậy các em bình thường cỡ 4-5 điểm là việc bình thường để các em có thể tốt nghiệp được. Do vậy vì sao chúng ta hay xã hội hay bảo là tỷ lệ tốt nghiệp cao, bởi vì cái việc tốt nghiệp đó là quá trình 12 năm. Và chúng ta năm nay là gì, lấy điểm trung bình của các môn lớp 10, 11 và 12 cộng với lại 5% là điểm thi tốt nghiệp, do vậy nó khác rất nhiều. Do vậy chúng ta lưu ý là tỷ lệ tốt nghiệp không phải là 100% hay 99% hay 98% là phản ánh là các em thi như vậy làm gì, nhưng mà thi được có rất nhiều ý nghĩa. Đặc biệt mà phải sự phân hóa này là giúp cho các em tốt cao, các trường tốt cao chọn được ngành nghề phù hợp nhất. Đó mới là quan trọng. Riêng năm 2026 này còn quan trọng hơn nữa, đó là các em cần phải có được cái kết quả 3 môn tổ hợp mà xét tuyển sinh đại học phải đạt từ 15 điểm trở lên. Và đây là điểm mà tôi luôn luôn lưu ý nhấn mạnh với các em học sinh, để đừng để 3 môn này có một vấn đề gì đấy mà chúng ta không đạt 15 điểm.
1: Vâng ạ. Cấu trúc và độ phân hóa của đề thi như ông nói dựa trên đánh giá năng lực thực chất của học sinh sẽ tạo ra sự công bằng nhất cho tất cả các em.
3: Vâng ạ, rõ ràng là cũng đã có những cái cấu trúc và để đưa ra những cái đánh giá năng lực dành cho các em. Vậy thì thưa bà Nguyễn Bội Quỳnh, thời điểm này thì nhà trường cũng đã điều chỉnh phương pháp ôn tập ra sao để cho các em có cái chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới?
4: Thực tế ra nhà trường chúng tôi cũng rất chủ động trong cái việc ôn tập cho các em, vì cái cấu trúc định dạng của đề thi của Bộ đã được công bố từ năm cuối năm 2023, các em có cả một lộ trình và nhà trường chúng tôi cũng căn cứ vào cái format này để xây dựng và thiết kế với các bài kiểm tra ngay từ lớp 10 và lớp 11. Vì vậy mà các cái dạng này học sinh cũng không có bỡ ngỡ, thì tôi thấy là học sinh rất chủ động trong cái việc mà ôn tập với những cái dạng cấu trúc đề thi này. Tuy nhiên thì kiến thức nó rất là nhiều. Và như vừa rồi giáo sư Huỳnh Văn Chương cũng nói là theo cái cấu trúc thông hiểu vận dụng đọc là 4-3-3, thì như vậy chúng ta thấy là cái độ mà vận dụng là nó cũng nhiều hơn và đòi hỏi các em phải học thật, thi thật để có kiến thức thật. Trước đây nếu như các dạng trắc nghiệm chỉ có một dạng thôi thì các em có thể học mẹo, học tủ, các em có thể tính ngược từ các phương án trả lời lên để ra được cái kết quả. Nhưng với các cái dạng cấu trúc đề thi như thế này thì có rất nhiều dạng, ví dụ như dạng đúng sai hay là dạng điền khuyết, thì bắt buộc các em phải có kỹ năng giải bài thì các em mới có thể hoàn thành được cái bài tập đấy của mình. Cho nên cái việc mà giảng dạy của các thầy cô trên nhà trường là phải hoàn toàn đi vào đúng thực chất để hướng dẫn các con biết cách giải bài và hiểu được nội dung của bài học thì các con mới làm được cái cấu trúc đề thi này. Cho nên là nhà trường cũng phải rất chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng cái cấu trúc đề thi. Cho tới bây giờ thì chương trình lớp 12 ở trường Trung học Thông Việt Đức chúng tôi đã dạy xong các chương trình ở trên lớp. Hiện tại là chúng tôi đang ôn tập cho các em theo dưới các dạng chuyên đề của các môn.
1: Vâng ạ, việc mà chúng ta điều chỉnh thay đổi với chiến lược đặt học sinh vào trung tâm và cũng như là kế thừa những cái kết quả tích cực từ các kỳ thi trước thì sẽ cùng tin rằng là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được diễn ra một cách chất lượng, an toàn và minh bạch. Và trong phần tiếp theo của chương trình chúng ta sẽ cùng nhìn thấy rõ hơn tinh thần chủ động của Hà Nội cho công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

0: Thưa quý vị, với quy mô thí sinh dự thi luôn thuộc nhóm lớn nhất cả nước, Hà Nội được xem là một trong những địa phương có áp lực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất lớn. Năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã sớm ban hành các kế hoạch chuẩn bị kỳ thi theo hướng chủ động từ sớm từ xa, rõ người, rõ việc, tăng cường phối hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
1: Không chỉ dừng ở công tác tổ chức, Hà Nội còn chú trọng đến ứng dụng công nghệ, tập huấn cán bộ coi thi, cũng như xây dựng các phương án dự phòng cho mọi tình huống phát sinh. Sự chuẩn bị này đang được triển khai cụ thể như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi trong phóng sự sau.
2: Nhiều năm được tín nhiệm lựa chọn là một điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên năm nay được thành phố đầu tư với cơ ngơi khang trang hiện đại. Trường Trung học Phổ thông Yên Viên, xã Phù Đồng càng có thêm quyết tâm chuẩn bị cho kỳ thi này. Ban giám hiệu nhà trường đã rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng các điều kiện phục vụ kỳ thi theo quy định.
3: Với Trung học Phổ thông Yên Viên thì vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đầu tư với trên 30 phòng học và cơ sở vật chất khang trang, thì trường với cái kinh nghiệm như thế này thì trường cũng sẽ được đặt là điểm 30 phòng thi. Và trên cơ sở đó thì nhà trường cũng đã chuẩn bị tất cả các cơ sở vật chất đáp ứng mọi yêu cầu của các kỳ thi.
2: Cùng với sự chuẩn bị chu đáo từ các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tổ chức các đoàn kiểm tra các điều kiện tại các trường dự kiến tổ chức kỳ thi. Ghi nhận chung, điều kiện cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng. Các nhà trường cũng chủ động xây dựng phương án dự phòng các tình huống phát sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại địa phương, đảm bảo an toàn và các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.
4: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi, bao gồm việc chuẩn bị các điều kiện như là phòng thi, phòng làm việc của điểm thi, phòng đựng đề thi với tủ đề, tủ đựng bài độc lập riêng biệt. Thế rồi là các cái điều kiện về cơ sở vật chất như là camera để bảo vệ đề bài thi, rồi các cái điều kiện an ninh an toàn cũng như là phòng chống cháy nổ. Chúng tôi cũng đã kết hợp phối hợp với các lực lượng liên quan, ví dụ như là công an phường, điện lực của phường, để phối hợp cùng lên phương án xây dựng bảo vệ cho kỳ thi được an toàn.
5: Từ phòng ốc, bàn ghế, chỗ ngồi cho học sinh thì mình cũng có những cái phương tiện đã chuẩn bị cho tinh thần là đảm bảo an ninh vệ sinh trường học. Và trong đó thì có lẽ là vào cái mùa này nó có một cái là liên quan đến thời tiết. Thời tiết khá là khắc nghiệt, có thể rất nóng nhưng cũng có thể là mưa bão. Cho nên là nhà trường cũng đã chuẩn bị cái phương án và cũng nhờ các cái cơ quan đơn vị phối hợp khi có tình huống thì họ cũng sẽ phối hợp để đảm bảo cái việc tổ chức diễn ra an toàn.
2: Năm nay, toàn thành phố có khoảng 125.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng gần 5.000 thí sinh so với năm 2025. Thành phố dự kiến bố trí hơn 240 điểm thi với trên 5.800 phòng thi. Các điểm thi được lựa chọn trên cơ sở, bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, thuận lợi cho việc di chuyển của thí sinh. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo thi các cấp đã được thành lập, bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở. Quy chế thi và hướng dẫn tổ chức kỳ thi đã được phổ biến rộng rãi tới các nhà trường và cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh lớp 12. Các phương án dự kiến về địa điểm đặt ban in sau đề thi, ban làm phách, ban chấm thi và các điểm thi cũng đã được xây dựng. Dự kiến ngày 20 tháng 5, các địa điểm tổ chức thi sẽ được công bố để các sở ngành và địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp. Chậm nhất ngày 3 tháng 6, việc chia phòng, đánh số báo danh, xếp phòng thi sẽ được hoàn tất. Đặc biệt, ngày 30 và ngày 31 tháng 5 tới đây, Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho hơn 100.000 thí sinh. Đây sẽ là lần tập dượt hiệu quả để Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đảm bảo về yêu cầu và tiến độ, với tinh thần tuyệt đối không chủ quan, ưu tiên tối đa các điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị, Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng thí sinh đông nhất cả nước. Vậy thưa ông Huỳnh Văn Trương ạ, ông đánh giá như thế nào về vai trò và áp lực trong việc tổ chức kỳ thi đối với thành phố Hà Nội?
6: Năm nay thì Hà Nội số lượng thí sinh rất lớn, nhưng mà không bằng thành phố Hồ Chí Minh, vì thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 tỉnh lại, đến 135.000 thí sinh, lớn hơn Hà Nội một tí. Tuy nhiên cái việc Hà Nội sắp xỉ 100.000 cũng là một áp lực rất lớn. Và chúng tôi luôn luôn có những quan tâm và chia sẻ cùng với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh bằng những cái hình thức, ví dụ như là các phương án đi làm thế nào, các hội đồng in sao đề thi của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hội đồng sớm hơn. Thứ hai là những cái chia sẻ về những áp lực về quá trình đi kiểm tra, in sao đề thi, vận chuyển đề thi. thì chúng tôi luôn luôn ưu tiên và tính toán lấy Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh làm cái điểm là khung thời gian rộng nhất, và sau đó mới tính toán đến các tỉnh khác. Và đây chính là một trong những cái mà Hà Nội năm nào cũng có những cái thuận lợi, và đặc biệt hay thành phố như Hà Nội thì năm nào cũng đã có những cái an toàn, và tôi cho đánh giá rất cao về kết quả chuẩn bị của Hà Nội nhiều năm với những kinh nghiệm. Và chính những cái thành phố lớn này thì là ít sai sót vì chúng ta có một quy trình rất chuyên nghiệp, và đội ngũ làm từ in sao đề thi chấm đến coi thi chấm thi và các cái khâu giám sát đều làm rất chuyên nghiệp. Và tôi kỳ vọng năm nay Hà Nội cũng tiếp tục phát huy được vai trò này.
1: Vâng ạ, ông vừa nhắc đến quá trình đi kiểm tra thực tế, rất mong ông có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn là Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị của Hà Nội cho kỳ thi này ở từng cái công việc cụ thể ạ?
6: Qua nhìn qua báo chí cũng như qua thông tin cùng với lãnh đạo sở thì có thấy là lãnh đạo sở cũng như là Ủy ban nhân thành phố Hà Nội cũng đã chuẩn bị họp triển khai sớm thành lập ban chỉ đạo, rồi các cái công văn tăng cường chỉ đạo chỉ thị, đặc biệt đó là thành lập các đoàn đi kiểm tra các địa phương, và cũng đã xây dựng những kịch bản để có thể là ứng phó với những điều kiện khác nhau của cái thành phố Hà Nội ở nhiều vùng khác nhau, đặc biệt là những vùng khó khăn hay là những vùng mà có thể xảy ra những cái vấn đề về thời tiết, về thiên tai sạt lở mọi cái. Thì năm nào Hà Nội cũng làm, nhưng mà năm nay tôi thấy Hà Nội bắt đầu triển khai rất sớm, và vừa rồi đã triển khai họp với lại phó chủ tịch thành phố để triển khai công việc này, và tôi cho như vậy cách tổ chức và triển khai như vậy thì chắc chắn là kỳ thi sẽ thành công với Hà Nội.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy thì chúng ta cảm nhận được là Hà Nội cũng đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và nối tiếp những cái truyền thống chuẩn bị thành công cho từ năm trước, phải không ạ? Và tiếp theo thì cũng xin được dành câu hỏi tới bà Nguyễn Bội Quỳnh. Là một trường trung học phổ thông lớn tại Hà Nội, thì bà cảm nhận như thế nào về không khí chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay?
7: Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã hướng dẫn rất là rõ ràng, chi tiết và kỹ lưỡng tới tất cả các nhà trường. Ngay từ lúc đầu mà khi đăng ký hồ sơ dự thi, đăng ký dự thi thì có những cái thi thử, và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng hướng dẫn cho các nhà trường là sẽ làm các thứ như thế nào. Sau đấy đăng ký thì cũng có hướng dẫn và đưa ra các cái thông báo, cái cảnh báo lỗi rất là kịp thời, cho nên các nhà trường đều nắm bắt rất là rõ để điều chỉnh. Như vậy còn lại về cơ sở vật chất thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng chỉ đạo các nhà trường phải có các cái báo cáo đầy đủ chi tiết về sự chuẩn bị của các phòng thi, rồi các cái phương tiện của kỳ thi, ví dụ như là máy phát điện, rồi các cái công văn để kết nối với cả bên điện lực, kết nối với cả Ủy ban nhân dân của các phường xã, thì tôi thấy rất là đầy đủ chi tiết. Có thể nói là cái sự chuẩn bị của các nhà trường của Hà Nội đến bây giờ theo sự hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo là chúng tôi làm rất đầy đủ chi tiết và đúng quy định.
0: À, như vậy là theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và cũng như là sự chuẩn bị của trường mình rất là chu đáo và cho cái kỳ thi sắp tới ạ.
7: Dạ.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại kết quả của đợt khảo sát chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức với hơn 119.000 thí sinh, học sinh lớp 12 tham gia hồi tháng 3 vừa qua thì cho thấy là điểm trung bình toàn thành phố khoảng 5,31, trong đó có khối công lập đạt khoảng 5,77, khối tư thục tiệm cận, khối giáo dục thường xuyên thấp khoảng 5,32. Điều này cho thấy sự phân hóa lớn giữa các khối, đồng thời tiềm mẩn rủi ro ở nhóm đơn vị có chất lượng thấp. Và qua kết quả khảo sát thì Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các nhà trường rà soát lại toàn bộ dữ liệu khảo sát, phân loại học sinh theo 3 nhóm: nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhóm trung bình và nhóm khá giỏi, trên cơ sở xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm, không dạy đồng loạt. Và thưa bà Bội Quỳnh, thì không biết là căn cứ kết quả khảo sát và bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì trường Trung học phổ thông Việt Đức thì có điều chỉnh kế hoạch ôn tập với học sinh như thế nào ạ?
7: Thực tế thì ngay từ đầu năm học 2025-2026 thì đối với lớp 12 chúng tôi cũng đã lấy ý kiến khảo sát các em học sinh là đăng ký các cái môn tự chọn. Và ngoài cái việc mà kỳ kiểm tra khảo sát của Sở ra thì chúng tôi còn có các kỳ kiểm tra khảo sát do nhà trường tổ chức được thực hiện ngay cuối học kỳ 1 là một đợt, và ngày mùng 6, mùng 7 chúng tôi lại tiếp tục làm cái khảo sát cho các em để có thêm các cái sự cọ và sát trong các cái việc mà thực hành các cái bài thi của mình. Thực tế cho thấy là căn cứ vào kết quả khảo sát của Sở vừa rồi, căn cứ vào các lần khảo sát của nhà trường thì chúng tôi cũng phân hóa ra được các cái đối tượng học sinh. Ở đây là có những em là do là kiến thức vẫn còn non của cái phần đó chưa làm được, nhưng có những em là do tính thiếu cẩn thận, ví dụ như tô sai mã đề hay ghi nhầm mã đề chẳng hạn, cũng có những trường hợp đấy. Thì tất cả những cái lỗi cảnh báo đó thì chúng tôi đều thông báo sát cánh cùng với các em học sinh và giáo viên chủ nhiệm để cho các em rút kinh nghiệm và có những cái điều chỉnh tốt hơn. Còn cái kế hoạch ôn tập của nhà trường là những em mà có những cái điểm kiểm tra khảo sát chưa đạt yêu cầu thì chúng tôi có những cái lớp gọi là lớp tăng cường. Những cái lớp này là chúng tôi có phân, nhà trường, ban giám hiệu nhà trường đã phân và chỉ định các cái giáo viên để dạy ôn tập cho các em học sinh theo theo đúng các cái đối tượng mà chúng tôi đã sàng lọc ra trong các kỳ kiểm tra khảo sát. Tuy nhiên thì thực tế ở trường Trung học phổ thông Việt Đức thì ngoài các em đúng đối tượng ra thì lại rất nhiều học sinh cũng muốn để đăng ký có ôn tập ở tại những cái lớp này, vì các em cũng muốn được là các thầy cô hệ thống hóa, chuẩn hóa lại kiến thức cho các em có thêm một lần nữa để cho nó chắc, thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Và cho đến bây giờ mọi hoạt động dạy học của nhà trường thì đều đi đúng quỹ đạo và nó đang có những cái bước chuẩn bị rất là tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Vâng ạ, và qua những cái tổng hợp của phóng viên thì chúng tôi cũng thấy rằng là chính nhà trường và gia đình cũng đã có sự cộng hưởng đồng hành sát sao. Đó cũng chính là cái vùng xanh an toàn nhất để giúp cho các em có thêm một yếu tố nữa để có một kỳ thi trọn vẹn thành công, chính là yếu tố sẵn sàng về tâm lý, được không ạ? Quay trở lại với những ý kiến của giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương. Thưa ông, năm nay Bộ có những yêu cầu mới nào đối với các địa phương trong tổ chức kỳ thi này ạ?
6: Trước hết thì phải khẳng định là kỳ thi được phân cấp rất mạnh về địa phương. Bộ chỉ làm 3 việc. Một đó là ban hành quy chế và hướng dẫn thi. Thứ hai nữa đó là công tác ra đề thi. Đây là khâu rất trọng yếu và muốn có sự đồng đều về tất cả địa phương. Và thứ ba là khâu kiểm tra giám sát thanh tra. Do vậy còn là tất cả khâu từ in sao đề thi, qua thi, chấm thi, xét tốt nghiệp, công bố kết quả là hoàn toàn do địa phương quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện. Và do vậy vai trò của chủ tịch tỉnh cũng như vai trò giám đốc sở là rất quan trọng trong kỳ thi này. Và như tôi nói gì, mỗi tỉnh, mỗi thành phố đều có những số lượng thí sinh cho mỗi năm, và cái việc đó cũng chính là nguồn nhân lực cho địa phương mình, cho quốc gia. Do vậy bên cạnh kỳ thi để mà lấy kết quả thì còn rất nhiều ý nghĩa khác mà giúp cho chúng ta định hướng nguồn nhân lực cho tương lai. Và với địa phương thì hiện nay tôi lưu ý đó là gì, cố gắng tập trung về phía sở thì tập trung ban hành tất cả hệ thống văn bản hướng dẫn ở cấp địa phương mình và chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ tịch tỉnh về cái kỳ thi này. Thứ hai nữa đó là thành lập các cái hội đồng qua thi, đặc biệt những con người am hiểu và có kinh nghiệm. Và hơn nữa đó là việc tập huấn không chủ quan. Có những người đã làm rồi, làm nhiều năm rồi nhưng vẫn tiếp tục tập huấn, vì mỗi năm chỉ diễn ra một kỳ thi và kỳ thi diễn ra chỉ có 2 ngày, do vậy không phải lúc nào ai cũng nhớ được. Do vậy việc tập huấn và cầm tay chỉ việc là rất quan trọng, và đặc biệt đưa ra những tình huống mà xử lý. Và đặc biệt hơn nữa tôi luôn luôn lưu ý là gì, cán bộ qua thi cũng như các cán bộ làm thi là không tự ý xử lý tình huống, mà cần phải có các bên liên quan để xác định cái tình huống nó cần xử lý như thế nào. Đây là khâu rất trọng yếu và quan trọng. Và cuối cùng nữa đó là thực hiện khâu kiểm tra về cái trường trung học phổ thông. Và hơn nữa như cô vừa trình bày đó là một trong điều đó là cái thi thử. Và quan điểm của bộ là khuyến khích các cái sở là tiến hành thi thử như thi thật. Cũng chuẩn bị khâu như vậy để chúng ta chạy một lượt để trơn tru cho việc thi. Và quá trình thi thử đó cũng giúp cho các em nào học sinh mà còn điểm yếu và có những hạn chế thì các em phải chủ động cùng với giáo viên để ôn tập. Bởi vì lưu ý là chúng ta nếu làm bài văn mẫu hay là làm những bài đề thi mẫu thì chắc chắn các em có thể bị vấp những cái vấn đề mà sau này vào thi. Do vậy chúng ta cần tập trung vào những câu mà chúng ta lặp đi lại nhiều lần vẫn còn sai sót, thì cần phải tập trung ôn luyện và lật lại kiến thức sách giáo khoa để chúng ta học kỹ. Và đặc biệt các nhóm nào hạn chế thì giáo viên sẽ phân loại ra để ôn tập. Còn những nhóm nào mà đã tốt rồi thì chúng ta cần phải ôn tập tốt hơn để có kết quả tốt nhất để chuẩn bị cho việc vào tuyển sinh đại học.
1: Vâng, khi kỷ cương song hành cùng với công nghệ, tôi tin rằng sẽ tạo ra một cái lớp hàng rào đảm bảo cái sự an toàn, minh bạch và thuận tiện nhất cho kỳ thi. Ông có thể phân tích một cách cụ thể hơn là việc ứng dụng công nghệ trong kỳ thi này sẽ được triển khai như thế nào từ bước đăng ký đến giám sát, và Bộ cũng đã sẵn sàng những giải pháp nào để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc và hạn chế tối đa những sai sót?
6: Như tôi vừa trình bày thì gần như hiện nay thì tất cả các khâu về đăng ký dự thi đều là trực tuyến, và hầu hết là kết hợp với lại Bộ Công an về án 06 để triển khai mã định danh và dân cư. Do vậy các em không phải mang chứng minh một giấy tờ gì mà tất cả đều có trong hệ thống. Việc thứ hai nữa đó là các khâu về vận chuyển đề thi hiện nay gần như là hoàn toàn là theo hệ thống của Ban Kiểm Chính phủ theo đường truyền bảo mật, và rất nhanh và rất tiện lợi. Chỉ cần 5 phút thì có thể là chuyển từ trung ương về đến địa phương, từ điểm sản xuất đề cho đến điểm in sao đề. Như vậy tất cả những khâu này được gần như chuyển đổi số tuyệt đối, và chúng tôi đặt hoàn toàn đó là tuyệt mật và tuyệt đối an toàn. Đó là khâu quan trọng kỳ thi. Do vậy chúng ta không chủ quan, bất cứ khâu nào từ khâu qua thi, chấm thi, in sao đề thi, ra đề thi, đến kể cả kiểm tra giám sát đều phải làm thận trọng và làm đúng quy trình và thực hiện theo những cái bước rất thận trọng, không để xảy ra sai sót. Và nếu để xảy ra tình huống thì chúng ta cần phải có các phương án để xử lý tốt nhất, và đừng để việc đó được trở thành một vấn đề là hướng đến các quyền lợi của người học là ưu tiên số 1. Và cái việc an ninh an toàn thì chúng tôi cho đây là khâu mà trọng yếu, bởi vì hiện nay với công nghệ cao, AI cũng như việc sử dụng nhiều cái thiết bị gian lận, thì việc này Bộ Công an cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục bằng cái công văn 818 mà tôi đã phối hợp với nhau giữa cục A03 của Bộ Công an và Bộ Cục Quản lý Lường, và việc này và tăng cường đến là công an sở của 34 sở cùng phối hợp để làm việc này. Và chúng tôi luôn luôn nhắc nhở và truyền thông kỳ cái việc đó là an ninh an toàn và khâu về kỳ thi, đặc biệt các em học sinh khi tham gia kỳ thi thì chúng ta phải chấp hành quy chế và đừng để những vấn đề vô tình như trở thành là vi phạm quy chế, đặc biệt là sử dụng công nghệ AI hay vấn đề mang điện thoại vào phòng thi, là đây là những khâu mà tôi cho là rất phải trọng yếu và cần một truyền thông mạnh kể cả xã hội.
1: Vâng ạ, như vậy là Bộ Giáo dục Đào tạo đã sẵn sàng, Hà Nội và các địa phương cũng đã sẵn sàng. Đây chính là nền tảng vững chắc để mỗi em học sinh có được sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi bản lề. Kỳ thi giúp các em có một bước đi quan trọng, có thể chạm đến những ước mơ tri thức của mình. Thưa quý vị, và trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi gần hơn đến những thông điệp ý nghĩa gửi đến học sinh và cả phụ huynh.

0: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến rất gần. Đây cũng là giai đoạn nước rút mang tính quyết định đối với mỗi học sinh lớp 12. Áp lực điểm số, áp lực lựa chọn ngành nghề cùng với những thay đổi trong kỳ thi đang khiến không ít học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng.
1: Trong khi đó, các địa phương, đặc biệt là Hà Nội của chúng ta thì đang nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, và việc chuẩn bị của mỗi thí sinh thì lại càng trở nên quan trọng.
0: Học sinh nên ôn tập như thế nào cho hiệu quả, tránh những sai sót gì trong phòng thi, nhà trường, gia đình đồng hành ra sao? Phóng sự sau sẽ phần nào phản ánh những vấn đề này.
2: Những ngày này, không khí ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở nên khẩn trương hơn. Nhiều học sinh đã xác định rõ mục tiêu xét tuyển đại học, từ đó tập trung toàn lực cho các môn thi quan trọng. Với Linh Chi, việc lựa chọn duy nhất phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để em nỗ lực hơn trong giai đoạn nước rút.
3: Mục tiêu em đặt ra là 3 môn em thi là toán, lý, hóa. Thì em đặt mục tiêu là cả 3 môn em đều mong muốn là trên 8,5. Thì đúng là chọn một cái phương thức đấy thì nó có thể gây khó khăn cho em, tại vì bây giờ các bạn đồng trang lứa đều chọn rất nhiều kỳ thi như kiểu là thi đánh giá năng lực, là động lực cho em để em có thể tập trung hết sức vào 3 môn em chọn để đạt được cái kết quả mà em mong muốn ấy.
2: Không chỉ tập trung vào mục tiêu điểm số, nhiều học sinh còn chủ động phân bổ thời gian học tập hợp lý giữa các môn.
4: Môn tự chọn của em là môn tiếng Anh và môn lịch sử ạ. Thì thường thường em sẽ học hai môn này ở trên lớp để thầy cô có thể giảng dạy cho em một cách chi tiết hơn, và học thuộc buổi sáng thì cũng sẽ giúp em dễ nhớ hơn. Ngoài ra còn với hai môn còn lại là môn toán và môn văn thì mình cần phải dành nhiều thời gian để mình luyện đề, nên em sẽ ưu tiên hai môn đấy vào buổi tối khi em đã đi học về để em có thời gian nghiên cứu cũng như là học một cách chi tiết nhất.
5: Trong giai đoạn này nước rút chỉ còn khoảng 40 mấy ngày thôi thì em sẽ tập trung vào luyện đề và ôn cho các từng chuyên đề một để em vừa hệ thống lại kiến thức cũng như là làm quen với cái tốc độ làm đề cũng như là cái yêu cầu của đề đặt ra. Và khi mà luyện thì em cũng chú ý đến thời gian cũng như là khi mà chữa thì em sẽ, thay vì em làm nhiều đề thì em sẽ chữa kỹ từng đề để làm sao em hiểu rõ nhất, để mà khi đến thi rồi thì dù gặp trường hợp nào thì em sẽ xoay sở được.
2: Không chỉ thay đổi cách học, các nhà trường cũng điều chỉnh cách tổ chức ôn tập. Các lớp ôn được tổ chức dựa theo năng lực của học sinh để có phương pháp phù hợp cũng như cá nhân hóa lộ trình học tập.
6: Sau khi có cái kết quả thi của sở thì nhà trường cũng đã tiến hành là tổ chức thêm những lớp học lựa chọn và những cái lớp học dành riêng cho những học sinh mà có cái kết quả học tập cũng như là có cái khả năng làm bài chưa được tốt. Và với những cái buổi học như này thì các con đã lấy lại được những cái phần kiến thức còn thiếu để có thể giúp cho các con phát triển tốt hơn và làm bài tốt hơn trong kỳ thi tới.
7: Các thầy cô của trường trung học phổ thông Nhân Viên đã hỗ trợ bọn con rất là nhiều về các cái chuyên đề học tập và các cái kỹ năng làm bài. Như là các thầy cô đã tổ chức cho bọn con nhiều tiết học tăng cường thêm về hai môn toán, môn văn và các môn tự chọn. Và cả thêm trên các nền tảng OLM, các thầy cô cũng giao bài để bọn con được luyện đề và có thể quản lý thời gian tốt hơn để có thể tự tin để bước vào kỳ thi sắp tới ạ.
2: Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, các nhà trường còn quan tâm rèn các kỹ năng ôn luyện, làm bài thi phù hợp với đặc thù của từng môn học. Cách phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học và vui chơi thư giãn nhằm ôn tập đạt hiệu quả cao.
8: Các bạn nên tập trung vào mảng luyện đề, và song song với luyện đề thì các bạn cũng sẽ diễn ra quá trình tổng ôn. Bởi vì tổng ôn lại song song với luyện đề nó sẽ giúp các bạn cố gắng sửa những cái lỗi sai mà các bạn gặp phải. Đồng thời là các bạn cũng có những cái kinh nghiệm trong quá trình các bạn thực chiến. Khi mà các bạn bấm giờ, các bạn làm bài thì các bạn sẽ rèn luyện mình trong một cái khuôn khổ thời gian cố định. Khi đó thì các bạn sẽ không có những cái lỗi sai lặt vặt đáng có nữa.
9: Bản thân các con và các phụ huynh thì khá là lo lắng và áp lực. Tuy nhiên thì việc học đã kéo dài từ đầu năm và cũng không phải là ngay lập tức chúng ta thi ngay. Còn hơn một tháng nữa thì cái chuyện mà chúng ta học tập chăm chỉ, cần mẫn là cần thiết. Tuy nhiên cũng phải hài hòa để giữ được cái nhịp sinh học, và các con ăn uống, ngủ nghỉ đủ giấc, kết hợp giữa học và có những cái thời gian để thư giãn, để cho mình bớt áp lực và bớt căng thẳng. Các con học mà không quá nhiều nhưng mà hiệu quả và tỉnh táo thì kết quả sẽ tốt hơn.
2: Hy vọng rằng với tâm thế chủ động và kỹ năng vững vàng, con đường đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các sĩ tử 2K8 không còn là áp lực mà trở thành hành trình chinh phục đầy tự tin.
1: Liên quan đến xét tuyển đại học, một tuyển sinh năm nay đánh dấu một bước quan trọng trong chính sách đầu vào. Thí sinh có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đại học dưới 15 điểm, thang điểm 30 sẽ không đủ điều kiện xét tuyển đại học. Thưa giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương ạ, tại sao Bộ Giáo dục Đào tạo lại đặt ra ngưỡng điểm sàn này ạ?
10: Chúng tôi cho đây là một trong những cái điểm mới của quy chế tuyển sinh đại học năm nay. Và điều đó một là để mục tiêu chúng ta nâng cao chất lượng đầu vào của tuyển sinh đại học. Và thứ hai cũng mong đợi có một cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian 3 đến 4 năm sắp đến mà xã hội và quốc gia đang mong đợi. Thứ hai nữa là ngoài cái việc giữ 15 điểm, chúng ta còn rất nhiều cơ hội cho giáo dục nghề nghiệp như cao đẳng trung cấp. Do vậy chúng ta phải có một cái ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu đầu vào cho cái việc đó là xét tuyển sinh đại học. Do vậy năm nay quy chế đặt ra đó là 15 điểm cho 3 môn xét tuyển vào tổ hợp và xét tuyển sinh đại học tùy các em chọn. Và cái việc đó là định hướng hoàn toàn. Và các em vẫn có những cái cơ hội từ trước ngày mùng 5 năm chủ yếu là để đăng ký môn thi tốt nghiệp thôi. Còn sau khi có kết quả thi tốt nghiệp thì chúng ta mới đăng ký xét tuyển đại học. Do vậy em có một khoảng thời gian rất dài từ mùng 2 tháng 7 cho đến mùng 10 tháng 7 để cho các em làm cái việc này, thực hiện đăng ký. Do vậy các em còn rất nhiều cơ hội để quyết định về đấy. Nhưng mà các em luôn luôn lưu ý đó là cái ngưỡng mà 15 điểm này là một trong những cái mà đáng chú ý của năm 2026 này. Do vậy khác biệt đó cũng là một trong những cái để các em cần tập trung và chọn môn thi phù hợp, chọn cái tổ hợp và xét tuyển sinh đúng và chọn đúng ngành nghề mà các em yêu thích. Đặc biệt hơn nữa năm nay thì dự thảo nghị định mới của chính phủ cũng đang định hướng một số ngành có học bổng, nhất là những ngành về công nghệ, những ngành về kỹ thuật cao. Thì cái chỗ nào các em cũng lưu ý để chúng ta có những điều chỉnh các môn thi để đưa vào được các ngành này và các em có cơ hội để nhận học bổng trong trường học tập. Và đó cũng chính là để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.
0: Vâng, như vậy là các thí sinh cũng phải lưu ý là phải lựa chọn các môn học làm sao cho phù hợp với mình để không để điểm dưới 15 điểm trong cái thang điểm 30. Và thưa bà Bội Quỳnh, bà đánh giá như thế nào về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo siết ngưỡng điểm sàn để xét tuyển đại học?
11: Đây là một cái điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, và đây cũng là một cái điều kiện bắt buộc, và nó cũng để đạt cho các cái chuẩn đầu vào của các trường đại học thì các em bắt buộc phải chọn cái tổ hợp xét tuyển và khi phải đạt từ 15 điểm trở lên. Để đây, và đặc biệt có một cái điểm mới nữa của năm nay, tức là cái số lượng nguyện vọng không được nhiều như những năm trước mà là chỉ được 15 nguyện vọng. Thì tất cả những cái lưu ý về điểm mới này thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các em học sinh. Thực tế ra khi các em học sinh có cái tiêu chuẩn xét tuyển là 15 điểm, các em phải lựa chọn những môn học nó tốt với khả năng của mình, nó phù hợp với nghề nghiệp của các em sau này để kết hợp, và các em có cái sự lựa chọn cho nó tương đối chính xác. Thực tế ở trường trung học Trung Việt Đức cho thấy là cũng có những em là trước thì đăng ký cái tổ hợp này, nhưng do sát đến thì các em có sự thay đổi về môn tự chọn. Tức là em cũng nhìn lại qua các cái bài kiểm tra khảo sát, nhìn lại năng lực của mình và nhìn lại cái yêu cầu của bộ để các em lựa chọn các cái tổ hợp đấy sao cho nó phù hợp với các em hơn, đặc biệt là về năng lực, nhận thức cũng như là cái nguyện vọng về cho cái nghề nghiệp của các em sau này.
1: Vâng ạ, trong số 1,1 triệu thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, tỷ lệ vào đại học chiếm 59%. Một trong 3 phương thức có nhiều thí sinh trúng tuyển nhất là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 50%, sau đó là học bạ 29%, xét kết hợp là 15%. Vâng ạ, với tầm quan trọng của kỳ thi này thì giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, ông có khuyến nghị gì để thí sinh vừa có chiến lược làm tốt bài thi và vừa tối ưu hóa cái tỷ lệ trúng tuyển của mình ạ?
10: Như tôi vừa trình bày thì các em có nhiều cái phương thức xét tuyển. Một là vẫn dùng học bạ, hai là bằng các kỳ thi đánh giá độc lập, và đặc biệt đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng năm nay là chúng ta quan tâm hơn nữa về kỳ tốt nghiệp trung học, bởi vì nó có cái ngưỡng đảm bảo chất lượng 15 điểm đầu vào. Và đây chính là một trong những cái điểm mà chúng tôi muốn nâng cao chất lượng, là cái chính trọng yếu lớn nhất. Và thứ hai là cái này cũng để giải quyết cho nhiều năm. Các em phải định hướng gia đình, xã hội cũng như giáo viên định hướng cho em từ lớp 10, lớp 11, 12. Đương nhiên một năm đầu tiên thì có thể chưa thay đổi được hết, nhưng mà dần dần các em sẽ có định hướng như vậy và các em chọn đúng môn sở trường thích hợp và chọn nghề nghiệp thích hợp. Và chắc chắn như vậy thì 15 điểm không phải là quá khó đối với các em để có thể là vào đại học. Cho bạn cũng không nên quá lo lắng về này. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có định hướng lâu dài và chúng ta phải quyết định được cái tương lai của mình bằng cách là chọn môn thi và chọn xét tuyển tổ hợp trong thời gian đến. Còn về trách nhiệm của cục thì chúng tôi tham mưu để làm thế nào cái đề thi nó ở mức độ là như tôi vừa nói là gì, để các em có thể đạt được 15 điểm để xét tuyển sinh đại học. Và nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các em đều đạt 15 điểm, mà chúng ta phải có một cái độ phân hóa phù hợp cho từng cái ngành nghề và từng cho cái khối tổ hợp khác nhau.
0: Vâng, và chắc chắn là ở những năm trước đây thì các thí sinh, các học sinh thì cũng có những cái sai lầm trong việc ôn tập của mình. Vậy thì thưa bà Bụi Quỳnh, bà có thể chia sẻ những cái sai lầm phổ biến trong ôn tập mà học sinh mắc phải ạ?
11: Trước đây các em có những cái sai lầm là nhiều khi các em hay học tủ, học mẹo. Nhưng đến dẫn đến là khi mà các em làm cái dạng cái đề cấu trúc mới này là các em sẽ có những cái khó khăn ở những cái dạng mà phải có cái sự cân nhắc một cái kiến thức rất chắc chắn để đoán được câu trả lời đúng sai hay để làm được những câu trả lời điền khuyết thì các em sẽ bị vướng ngay. Nếu như mà các em không học nghiêm túc và không có cái sự chỉn chu cẩn thận thì chắc chắn là cái kết quả bài thi nó sẽ không được cao. Chính vì vậy mà cái việc định hướng ôn tập này thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch của nhà trường, tức là kế hoạch trí dục chuyên môn của nhà trường đã có rất rõ cái nội dung này ngay từ đầu năm học. Và quan trọng ở đây là ban giám hiệu phải luôn luôn sát cánh cùng với tổ chuyên môn và cùng với các em học sinh để có cái sự liên thông về mặt kiến thức cũng như là kiểm soát được cái lượng kiến thức của các em đến đâu để chúng ta có thể dễ dàng ra được các cái đề thi có cái kiểm tra học đến đâu, kiểm tra đến đấy để chúng ta thấy học sinh không chủ quan mà thầy cô sẽ không bị động. Cái việc mà các cái hình thức ôn tập cho các em thì cũng có rất nhiều hình thức để giúp cho các em tránh khỏi những cái sai lầm, những cái lỗi lầm mà các em thấy có còn mắc phải ở trong các bài kiểm tra định kỳ hay là những cái bài kiểm tra khảo sát của trường hay của sở. Thì thông qua những cái sai sót đấy thì thầy cô phải đồng hành cùng với các con. Thực ra lên chữa các cái bài cho các con không phải là nói câu 1 là A hay câu 2 là B mà phải phân tích được là câu 1 tại sao lại như thế này, câu 2 lại thì tôi nghĩ là trong cái quá trình chữa bài đấy thì học sinh sẽ đúc rút ra được rất nhiều kinh nghiệm để tránh những cái lỗi sai đáng tiếc trong cái việc thực hành bài thi của mình.
1: Vâng ạ, một điều ý nghĩa nữa mà hai vị khách mời ngày hôm nay cũng sẽ gửi đến các học sinh, các sĩ tử của chúng ta trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của năm nay từ trọng trách cũng như là kinh nghiệm chuyên môn của mình. Xin hai vị khách mời có thể gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, những lời nhắn gửi đến các em học sinh ạ. Trước tiên xin được lắng nghe những lời nhắn gửi của giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương.
10: Vâng, trước hết thì tiếp lời cô giáo vừa trao đổi thì sau ngày 5 năm thì các em đi cùng 4 môn đã đăng ký rồi. Do vậy các em cần phải phân bổ thời gian còn hơn 1 tháng để làm thế nào để có kế hoạch ôn tập. Đặc biệt lưu ý những cái bài mà chúng ta còn thấy hạn chế, còn yếu và cố gắng làm theo dạng đánh giá năng lực chứ không phải để học mèo hay là học để kiến thức, để học thuộc bài. Và do vậy đây chính là một lưu ý. Còn về phía cục và chúng tôi tham mưu nhiều năm thì trước hết là các em phải thực hiện và nghiên cứu đúng quy chế. Cái này rất quan trọng. Và chỉ cần một em sai lầm thì có thể làm cho xã hội cũng rất là đáng tiếc cho việc này. Do vậy các em lưu ý đọc kỹ quy chế. Thứ hai là phải giữ gìn sức khỏe. Bởi vì các em đừng tạo áp lực riêng cho mình mà phải có sức khỏe. Mà sức khỏe như vậy các em phải đi ngủ sớm này. Và thứ hai có chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng rất quan trọng. Bởi vì thời gian còn ngắn mà chúng ta đẩy lên cao quá, đến khi kỳ thi thì chúng ta lại đuối sức thì như vậy không hợp lý. Và thứ ba nữa đó là các em cũng cần phải bám sát vào cái ôn tập của nhà trường. Bởi vì nhà trường đã có kế hoạch trong cả năm và có lộ trình. Do vậy chúng ta đừng bỏ những bài mà giáo viên cố gắng để ôn tập cho ta. Bởi vì chính những bài đó cũng là để giúp cho các em phủ được kiến thức để vào thi. Và cuối cùng nữa đó là chúng ta cũng cần phải có những cái tập trung vào những cái bài mà chúng ta thấy là thế yếu của mình và cũng thế mạnh. Thế mạnh thì càng phải tăng cường thì điểm cao hơn. Nhưng bài thi yếu thì cần chia sẻ và đặc biệt vào ôn tập là kiến thức trong sách để chúng ta nắm được kiến thức cơ bản hơn. Đừng để làm ta chỉ nhớ mèo hay nhớ vào có thể là chúng ta làm nó không đúng. Và đó là chính là những cái mà nhiều năm nhiều em gặp phải. Và đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta phải cố gắng tham gia các cái thi thử của nhà trường để giúp cho chúng ta có những cái thói quen cũng như những kinh nghiệm để cho kỳ thi chính thức thì chúng ta yên tâm và không phải bỡ ngỡ. Và một lần nữa xin chúc các em có một kỳ thi tốt nhất trong năm 2026 này.
0: Vâng. Thế còn đối với bà Nguyễn Bội Quỳnh thì sao ạ? Bà có những thông điệp ngắn gọn nào để gửi tới các thí sinh trong kỳ thi sắp tới?
11: Hơn lúc này hết tôi nghĩ là một cái thời gian mà thầy cô, cha mẹ phải giúp cho các con biến áp lực thành động lực. Và nếu như các em học tập chăm chỉ có ý thức, các thầy cô trách nhiệm, sẻ chia và gia đình quan tâm, đồng hành thì chắc chắn các em sẽ thành công.
1: Và rất là ý nghĩa. Tôi tin rằng với sự đồng hành sát sao cũng như là kinh nghiệm khi mà làm việc với các em học sinh trong suốt cái khoảng thời gian của mình thì bà cũng sẽ có những cái định hướng để giúp các em trong cái thời gian nước rút này sẽ có được những chiến lược thi tốt nhất. Xin cảm ơn những phân tích, những đánh giá và những lời khuyên vô cùng hữu ích có ý nghĩa đến từ cả hai vị khách mời. Đây là cái điều mà tôi tin rằng là cái phụ huynh và các em học sinh rất muốn được lắng nghe và cũng sẽ mang đến một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đang đến rất gần rồi. Việc chủ động nắm bắt thông tin, chủ động trong ôn tập và chủ động về tâm lý, đây chính là chìa khóa vàng để mỗi thí sinh bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất.
0: chủ động để thành công không chỉ là thông điệp của chương trình mà còn là hành trang cần thiết cho mỗi học sinh. Mỗi giờ ôn tập lúc này đều có ý nghĩa. Nhưng bên cạnh đó, các em hãy nhớ chăm sóc sức khỏe, giữ nhịp sinh hoạt hợp lý và dành cho mình một tâm thế vững vàng khi bước vào phòng thi.
1: Đến đây, chương trình Thời sự đặc biệt với chủ đề Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chủ động để thành công xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả cũng đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
12: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
13: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc.

tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả Vương quốc âm nhạc cổ điển bao la, một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại, sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

Giai điệu ngày mới trên sóng FM96. Chúc quý vị một ngày mới sức khỏe bình an. Quý vị sẽ thường bắt đầu ngày mới của mình như thế nào ạ? Có phải là dậy thật sớm, vươn vai, hít thở, đón nhận những sinh khí tươi mới của một ngày mới, rồi nhâm nhi một ly nước ấm, một chén trà thơm để cơ thể được thanh lọc, mạnh khỏe. Và hãy đừng quên thưởng thức những thanh âm của giai điệu ngày mới cùng lời chúc may mắn, bình an mà Kim Anh luôn dành tặng quý vị, để mỗi buổi sáng của quý vị thật thư giãn và trọn vẹn. Giai điệu ngày mới trên FM96 phát sóng hàng ngày vào lúc 5:07. Trân trọng mời quý vị đón nghe.

dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng, đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động, mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình Ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

Đọc truyện đêm khuya, chương trình được thính giả yêu thích hơn 4 thập kỷ qua. Đọc truyện đêm khuya, chương trình đem đến cho thính giả những tác phẩm hay và đặc sắc của văn học Việt Nam. Đọc truyện đêm khuya, nơi cảm xúc của nhà văn được thăng hoa bởi những giọng đọc huyền thoại đậm chất Hà Nội gây thương nhớ. Đọc truyện đêm khuya, 30 phút thư thái tâm hồn cuối ngày. Mời quý thính giả đừng bỏ lỡ đọc truyện đêm khuya, khung giờ 22:30 hàng ngày trên sóng FM 96.

0: น้อยถูดุ
1: Thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn với mục tiêu hoàn thành trong quý 2 năm nay. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị bền vững, đồng thời giải quyết những tồn tại kéo dài nhiều năm liên quan đến an toàn công trình, chất lượng sống và chỉnh trang diện mạo đô thị.

0: Theo thống kê của cơ quan chức năng, thủ đô hiện có hàng nghìn nhà chung cư cũ, chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến 1990. Nhiều khu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch chung thủ đô và các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Việc lập quy hoạch không chỉ dừng ở việc cải tạo đơn lẻ từng tòa nhà mà hướng tới tái thiết toàn diện các khu tập thể và khu chung cư cũ thành những khu đô thị văn minh, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Theo định hướng từ Bộ Xây dựng và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, việc cải tạo chung cư cũ cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời tuân thủ nguyên tắc công khai minh bạch trong quá trình triển khai. Hà Nội cũng xác định rõ việc phân loại mức độ nguy hiểm của các tòa nhà, ưu tiên cải tạo những khu có nguy cơ sụp đổ cao, từ đó xây dựng lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, thành phố đang nghiên cứu cơ chế và chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ các nút thắt lâu nay như quy hoạch dân số, hệ số sử dụng đất, bố trí tái định cư tại chỗ và thu hút nhà đầu tư. Việc hoàn thành quy hoạch trong quý 2 năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đồng loạt các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong giai đoạn tới. Sau đây là ý kiến của những người dân xung quanh việc xây dựng lại chung cư cũ.
1: Đã đổ vỡ bê tông và vữa ngói rơi nhiều lần và làm cho bà con nhân dân ở khu dân cư và cái khu mà người ta đang ở, người ta rất có những lúc người ta hoảng loạn chạy ra ngoài.
2: Mình thấy thực sự là cái cuộc sống ở đây ấy, nó rất là không đảm bảo về cái vấn đề an toàn. Mình cũng có thể là đi thuê để chờ đợi cái ngày mà ngôi nhà này được xây dựng để có thể khang trang hơn, đảm bảo cái điều kiện sinh sống của mình hơn, thì mình sẵn sàng mình chờ đợi, miễn là có một cái sự cam kết và cái đảm bảo và có cái vào cuộc của chính quyền.
3: Nên tập trung điều kiện để giải quyết những cái nhà cũ như thế này. Tất nhiên nên khá hơn khu các khu văn chương thì hơn ở đây, hay là khu công chứ hơn ở đây, kém ở đây. Nhưng mà nói chung là những nhà này nên cải tạo.
4: Chúng tôi cũng rất mong muốn là thành phố quan tâm. Mặc dù trông bề ngoài cái tòa nhà có vẻ vẫn đẹp đấy, nhưng mà không thể chịu nổi ở bên trong đâu. Rất muốn được nhanh chóng xây dựng lại cái nhà C4 này.
5: Cải tạo chung cư cũ là một cái nhu cầu rất là bức bách của người dân. Chúng ta cũng nhìn thấy những cái chung cư cũ ấy, nó đang là những công trình nó làm xấu cái hình ảnh của thủ đô, nó làm cho cái đời sống của người dân ở những cái vùng đó thực sự là không đạt được cái chuẩn của một người dân đô thị.
6: Mưa gió là nó dột hết xuống dưới đây này, đấy. Nước còn đọng đây này, đấy. Mưa trong nhà tôi thì mưa to này, tầm 1-2 tiếng xong là nước dột chảy dột xuống luôn. Ở khi tôi phải chăng che dù ấy, nay mới nó mưa như là nhỏ tôi chưa làm.
7: Thế này là lớn mà không làm nước thì nước nó chảy nhanh lắm.
8: Rất là sợ, nó nước thế này là sợ lắm chứ. Tôi phải làm lại cái mái này để cho nó đỡ sập xuống, không ghê lắm.
9: Đừng có tiền đi mua nhà chỗ khác, còn thì thuê ở đâu. Rồi tạm bỡ được đâu hay đấy, coi như cái tạm bỡ.
10: Nhà này nó xây từ năm 60 cơ, thì nó rất là dột nát. Nếu mà sửa lại là cái tốt, còn nếu mà có kinh phí mà xây lại cho các cô thì càng tốt. Thế cô cũng mong như thế để cho đỡ gây nguy hiểm cho mọi người ở đây, người ta sống ở đây cho nó yên tâm. Đến đây cũng đánh giá rồi, và khu này là khu C rồi.
9: Lúc mưa gió này khổ lắm, hâng nước thì đầy, xong bắt đầu bê thì già này cứ lẹ khẹ bê hướng bếp đổ.
11: Các bức tường như coi là nó bị trong vóc rất nhiều và đã có gia đình trần nó đã rơi vào người đang nằm ở bên dưới.
0: Thời gian vừa qua, việc đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ được cả người dân và các ban ngành của thành phố Hà Nội đồng tình và nhất quán. Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn được đảm bảo song song giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Điều kiện sinh hoạt, kinh doanh, học hành, giao thông thuận tiện là những nguyên nhân khiến nhiều hộ dân không muốn thay đổi. Mặt khác, cũng vì họ đã quen với nơi làm ăn buôn bán, sinh hoạt hàng ngày. Phần khác nữa cũng vì không đủ khả năng tài chính để chuyển đi nơi ở mới hoặc là muốn tiếp tục hưởng nguồn lợi từ chính khu nhà cũ.
12: Mình ở trong cái tính kia, nhưng mà ngoài hình là đây là nứt nẻ rồi. Thì muốn nó sửa lại, nhưng mà kỹ sửa lại thì cũng đã có rồi, nhưng mà vẫn chưa thi hành được. Chứ đi xa ra ngoài thành thì nó nhà nó rộng, nhưng mà bây giờ mình rộng làm gì nữa. Đây rộng thì khó lắm, một căn hộ là 32 mét vuông, một căn hộ chia đôi thì được 15-16 mét vuông, cưới nơi được 10 mét. Vì là phải nhờ ở tầng một, họ cưới nơi rộng bao nhiêu thì mình được bấy nhiêu.
13: Cái cũng có sửa đấy nhưng mà nó vẫn bị các cái nốt này nó rồi thì các cái gạch trước này nó nứt ra này, nứt ra không phải thay cái gạch, thay cách khác. Đấy, cả cái chỗ cửa kia cả nó cũng lở một mảng, đang tự nhiên nó lở một mảng. Cũng có sợ đấy nhưng mà bây giờ chưa biết dự án người ta có làm nhanh không. Họ giải quyết cho chúng tôi được đầy đủ thì chúng tôi đi thôi. Thì bây giờ 10 người mà được có mỗi một cái căn hộ 58 mét vuông thì ở làm sao được đủ. Đâm ra là một gia đình của con trai là phải đi thuê chỗ khác.
14: Một số nhà cũng đầu nghe háo hức là sang đây nó thoáng rộng nó mát. Nhưng sang đây cũng cực khổ, cũng nhiều cái đó, không hợp cái cảnh với lại cái lúc cũng là cái sự việc ở gia đình người ta cũng không tiện lắm. Nhưng mà đã sang rồi phải chịu thôi. Điều mới ở lại quay về không được. Thì chúng tôi ở đây còn muốn đi nhưng mà phải chứ thế nào tôi đi. Chứ còn tự nhiên bảo đi mà lại cứ gật đầu đi kia sang thì chúng tôi cũng chán lắm. Nhà cửa phải sửa lại hết mới ở được. Như bên này thì lại tiến dân đang ở đây mà giao chắn thì đi đâu nào. Như cấp cứu này, hoặc là hỏa hoạn này. Đưa chạy gọi ai bây giờ?
15: Về mặt chuyên môn thì nó là những cái công trình mà đã xuống cấp và phần nào nói là nó cũng gần hết nên là sử dụng rồi. Thế nhưng mà ở trong các khu tập thể đấy thì nó có nhiều cái lợi thế, cũng như là nó gắn bó với cuộc sống người dân khiến người ta cũng ngần ngại di rời đi chỗ khác hơn.
16: Tất nhiên cái thuận tiện rộng thì anh muốn, nhưng mà cái quan trọng là cái giá nó phải hợp lý. Căn nhà mình cảm thấy nó đang hợp ấy, là nhiều người không muốn bán, thà mua thêm chứ còn không bán. Công việc của anh nó thuận lợi, mọi thứ nó thuận lợi, nó thuận tiện cho mình, cho nên là không muốn bán. Cũng nhiều người vào hỏi nó anh có bán không, thì rất là thuận tiện anh chẳng muốn mua thêm. Tại vì nó thuận tiện dù rằng là ở rất là chật chội và khó chịu, có thật. Nhưng mà thực ra nó thuận tiện công việc. Bây giờ là cuộc sống gia đình của nhiều người cũng mong chỉ có thuận lợi thôi. Cho nên anh cảm thấy nó thuận tiện, thuận lợi cho cả con, cả gia đình. Công việc nó cũng được hành thông, cho nên là không có ý định.
17: Ngôi nhà này nó xuống cấp là rất nhiều, không chỉ nhà mình và rất nhiều nhà khác xuống cấp. Có những nhà bục trần, có những nhà thủng sàn. Vừa tôi cũng sửa nhiều, cũng phải gia cố lại đó. Từ đóng lại cái trần rồi là tường tiếc là cũng phải làm lại rất nhiều. Vì là sau quá trình là sinh sống lâu năm thì nó cũng hiện nay là nó cũng bị ẩm thấp rất nhiều. Gạch tiếc là nó bị ẩm hết rồi. Có khi chát bây giờ nó cũng không bám được vữa nữa. Vì gạch nó mục hết rồi. Và dột thì nhà mình không bị dột, nhưng mà nó cũng ẩm. Và cái trần tường các thứ là từ thời ngày xưa bây giờ nó xuống cấp thì nó cũng sinh ra rất nhiều cái bụi rồi là. Nói chung là cũng ảnh hưởng đến không khí của trong nhà. Nhưng mà mọi người vẫn tự gia cố và vẫn sinh hoạt, sinh sống. Ngôi nhà này là ngôi nhà tình cảm của tôi, là không, tôi không có nhu cầu, không có nhu cầu bán. Ở đây, nếu như nhà tôi ở đây là nó rất thuận tiện. Từ các cháu đi học, từ bệnh viện, từ mọi thứ thì nó rất thuận tiện. Và cuộc sống của tôi là ngồi ở ngoài kiếm ăn ở ngoài vỉa hè thì nó rất thuận tiện cho tôi. Đấy. Sáng ra và đến chiều về là nó rất thuận tiện cho tôi, cho nên là tôi cảm nhận được như thế là tôi cũng không muốn đi đâu.
0: Tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, việc cải tạo chung cư cũ để đảm bảo an toàn cho người dân, vấn đề thẩm định, kiểm định chất lượng chung cư phải giao cho các tổ chức thẩm định của tư nhân tham gia đánh giá. Theo đó, nhà nước sẽ quản lý về luật pháp và cơ quan thẩm định phải chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Hiện nay, mô hình này đang được nhiều nước phát triển ở trên thế giới áp dụng và đạt hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, cần xây dựng cải tạo chung cư cũ theo mô hình đô thị nén nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực về đất đai. Thay vì xây 20 nhà tập thể có chiều cao 20 tầng, có thể nghiên cứu với 4 khu nhà tập thể có chiều cao 40 tầng. Với những khu vực còn lại, có thể tận dụng xây trường học, công viên hay bến xe.
18: Cái mô hình các khu chung cư mà mới sắp tới thì nó phải đảm bảo đồng bộ cái chất lượng cuộc sống, tức là có hạ tầng xã hội, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại văn minh lên, thì cái đó cũng lại là rất cần thiết. Thế thì để làm được những cái này là không phải trông chờ hoàn toàn vào các chủ đầu tư, mà phải có cái vai trò của nhà nước và có sự hỗ trợ của nhà nước, có những cái linh hoạt trong xây dựng cơ chế để cho nó phù hợp với cái thể chế mới, để tìm sự đồng thuận của người dân. Và một vấn đề nữa, tôi cho rằng cái này là hệ số đền bù ấy, thì hiện nay chúng ta có quy định khung, chính phủ quy định khung, Hà Nội quy định khung, nhưng thực tiễn gần 1.600 các cái nhà chung cư Hà Nội ở những vị trí khác nhau thì hệ số đền bù nó phải khác nhau, thì tất cả những cái giải pháp này phải được đề ra đồng bộ cả. Nhưng trước hết tôi cho rằng cái việc quan trọng là hiện nay là chúng ta phải quyết tâm đẩy mạnh công tác quy hoạch lên. Quy hoạch không phải chỉ là cái áp đặt mô hình của các cơ quan quản lý, mà khi đặt ra xong rồi phải lấy ý kiến của người dân, lấy ý kiến của các doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ tìm được sự đồng thuận. Và từ đấy chúng ta sẽ có cái tổ chức chọn chủ đầu tư, có thể đấu thầu, có thể chọn và có thể chỉ định. Thì hiện nay là nên có một cái huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư, sự vào cuộc của các nhà quản lý, hỗ trợ từ nguồn lực của nhà nước. Và một phần nữa không thể không quên được nữa, tức là vận động kêu gọi các doanh nghiệp vì cả nước, vì thủ đô, vì nhân dân nói chung sẽ có những cái hỗ trợ tích cực thì chúng ta mới thực hiện thành công được.
0: Thưa quý vị, việc Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong quý 2 năm nay không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố trong việc giải quyết dứt điểm một trong những vấn đề đô thị tồn đọng lâu năm. Khi quy hoạch được hoàn thiện, đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành triển khai các bước tiếp theo như lựa chọn nhà đầu tư, lập dự án cụ thể và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Thực tế cho thấy công tác cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội thời gian vừa qua còn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế chính sách cũng như sự đồng thuận của người dân. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm vẫn chưa thể triển khai hoặc là triển khai chậm so với kế hoạch. Do đó, việc xây dựng một quy hoạch tổng thể bài bản có tầm nhìn dài hạn sẽ giúp khắc phục tình trạng manh mún, thiếu đồng bộ, đồng thời tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình cải tạo. Theo các chuyên gia đô thị, để quy hoạch đi vào thực tiễn, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, Hà Nội cần đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cư dân, nhất là trong việc bố trí tái định cư, cải thiện điều kiện sống sau khi dự án được hoàn thành. Đồng thời, cần có cơ chế tài chính linh hoạt, đủ sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực này. Về lâu dài, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ không chỉ đơn thuần là thay thế những công trình xuống cấp, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, xây dựng môi trường sống hiện đại, an toàn và bền vững. Khi các khu chung cư cũ được thay áo mới, Hà Nội sẽ từng bước hình thành diện mạo đô thị khang trang hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi xanh. Với quyết tâm từ chính quyền thành phố cùng với sự vào cuộc của các bộ ngành và sự đồng thuận của người dân, việc hoàn thành quy hoạch đúng tiến độ được đề ra, kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới cho công tác cải tạo chung cư cũ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống và khẳng định vị thế của thủ đô Hà Nội trong tiến trình phát triển đô thị hiện đại và văn minh. Tới đây, chương trình Tiếng Nói Thủ đô hôm nay xin khép lại. Chương trình do phóng viên Dương Phúc, phát thanh viên Lê Thông thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
19: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả Vương quốc âm nhạc cổ điển bao la, một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại, sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm là một trong số những nữ nghệ sĩ hiếm hoi đầu tiên của Việt Nam đã chọn đàn bầu làm sự nghiệp âm nhạc của mình. Có lẽ duyên trời đã định bà sinh ra để làm chủ nhân của chiếc đàn độc huyền cầm kỳ lạ này. Trong chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo Phát Thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời các bạn cùng đến với một số bản nhạc được chuyển soạn từ các bài dân ca trong album Tiếng Đàn Bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm, được nhà xuất bản âm nhạc Dihavina sản xuất.

Quý vị vừa nghe bài dân ca Du Con được chuyển soạn từ dân ca Nam Bộ sang cho đàn bầu do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm thể hiện. Năm 13 tuổi, nghệ sĩ Thanh Tâm đã chọn theo học đàn bầu. Nhạc cụ mà ngày đó chỉ có đàn ông theo học bởi tiếng đàn réo rắt dễ làm xao động lòng người. Vượt qua định kiến, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu, nghệ sĩ Thanh Tâm đã theo đuổi thanh âm mà mình mê đắm, đã mang tiếng đàn bầu đi khắp mọi miền đất nước, đến với bạn bè quốc tế qua nhiều cuộc biểu diễn trong nước và các chuyến lưu diễn nước ngoài, được vinh dự biểu diễn trước các chính khách nổi tiếng thế giới và trở thành nghệ sĩ đàn bầu đầu tiên được phong tặng nghệ sĩ nhân dân tại Việt Nam. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức bản dân ca Huế, Hành Vân được chuyển soạn sang cho đàn bầu với tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm.

Hơn 50 năm theo nghề, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm nhận thấy một điều. Để yêu một thứ gì đó phải có thời gian, sự say mê cũng như sự lao động miệt mài để củng cố tình yêu đó. Sau nhiều năm tìm hiểu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm thấy rằng thanh âm của đàn bầu đâu phải chỉ có những nốt buồn mà nó cũng có đầy đủ những cung bậc hỉ nộ ái ố. Như cuộc đời con người vậy, qua đàn bầu, bà cũng có dịp tìm hiểu sâu về nguồn gốc của cây đàn, về những sáng tạo tài tình của ông cha qua các loại hình nghệ thuật truyền thống. Tiếp nối chương trình sẽ là hai điệu Lý Con Sáo và Lý Cái Mơn đã được chuyển soạn sang cho đàn bầu. Chúng ta sẽ cùng nghe hai điệu lý này với tiếng đàn bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Nhạc không lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Chuyện Hà Nội.
3: Thưa quý vị, thú nhồi bông là món đồ chơi quen thuộc với nhiều em nhỏ. Giữa thị trường ngập tràn các sản phẩm đồ chơi ngoại nhập với mẫu mã hiện đại bắt mắt, ở Hà Nội đến nay vẫn có một làng nghề đang lặng lẽ lưu giữ những ký ức tuổi thơ qua từng sản phẩm thủ công. Đó là làng nghề làm thú nhồi bông ở xã Hát Môn. Không giống như những nghề truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm, nghề làm thú nhồi bông tuy không quá lâu đời, chỉ mới xuất hiện vài chục năm trở lại đây, nhưng đã trở thành sinh kế quen thuộc của nhiều hộ dân tại xã Hát Môn. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ ông Trần Huy Hoa, chủ cơ sở sản xuất thú bông Hoa Thái, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, để cùng nghe những câu chuyện gìn giữ nghề làm thú bông từ những đôi tay khéo léo đến khát vọng đưa sản phẩm thủ công vươn xa trong đời sống hiện đại.
4: Câu chuyện về hành trình sản xuất nghề thú nhồi bông là câu chuyện rất tình cờ. Năm 1997, tôi đưa tôi con trai tôi ra thành phố chơi. Cháu nhìn vào cửa hàng có một con gấu bông. Cháu rất thích, muốn ngỏ ý nhờ bố mua. Nhưng khi đó tôi nhìn qua thấy cái giá là khá cao so với một người lao động bình thường. Tôi có ý định xem sản phẩm và tôi nghĩ quê hương tâm hiệp tôi là có nghề may. Mà trong khi đó gia đình tôi là có nghề may quần áo. Từ đó tôi nảy sinh ý định về cùng với bàn với vợ làm gấu bông. Hai vợ chồng nghiên cứu lắp ráp từng những mảnh vải tạo ra con gấu bông. Mới đầu quy mô của xưởng chỉ có vài máy may, một số công nhân ít ỏi. Sau khi làm ra sản phẩm đầu tiên, tôi thấy thành quả của mình đã làm được, cùng với công nhân bắt tay vào xây dựng để sản xuất gấu nhồi bông là từ đó.
3: Đằng sau những chú thú bông mềm mại đáng yêu là cả một hành trình bền bỉ của những người làm nghề. Gần 3 thập kỷ gắn bó với thú bông, ông Trần Huy Hoa đã biến một xưởng sản xuất nhỏ thành thương hiệu thú bông Hoa Thái quen thuộc trên thị trường. Ở xã Hát Môn, xưởng của ông Trần Huy Hoa cũng là một nơi sản xuất thú nhồi bông có tiếng ở làng bởi kỹ thuật may, thiết kế cũng như quy trình sản xuất chất lượng. Những chú gấu bông ngộ nghĩnh, những chú chó con đáng yêu hay những nhân vật hoạt hình sống động dần hình thành dưới đôi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề qua nhiều năm.
4: Thực ra thì khi tôi sản xuất gấu bông thì cái may của tôi là quê hương đang được có làng nghề may, nhưng cái khó khăn là cái nghề tôi bắt tay vào sản xuất thú nhồi bông là nghề khá mới mẻ. Thời đó, năm 1997, thực ra để một con gấu bông thì ai cũng nghĩ nó là con giống chứ không ai nghĩ nó là con gấu bông, và giá thành nó rất cao, đa số là hàng nhập khẩu. Ngày xưa đều có công ty may Hường Sáng, thì tôi triển khai bắt đầu làm gấu bông thì cũng phải nói đi từ một tờ giấy trắng, tự mình hai vợ chồng học hỏi cùng với người công nhân, cứ mày mò, cứ kiên trì, cứ nhẫn nại, thì dần dần tôi sẽ làm ra được cái sản phẩm theo đúng những cái khách hàng yêu cầu. Thực ra để một năm 97 thì tôi đã làm từ đầu năm xuống đến khi để ra được thị trường nó phải mất mấy tháng trời. Phải có những tháng đầu tiên chúng tôi làm thị trường ra không chấp nhận vì nó không đạt, đến nửa năm sau thì nó mới được. Thì từ đó chúng tôi cứ mỗi ngày học hỏi tích lũy dần dần từng ngày. Đơn hàng đó là giữa năm 1997 chúng tôi đã ra được là trên phố Chả Cá, Hà Nội. Thì những năm tháng trước tôi mang hàng ra khi mới sản xuất thì không đạt thì cứ phải mang đi mang lại. Đến khi năm giữa năm 1997 thì khách hàng của tôi chấp nhận là sản phẩm đã đạt yêu cầu, thì chúng tôi đã sản xuất ra và đã thấy mình tạo được thành công để cho khách hàng thấy sản phẩm mình là đẹp, có thể chấp nhận được và những người tiêu dùng chấp nhận được. Làm một nghề may thì các đường nét chi tiết nó đơn giản, nhưng để sản xuất ra gấu bông thì nó phức tạp hơn rất nhiều, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, từ khâu thiết kế mẫu mã đến cái quy trình để mình làm sản phẩm nó đạt yêu cầu, là một quy trình cũng phải nói là nhiều công đoạn, vất vả và tỉ mỉ. Đến ra là thị trường năm giữa năm 97 thì thời điểm đó cũng là những cái công nghệ nó rất thủ công, máy may thô sơ đạp bằng chân, con người thì cũng làm việc là bằng chân tay thôi. Cái mắt mũi mà để sản xuất gấu bông thời điểm đó thì nó không sẵn như bây giờ. phụ kiện, có khi chúng tôi còn phải mua cả những cái cúc áo của tân thời của các chị em phụ nữ để lấy ra đôi mắt đen. Sau này thì có những cái khuy nhôm đấy thì chúng tôi xịt sơn đen vào chẳng hạn, để chúng tôi làm ra để nó có cái mắt giống mắt gấu bông, vì nó không, thời điểm những khi tôi bắt đầu sản xuất thì nó không có đầy đủ như bây giờ là các phụ kiện, những nguyên liệu, nên chúng tôi cũng phải mày mò tự học hỏi, tự tìm kiếm. Thì sản phẩm của chúng tôi giữa năm 97 mới tạm chấp nhận được. Đấy là thời điểm đó, là quá trình mất 6-7 tháng chúng tôi mới ra được cái sản phẩm đầu tiên. Trong lòng thì cũng phấn khởi và thấy mình có hy vọng.
3: Từ một cơ sở sản xuất nhỏ ra đời vào năm 1997, ông Trần Huy Hoa đã kiên trì theo đuổi nghề làm thú nhồi bông, vượt qua giai đoạn khó khăn khi thị trường tràn ngập hàng nhập khẩu giá rẻ để giữ vững sản xuất trong nước, tạo việc làm cho lao động địa phương và xây dựng thương hiệu Việt.
4: Thực ra sau năm giữa năm 1997, chúng tôi đã sau khi thành công ở những sản phẩm gấu bông, chúng tôi bắt đầu xây dựng cái quy mô sản xuất. Tất nhiên thì những năm đó là kinh tế cả đất nước còn rất nghèo, máy móc rất thô sơ, làm việc chủ yếu là thủ công. Tôi cũng xây dựng cứ dần dần, từng năm, từng tháng. Thời điểm năm 2008 cũng là cái thời điểm cột mốc của tôi, là tôi đã đầu tư thêm máy móc, quy mô nhà xưởng, tuyển thêm công nhân, làm ra những sản phẩm có chất lượng. Thì khi đó thị trường sẽ được mở rộng hơn và hàng hóa sẽ được luân chuyển nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thực ra năm 2005, khi thị trường gấu bông hàng nhập khẩu vừa mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ, doanh nghiệp của tôi khó khăn nhất đó là thị trường. Khi đó chúng tôi lại phải cơ cấu lại, tìm tòi những sản phẩm mình làm ra nó phải đạt chất lượng, được người tiêu dùng ưa chuộng, thiết kế mẫu mã đẹp, có độ mềm mại và trẻ em phải hợp phù hợp. Chất lượng mình tuyển, tìm tòi phải đạt chất lượng vì đã dùng đồ chơi cho trẻ em. Nên khi đó chúng tôi đã thành công trong việc là sản xuất ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, của các trẻ em. Sản xuất đồ chơi thì nó phụ thuộc vào những dịp lễ quà tặng. Chúng tôi luôn luôn có suy nghĩ và tâm nguyện làm ra sản phẩm phải đạt chất lượng, có tâm huyết, có kỳ vọng để sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, đến với trẻ em được tốt hơn, chất lượng hơn, uy tín ngày càng nhiều hơn.
3: Tại xưởng sản xuất hoa thái của ông Trần Huy Hoa, mỗi công đoạn làm nên một chú thú bông vẫn được thực hiện một cách cẩn trọng từ những bàn tay đã gắn bó với nghề nhiều năm. Những tấm vải mềm được cắt theo khuôn mẫu, sau đó được may ghép thành hình dáng ban đầu của sản phẩm. Tiếp đến là công đoạn nhồi bông, bước quan trọng để tạo nên sự mềm mại và dáng hình cho mỗi chú thú bông. Từng đường kim, mũi chỉ, từng chi tiết nhỏ như đôi mắt, chiếc mũi hay miệng cười đều được hoàn thiện bằng sự tỉ mỉ của người thợ. Mỗi sản phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng để hoàn thành cần trải qua nhiều công đoạn và sự phối hợp của nhiều bàn tay. Đến nay, ông Trần Huy Hoa đã sử dụng thêm các máy móc hiện đại để sản xuất ra những chú gấu bông vừa đạt chất lượng vừa đáp ứng được số lượng lớn của thị trường.
4: Thực ra để một sản phẩm đồ chơi thì nó được thổi hồn vào đấy. Một sản phẩm đồ chơi nhìn qua bình thường có thể rất đơn giản, nhưng đằng sau đó là những chi tiết rất thật là tỉ mỉ và tâm huyết của người sản xuất ra nó. Một con gấu bông nhìn thì là bình thường, nhưng khi sản xuất ra nó có rất nhiều công đoạn, đòi hỏi người phải thiết kế, phải chọn nguyên liệu, dành tâm huyết thật nhiều vào sản phẩm thì nó được thổi hồn vào con gấu bông đó. Thì con gấu bông đó sẽ được người tiêu dùng tin dùng, được khách hàng chấp nhận, có con đường riêng cho doanh nghiệp. Khó khăn nhất đó là năm 2004, khi đó cũng phải nói là hàng Trung Quốc cũng tràn ngập thị trường, giá rẻ, mẫu mã đa dạng. Từ đó tôi bàn với vợ, với cả tất cả công nhân bằng cách là mình sẽ thay đổi cách làm, mua công nghệ mới. Có một số công nghệ lúc đó cũng đã có, thì tôi thay đổi, cộng với là mình tìm những mẫu mã mới đẹp, phụ cụ và thị hiếu của các cháu nhỏ, phụ thuộc vào các cháu tuổi trẻ tin lúc đó. Thì khi đó tôi đã thấy được con đường doanh nghiệp mình sẽ được hiện ra hơn, là mình cứ nanh quanh làm những cái sản phẩm thủ công cũ thì nó không đạt được những cái mục đích của thời đó, sự cạnh tranh rất khó. Nếu để sản xuất năm 97 đến ngày hôm nay là gần 3 thập kỷ, thì những ngày đầu từ năm 1997 đến 2008 thì tôi cũng phải nói là quy trình, quy mô nó làm nhỏ lẻ, thủ công là chính. Tôi cũng chưa được đi sang nước ngoài nhiều. Thì 2008 trở đi thì tôi cũng có đầu tư vào một cái xưởng lớn được huyện Phúc Thọ cũ để lại cho cái hợp đồng cái xưởng quy mô lớn, thì bắt đầu tôi mới đầu tư mở rộng con người, máy móc, nhà xưởng. Thì từ đó chúng tôi sẽ làm ra được nhiều sản phẩm và sẽ được phân phối đi nhiều các tỉnh thành trên cả nước.
3: Từ những mảnh vải vụn, sợi bông qua bàn tay của những người thợ xã Hát Môn đã trở thành những con thú nhồi bông đáng yêu và đầy màu sắc. Sản phẩm thú nhồi bông của xã Hát Môn giờ đây được bày bán ở khắp các con phố của Hà Nội và các cửa hàng lưu niệm trên toàn miền Bắc. Cho đến nay, người dân xã Hát Môn như ông Trần Huy Hoa vẫn duy trì công việc này như một cách để lưu giữ và phát triển kinh tế cho các hộ gia đình.
4: Tôi thực ra thì cũng tham gia vào bán một số thị trường online, và tôi đã tham gia được vào một số vào các siêu thị, rồi các nhà sách, những siêu thị như Thành Đô, siêu thị trên Phú Thọ, rồi nhà sách Tiến Thọ và một số các siêu thị khác. Thì sản phẩm của tôi thì có giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy. Thực ra thì ngày nay cũng phải nói là nghề gấu bông đang phát triển và thịnh hành. Vì hàng Trung Quốc mà sang thì đôi khi nó có cái khó là nó chỉ được một số, sau họ sẽ không kịp về. Nhưng hàng Việt Nam thì luôn luôn mình đã có được nguyên liệu, có đầy đủ công nghệ. Chúng tôi đáp ứng rất nhanh vì đã có những dây chuyền cũng phải nói tương đối hiện đại. Chúng tôi được lợi thế so với hàng Trung Quốc là khách hàng yêu cầu là chúng tôi làm được ngay. Đấy. Còn hàng Trung Quốc thì phụ thuộc vào đường vận chuyển, phụ thuộc vào các thủ tục. Nên hàng của Việt Nam thì khi khách hàng hay là những đơn hàng nào yêu cầu nhanh, chúng tôi làm tăng ca là sẽ làm được ngay và đạt được tốc độ. Điều tôi tâm đắc và tự hào nhất là tôi đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho những người lao động thuộc địa phương, những người đã gắn bó với tôi từ ngày khởi nghiệp đến bây giờ. Họ có công ăn việc làm, có thu nhập, lo được cho gia đình. Đấy là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Cái hướng mục tiêu của doanh nghiệp chúng tôi là chuẩn bị mở rộng thêm thị trường ra nước ngoài. Đấy là sự mong mỏi. Và tôi sẽ làm ra những sản phẩm nghiên cứu để tìm ra những cái mẫu mã đẹp hơn, quy trình có thể hiện đại hơn nếu như thị trường châu Âu yêu cầu. Ước mơ và mong muốn của chúng tôi doanh nghiệp là sản phẩm phải có mặt tại các nước trên thế giới.
3: Thưa quý vị, giữa những đổi thay không ngừng của thị trường đồ chơi, những chú thú bông mềm mại vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong thế giới tuổi thơ. Và đằng sau mỗi sản phẩm giá trị ấy là cả một hành trình lao động tỉ mỉ của những người làm nghề tại xã Hát Môn như ông Trần Huy Hoa. Mỗi ngày, hàng trăm đến hàng ngàn sản phẩm thú nhồi bông vẫn được làm nên từ ngôi làng yên bình này. Một minh chứng sống động cho sự sáng tạo và nhiệt huyết của những người dân làng nghề. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Sáng tác Nguyễn Mạnh Hoàng cùng phần thể hiện của ca sĩ Linh Ly.
5: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực chuyện trời.

0: Tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng kỷ lục. Đe dọa đánh bom xả súng tại Mỹ khiến nhiều sở thú phải sơ tán và đóng cửa. Cuba tái khẳng định không đàm phán cải cách chính trị với Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka. Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, thành phố Hà Nội đang xây dựng đề án mô hình tăng trưởng mới của thủ đô. Đề án hướng tới chuyển đổi mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Hà Nội bứt phá trong giai đoạn 2026-2030. Phóng viên Hoàng Ánh thông tin.
1: Đề án mô hình tăng trưởng mới của thủ đô đặt mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thành phố cũng hướng tới vai trò trung tâm lớn về giáo dục, y tế, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của khu vực. Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 11% mỗi năm. Quy mô GDP đạt trên 113 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. GDP bình quân đầu người đạt tối thiểu là 12.000 đô la Mỹ. Trọng tâm của đề án là xác lập mô hình tăng trưởng mới theo cấu trúc 3 trụ cột 4 không gian, 5 động lực. 3 trụ cột bao gồm đổi mới sáng tạo và kinh tế số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, liên kết vùng gắn với hạ tầng hiện đại và phát triển đô thị đa trung tâm. 4 không gian phát triển bao gồm không gian đổi mới sáng tạo, tri thức, không gian công nghiệp công nghệ cao và logistics, không gian đô thị xanh gắn với giao thông công cộng, cùng không gian liên kết vùng, hành lang kinh tế. 5 động lực tăng trưởng được xác định là thể chế, quản trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, phát huy dư địa các ngành kinh tế, khai thác hiệu quả không gian quy hoạch. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Chúng ta tiếp tục kiên định với cái mục tiêu tăng trưởng mà đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân chúng ta thông qua hồi đầu năm, tăng trưởng hai con số 11%. Coi đây cũng là cái mệnh lệnh, là danh dự và cũng là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Chúng ta sẽ xây dựng một cái nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố để chúng ta phân công phân nhiệm rõ ràng cho các ngành lĩnh vực và kể cả các địa phương để chúng ta kiểm đếm, kiểm tra, kiểm soát được.
0: Thưa quý vị, xung đột Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động mạnh tới giá năng lượng, chi phí logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu. Với nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tăng năng lực tự chủ, tái cơ cấu công nghiệp và thương mại để bảo đảm tăng trưởng bền vững. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Giá dầu thế giới biến động khó lường, nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng, vận tải và logistics gia tăng. Với Việt Nam, một nền kinh tế còn nhập khẩu ròng xăng dầu, than đá và khí đốt, sức ép này không nhỏ. Trước mắt là yêu cầu bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung. Xa hơn là bài toán tái cơ cấu tăng trưởng, tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy xăng sinh học E10, khuyến khích xe điện, phát triển điện mặt trời mái nhà đang được đẩy nhanh. Đây là cách chuyển sức ép bên ngoài thành động lực đổi mới bên trong. Từ định hướng phát triển xe điện, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Nông nghiệp Bộ Công Thương cho biết.
4: Với quan điểm của Bộ Công Thương thì chúng tôi không coi xe điện chỉ là một cái phương tiện thiết bị mà chúng tôi đã coi là một ngành công nghiệp mới và chúng ta phải chuẩn bị về hạ tầng, hành lang pháp luật cũng như là các cái thể chế để có thể vận hành và triển khai ngành công nghiệp mới này. Thế dựa trên cách cái tiệm cận đó chúng tôi cũng đã và đang triển khai một số cái nhiệm vụ như xây dựng cái hành lang pháp lý, như tiêu chuẩn quy chuẩn dành cho các cái thiết bị trụ sạc, chạm sạc, pin sạc. Theo yêu cầu của Thủ tướng tại cái thông báo số 09 thì đến quý 2 2026 là chúng ta phải hoàn thiện toàn bộ cái hệ thống hành lang pháp lý.
3: Không chỉ năng lượng, hoạt động xuất nhập khẩu cũng chịu áp lực. Cước vận tải tăng, chi phí logistics biến động. Trong khi đó, công nghiệp chế biến chiếm gần 90% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng tỷ trọng khu vực FDI vẫn ở mức cao. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết, nâng tỷ lệ nội địa hóa, tăng giá trị gia tăng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

0: ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
1: Tập trung cơ cấu lại chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng để nâng cao cái năng lực tự chủ của ngành công nghiệp trong nước và đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao cái tỷ lệ nội địa hóa của chúng ta đối với cái ngành công nghiệp trọng điểm.
0: Song song với tái cơ cấu sản xuất, thị trường xuất khẩu cũng cần được tối ưu. Việt Nam tiếp tục khai thác các FTA đã ký, mở rộng thị trường mới, đồng thời chuyển mạnh sang xuất khẩu xanh. Đây là yêu cầu bắt buộc khi các thị trường lớn ngày càng siết tiêu chuẩn môi trường, trong đó có cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU. Trong bối cảnh thế giới nhiều bất định, thị trường trong nước tiếp tục là bệ đỡ quan trọng. Với quy mô hơn 100 triệu dân, đây không chỉ là dư địa tiêu dùng mà còn là nền tảng để phát triển sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và thương hiệu Việt. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.
2: Với cái quy mô hơn 100 triệu dân của chúng ta, đóng góp thì khoảng 62% vào tăng trưởng GDP hàng năm, thì thị trường nội địa là một cái nơi có dư địa phát triển rất lớn và đồng thời cũng là cái động lực tăng trưởng chiến lược trong giai đoạn tới. Và chúng ta cần phải chủ động cái nguồn nguyên liệu, nhiên liệu từ thị trường trong nước và nâng cao cái tính tự chủ, giảm thiểu rủi ro đứt gãy cái chuỗi cung ứng và củng cố cái nền tảng tăng trưởng bền vững.
0: Các chuyên gia cho rằng phát triển thị trường nội địa không chỉ để kích cầu tiêu dùng. Quan trọng hơn, đây phải là nơi nuôi dưỡng năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng sức cạnh tranh của hàng Việt. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Hương, Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng.
3: Chúng ta cần phải tiếp tục kiên trì đi theo cái con đường là tự chủ năng lực sản xuất và phát triển các cái ngành công nghiệp hỗ trợ là cái yếu tố vô cùng quan trọng. Cái thứ hai là vấn đề về chủ động công nghệ. Thì công nghệ nó là cái nền tảng cho đổi mới sáng tạo và khi chúng ta đưa cái công nghệ, khi chúng ta đưa cái đổi mới sáng tạo vào trong sản phẩm thì cái giá trị gia tăng của những cái sản phẩm chúng ta có thể đưa ra thị trường thế giới nó mới tăng lên và từ đó nó mới tăng được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao cái thu nhập của những người lao động tham gia vào cái lĩnh vực xuất khẩu.
0: Xung đột Trung Đông là một phép thử với khả năng chống chịu của nền kinh tế, nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy tự chủ công nghiệp, làm sâu thị trường nội địa và nâng chất lượng tăng trưởng. Khi nền sản xuất trong nước đủ mạnh, xuất khẩu mới có nền tảng vững vàng hơn trước những biến động khó lường của thế giới.
4: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, mở thêm kênh tích lũy thu nhập cho người lao động khi về già.
5: Theo quy định, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình tự nguyện, hoạt động theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối tượng tham gia bao gồm người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức đóng do hai bên thỏa thuận phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu tích lũy. Người tham gia có thể lựa chọn nhận tiền hưu trí bổ sung theo tháng và nhận một lần hoặc là kết hợp cả hai hình thức này. Việc triển khai chính sách diễn ra trong bối cảnh cả nước hiện có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trong đó phần lớn nhận mức từ 3 đến dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, cho thấy nhu cầu nâng cao thu nhập sau nghỉ hưu còn lớn. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, giúp cho người lao động chủ động tích lũy và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.
4: Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, thiết lập mức cao kỷ lục trong những tháng đầu năm nay. Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính, riêng quý 1 năm nay, Việt Nam đón khoảng 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước tới nay đối với quý đầu năm.
5: Đáng chú ý, trong 3 tháng liên tiếp, mỗi tháng Việt Nam đều đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch. Tính trung bình 4 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt khoảng 8,8 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Khách đến Việt Nam chủ yếu là bằng đường hàng không chiếm hơn 80%, trong khi thị trường châu Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực.
4: Theo tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, trong đợt nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, hệ thống vận tải hành khách công cộng của thủ đô đã ghi nhận sản lượng phục vụ ấn tượng với tổng sản lượng 6,2 triệu lượt hành khách, đồng thời duy trì vận hành an toàn thông suốt.
5: Trong hai đợt nghỉ lễ, toàn mạng lưới xe buýt vận hành 123.003 lượt xe, vận chuyển khoảng 5,8 triệu lượt hành khách, trong đó dịp Dỗ Tổ Hùng Vương phục vụ khoảng 3,3 triệu lượt, kỳ nghỉ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đạt khoảng 2,5 triệu lượt. hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội khai thác 2.985 lượt tàu và chuyên chở hơn 413.000 lượt hành khách. Trong đó, tuyến Cát Linh Hà Đông đạt hơn 267.000 lượt, tuyến Nhổn ga Hà Nội đạt gần 145.500 lượt. Các tuyến đường sắt đô thị hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra sự cố trong suốt kỳ nghỉ.
4: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được thực hiện thống nhất trên toàn quốc từ ngày 24 tháng 4 đến 17 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2026. Sau thời điểm này, thí sinh không được thay đổi môn thi đã đăng ký, vì vậy việc rà soát thông tin là đặc biệt quan trọng.
5: Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn từ sớm đối với các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên. Đối với học sinh lớp 12 chưa tốt nghiệp, phải đăng ký dự thi hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn cùng với hai môn đã được học ở lớp 12 trong số các môn vật lý, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế, pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ. Bên cạnh việc lựa chọn môn thi, thí sinh cũng cần đặc biệt lưu ý đến các thông tin trong hồ sơ. Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó học sinh lớp 12 chiếm hơn 95%.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parilla đã tái khẳng định không đưa vấn đề cải cách chính trị lên bàn đàm phán với Mỹ.
5: Trong cuộc gặp với hơn 700 đại biểu quốc tế, gồm thành viên công đoàn, các chính trị gia cánh tả cùng các nhà hoạt động tại La Habana nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, Ngoại trưởng Cuba nhấn mạnh Cuba sẽ không bao giờ thỏa thuận với Mỹ những vấn đề liên quan đến chủ quyền độc lập và quyền tự quyết của người dân Cuba. Ông cũng cảnh báo về mối đe dọa quân sự mới, rõ ràng và trực tiếp do Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi tăng cường mạnh mẽ lệnh cấm vận kinh tế đối với nước này.
4: Những cuộc điện thoại liên quan đến các mối đe dọa đánh bom, thậm chí những tuyên bố về các vụ xả súng đã khiến một loạt sở thú trên khắp nước Mỹ phải sơ tán và đóng cửa, làm gián đoạn kế hoạch của các gia đình và gây áp lực đối với nguồn lực an ninh công cộng.
5: Sau khi kiểm tra, các lực lượng chức năng xác nhận đây thực chất là các cuộc gọi giả, không có chất nổ hay là mối nguy hiểm nào. Cục điều tra Liên bang Mỹ cho biết các cuộc điện thoại kiểu này đang là vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngoài việc làm lãng phí về nguồn lực, tiêu tốn hàng nghìn đô la Mỹ mỗi vụ, những cuộc gọi như vậy có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ và công chúng. Các vườn thú ở Kentucky, Tennessee, Florida và Arizona cũng nhận được những cuộc gọi đe dọa như vậy. Cục điều tra Liên bang Mỹ khẳng định đây là một hành động nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến những hậu quả về lâu về dài.
4: Ít nhất 2 người thiệt mạng và 37 người bị thương sau khi một xe tải Monster Truck mất kiểm soát và lao vào đám đông trong một buổi biểu diễn tại thành phố Popayán, miền nam Colombia.
5: Theo các nguồn tin địa phương, sự cố xảy ra vào ngày 3 tháng 5 theo giờ địa phương tại khu giải trí Bolivar Rus thuộc thành phố Popayán, thủ phủ của tỉnh Cauca, tây nam của Colombia. Trong lúc thực hiện màn biểu diễn nhào lộn, chiếc xe đã bất ngờ mất kiểm soát và lao khỏi đường chạy, tông vào khu vực khán giả, sau đó đâm vào cột điện. Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy là chiếc xe đang vượt chướng ngại vật nhưng không kịp phanh, dẫn đến lao thẳng vào đám đông. Tuy nhiên, chưa thể xác minh các đoạn video này.
4: Tại Cameroon, một trong những quốc gia mà sốt rét vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ, chương trình tiêm vaccine phòng bệnh đang ghi nhận những tín hiệu tích cực ban đầu. Việc triển khai vaccine giúp giảm nguy cơ mắc sốt rét nặng, mở ra hy vọng mới trong cuộc chiến chống căn bệnh nguy hiểm này tại khu vực.
5: Theo WHO, khoảng 70-72% ca tử vong do sốt rét tại Cameroon rơi vào nhóm trẻ em dưới 5 tuổi, cho thấy mức độ nguy hiểm đặc biệt của căn bệnh này. Các chuyên gia khẳng định vaccine không phải là giải pháp duy nhất, tuy nhiên khi được triển khai đúng thời điểm và kết hợp với các biện pháp phòng chống, hiệu quả kiểm soát bệnh sẽ được nâng lên rõ rệt.
4: Đài khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo từ ngày mai mùng 5 tháng 5 đến ngày mùng 8 tháng 5, khi bộ phận không khí lạnh suy yếu và hình thành rãnh áp thấp, Hà Nội có mưa vài nơi về đêm, trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất có thể đạt đến 31 đến 32 độ C. Từ đêm ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 5, mưa tại Hà Nội có xu hướng gia tăng, nhiệt độ giảm nhẹ. Đài khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định, trong tháng 5, thời tiết Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng từ 1 đến 2 đợt nắng nóng vào khoảng giữa và cuối tháng. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C, trong khi trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 27,3 đến 28,1 độ C. Trong tháng 5, Hà Nội cũng có thể xuất hiện một đợt mưa lớn vào khoảng cuối tháng. trên các sông của Hà Nội có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn vào cuối tháng với biên độ lũ lên tới từ 1 đến 1,5 mét, đỉnh lũ ở mức dưới báo động lũ cấp 1. Quý vị vừa nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, bản tin do các biên tập viên Mai Liên, Kim Oanh, Lê Thông và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Tiếng nói thủ đô.
7: Tiếng nói thủ đô.
5: Thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn với mục tiêu hoàn thành trong quý 2 năm nay. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị bền vững, đồng thời giải quyết những tồn tại kéo dài nhiều năm liên quan đến an toàn công trình, chất lượng sống và chỉnh trang diện mạo đô thị. Theo thống kê của cơ quan chức năng, thủ đô hiện có hàng nghìn nhà chung cư cũ, chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến 1990. Nhiều khu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch chung thủ đô và các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Việc lập quy hoạch không chỉ dừng ở việc cải tạo đơn lẻ từng tòa nhà mà hướng tới tái thiết toàn diện các khu tập thể và khu chung cư cũ thành những khu đô thị văn minh, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Theo định hướng từ Bộ Xây dựng và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, việc cải tạo chung cư cũ cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời tuân thủ nguyên tắc công khai minh bạch trong quá trình triển khai. Hà Nội cũng xác định rõ việc phân loại mức độ nguy hiểm của các tòa nhà, ưu tiên cải tạo những khu có nguy cơ sụp đổ cao, từ đó xây dựng lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, thành phố đang nghiên cứu cơ chế và chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ các nút thắt lâu nay như quy hoạch dân số, hệ số sử dụng đất, bố trí tái định cư tại chỗ và thu hút nhà đầu tư. Việc hoàn thành quy hoạch trong quý 2 năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đồng loạt các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong giai đoạn tới. Sau đây là ý kiến của những người dân xung quanh việc xây dựng lại chung cư cũ.
8: Đã đổ vỡ bê tông và vữa ngói rơi nhiều lần và làm cho bà con nhân dân ở khu dân cư và cái khu mà người ta đang ở, người ta rất có những lúc người ta hoảng loạn chạy ra ngoài.
9: Mình thấy thực sự là cái cuộc sống ở đây ấy, nó rất là không đảm bảo về cái vấn đề an toàn. Mình cũng có thể là đi thuê để chờ đợi cái ngày mà ngôi nhà này được xây dựng để có thể khang trang hơn, đảm bảo cái điều kiện sinh sống của mình hơn, thì mình sẵn sàng mình chờ đợi, miễn là có một cái sự cam kết và cái đảm bảo và có cái vào cuộc của chính quyền.
10: Nên tập trung điều kiện để giải quyết những cái nhà cũ như thế này. Tất nhiên nên khác hơn khu các khu văn chương thì hơn ở đây, hay là khu công chứ hơn ở đây, kém ở đây, nhưng mà nói chung là những nhà này nên cải tạo.
11: Chúng tôi cũng rất mong muốn là thành phố quan tâm, mặc dù trông bề ngoài cái tòa nhà có vẻ vẫn đẹp đấy, nhưng mà không thể chịu nổi ở bên trong nữa. Rất muốn được nhanh chóng xây dựng lại cái nhà C4 này.
12: Cải tạo chung cư cũ là một nhu cầu rất là bức bách của người dân. Chúng ta cũng nhìn thấy những cái chung cư cũ ấy, nó đang là những công trình nó làm xấu cái hình ảnh của thủ đô, nó làm cho cái đời sống của người dân ở những cái vùng đó thực sự là không đạt được cái chuẩn của một người dân đô thị.
13: Mưa gió là nó dột hết xuống dưới đây này, đấy. Nước còn đọng đây này, đấy. Mưa trong nhà tôi thì mưa to này, tầm 1-2 tiếng xong là nước dột, chảy dột xuống luôn. Ở khi tôi phải trăng che dù ấy, nay mới nó mưa nhưng là nhỏ tôi chưa làm.
14: Cái này nếu mà không làm nước thì nước nó chảy đanh láng.
15: Rất là sợ, nó nước này là sợ lắm chứ.
16: Tôi phải làm lại cái mái này để cho nó đỡ sập xuống, không ghê lắm.
17: Đừng có tiền đi mua nhà chỗ khác, còn thì thuê ở đâu. Rồi tạm bỡ được đâu hay đấy, coi như cái tạm bỡ.
18: Nhà này nó xây từ năm 60 cơ, thì nó rất là rột nát. Nếu mà sửa lại là cái tốt, còn nếu mà có kinh phí mà xây lại cho các cô thì càng tốt. Thế cô cũng mong như thế để cho đỡ gây nguy hiểm cho mọi người ở đây, người ta sống ở đây cho nó yên tâm. Đến đây cũng đánh giá rồi, và khu này là khu C rồi.
17: Lúc mưa gió này khổ lắm, hâng nước thì đầy, xong bắt đầu bê thì già này cứ lẹ khẹ bê không bếp đổ.
15: Các bức tường như coi là nó bị trong vóc rất nhiều và đã có gia đình trần nó đã rơi vào người đang nằm ở bên dưới.
5: Thời gian vừa qua, việc đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ được cả người dân và các ban ngành của thành phố Hà Nội đồng tình và nhất quán. Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn được đảm bảo song song giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Điều kiện sinh hoạt, kinh doanh, học hành, giao thông thuận tiện là những nguyên nhân khiến nhiều hộ dân không muốn thay đổi. Mặt khác, cũng vì họ đã quen với nơi làm ăn buôn bán, sinh hoạt hàng ngày. Phần khác nữa cũng vì không đủ khả năng tài chính để chuyển đi nơi ở mới hoặc là muốn tiếp tục hưởng nguồn lợi từ chính khu nhà cũ.
19: Mình ở trong cái tính việc gì, nhưng mà ngoài hình làng, đấy nó nứt nẻ rồi, thì muốn nó sửa lại. Nhưng mà kỹ sửa lại thì cũng đã có rồi, nhưng mà vẫn chưa tiếp thi hành được. Đi xa ra ngoài thành thì nó nhà nó rộng, nhưng mà bây giờ mình rộng làm gì nữa. Đây rộng thì khó lắm. Một căn hộ là 32 mét vuông, căn hộ chia đôi thì được 15-16 mét vuông, cưới nơi được 10 mét. Vì là phải nhờ ở tầng một, họ cưới nơi rộng bao nhiêu thì mình được bấy nhiêu.
20: Cái cũng có sửa đấy, nhưng mà nó vẫn bị các cái nốt này nó nổ. Rồi thì các cái gạch kiếp này nó nứt ra này. Nứt ra xong phải thay cái gạch, thay cách khác. Đấy, cả cái chỗ cửa kia cả, nó cũng lở một mảng. Đang tự nhiên nó lở một mảng. Cũng có sợ đấy, nhưng mà bây giờ chưa biết dự án người ta có làm nhanh không. Họ giải quyết cho chúng tôi được đầy đủ thì chúng tôi đi thôi. Chứ bây giờ 10 người mà được có mỗi một cái căn hộ 5-8 mét vuông thì ở làm sao được đủ. Đâm ra là một gia đình của con trai là phải đi thuê chỗ khác.
17: Một số nhà đầu nghe háo hức là sang đây nó thoáng rộng nó mát. Nhưng sang đây cũng cực khổ, cũng nhiều cái đó. Nó không hợp cái cảnh với lại cái nó cũng là cái sự việc ở gia đình người ta cũng không tiện lắm, nhưng mà đã sang rồi phải chịu thôi. Giờ mới ở lại quay về không được. Thì chúng tôi ở đây còn được muốn đi, nhưng mà cũng phải chính thế nào tôi mới đi. Chứ còn tự nhiên bảo đi mà cứ đợt đầu đi kia sang thì chúng tôi cũng chán lắm. Nhà cửa phải sửa lại hết mới ở được. Như bên này thì lại tiếng dân đang ở đây mà rào chắn thì đi đâu nào. Như cấp cứu này, hoặc là hỏa hoạn này. Đưa chạy gọi ai bây giờ?
21: Về mặt chuyên môn thì nó là những cái công trình mà đã xuống cấp và phần nào nói là nó cũng gần hết nên là sử dụng rồi. Thế nhưng mà ở trong các khu tập thể đấy thì nó có nhiều cái lợi thế, cũng như là nó gắn bó với cuộc sống người dân khiến người ta cũng ngần ngại di dời đi chỗ khác hơn.
22: Tất nhiên cái thuận tiện rộng thì anh muốn, nhưng mà cái quan trọng là cái giá nó phải hợp lý. Căn nhà mà cảm thấy nó đang hợp ấy, là nhiều người không muốn bán. Thà mua thêm chứ còn không bán. Công việc của anh nó thuận lợi, mọi thứ nó thuận lợi, nó thuận tiện cho mình, cho nên là không muốn bán. Cũng nhiều người vào hỏi nó anh có bán không, thì rất là thuận tiện anh chỉ muốn mua thêm. Tại vì nó thuận tiện dù rằng là ở rất là chật chội và khó chịu, có thật. Nhưng mà thực ra nó thuận tiện công việc. Bây giờ là cuộc sống gia đình của nhiều người mong chỉ có thuận lợi thôi. Cho nên anh cảm thấy nó thuận tiện, thuận lợi cho cả con, cả gia đình. Công việc nó cũng được hành thông, cho nên là không có ý định.
23: Ngôi nhà này nó xuống cấp là rất nhiều, không chỉ nhà mình và rất nhiều nhà khác xuống cấp. Có những nhà bục trần, có những nhà thủng sàn. Vừa tôi cũng sửa nhiều, cũng phải gia cố lại, từ đóng lại cái trần rồi là tường tiếc là cũng phải làm lại rất nhiều. Vì là sau quá trình là sinh sống lâu năm thì nó cũng hiện nay là nó cũng bị ẩm thấp rất nhiều. Gạch kiếp là nó bị ẩm hết rồi. Có khi chát bây giờ nó cũng không bám được vữa nữa. Vì gạch nó mục hết rồi và dột thì nhà mình không bị dột, nhưng mà nó cũng ẩm và cái trần tường các thứ là từ thời ngày xưa bây giờ nó xuống cấp thì nó cũng sinh ra rất nhiều cái bụi, rồi là nói chung là cũng ảnh hưởng đến không khí của trong nhà. Nhưng mà mọi người vẫn tự gia cố và vẫn sinh hoạt sinh sống. Ngôi nhà này là ngôi nhà tình cảm của tôi, là tôi không có nhu cầu. Không có nhu cầu bán. Ở đây nếu như nhà tôi ở đây là nó rất thuận tiện. Từ các cháu đi học, từ bệnh viện, từ mọi thứ thì nó rất thuận tiện. Và cuộc sống của tôi là ngồi ở ngoài kiếm ăn ở ngoài vỉa hè thì nó rất thuận tiện cho tôi. Đấy. Sáng ra và đến chiều về là nó rất thuận tiện cho tôi. Cho nên là tôi cảm nhận được như thế là tôi cũng không muốn đi đâu.
5: Tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, việc cải tạo chung cư cũ để đảm bảo an toàn cho người dân, vấn đề thẩm định, kiểm định chất lượng chung cư phải giao cho các tổ chức thẩm định của tư nhân tham gia đánh giá. Theo đó, nhà nước sẽ quản lý về luật pháp và cơ quan thẩm định phải chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Hiện nay, mô hình này đang được nhiều nước phát triển ở trên thế giới áp dụng và đạt hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, cần xây dựng cải tạo chung cư cũ theo mô hình đô thị nén nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực về đất đai. Thay vì xây 20 nhà tập thể có chiều cao 20 tầng, có thể nghiên cứu với 4 khu nhà tập thể có chiều cao 40 tầng. Với những khu vực còn lại, có thể tận dụng xây trường học, công viên hay bến xe.
0: Cái mô hình các khu chung cư mà mới sắp tới thì nó phải đảm bảo đồng bộ cái chất lượng cuộc sống, tức là có hạ tầng xã hội, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại văn minh lên, thì cái đó cũng lại là rất cần thiết. Thế thì để làm được những cái này là không phải trông chờ hoàn toàn vào các chủ đầu tư, mà phải có cái vai trò của nhà nước và có sự hỗ trợ của nhà nước, có những cái linh hoạt trong xây dựng cơ chế để cho nó phù hợp với cái thể chế mới, để tìm sự đồng thuận người dân. Và một vấn đề nữa, tôi cho rằng cái này là hệ số đền bù ấy, thì hiện nay chúng ta có quy định khung, chính phủ quy định khung, Hà Nội quy định khung, nhưng thực tiễn gần 1.600 các cái nhà chung cư Hà Nội ở những vị trí khác nhau, thì hệ số đền bù nó phải khác nhau, thì tất cả những cái giải pháp này phải được đề ra đồng bộ cả. Nhưng trước hết tôi cho rằng cái việc quan trọng là hiện nay là chúng ta phải quyết tâm đẩy mạnh công tác quy hoạch lên. Quy hoạch không phải chỉ là cái áp đặt mô hình của các cơ quan quản lý, mà khi đặt ra xong rồi phải lấy ý kiến của người dân, lấy ý kiến của các doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ tìm được sự đồng thuận. Và từ đấy chúng ta sẽ có cái tổ chức chọn chủ đầu tư, có thể đấu thầu, có thể chọn và có thể chỉ định. Thì hiện nay là nên có một cái huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư, sự vào cuộc của các nhà quản lý, hỗ trợ từ nguồn lực của nhà nước. Và một phần nữa không thể không quên được nữa, tức là vận động kêu gọi các doanh nghiệp vì cả nước, vì thủ đô, vì nhân dân nói chung sẽ có những cái hỗ trợ tích cực thì chúng ta mới thực hiện thành công được.
5: Thưa quý vị, việc Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong quý 2 năm nay không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố trong việc giải quyết dứt điểm một trong những vấn đề đô thị tồn đọng lâu năm. Khi quy hoạch được hoàn thiện, đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành triển khai các bước tiếp theo như lựa chọn nhà đầu tư, lập dự án cụ thể và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Thực tế cho thấy công tác cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội thời gian vừa qua còn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế chính sách cũng như sự đồng thuận của người dân. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm vẫn chưa thể triển khai hoặc là triển khai chậm so với kế hoạch. Do đó, việc xây dựng một quy hoạch tổng thể bài bản có tầm nhìn dài hạn sẽ giúp khắc phục tình trạng manh mún, thiếu đồng bộ, đồng thời tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình cải tạo. Theo các chuyên gia đô thị, để quy hoạch đi vào thực tiễn, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, Hà Nội cần đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cư dân, nhất là trong việc bố trí tái định cư, cải thiện điều kiện sống sau khi dự án được hoàn thành. Đồng thời, cần có cơ chế tài chính linh hoạt, đủ sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực này. Về lâu dài, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ không chỉ đơn thuần là thay thế những công trình xuống cấp, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, xây dựng môi trường sống hiện đại, an toàn và bền vững. Khi các khu chung cư cũ được thay áo mới, Hà Nội sẽ từng bước hình thành diện mạo đô thị khang trang hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi xanh. Với quyết tâm từ chính quyền thành phố cùng với sự vào cuộc của các bộ ngành và sự đồng thuận của người dân, việc hoàn thành quy hoạch đúng tiến độ được đề ra, kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới cho công tác cải tạo chung cư cũ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống và khẳng định vị thế của thủ đô Hà Nội trong tiến trình phát triển đô thị hiện đại và văn minh. Tới đây, chương trình Tiếng Nói Thủ đô hôm nay xin khép lại. Chương trình do phóng viên Dương Phúc, phát thanh viên Lê Thông thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Hà Nội Radio Concert giới thiệu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới.
1: Thưa quý thính giả, nhà soạn nhạc, nhạc trưởng, nhà phê bình âm nhạc người Pháp Hector Berlioz nổi bật với phong cách sáng tạo táo bạo, sáng tạo trong phối khí và kết cấu âm nhạc. Sự nghiệp của ông đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong lịch sử âm nhạc châu Âu thế kỷ 19, khi âm nhạc bắt đầu vượt khỏi những khuôn khổ cổ điển để biểu đạt cảm xúc mãnh liệt và thế giới nội tâm sâu sắc. Người ta cho rằng Hector Berlioz là người kể chuyện có năng khiếu. Trong những tác phẩm của ông có sự đan xen nhiều thể loại văn học khác nhau. Bên cạnh đó, Berlioz còn là một người cô đơn vĩ đại, cô đơn ngạo nghễ trên đỉnh cao của sự nghiệp và cô đơn giằng xé dưới vực thẳm của tình yêu. Sinh ra trong một gia đình bác sĩ, Berlioz ban đầu học y theo nguyện vọng của cha, nhưng sớm bỏ giờ để theo đuổi âm nhạc tại Nhạc viện Paris. Dù chịu nhiều định kiến và khó khăn từ giới học thuật bảo thủ, ông vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng âm nhạc cá nhân. Mở đầu chương trình Hà Nội Radio Concert hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả một tác phẩm độc đáo của Hector Berlioz với tựa đề Haron ở Ý, Opus 16, sáng tác năm 1834 cho viola solo và dàn nhạc giao hưởng. Đây không phải là concerto truyền thống, mà là một bản giao hưởng trương hồi có solo viola độc đáo cả về hình thức lẫn nội dung. Berlioz gọi nó là giao hưởng với viola chính, mở ra một hướng đi mới trong nghệ thuật phối hợp giữa nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc. Tác phẩm gồm 4 chương, gợi lên những hồi ức và trải nghiệm của nhân vật Haron, một chàng trai mang tâm trạng u uẩn, cô đơn, đi lang thang qua những miền đất Ý. Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức tác phẩm qua tiếng đàn của nghệ sĩ Lauren Bauer, hòa tấu cùng dàn nhạc giao hưởng Na Uy, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Andrew Mans.

Quý thính giả đang nghe chương 1 với tiêu đề Harun giữa núi non, khắc họa sự cô đơn và mộng tưởng của Harun giữa khung cảnh núi rừng bao la miền Aruji. Tiếng đàn viola solo xuất hiện như tiếng nói nội tâm của Harun, lặng lẽ, thẫn thờ, đầy hoài niệm, dàn nhạc dựng lên bức tranh thiên nhiên thanh bình nhưng xa vắng.

Chương 2 với tiêu đề Hạnh phúc của những người hành hương hát lời cầu nguyện chiều. Một chương nhạc trầm lắng và linh thiêng, mô tả Haron chứng kiến một đoàn hành hương bước đi giữa chiều tà, vừa đi vừa hát lời cầu nguyện. Becklio đã tạo ra một hành khúc chậm rãi, mang chất thiêng liêng, tâm linh, nhờ vào nhịp đều đặn như tiếng bước chân và giai điệu hát thánh thót mơ hồ. Tiếng đàn viola mang đến cảm xúc tĩnh tại và xa vắng, như thể Haron không tham gia vào dòng đời mà chỉ lặng lẽ dõi theo.

Chương 3 là khúc serenade của người dân vùng núi Aruzi gửi người yêu. Chương này màu sắc dân gian, pha chút dí dỏm và đậm chất địa phương. Berlioz mô tả một người hát song vùng núi đang ngân nga bài hát tình gửi đến người yêu. Âm nhạc mang âm hưởng dân ca Ý, nhẹ nhàng trữ tình và có phần tếu táo. Tiếng viola như lời bình luận hay hồi tưởng, không hòa vào sự vui tươi mà giữ khoảng cách, thể hiện sự bất hòa giữa Harold và cuộc sống đời thường, dẫu cảnh trí đầy lãng mạn.

chương cuối với tiêu đề Bữa tiệc của bọn cướp, âm nhạc cao trào kịch tính, hỗn loạn và cũng là sự khủng hoảng nội tâm. Harold bị cuốn vào một buổi dạ hội hoang dã của lũ cướp vùng núi. Berlioz tạo ra một bức tranh âm thanh đầy náo loạn, sử dụng tiết tấu nhanh, sắc cạnh, phối khí mạnh mẽ với tiếng trống, kèn đồng và bộ gõ. Đoạn cuối tác phẩm là một đỉnh điểm cảm xúc, như ký ức đan xen trong tâm trí Harold, khắc họa sự hỗn độn, hoài nghi và khủng hoảng nội tâm sâu sắc.

Năm 1840, chính phủ Pháp tổ chức một buổi lễ trọng thể để tưởng niệm những người lính đã hy sinh trong cách mạng tháng 7 năm 1830. Berlioz được giao nhiệm vụ viết một tác phẩm dùng cho nghi thức ngoài trời, có thể diễn tấu khi di chuyển qua phố và dễ nghe đối với đám đông. Với yêu cầu này, ông sáng tác một bản giao hưởng 3 chương dành riêng cho dàn nhạc kèn, sau này bổ sung phần đàn dây và hợp xướng. Bản giao hưởng mang tên Giao hưởng tang lễ và khải hoàn là một trong những tác phẩm lớn mang màu sắc nghi lễ chính trị và hoành tráng nhất của Hector Berlioz, và nó cũng là một tác phẩm đặc biệt trong sự nghiệp của Berlioz. Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương 1 của bản giao hưởng qua phần trình bày của dàn nhạc giao hưởng London dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Colin David.

0: Thưa quý thính giả, chương trình Hà Nội Radio Concert đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Thưa quý thính giả, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 cuốn tiểu thuyết Mưa mùa hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Một trường cơ quan thủy lợi, nơi phụ trách công tác phòng chống lũ lụt, với sự xuất hiện của những nhân vật tiêu biểu như kỹ sư Trọng, giàu lý tưởng, ông Tránh, Hưng và ông Tiếu. Qua đời sống công sở, những cuộc trò chuyện hay suy nghĩ của các nhân vật, tác phẩm phản ánh hiện thực xã hội hậu chiến đầy khó khăn, thiếu thốn, nạn trộm cắp, đầu cơ cùng tâm trạng trăn trở của tầng lớp trí thức trước trách nhiệm bảo vệ cuộc sống nhân dân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết qua giọng đọc của anh Thư.
0: Nhưng Hưng nghe ông Tiếu bộc lộ niềm căm phẫn, lại bật cười kha kha thật vô tư, rồi lên giọng kẻ cả. Bố ơi, chừng nào bố còn tức tối là chừng đó bố chưa hiểu cái tất yếu của cuộc sống này. Không thế thì sao lại gọi là thời kỳ quá độ? Ăn cắp, móc ngoặc, phe phẩy, sản phẩm tất nhiên của thời này thôi bố ạ. À, anh công nhận đó là chân lý hả?
3: Chân lý vận động?
0: Chân lý là cái lý có chân bố ơi. Thôi xin đủ lý luận của anh đi, rách nghe được. Ông Tiếu văng, chỉ tay vào mặt Hưng. Chính anh, với cái kiểu lý sự như thế, anh cũng là một tội phạm, hiểu chưa? Thì Mác chẳng từng đã nói, tất cả đều phải trả giá là gì? Anh đi tắt, anh không qua tích lũy nguyên thủy, tích tụ tập trung tư bản, thì anh phải đổ mồ hôi leo dốc. Đấy là ông Mác nói về xây dựng cơ sở vật chất. Mà thôi đi, đừng có biện hộ lếu láo. Epri của tao giờ nó đưa lắm rồi, đừng có hòng thuyết phục tao. Thì bố cứ chửi, chửi như chí phèo ấy. Thôi, ông Tiếu vẩy tay qua tai, ngồi xuống bàn nước, quay nhìn Trọng đang dở tập tài liệu trên mặt bàn. Trọng, lấy phích nước sôi sang đây, tao có ấm chè Thái đây. Mày đi công tác về có khỏe không? À, mày đọc cái gì đây? Trọng bê phích nước sôi từ ngoài hành lang vào. Cháu đọc báo cáo của Pây Ta Vanh, Tổng Công trình Sư Pháp, về vụ lụt năm 1945. Mẹ cái thằng ấy ngu, nó tính toán thế nào mà dám kết luận lụt có lợi hơn là không lụt? Có thể là hồi ấy xí nghiệp, công trường chưa có mấy, ông ta chỉ tính toán về độ phì của đất ruộng. Không ổn, Tổng Công trình Sư như thế thì cho về hót phân. Hình như Hưng bị chạm nọc, đang mở cái cặp, Hưng ngẩng lên. Ai cụ cũng cho về hót phân, tôi cũng bị, thì ông Nam trưởng phòng cũng bị cụ hạ cho cái luật quái gở thế. Phân ở đâu mà lắm vậy? Ông Tiếu đổ nước sôi vào ấm, ngả lưng vào ghế khoái trá cười hề hề. Người thải ra chứ đâu nữa. Thằng Nam thì là do tao nóng, tao nói bậy. Chứ mày đúng thế đấy Hưng ạ. À, mà me sư xếp Nam sao vẫn chưa đến nhỉ? Ông Tiếu nghền cổ. Trưởng phòng Nam chưa đến thật. Ông Tránh từ nơi đánh máy bước sang, nâng tay nhìn đồng hồ, nhìn cái bàn trưởng phòng ở giữa nhà. Có lẽ ông đếm giờ để chấm công Nam. Hưng đóng cặp ngồi xuống ghế, vuốt tóc, tự nhiên. Ông Nam hôm thứ Bảy vừa rồi đi khám bệnh, nghi là bị ung thư. Sao? Căng xe à? Ông Tiếu bật thét, đứng dậy. Thằng Hưng, mày nói láo. Chủ nhật tao đến nhà nó chơi, nó còn tiếp một lô xích sông bạn bè khách khứa. Có thấy nó nói gì đâu? Ông Tránh lẩm bẩm. Có ốm nghỉ thì ông ấy cũng phải đưa giấy phép cho tôi chứ. Ông ấy còn muốn giấu. Hưng liếc ông Tránh, mai mỉa. Mà đâu có phải việc gì cũng phải trình ông. Trọng thấy nhói giật trong ngực. Hưng tặc lưỡi, lạnh lùng. Đời người thật vô lý quá. Ông Tiếu kéo quai dép, quên cả ấm chè Thái mới pha, lập cập. Thế thì tao phải đi tìm nó. Nó ở đâu nhỉ? Tao có quen sư bác sĩ khoa này. Trọng chụp cái mũ lá lên đầu. Bác Tiếu, chờ cháu đi cùng với. Vừa lúc, cái loa ở hành lang ọ ọ, rồi đột ngột lên tiếng. Ông Tránh bước vội ra cửa, đuổi theo Trọng và ông Tiếu. Ở lại đã, các vị ơi! Có lệnh báo động hay sao kia kìa? Lại báo tiếp rồi! Nhưng mà, trưởng phòng Nam đã tới cơ quan. Nam đã bước lên thang gác, đang đi vào hành lang. Cao lớn, tuổi ngoài 40, mặt vuông, hai con mắt thâm trầm. Nam mang cái ngoại hình của một con người nghiêm túc và nhẫn nại. Trong cái áo xanh da trời cộc tay và cái quần vải thô tím, Nam bước những bước chậm rãi, chắc chắn. Hành lang đầy người các phòng ban. Người ta đang vừa uống nước, vừa nghe cái loa công cộng mắc ở tường truyền lệnh báo động số 2 của ban chống lụt bão thành phố. Nam chào hỏi một vài người, nhưng không tiếp chuyện ai. Anh bước vào đầu phòng bên này, thấy phòng vắng, nghe sang phía phòng bên kia, thấy một đám người đang tụ lại quanh mấy cái bàn máy chữ, bàn tán về cơn bão. Cạnh cô Vân, ông Tiếu đang hoa chân múa tay. Chuyến thư báo vừa tới, chắc có nhiều tin vui. Cạnh cửa sổ, ông Tránh đang thì thào nhỏ to cái gì đó với Trọng. Nam mở tủ, anh lôi ra một cái cặp bìa đựng tài liệu và một quả bom bi Mỹ. Hình tượng tổ mối, một đề tài Trọng đang nghiên cứu với sự hỗ trợ của anh. Vừa đặt quả bom bi lên bàn, Nam quay ra cửa thì thấy Hưng xô vào. Hưng sững lại, ơ một tiếng kinh ngạc. Hình như bất ngờ về sự có mặt rất bình thường của Nam. Anh Nam, tưởng anh không đến. Trận mưa bão hôm qua hại quá. Nước úng ba xã phía Nam huyện Lý Hưng. 700 người hiện đang sống trên mái nhà. Tỉnh phải nhờ máy bay trực thăng bên bộ đội đi thả bánh mì tiếp tế. Mình vừa lên ủy ban họp về vấn đề ấy. Trọng lách qua màn gió, hớn hở. Anh Nam, em và cụ Tiếu định đi tìm anh. Cậu về đêm qua à? Vâng, tình hình nghiên cứu có nhiều triển vọng anh ạ. Em và đội bảo vệ Đê Nguyên Lộc đã tìm được dấu hiệu sinh vật của mối. Chiều qua trước cơn bão, chúng bay ra. Nam chợt nhận thấy Trọng ngừng nói, và trong giây lát như ngừng thở. Cặp mắt dài của Trọng như đờ ra, rồi bừng sáng lên, soi đăm đăm vào anh với một vẻ trắc ẩn không che giấu. Cậu ấy biết rồi ư? Nam thoáng nghĩ, vội quay vào tủ. À, mình mới đọc tài liệu về vấn đề mối rất hay của hai nhà khoa học Pháp. Để mình tìm số hiệu thư viện của nó nhé. Ông Tránh đã sang, lại ghé tai Trọng thì thầm, rồi tiến bàn Nam. Khi Nam vừa quay ra, báo cáo đồng chí trưởng phòng. Ông Tránh hơi ngắc ngứ. Theo phân công của đồng chí, tôi vừa đi kiểm tra 30 vết nứt ở đê Nhị Lang. Tôi đã yêu cầu đội bảo vệ mổ tất cả các vết nứt ra, chám đất sét vào. Để họp sơ kết, ông báo cáo luôn nhé. Dạ, còn vấn đề chỗ ở của đồng chí Trọng, tôi cũng vừa trao đổi với đồng chí ấy xong. Quả là, đồng chí ấy từ tỉnh lẻ miền ngược chuyển công tác về đây đã hơn một năm, mà chưa có chỗ đặt được cái giường cá nhân. Thì cũng là... Nhưng quả là khu tập thể cơ quan ta không tài nào thu xếp được. Đành thu xếp để đồng chí ấy ngủ bàn ngay ở đây. Thôi thì cũng vì khó khăn chung. Đồng chí Trọng ạ. Ông Tránh quay sang Trọng. Giọng bỗng cao lên. Ấy, ngủ bàn mà hóa ra sướng đấy. Cậu Trọng ạ. Tôi ấy à, cậu biết không? Năm 54, vào tiếp quản thành phố này, hai vợ chồng ở vẻn vẹn có 6 mét carê. Nguyên nó là một cái chuồng béc dê của một thằng quan Tây. Cậu đang phấn đấu, lại còn trẻ. À này, mình biết cô ấy rồi nhá. Cạnh nhà ông cụ, tên là Loan, có đúng không? Trường túc bất chi lao, nhớ đấy. 4 điểm cộng. Hà, báo cáo đồng chí bí thư. Còn về công tác đảng, tôi đã bảo cậu ấy làm đơn.
4: Nam cau mày,
0: khó chịu về cách nói dề dà, chuyện nọ nhằng chuyện kia, rất không đúng chỗ của ông Chánh. Anh kéo ghế ngồi xuống. Ông Chánh dò đoán thái độ cấp trên rất khéo, biết ý Nam, lại quay sang Trọng. Khổ, lại cái giọng cha chú, cô giả, thô thiển. Khổ nữa là nó lại rất thành thật. Quan Trọng hóa, lên mặt cũng rất thành thật. Ông luôn tự coi mình là nhân vật đàn anh, mọi người phải nhờ cậy, kính nể. Ngay như chỗ ở của Trọng, giá như Trọng lụy ông một tí, nói khó với ông một câu, chứ không phải là đút lót, nịnh nọt ông, thì với tư cách Chánh văn phòng cơ quan, ông lo cho Trọng xong từ lâu rồi. Đằng này, Trọng lại ương. Nam là bí thư chi bộ của cơ quan. Cơ quan có chưa đầy 20 cán bộ, thì 9 cán bộ là đảng viên, phân bổ đều ở 3 phòng, mỗi phòng 3. Ông Chánh, Nam, Hưng là một tổ đảng. Vừa rồi sau bao nhiêu lần vận động, giải bày, thanh minh, ông Chánh trúng cử phó bí thư. Ông vào đảng năm 48, hồi cải cách ruộng đất bị xử lý oan. Năm 60 học xong trung cấp thủy lợi, nhưng đã gần 20 năm bỏ nghề. Phần về kiến thức ông không vững chắc. Lại thêm cái tội tí táo tí mẻ gì đó hồi chỉ huy công trường D, nên ông bị điều về làm công tác văn phòng cơ quan. Nay ông Chánh lại muốn trở về với nghề. Và cả trong lĩnh vực chuyên môn này, ông cũng cứ muốn là bậc đàn anh của lớp kỹ sư trẻ. Ông này, quả là con người không hiểu mình là cái gì. Rồi một hôm nào đó phải nói cho ông ta hiểu. Nam nghĩ. Nhưng chính lúc ấy, bụng anh dội lên một cơn đau nhói buốt, rồi cứ dần dần liên hồi. Mặt Nam thoáng cái, tái nhợt. Hưng quay lại, chợt thấy Nam gục đầu trên mặt bàn, liền thét to. Anh Nam, sao bảo anh? Nam gầm mặt, nằm quả bom bi bóp chặt, giọng đứt nối.
4: Có khả năng là căng sen. Nhưng ta họp đi.
0: Trọng, báo cáo tiếp về chuyên đề tổ mối trên đê. Ông Chánh, báo cáo về vết nứt.
4: Tôi có mấy tài liệu mới tìm được của Pháp.
0: Ông Chánh hơi cúi xuống, môi lập bập định nói gì. Nam cố ngồi thẳng lên. Những cơn đau như thế, vài ngày nay đã hành hạ Nam, nhưng Nam đều đã vượt qua được.
4: Không sao.
0: Không sao. Nam lắc đầu. Ta họp nhá. Ông Chánh chành môi cười. Báo cáo anh, bản tài liệu dịch của anh, cái ly Drolicker, tôi đã giục cô Vân đánh nhanh. Anh cho họp ở đây chưa ạ?
4: Họp ở đây thôi.
0: Hưng nói thõng thượt. Cụ Tiếu đâu rồi nhỉ? Ấm chè Thái nguội mất rồi. Cụ Tiếu ơi! Ông Tiếu từ ngoài cửa đâm sầm vào phòng. Tay cầm điếu, tay sơ cao một cái phong bì thư dày cộm.
5: À, bông rua mẹ sử xếp. Chào ông trưởng phòng. Báo tin mừng, tôi mới nhận được thư của con dâu. Nó đỗ phó tiến sĩ polymer ở Ba Lan, sắp về nước. Nó sẽ mang về cho tớ một cái nồi áp suất đại bố.
0: Ông cụ càng già càng hài hước. Trọng nghĩ. Trong lòng lại thấy thương ông. Y như lúc ông nói ông mất con mèo quý.
5: Các cậu có biết không?
0: Vẫn cơn hào hứng. Ông Tiếu quên phát cả Nam và căn bệnh hiểm nghèo của anh.
5: Chỉ 10 phút là cả cái chân giò nhừ tơi ra.
0: Hưng cười khì khì. Thời buổi này làm gì có chân giò cho cụ Ninh hả cụ? Chân giò hẳn đi chứ. Nếu cần, chân voi tao cũng có. Ông Tiếu ngồi xuống ghế, vênh vênh mặt hết sức trẻ con.
5: Trọng, mày về báo ba mày nhá. Đúng ngày rằm tháng này đến nhà tao ăn mừng con dâu tao vinh quy bái tổ. Nhớ chưa nào? Số nhà 102 hàng nồi. Bỏ mẹ. Hộp thuốc lào của tao đâu rồi?
0: Ông Tiếu đứng dậy, vỗ hộp túi quần, như xem một màn hoạt kê. Mọi người cười ồ, nhưng chẳng ai nói một lời. Tháng này ông Tiếu về hưu, ông đã già. Có lẽ vì vậy chẳng ai trách ông. Mặc dầu đã mấy năm nay,
5: ông gây phiền cho người ta. Tiếng là kỹ sư, nhưng ông chẳng làm một việc gì cụ thể. Ông lại hay chửi đời và cũng hay khích bác bạn đồng nghiệp. Chỉ có Nam là dám nói thẳng với ông những điều ấy. Ông nổi cơn tự ái. Có lần chửi Nam, bảo Nam chỉ đáng đi hót vân. Nhưng sau đó ông lại khóc, ân hận, xin lỗi Nam. Trong cơ quan, có lẽ ông chỉ nể trọng có mỗi Nam, mà cũng chỉ nể trọng về nhân cách thôi. Như bây giờ, Nam đề nghị ông ngồi xuống để họp. Ông nghe. Nhưng ngồi xuống rồi, ông lại dịch ghế về phía Trọng, ghé tai Trọng, rất khẽ.
6: Này, Trọng, tao coi mày như con, nên tao mới nói cho mà cảnh giác. Mày mới ở tỉnh lẻ về, chớ có ngu lâu.
5: Cái thằng ra ve này, ông hất hai con mắt về phía Hưng.
6: Cẩn thận, không là nó ăn thịt mày. Nó sẽ phá tan sự nghiệp của mày. Cái tài liệu tổ mối của mày giữ cho kín, chớ có hở cho nó thấy.
5: Đệt mẹ, kỹ sư như nó chỉ đáng đi hót phân. Vụ vỡ cống lợi toàn năm kia, chính nó phải vào tù mới đúng. Chính nó thiết kế, thi công cái công trình ấy. Chính nó chỉ đạo gia cố đê lúc đó. Ông thủ trưởng cơ quan thì u ơ, để xem Sử Nam có dám moi chuyện này ra không. Còn cái thằng mua gích láo cá kia, ông liếc mắt về phía ông Chánh, phải đề phòng. Chính nó xúc xiểm sư thủ trưởng gạt đương chuyên viên hai của tao đấy. Nó bảo tao chỉ chơi hay gây gổ đấu đá. Cái thằng đều, hừ, tay Nam chơi được đấy. Nhưng bây giờ hắn quỵ thì bọn này chúng nó làm loạn. Lá vi e mẹ bố cu mẹ.
4: Lan trong người Trọng một cơn rùng mình nhẹ nhẹ. Nhưng Trọng trấn tĩnh ngay. Cụ Tiếu nhìn ai cũng giặt thấy xấu xa. Cụ méo mó rồi. Và Trọng nhớ đến cái công trình nghiên cứu về tổ mối dòng giã mấy tháng trời qua, sắp được trình bày ở cuộc họp này. Nam ngẩng lên, đưa cho Trọng số hiệu cuốn sách về mối ở thư viện. Ông Tiếu rót nước, ông Chánh nâng một chén trà đầy, bằng cả hai tay đưa Nam.
5: Cảm ơn anh. Nam đỡ chén trà. Tôi đề nghị nhân cuộc họp này, đồng chí Hưng trình bày lại, coi những kiểm điểm trách nhiệm về vụ vỡ cống lợi toàn. Thời gian có ít, sắp tới anh em ta phải xuống các tuyến đê sung yếu. Vì vậy,
4: phải tranh thủ thời gian, Nam nói, cố kéo liền một hơi.
5: Nhưng những tiếng nói của Nam cứ rời rạc dần. Giọng Nam bắt đầu run rẩy và lẫn cả với hơi thở. Hưng đang sập mi mắt bỗng ngước lên, vành mắt mở hết cỡ. Nam vừa đưa tay ôm bụng. Ông Chánh mím môi, trang nghiêm, lo sợ. Giọng Nam thều thào và đột ngột tắt. Trọng đứng phắt dậy hốt hoảng. Anh Nam!
4: Nam đã gục mặt trên rìa bàn.
5: Ông Chánh vội nhảy sang phòng bên, chạy tới cái máy điện thoại. Ba cái máy chữ ngừng tiếng, lạnh ngắt. Nam bị thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Một khối u thịt bằng quả ổi nổi lên ở chỗ lá gan, bên phải bụng. Khủng khiếp. Nhưng tận sáng hôm sau, ô tô cấp cứu mới đến. Ông Chánh và ba cô Vân, Tình, Ngà vội thu dọn, ghép bàn, làm thành một cái giường cho Nam ở góc phòng. Ông Tiếu đi đi lại lại, chửi trời mưa, chửi ô tô cấp cứu, chửi điện thoại, chửi bệnh viện, chửi cả căn bệnh quái ác. Hưng quanh quẩn, không dám đến gần Nam sợ lây bệnh. Một lát sau, khoác áo mưa. Để tôi đến bệnh viện bảo họ. Rồi dắt xe đi mất hút. Nam nằm, nửa tỉnh nửa mê trong cơn mưa nước lên, giấm rắng, nhay nhứt suốt chiều, cả đêm. Nhưng khi lên ô tô cấp cứu thì Nam tỉnh hẳn. Nam bắt tay từng người, giữ tay Trọng lâu nhất. Giọng Nam cố giữ ngay ngắn.
6: Try, try. Tin tưởng, tin tưởng.
5: Nghe nói có một phương pháp mới có thể ngăn cản sự phát triển của lũ tế bào độc ác này.
4: mà cũng có thể là u lành. Đừng báo cáo cho bạn bè mình biết. Đến thư viện mượn cho mình Lịch Triều Tạp Ký, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lịch Sử Một Cái Con, các báo cáo của Debois, Normandin, Rouen, Bocno, các tạp chí Langdosin 1930, thư mục sách Nga về chỉnh trị dòng sông. Tạm biệt, kiên trì đề tài nghiên cứu, vững lòng nhé, nhất định học tiếp tiếng Pháp, tiếng Nga. Chiếc xe cấp cứu lao đi, để lại một khoảng trống vắng ngơ. Bị nó hút, Trọng chạy theo nó một quãng, rồi đứng sững lại giữa một cái ngã tư đang nhộn nhịp người qua lại. Như một kẻ mất hồn, lát sau anh mới định tâm bước lên hè phố. Sao anh thấy mình cô đơn thế? Chẳng ai an ủi được anh cả. Cơ quan nhiều người, nhưng ở các bộ phận khác nhau. Anh lại mới về, ít giao tiếp. Anh sống thu mình, tự nhận thức, tự vạch đường. Trong phòng, anh không có người đồng cảm. Hưng thì nhạt thách và bất định. Ông Chánh thì thô sơ. Ông Tiếu già quá hóa trẻ con và mang nặng thiên kiến riêng. Nam, một tâm hồn cao thượng duy nhất là chỗ dựa tinh thần của Trọng. Thì Nam đã đi rồi, mà có thể là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa. Sau cơn mưa đêm, thành phố rát bỏng trong cái nắng đầu mùa. Phố xá đang cữ đông, người đi lại vội vàng với những mục đích riêng tư. Hình như chẳng ai quen biết ai. Thành phố vẻ như là nơi đây sinh đẻ ra sự vô danh, thái độ bàng quan cá nhân và các thói tệ tầm thường. Bên vỉa hè, một bọn người tứ chiếng quần tụ, cười nói ầm ĩ với những cốc bia, những đĩa nộm, những con mực nướng. Ở đây có một lối sống riêng, lưu truyền một hệ thống ngôn ngữ riêng. Con mực 4 đồng được gọi là 4 xu. Người chất phác thật thà bị gọi là tầm. Trải suốt dọc đường là những hàng quán, từ cà phê, nước chanh giải khát thanh nhã tới món cháo lòng, tiết canh xô bồ dân dã. Và hàng quán nào cũng chen chúc nhộn nhạo. Trong khi ấy, cái loa công cộng trên cột điện vẫn oang oang tiếng nói của một giáo sư về xu thế biến động của khí hậu toàn cầu. Tiếp đó là cái giọng khúc chiết, sàng sàng của phát thanh viên đọc bài giới thiệu các giống lúa kháng dày, cách phòng chống bão lũ, và sau cùng là thơ chiến đấu Palestine. Hình như chẳng cái nào ăn nhập với cái nào. Loa cứ nói và chẳng ai nghe. Sự cao cả, đẹp đẽ và đời sống trần tục, thường nhật cứ lổ lộ tồn tại bên nhau, chẳng bên nào gây tác động được tới bên nào. Ở đầu một con phố nhỏ, Trọng thấy mình được an ủi. Một hàng người toàn cụ già, em nhỏ xếp hàng nối nhau mua báo. Nắng rối lửa, giọng người giao báo qua cái loa pin cũng rừng rực như lửa cháy. Xin mời đồng bào đón đọc báo Nhân dân, Quân đội, Tiền phong, Lao động. Báo hôm nay có bài tổng kết tình hình bão lụt năm qua. Tin ban chống bão lụt Trung ương họp phiên đầu tiên. Đặc biệt, có tin Trung Quốc tăng cường khiêu khích vũ trang ở 6 tỉnh biên giới nước ta. Ngày 20 tháng 5, một trung đội lính Trung Quốc vượt biên giới trái phép, đánh chiếm, gây tội ác ở khu vực cột mốc 16 Văn Lãng, Lạng Sơn. Tin thêm về cách mạng Afghanistan, về đất nước Nicaragua anh hùng. Tin Mỹ cho tàu ngầm nguyên tử tới Nhật và cuộc tập trận của khối NATO. Một chiếc xe máy không có ống giảm thanh chạy qua, cắt đứt phần tiếp bài giới thiệu của người bán báo. Trọng vượt sang bên kia đường vì nhìn thấy bóng chiếc ô tô buýt ở giữa phố. Anh định lên xe đến thư viện trước khi về thăm cha. Chiếc ô tô đến gần, Trọng trưng hừng. Không phải xe buýt. Mũi chiếc xe Hải Âu gắn 2 vòng hoa hình bầu dục và 2 dải băng tang trên kính xe. Ảnh một người con trai đang cười,
6: tóc rẽ sữa, áo vét ve to. Một cái chết yểu. Sau chiếc xe Hải Âu là cái rô bia vàng xỉn. Trên hai xe khăn tang trắng xóa, xe chạy rì rì, mệt mỏi. Trọng cắm mặt xuống hè. Anh cố bước nhanh hơn tốc độ của hai chiếc xe. Cái loa pin bên kia đường lại gióng giả tiếng người sao báo. Và một đám trẻ con ở đâu đang ngược lại. Hò reo lộn xộn, chặn lối đi của anh. Bị vây bọc giữa đám trẻ là một người đàn ông quần cộc. Mình trần, gầy lép, tóc xõa quá gáy. Khi bọn trẻ nheo nhéo gọi, "Ông điên ơi, ông múa đi!" Thì anh ta cười, vung tay, dậm chân, thè thé. "Ta không điên, ta đâu có điên. Hết ngày dài, lại đến đêm thâu. Chúng ta đi trên đất Phi Châu. Ta đi tìm em, con ta, học trò của ta." Trọng lách qua đám trẻ, đi như chạy. Và lát sau thấy cánh cửa mở rộng của thư viện thành phố, anh liền tọt ngay vào.

0: Quý thính giả vừa lắng nghe phần 2 cuốn tiểu thuyết Mưa mùa hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội ngày mai, thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM 90, FM 96 có những nội dung sau đây. Giờ 07, giai điệu ngày mới, cà phê ngày mới sang. 5:30, ca khúc Việt Nam, cảnh sắc tình yêu. 6:00 tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 6:30, chào ngày mới. 7:15, chuyện Hà Nội, tinh hoa văn hóa Việt qua từng đường kim mũi chỉ. 7:30, tọa đàm, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chủ động để thành công. 8:05, âm sắc Việt Nam, giới thiệu một số làn điệu hát xoan. 8:30, thanh âm Hà Nội, Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người. 9:00, bản tin thời sự tổng hợp. 9:15, sóng nhạc thế giới, nữ danh ca nhạc đồng quê Carrie Lee Underwood. 9:45, tiếng nói thủ đô, Hà Nội lập quy hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. 10:00, nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy và album Vol 2, Suối Tranh, phần 2. 10:25, du lịch cùng âm nhạc, du lịch phượt, vòng cung Đông Bắc. 11:00, bản tin thời sự. 11:05, âm sắc Việt Nam, giới thiệu một số làn điệu hát xoan. 11:30, thời sự. 12:30, Hà Nội Radio Concert, giới thiệu bản giao hưởng số 3 của Beethoven. 13:30, tiếng nói thủ đô, Hà Nội lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. 13:45, nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy và album Vol 2, Suối Tranh, phần 2. 14:10, chuyện Hà Nội, tinh hoa văn hóa Việt thông qua từng đường kim mũi chỉ. 14:25, thanh âm Hà Nội, Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người. 15:00, bản tin thời sự tổng hợp. 15:15, ca khúc Việt Nam, cảnh sắc, tình yêu. 15:45, chuyện Hà Nội, tinh hoa văn hóa Việt thông qua từng đường kim mũi chỉ. 16:00, bản tin thời sự. 16:05, âm sắc Việt Nam, giới thiệu một số làn điệu hát xoan. 16:30, tọa đàm, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chủ động để thành công. 17:00, ca khúc Việt Nam, cảnh sắc tình yêu. 17:30, thời sự. 18:30, tiếp sóng chương trình thời sự đặc biệt. 20:05, tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 20:20, nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy và album Vol 2, Suối Tranh, phần 2. 20:45, chuyện Hà Nội, làng cây cảnh Hồng Vân. 21:00, bản tin thời sự tổng hợp. 21:15, tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 21:30, Hà Nội Radio Concert, giới thiệu bản giao hưởng số 3 của Beethoven. 22:30, đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Mưa mùa hạ, phần 3 của nhà văn Ma Văn Kháng. Chương trình phát thanh trên sóng FM 90, FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin tạm dừng tại đây. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Minh Đức, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, phụ trách kỹ thuật Phạm Lê Minh.
2: Chúc bạn có giấc ngủ ngon cùng giấc mơ đẹp.

0: Chào bạn, một ngày mới đã đến. Chúc bạn thật nhiều hứng khởi, may mắn trong cuộc sống, thành công trong công việc và dành thời gian nghe chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026, trên sóng FM 90, FM 96 có những nội dung

8 giờ 5 phút, âm sắc Việt Nam giới thiệu một số làn điệu hát xoan. 8 giờ 30, thanh âm Hà Nội, Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người. 9 giờ, bản tin thời sự tổng hợp. 9 giờ 15, sóng nhạc thế giới, nữ danh ca nhạc đồng quê Carrie Underwood. 9 giờ 45, tiếng nói thủ đô, Hà Nội lập quy hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. 10 giờ nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy và album Vol 2 Suối Tranh phần 2. 10 giờ 25, du lịch cùng âm nhạc, du lịch phượt, vòng cung Đông Bắc. 11 giờ bản tin thời sự, 11 giờ 5 phút âm sắc Việt Nam giới thiệu một số làn điệu hát xoan. 11 giờ 30 thời sự, 12 giờ 30 Hà Nội Radio Concert giới thiệu bản giao hưởng số 3 của Beethoven. 13 giờ 30 tiếng nói thủ đô, Hà Nội lập quy hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. 13 giờ 45 nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy và album Vol 2 Suối Tranh phần 2. 14 giờ 10 chuyện Hà Nội, tinh hoa văn hóa Việt thông qua từng đường kim mũi chỉ. 14 giờ 25 thanh âm Hà Nội, Hà Nội ơi tôi vẫn nhớ thương người. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp. 15 giờ 15 ca khúc Việt Nam, cảnh sắc tình yêu. 15 giờ 45 chuyện Hà Nội, tinh hoa văn hóa Việt thông qua từng đường kim mũi chỉ. 16 giờ bản tin thời sự. 16 giờ 5 phút âm sắc Việt Nam giới thiệu một số làn điệu hát xoan. 16 giờ 30 tọa đàm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chủ động để thành công. 17 giờ ca khúc Việt Nam, cảnh sắc tình yêu. 17 giờ 30 thời sự. 18 giờ 30 tiếp sóng chương trình thời sự đặc biệt. 20 giờ 5 tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 20 giờ 20 nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy và album Vol 2 Suối Tranh phần 2. 20 giờ 45 chuyện Hà Nội, làng cây cảnh Hồng Vân. 21 giờ bản tin thời sự tổng hợp. 21 giờ 15 tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 21 giờ 30 Hà Nội Radio Concert giới thiệu bản giao hưởng số 3 của Beethoven. 22 giờ 30 đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Mưa mùa hạ phần 3 của nhà văn Ma Văn Kháng.

Chào quý vị, giai điệu ngày mới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin chúc quý vị một ngày mới sức khỏe bình an. Thưa quý vị, nhắc đến Tạ Quang Thắng, người yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến ca khúc nổi tiếng Lá Cờ do anh từng sáng tác và thể hiện. Theo đuổi dòng nhạc country rock, Tạ Quang Thắng tạo nên lối đi riêng thu hút khán thính giả ở mọi lứa tuổi. Quang Thắng đã sáng tác không chỉ với phần âm nhạc thú vị mà anh còn lan tỏa ca ngợi vẻ đẹp về quê hương đất nước với nguồn năng lượng tích cực.

Quý vị vừa nghe ca khúc Cà phê ngày mới sang, sáng tác và trình bày bởi Tạ Quang Thắng. Thưa quý vị, năm 2012, album đầu tay Country Rock đã đánh dấu tên tuổi của ca sĩ Tạ Quang Thắng trong làng nhạc với hai đề cử album của năm và nhạc sĩ của năm tại giải cống hiến. Năm 2014, Tạ Quang Thắng được đề cử hai giải tương tự ở giải cống hiến với album Một Tôi Rất Mới. Đầu năm 2022, nam ca sĩ cũng đã cho ra mắt album Ở Giữa Cuộc Đời, mang đến những giai điệu đặc trưng của country rock nhưng đậm chất Tạ Quang Thắng. Mỗi ca khúc như một lát cắt về sự chiêm nghiệm của chính tác giả về cuộc sống. Tất cả được Tạ Quang Thắng kể lại một cách gần gũi qua ca từ đơn giản, giai điệu mộc mạc. Mời quý vị đón nghe ca khúc Một Tôi Rất Mới, sáng tác và trình bày bởi Tạ Quang Thắng.

Nhạc phẩm Sơn Tinh Thủy Tinh do Tạ Quang Thắng thu âm cùng Trần Thắng của nhóm Ngũ Cung để kỷ niệm tình bạn. Tạ Quang Thắng viết ca khúc này như cuộc đối thoại của Sơn Tinh Thủy Tinh, hai nhân vật chính trong truyền thuyết qua lời bài hát. Chuyện xưa khác rồi Thủy Tinh ơi, mị nương, yêu dấu vợ ta rồi, mà ngươi sao vẫn cứ hại mãi, làm mưa gió bão, giông cuồng dại, vì sao thế hả Thủy Tinh ơi? Khi sáng tác ca khúc này, anh mong muốn các câu chuyện mang đậm tính dân tộc được kể tiếp bằng âm nhạc. Ca khúc được bắt đầu từ cuối năm 2015 và hoàn thành vào năm 2016. Video quay theo phong cách studio, Tạ Quang Thắng và Ngũ Cung biểu diễn trong phòng thu để tôn vinh tính nguyên bản của rock.

Qua ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa, Tạ Quang Thắng muốn gửi một thông điệp. Chúng ta phải sống có nghị lực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đặc biệt, mọi người hãy cùng nhau sống có lý tưởng và dám thực hiện ước mơ của mình. Ai cũng từng gặp khó khăn trong cuộc sống. Điều quan trọng là bạn phải vượt qua được chính mình để hướng đến một tương lai tốt đẹp. Với ý nghĩa mang tính nhân văn, Sống Như Những Đóa Hoa là một sản phẩm âm nhạc lan tỏa đến nhiều nơi trên mọi miền đất nước, đến các bạn trẻ và giúp những người đang gặp khó khăn tự tin vững bước. Ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa sáng tác và trình bày bởi Tạ Quang Thắng. Mời quý vị đón nghe.

0: chương trình ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình ca khúc Việt Nam.
2: Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Phó Đức Phương là một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến nền nhạc nhẹ của Việt Nam. Ông là một trong số ít nhạc sĩ không chỉ tạo nên phong cách riêng, mà phong cách âm nhạc của ông còn có tác động lớn đến đời sống âm nhạc, tạo ra ảnh hưởng trong nhiều thập niên và tiếp tục ảnh hưởng đến tận bây giờ. Với giới ca sĩ, âm nhạc của Phó Đức Phương là một thách thức để họ chứng tỏ tài năng. Những tác phẩm của ông đã góp phần đưa nhiều danh ca của nền nhạc nhẹ Việt Nam vào thời kỳ huy hoàng của giọng hát. Chương trình ca khúc Việt Nam hôm nay mời quý thính giả thưởng thức chùm ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương với chủ đề Cảnh sắc tình yêu. Mở đầu là bài Những cô gái quan họ do ca sĩ Trung Anh thể hiện.

Âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Vương luôn là một bức tranh sơn thủy hữu tình với những nốt nhạc và ca từ đầy tính hội họa, vẽ nên hình ảnh các vùng quê một cách tự nhiên và thanh thoát. Ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc được ông viết vào năm 1982, nói về chuyện tình của một đôi trai gái yêu nhau say đắm quanh đập Hồ Núi Cốc. Với bút pháp nghệ thuật, tài năng độc đáo, nhạc sĩ Phó Đức Vương đã sử dụng tích truyện dân gian, dệt câu chuyện tình của đôi trai gái thành núi, thành sông để chảy mãi với thời gian không bao giờ phơi cạn. Mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Vương với sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ.

Không chỉ đưa chất liệu dân gian đương đại ẩn hiện qua những tác phẩm, âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Vương luôn tìm về với không gian sông nước, những ký ức của tuổi thơ vùng quê và những cảm nhận đầy màu sắc huyền thoại. Mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Chảy đi sông ơi qua sự thể hiện của ca sĩ Trang Nhung.

Những điều không thể thay đổi được trong cuộc sống làm cho con người tiếc nuối đau khổ, mong chờ ánh sáng từ niềm hy vọng và những điều tốt đẹp nhất. Những khát khao, những náo nức mong được vui trở lại. Nối tiếp chương trình, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Không thể và có thể của nhạc sĩ Phó Đức Vương do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam thể hiện.

Âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Vương không dành cho những ai chỉ nghe để giải trí hay nghe vì tò mò, mà âm nhạc của ông để khám phá, để cảm thấu và trải nghiệm. Mỗi ca khúc của ông không chỉ êm đềm phẳng lặng mà luôn biến đổi trong mỗi nốt nhạc ca từ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Vương qua giọng hát ca sĩ Ngọc An Phương.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 5, tức ngày 19 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ. Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Moody's nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực. Trong khi Tây Nguyên đối diện với bài toán cạn kiệt nước ngầm nghiêm trọng thì nhiều địa phương miền Bắc chịu thiệt hại lớn do mưa đá và dông lốc. Bộ Y tế yêu cầu rà soát sau thông tin ba lô sữa công thức A2 Platinum bị thu hồi tại Mỹ. Nga và Ukraine đều tuyên bố ngừng bắn trong dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi Mỹ đánh chìm tàu Iran, còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran tiến hành đợt tập kích mới nhằm vào nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ đến ngày 7 tháng 5. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm tới Ấn Độ đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ấn Độ cũng là một trong những đối tác chiến lược toàn diện hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Hai bên có độ tin cậy chính trị cao, tương đồng nhiều lợi ích chiến lược và có nền tảng giao lưu, gắn kết văn hóa, dân tộc lâu đời. Trong khi đó, Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách hướng đông của Ấn Độ và tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dựa trên nền tảng vì lợi ích chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
2: Chuyến thăm cấp nhà nước lần này tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một dịp rất tốt để lãnh đạo hai nước thảo luận, thống nhất nhận thức, bàn bạc, đề ra những cái phương hướng, những cái định hướng lớn, những cái giải pháp đột phá để đưa quan hệ của hai nước lên một tầm cao mới, trong đặc biệt là tăng cường thúc đẩy những cái lĩnh vực hợp tác thiết thực như là hợp tác về thương mại, về đầu tư, tiếp tục thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, cũng như là đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực rất quan trọng hiện nay là hợp tác về khoa học công nghệ.
1: Thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam-Ấn Độ đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 16,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024. 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với nhiều kết quả tích cực trong hợp tác giáo dục đào tạo, thì hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng và chiến lược giữa hai nước, và hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân được tăng cường và mở rộng. Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc cùng tầm nhìn chiến lược chung, chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam Ấn Độ bước sang một giai đoạn phát triển mới.
0: Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Ủy viên Bộ